0: という町田駅前でお店をされていますね。こちらのスタジオからも近いです。今日はその箱玄米についてですね、さらに深掘りをしていきたいなと思ってますので、幸恵さん今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さっき休憩時間にもね、いろいろと話を、伺ってしまいました。私も興味津々でね、お話を伺っていたんですけれども、箱玄米についてですね、また先週の放送でその沖縄のアグー豚ですかね、使っているメニューも出しているってことなんですが、何かこう沖縄料理などもいろいろと入っているんですか？
1: そうですね、うちのコンサルというかお料理の監修とレシピを提供してくださっているのが沖縄の野草カフェさんという古民家カフェのりっちゃんって、もう先生ってつけないでって言うんで、りっちゃんが全部提供してくれてるんで、りっちゃんの関係でその豚さんとかも、あとは無農薬なものって、沖縄の方がすごくいっぱいありまして、
0: そうなんですね、
1: 土から無農薬のものって今日明日でできるものじゃなくて、そういうものを空輸で送ってもこの辺で買うよりは安かったりして、すごく手頃に取り入れられるので、送ってもらって、沖縄って夏が暑すぎて葉物が育たないんですね。なのでやっぱり保存の塩とか砂糖とかで発酵させたものというのが出したりとかしてるみたいで、そういうのも全部教えていただいて、なので意外とローゼルとか面白い、あんまりこっちでは見ない植物、
0: 野菜ですか？
1: ですね、ハイビスカス科のハイビスカスのお花みたいなものを、赤いんですけど、それをね塩漬けにしたり、あとは、白砂糖で漬けたやつなんかはその白砂糖が餌になって発酵を進めて、すごくデザートのようなお漬物のようなものが作れたりとか、でアグー豚はすごいこだわりで、オリンピックの選手村にも出せるほどのクオリティのところで育ててて、一回私も見に行ったんですけど、もうここから先は入れませんっていう、私たちのが汚いんで、人間も飲むような酵素ドリンクを飲ませて育てている豚様、
0: 豚様
1: な感じで、だから油まですごく美味しくて、なんか一個一個、見学したのもあるんですけど、丁寧にね食べさせていただいて、なんか発酵のお店なのでゴミが出ないんですよね、結構ロスがないので、すごく美味しく最後まで食べさせていただくっていう、でこの間はテイクアウトメニューで、タコライス、それもアグーのひき肉で使ったら、すごい美味しかったんですよね。
0: そうなんですね。なんかもう聞いてるだけで、すぐに食べに行きたくなってしまいますけれども、そういったこだわりの素材を使って、
1: そうですね、ご縁があって、すごいルートができたというか、なんか感謝しかないんですけどね、
0: どうしてもね、今の現代だとコンビニで済ませてしまったりとか、やっぱりこう時短でね、調味料もちょっと普通の化学調味料を使ったりとか、お出汁から取らないとか、
1: そうですね、
0: なんかそういうことありますものね、手作りで本当に力、素材を厳選して、作られたものを使ってのメニューということでね、とても気になりますよね。やっぱりこれって毎日やっぱり取り入れた方がいいんですかね。少しずつ、なんかこう毎食だと大変、やっぱりね日常生活だとどうしてもこう打ちちゃできないわって方もねいらっしゃるのかなと思うんですけど、たまに食べるのだけでも大丈夫なんですかね。
1: 週1回でも大丈夫なコンセプトにしてるんですけど、うちなんか今ワークショップをすごい呼んでいただいて、ワークショップっていうのは炊き方のワークショップと発酵、今話したようなことを話すんですけど、8合で炊くので余るんですね、それを皆様に持って帰っていただいて、4人5人とか、6人ぐらいがマックスでやると皆様、1合分ぐらいは持って帰れるんですね、そうするとそれをちっちゃい一口おむすびにして食べる方もいるし、次の日家族で食べる方もいるんですけど、ワークショップに来てくれればお土産があるよって言って自分で炊くのはリスもちょっと難しいわって方なんかは、ワークショップのリピーターさんがいらしてくれたりとか、あとはお店でもおにぎりおむすびだけ販売してるんで、それをご自宅で冷凍してもらって食べたい時に保温で、チンは絶対ダメなんでね。
0: あ、そうですか。
1: 冷凍すると発酵菌が冬眠する感じになるので、そこからまたあったかいジャーに入れるとそこから発酵が進む感じなので、自分の好みの発酵具合でおむすびにするとかもありですね。
0: そうなんですね。なんかね、とっても興味津々でいろいろと話を聞いていきたいんですけれども、 ワークショップ気になりますよね。やはりあの東京都内でされてるんですか、それとも遠くまで行
1: ったりとか。あ、そうですね、あのお店でもやっていこうと思ってて、うん、今度はあのお味噌を作るワークショップもやったりするんですけども、はい、それこそあのこちらのラジオを、ね、紹介していただいた高校先生のところで、はい、あの3ヶ月に1回ぐらいやらせていただいたりとか、4月のはですね、あの大阪に呼んでいただいて、大阪でもうあれですよ、圧力鍋を新幹線でガラガラ持ってってあのやらせていただいたんですけど、やっぱりあの食育って説明がいるものなので、皆さんすごい喜んでいただいて、なんか遠く来てよかったなみたいな、また来てくれって言って、また5月も決まってみたいな。
0: そうなんですね、
1: はい、なんか発酵玄米のお店をやったことでどんどんこう輪が広がってて、なんか自分でも意図してないところに呼ばれてるような感じになってますね。
0: でもね、明るい、そして元気あふれる感じの、その幸恵さんの人柄もやっぱりこう引き寄せがあるんじゃないですか。
1: そうですかね、ありがたいです、ね、まあなんかいろんな、本当にいろんな方と知り合えて、あの発酵玄米じゃなくて、もともとラーメン屋のアタッチなんで。
0: ああ、そうなんですね、
1: はい、でもエステのオーナーがラーメンやるのちょっとイメージつながんないし、飲食店って言ってもねってなって、発酵プレートランチ、りっちゃんとの出会いもありまして、
0: 沖縄のね、
1: はい、うん、始めたら、うん、それこそあの食育とか食のこだわりとか、それこそ黒豆とか発酵とか、なんか農薬じゃないものってなってくると、あのいろんな農業の方につながってって、うん、農業を守るために政治家の方とつながってって、うん、なんか壮大な
0: ビジョンにな
1: ってて、
0: ね、
1: あの6月もあのそれこそ帯広にね、あの農家さんにその黒豆のところ会いに行くんですけど、うん、やっぱりあの農薬じゃないもので、うん、あの育てるっていうことですごく安く育てられるっていう活動をされてる方とかにつながったりとかですね、
0: 壮大な
1: 壮大な感じですね、はい、
0: 本当に素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。なんかまだまだ本当に話も壮大に膨らんできましたけれども、後半もねしっかりとお聞きしたいと思います。では本日の曲に参りましょう。本日も、柿添幸恵さんのリクエストで安室奈美恵のヒーローですね。これも元気がもらえるような曲ですか。
1: そうですね、うん、私あの同い年なんで、
0: あ、安室ちゃんと
1: ずっと同じ時間を過ごした、もう引退する時おぼろがお腹にいたんですけど、沖縄まで追いかけてって。
0: あ、そうだったんですね。
1: もう本当に見納めをした、あの大ファンの方ですね、はい、

0: では後半も幸恵さんにいろいろとお聞きしていきたいんですけれども、何かこう、ね、先ほど壮大なこう感じにこう話が広まってきてるんですけど、もともとこう、ね、発酵玄米をされるきっかけっていうのが何かあったんですか？
1: そうですね、私、発酵玄米を教えていただいたきっかけはですね、自分が子宮頸がんちょっと引っかかった時に、お友達 の、ね、あの年上のお姉様が、サリちゃんって言って、まあ、サリって呼ばれてるんですけど、お家でね炊けるから食べたら消えちゃうから、本当なんて言って、ですごい家に来てワークショップその方がやってくれたんですよ。その方に鍋とかも教えてもらったし、その時はプレートで炊くっていうやつだったんですけど、はい、塩はこのぐらいで岩塩入れるんだよってやって、はい、まあ、家で炊くようなの持ってたんですよね、はい、でたまたま去年ね巻き込みでお世話になった社長が、はい、お店をいなくなやる人いなくなったからやってくれって言われて、ラーメンはできないんで発酵玄米やりますっていうところから、新しく買わないで家にあった玄米を、発酵玄米炊けるキットを店に持ってって、それで始めたっていう、
0: そういうきっかけで、はい、ね、これがそんな壮大な、
1: そうだから全部なんかでもつながってて、あ、なんかこれをやるためにこれやってたなみたいなぐらいつながってて、ね、っね、面白いですよ ね、 ね、
0: はい、お店に来る方も結構こだわりの方が多いですかね。
1: そうですね、9割方女性客で、女性、年齢もやっぱ40以上の方が多いですね、
0: うん、そうなんですね、
1: はい、だからたまに男の人が来ると、うん、はい、玄米いつも食べられてるんですかって言ったら、お家で食べてますって方とか、そう、うん、そういう方がやっぱ来ますよね。
0: ね、やっぱりこう今すごく腸活って言葉もね、はい、流行ってるっていうか少し前からよく言われますけれども、うんうんうん、この発酵玄米がいいんですかね、その腸。
1: そうですね、腸にいいというか、うん、まあ、発酵しているものを取り入れることで腸にまで届くので、普通に排泄がすごくスムーズになったり、便の質が変わるので、本人が一番、皆さん体感的には、私ゴルフコンペの後もお店を貸し切って夜営業してないんですけど、はい、玄米プレート出したりするんですよ、そうすると皆さんもう反応が次の日すごい、メッセージをいただき、うん、本当にこれすごいね、腸活だねって言われるんで、10人中10人言われるから、やっぱ皆さん何かしらね腸のトラブル待ってる方が喜ばれますね。
0: はい、こうサプリメントとか、まあ、お薬なんかもよく、ね、はい、飲まれる方いると思うんですけど、はい、あとそういうなんかドリンク系のものとか、はい、でもやっぱり効果が見えるのってすごく人それぞれだし、はい、結構長く続けないと見えないってところがありますよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 発酵玄米の場合って結構割とすぐ、
1: すぐですね、まあ、サプリとか腸壁にガチガチな宿便がある人とかはいいサプリを取ってもそこから吸収するんで、それができなかったりするので、まずは発酵玄米を食べていただいて、だからサプリなんかの効果効能も多分増えるんじゃないかな。

0: なって勝手に思ってますけど、
1: さらにね、
0: はい、相乗効果になるんじゃないかなって。
1: なるほど、はい、このチラシにちょっと写ってるこの梅干しが気になりますが、はい、こういうのもいいんですか、こう昔ながらのなんかこう。
0: そうですね、それはですね、あの茨城の農家さん、はい、無農薬の梅のとこから、うん、あの本当におばあたちがね作っていただいたものを譲っていただいてるんですけど、うん、今ね巷のあの蜂蜜梅干しが多くて。
2: そうですね、私もついつい買っちゃいますね、
0: は
2: い、
0: 甘くて食べやすいんですけども、うん、本当はしょっぱくてわーっっていうのが あの梅干しの本来のもので、はい、クエン酸がねいっぱい詰まってるものなんですけど、こちらうちで販売しているものはそのまま壺に入れたら100年持つよっていう作り方一緒なんで、まあ、それ前に食べてしまう量なんですけども、あの1個ね雨じゃなくてこれを取ると、午後の仕事も頑張れるみたいな。
2: そっか、ね、
0: 梅干しになってます ね、はい、
1: 発酵玄米の、ね、このおむすび型になってますけど、このプレートの上だとね、
0: はい、
1: うん、それに梅干しとか ぬか漬けとかも良さそうですね。
0: そうですね、やっぱり発酵してるものを取り入れることで、はい、あの旨味が、ね、増すんですよね、アミノ酸というか、ね、はい、なのでソースとかも全部発酵味噌だったり発酵醤油だったり、発酵醤油なんかは自分ですごく簡単に作れるので、麹と、はい、あの醤油を入れて置いとく、
1: あ、それだけで
0: 調味料、賞味期限がなくなるお醤油になって、
1: あ、そうなんですね、
0: で、あの固まってくるんですけど、新しい醤油を足していただいて混ぜるペーストで自分の好きなあの柔らかさにするというか、はい、うんうん、それであと本当にうまみがあって、
1: そうなんですね、
0: ちょっとかけるだけで料理上手になるような、だから調味料を変えていただくと、すごくあの皆様入り口としてはやりやすいんじゃないかなって。
1: 調味料から
0: ですかね、はい、こだわっていただけると。
1: そうなんですね、はい、ね、皆さんやっぱり気になると思うので、その幸恵さんのそのお店検索の仕方っていうか SNS で発信されてるんですかね。
0: そうですね、
1: はいはい、こちらはインスタグラムですか。
0: そうですね、インスタグラムですね、
1: う
0: ん、
1: どうやって検索すれば、あの発酵玄米おぼろっていうふうに入れると出てきますか。
0: はい、出てきますね、
1: うん、
0: はい、
1: 分かりました。あとは他に Google マップなどですかね。
0: Google マップでね皆さんに書き込んでもらってて、うん、私はあのお店にいないで外で活動しているので、はい、外で発酵玄米食べていただいた方にもあの Google マップに口コミ書いてなんて言ってるので、結構じわじわとあの増えてるのも Google マップになりますね。
1: 気になる方はぜひね、あの、はい、検索していただいて見つけていただければと思うんですが、はい、まあ、町田の駅前に行けばすぐに見つかりますか。
0: そうなんです、ただね、あの、うん、いつも空いてないねって言われるぐらい、
1: いつも空いてないねって、
0: 空いてるんですけど、うん、平日の11時オープンの3時ラストオーダーで、なんか結構ピンポイントで、あの来たいのにって言われる時があって、あとは土日が、はい、何しろ 人がね、はい、見つけるのが大変で、あの結構あのおばさまたちを使ってますので、はい、あの皆さん週に5も働けない方ばっかなので、土日は人がいる時は出てて、基本平日の昼間にやってますね、
1: はい、この発酵プレートランチ本当気になりますね、はい、あの本当におかずも一つ一つこだわりがあってってことですよね、素材と生産地にもこだわってるってことで、
0: はい、そうですね、沖縄のやちむん使ってて沖縄から風な感じで、
1: はい、そうなんですね、
0: お店にもいろいろ物販やってまして、はい、あの沖縄のものを買ってきて売ったりとかしてるので、あのすごく喜ばれてますね。
1: そうなんですね、はい、皆さんぜひあのこの発酵玄米おぼろね、あの訪れてみてはいかがでしょうか。
0: はい、
1: はい、本日は先週に引き続きまして、はい、柿添幸恵さんに、ゲストでお越しいただきました。お隣の可愛いゲストさん、はい、おぼろちゃんですね。今日はありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ペットの健康管理にぴったりな小型ペット体重計ペットくん、フラットで薄型、5グラム単位で計測でき、子犬や子猫も安心。多くの人に選ばれて累計販売数6万台突破。ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート。ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。

0: いかがでしたでしょうか。皆さんの大切なしっぽ家族と楽しんでいただけたら嬉しいです。これからもいろんな情報を発信していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。またこの番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にしたいと思っています。こんなことを聞きたい、こんなゲストを呼んでほしいなどリクエストがあればぜひ送ってくださいね。また集まれしっぽファミリーでは皆さんからのペットとのエピソードも大募集中です。うちの子自慢、ハラハラドキドキエピソード、虹の橋を渡った我が子への思いなど、どんなことでもお寄せください。東京スターレイディオのメールアドレス、ローマ字小文字で mail@775fm.com、 mail@775fm.com、 または番組インスタグラムのダイレクトメッセージでも受付中です。しっぽ775で検索してくださいね。お待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。この番
1: 組は心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポーター、ジャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院、大切なペットと楽しい時間をいつまでも、ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー、以上各社の提供でお送りしました。

77.5 FM. Roads Safety Hotline. 皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 食育アラモード食の一句パクパクぴょんぴょん始まります。管理栄養士食の芸人松浦美香です。今日何食べる、どれ選ぶ、旬を感じて楽しく食べている、食べるお話で楽しくおしゃべり、毎週食の一句をご紹介。この番組は毎週テーマに沿ったすぐに役に立つ楽しい食のお話をしていきたいと思います。ごゆっくりお楽しみください。なんくるないさという言葉かけてリラックス、正しいことをしていれば自然となんとかなるよという意味。沖縄の言葉に癒されます。マリンスポーツが大好きなので毎年夏に沖縄に行きますが、東京で久しぶりに沖縄料理を食べました。ナーベラー料理は初めていただきました。元気をもらえる沖縄料理をご紹介したいと思います。今日のテーマはメンソーレ、沖縄の食べ物と栄養の秘密です。沖縄料理って美味しいだけじゃないんですよ。長寿の国、長寿の島、そんなイメージもある沖縄です。沖縄そばやソーキそば、ゴーヤチャンプル、もずくの天ぷらなどなど、体に嬉しい栄養がいっぱいです。まずは沖縄の代表野菜ゴーヤ。ゴーヤチャンプルーというのがね、有名ですよね。はい、ゴーヤにはビタミン C がたっぷり。しかも加熱しても壊れにくいと言われて、夏バテ対策や元気サポートにも注目されています。あのゴーヤの苦みが元気の元かもしれませんね。ゴーヤを切った時に白いところをすっきり取っていただくと、あの苦味が和らぎますよ。続きまして、つるんと美味しいもずく。もずくには水溶性食物繊維のフコイダンが含まれています。お腹の調子を整えるサポートが期待されていて、さっぱり食べられるのも魅力ですね。もずく酢なんていうのもね、おすすめです。そして沖縄料理といえば豚肉文化ですね。ラフテー、豚の角煮などに使われる豚肉にはビタミン B 群の B1 が豊富です。これは疲労対策やエネルギー作りを助ける栄養なんです。しっかり食べて元気に働く、そんな沖縄の知恵を感じますね。さらに忘れちゃいけないのが海ぶどうです。海ぶどうはミネラルや食物繊維を含む海の恵み。あのプチプチ食感も楽しくて、食卓が一気に南国気分になりますね。海ぶどうは好きな方も多いですよね。ヘチマ料理をご紹介しましょう。ヘチマってたわしのイメージという方、実は沖縄では立派なおかずの野菜なんですよ。沖縄ではナーベラと呼ばれ、味噌煮などでよく食べられています。加熱するととろーっと柔らかくなって、だしの旨味を吸うんです。そんなヘチマ、栄養面ではどうでしょう。まず注目なのがカリウム。これは体の余分な塩分を外に出す働きを助けると言われ、むくみ対策にも嬉しい栄養です。暑い季節にぴったりですね。さらに水分たっぷり。ヘチマは水分が多く、夏の水分補給をサポートする野菜としても親しまれています。食べるとなんだか体がすっきりする、そんな感覚がある人も多いんですよ。そして美容面では少量ながらビタミン C も含まれていて、 毎日の健康やお肌作りを応援してくれます。カロリーが控えめなのも嬉しいポイント。ヘチマのナベラ料理、ぜひ見かけたらね、召し上がってみてくださいね。

今日の確かにポイント。沖縄の食べ物はゴーヤでビタミン C 補給ができる、もずくでお腹の調子をサポート、豚肉で元気チャージ、海の幸の海ぶどうでミネラル補給、おいしく食べながら自然に栄養をとる、そんな沖縄の食文化、素敵ですね。

0: 今日の一句。
1: 島風にゴーヤが香る夕ご飯。島風にゴーヤが香る夕ご飯。海ぶどうプチリと弾ける夏の皿。海ぶどうプチリと弾ける夏の皿。食べる喜び笑顔のご飯、パクパクぴょんぴょん、食育アラモード。パーソナリティは管理栄養士、食の芸人、松浦美香でした。また来週。この番組は職人醤油の提供でお届けしております。日本各地の醤油の専門店、職人醤油。日本各地の醤油が100ミリリットルサイズで120種類ラインナップ。職人醤油で検索をしてみてください。蔵元の手間暇かけた伝統的なお醤油がお料理意欲をそそるんですよね。職人醤油。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: はい、奥様、八王子片倉畳の穴水です。穴水は襖、障子、網戸、お客様の要望に応えてリフォームもしています。奥様は見ているだけ。電話 042-637-3459 へ。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

ここからは毎週月曜日、水曜日、土曜日にお送りしている番組広報八王子をお届けします。はじめにみんなの街の清掃デーの開催についてです。町会や自治会などから多くの方が参加し、街に捨てられている可燃ごみや不燃ごみ、空き缶などの清掃活動を行うみんなの街の清掃デー、今年は5月31日日曜日に行います。集合時間や場所など詳しくは各町会自治会などにご確認ください。八王子をゴミのないきれいな地域にするために皆さんのご協力をお願いします。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、資源循環課内にある美しい八王子を作る会事務局へお問い合わせください。続いて災害ボランティアリーダー養成講座の開催についてです。市内で大規模な災害が発生した時に災害ボランティアセンターの開設や運営に協力していただく災害ボランティアリーダー、被災者の生活を支援するとともに全国から集まるボランティアと地元住民をつなぐ役割を果たします。新しくリーダーを目指す方に向けて災害対応に関する必要な知識を学ぶための講座を開催します。対象は市内在住、在勤、在学の方。日時は6月3日、10日、17日の午後6時から8時、6月27日の午前10時から午後3時の全4回。会場は那賀町にある街中ギャラリーホールです。なお、最終日は浅川市民センターで行います。定員は先着30名。詳しくはボランティアセンターへお問い合わせください。続いて、多摩伝統文化フェスティバル、伝承の玉手箱の開催についてです。八王子をはじめとした多摩地域の伝統文化や芸能に気軽に親しむことができるイベント、伝承の玉手箱を開催します。当日は、八王子車人形や八王子芸技集による公演のほか、人力車の乗車体験、八王子を中心に発展してきた織物、玉織をテーマにした展示などを行います。開催は5月30日、31日の午前11時から午後5時。会場は八王子駅北口の西放射線U ロード、ソートテラス、那賀町にある街中

ギャラリーホールなどです。地域に育まれてきた伝統文化の魅力を味わってみませんか。詳しくは同イベント事務局のホームページをご覧ください。続いて、八王子コミュニティ活動応援サイト、ハチコミネットについてです。市民の皆さんのコミュニティ活動を応援する市の公式サイト、ハチコミネット。町で活躍している様々な市民活動団体のイベントや講座、募集情報などを紹介しています。サイト内では、環境や国際、文化、スポーツといったカテゴリーごとに、イベントや団体の検索が可能です。また、各団体が更新した活動レポートやブログなども読むことができます。地域での活動のきっかけに、ぜひご利用ください。詳しくは、サイトをご覧いただくか、市民活動支援センターへお問い合わせください。最後に、紙の広報誌の配布についてです。広報八王子は、市のホームページや電子書籍などでもご覧いただけます。紙の広報の配布停止を希望する方は、市のホームページにある専用フォームからお申し込みいただくか、広報プロモーション課までご連絡ください。以上、お知らせした内容は、市が発行している広報八王子5月15日号からお伝えしました。以上、広報八王子でした。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。
2: フェアステージプレゼンツストーリーボックス大人の人生ラジオ。本日も始まりました大人の人生ラジオの時間です。パーソナリティは私、普段はビズデブとして事業を作りながらミュージシャンとして音楽活動をする近藤健志が務めさせていただきます。この番組はフェアステージという音楽イベントきっかけで始まった番組で、毎回ゲストの方にお越しいただき、そのゲストとともにゲストの人生を振り返っていきます。そこにある3つの人生の転換点と、その時に一番聴いていた音楽をリスナーの皆さんと聞きながら、ゲストの人生における気づきや価値観の変容を見ていき、共感や学びを得る新しい音楽ドキュメンタリー番組です。フェアステージは大人が本気でやれるチャレンジができる場所を作ることをテーマに2016年に発足、今では4000人の会員の方が参加する国内最大級の音楽コミュニティになりました。特徴はその会員の中でも6割がこのコミュニティをきっかけにですね、音楽を始めた初心者の方が多いことが特徴で、まさしく大人からのチャレンジを応援する場所になっています。これからも私含めてたくさんの大人の方がチャレンジを気兼ねなくできる場所を提供することで、フェアステージは人生を輝ける挑戦をいつからでもできるようにこれからも進んでいきたいと思います。本日も短い時間ではありますが、最後までお付き合いいただけると幸いです。はい、それでは本日もゲストをご紹介させていただきます。久しぶり、高木さん以来の同い年平成元年会の、ね、はい、ところ来ていただいてます、岩田大樹さんです。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。この番組はですね、人生グラフを事前に出していただいて、その人の人生に基づいていろいろ話をしていくので、メインはこれから僕がいろいろ聞いていくは聞いていくんですけど、ちょっと先に岩田さんのことを知らない人たち、リスナーほとんどだと思うんで、岩田さんのこう簡単な自己紹介とかプロフィール的なものをぜひ教えていただければなと思うんですけど。
3: あ、はい、ですね、近藤さんと、はい、同じ平成元年に生まれましてそうですね、はい、でひょんなことから、多分近藤さんと同じタイミングぐらいに今の会社に入って、でそこから、近藤さんと同じ事業開発の仕事をやっていて、で気づいたらなぜか近藤さんにこう全てアレンジされてバンドを始めていてで33歳にして初めてドラムを触ってるというかやって、でそこから3年間ぐらいですかね、はい、やり続けさせてもらってる、フェアステージにも出させてもらってるというような感じでございます。
2: なんか裏側で僕が暗躍してるみたいな
3: 言い方そうですね。いやもう完全そうだと思いますけど
2: じゃあそのね、なんかバンドにこうつながってくる、ね、岩田さんのこう人生みたいなところをちょっとぜひいろいろ聞いていければなと思うので、ここからちょっといろいろ質問できればなと思ってます。
3: はい、よろしくお願いします。
2: ちなみに出身ってどこなんですか？
3: あ、出身は、東京ですね。あ、
2: 東京なんだ。
3: はい、
2: 今もじゃあ東京に。
3: 今ずっと東京ですね。
2: なるほど、はい、八王子来たのは初めて
3: ですか？前ね、お客さんのインタビューでこう来たこと実はあったんですけど、遠いですね
2: そうですよね、そうなんです。
3: そうなんですね、
2: 意外とね距離があって。そう、ね、僕言うて月に1回来てますから。
3: そうですね、
2: はい、あ、そっか。じゃあこのね幼少期のところから書いていただいてますけど、 あの都心の下町商店街で育つと書いてありますけど、
3: はい、多分、はい、そうですね、有名なのは、神楽坂とか言われる、今新宿区の中の、商店街のエリアなんですけど、そこからちょっと外れた、牛込柳町駅があるらへんが、はい、私の、育ったところでですね、新宿区というとね、なんかこうすごい都心みたいな感じに思われがちなんですけど、結構その、ね、平成 元年あたりはですね、全然あの下町というかなんか、うん、本当に普通の商店街みたいな感じで、もうバスしか通ってないみたいな感じで、
2: はい、
3: 駅もないからなんかこう不便だみたいな、なんかそういうエリアだったような感じで、そうですね、まあ、なんかそういうところで育ったんで、はい、商店街育ちみたいな感じですかね、下町育ちみたいな。
2: なんかどんな幼少期だったとか、
3: はい、
2: え、ご兄弟とかいらっしゃるでしょ
3: うか。あ、一応弟が、はい、いますけど、はい、
2: 弟が、あ、じゃあ2人兄弟で弟がいて、ね、はい、どんなこう幼少期だったん
3: ですか。そうっすね、まあそうですね難しいですね、幼少期振り返るって。まあでもなんかこういろいろな、まあ書いたんですけど、習い事とかをずっと忙しくやって、なんか月火水木、まあ金、あの毎日違う習い事が入っててみたいな感じで、で、まあ、まあ勉強も勉強で真面目にやっ、ん、真面目にやってたかな、まあ、うん、やっててみたいな。でなんかこう忙しくして、なんかこう充実してたじゃないですけど、はい、まあ、いろんなことやってたなって今振り返っても思ってます
2: ね。どんな習い事やってたんですか。なんかイメージが湧かなくて。
3: いや、そうっすよね、はい、いやだから習字、水泳、英会話、ピアノ、
2: めちゃめちゃやってる、
3: やってましたね。でなんかこうリトミックみたいな、なんかこう音、なんつうの、ダンスするみたいな、うん、音楽に合わせてみたいな、なんかそういうのもやってたし、あと何やってたかな、まあ、なんかあとサッカーとかはやってましたね。
2: めちゃめちゃやってる。
3: 毎日違うことを、まあ、やらされてたというか。あ、
2: それは割とご家族の意向でいろんなものを、
3: う
2: ん、
3: そうですね。ちょっとうちの弟が、まあ、車椅子というか、まあ、ちょっと、はいはい、介護しなければいけない、はい、子なんで、はい、まあ、逆に僕はなんていうか、まあ、教育は外で、教育じゃないけど、なんかその、なるほどね、家で何かやってるというかは、まあ、外で何かこういるみたいな感じで、
2: はい、
3: だからなんかこう、なんだろうな、めっちゃその習字で畳の上に正座してひたすら集中してやってる時もあれば、
2: ダンス、
3: そうそうそう、踊ってたりで、時にはなんか泳いで溺れそうになったりなんかこう毎日違う環境にこうなんかこうつぎ込まれていたみたいな、なんかそんな感じ。
2: なんかその中でも得意なこととか、はい、なんか自分が要は多分そのいっぱいやってる中であるじゃないですか、
3: はいはいはいはい、
2: 何がこう得意とか好き。
3: いや、なんかね、あ、それすごいいい質問だなって今思ったんですけど、はい、まあ、なんか大体不得意不得意って見えるじゃないですか。
2: 見えますよね、はい、普通は
3: 大体何でもまあまあそこそこはできたかなっていう感じで。
2: 逆にやれちゃうんだ、
3: う
2: ん、いろんな
3: こと。そうそうそう、なんかこうな、まあよく言えばそ、なんか環境に適応していくみたいなのは、うん、結構昔からなんかやってたというか。
2: あ、なるほど。
3: だったので、まあなんかそつなくはいろいろやってた気がしますね、うんうん、だからこう、いや別になんかすごいこうスポーツができるとかでも全くなかったんですけど、うん、うん、一通りなんかこう、よっしゃ今日もこれこなして帰ってゲームしようみたいな、なんかそういう幼少時代だった気がしますね、
2: は
3: い
2: はい、でもその中で例えば、まあ、ちょっとこの後詳しくは触れますけど、はい、サッカーとかは中高も続けてたりとか、はい、
3: あ、まあそうっすね。
2: なんかおそらく中学受験されて、
3: そうですね、はい、そうです、そうです。
2: だから勉強も得意だったとか、
3: はいはい、
2: なんかその中でも残ってってるやつがあって、何で残ってってんのかなっていう。
3: あ、いい質問ですね、まあ、確かにねすいません、ちょっとインタビューすることは多いんですけど、されることちょっと、
2: いや、そうです、インタビューあんまないんで、され慣れしてない、
3: され慣れしてないかもしれないですね、
2: は
3: い、
2: そう、なんかね、とはいえこう残ってるもの、 あとは例えばカラオケが好きだったり、アカペラやったりとかも、ね、なんか音楽もなんだかんだ残ってたりするじゃないですか、
3: はいはい、
2: だからなんかいろいろやってたけど、結局習字は残んなかったけど、なんでサッカー続けてんだろうとかっていうのが、なんか個人的にはちょっと気になってな、
3: ね、そうっすね、うん、まあなんでしょうね、なんかまあやってて楽しいものとか、まあ、なんかこう一方でこうなんだろうな、そう道を極めていくみたいなものってあると思うんですけど、まあ、どっちかというとこう確かに複数人でやって、まあ、なんかこう楽しくやれるものっていうのが、まあ、残ってるのかもしれないですね、まあ、そんな目線で見たことはなかったですけど。
2: じゃあ割とやっぱ人とやるのとかは結構好き、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: まあ、そうなのかもしれないですね、
2: うん、一人で黙々と向き合うというよりかは、
3: まあ、それも結構今思うと好きだなと思うんですけど、
2: 勉強とかそうっすもんね、どっちかっていうと。
3: そうですよね、そうっすよね、うん、だからまあなんか難しいですけど、ね。

0: で、なんかこう勉強とは違うなんか分けて考えてたかもしれないですね、そういう趣味的なものは、うん、
1: 勉強は勉強、
0: そうそうそうそう、楽しくやるのがまあいいだろうみたいな。
1: 逆になんか僕の勝手なイメージなんですけど、はい、岩田さんってそれ楽しいとかもそうなんですけど、はい、意外となんかなんだろうな、達成欲みたいなものもあるように見えてて、なんか例えばそのなんだろう、ここまでやりきるじゃないけど、
0: はいはいはいはい、
1: この自分の決めたなんか目標に対して生ききるみたいな、そんな感じで勉強とかもやってたりとかしないですか？
0: いや結構真逆かなと思いますね。そうなんだ。いやなんか結構ドラムとかね、それこそ大人になってから始めたドラムそうなんですけど、うん、なんかこう自分が楽しいと思えることをなんか大事にして、うん、まあそれがこう楽しいと言える範囲で頑張るみたいな、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう考え方。
1: なるほど。
0: だから、まあ、なんかこう楽しいと思えるものはレベルアップしないと面白くないから、まあ、そこまでやるしみたいな、なんかこう結構自分のフィーリングみたいなのを重視してた気がするんで、逆に自分のフィーリング的になんかこうこれなんか楽しくねえなみたいなのは、はい、なんか自然とこう落ちていったのかもしれない
1: です、ね、じゃ逆に楽しいと思えたら続けるし、うん、もっと楽しみたいからレベルアップしていくっていう構図、
0: うん、あ、まあそうっすね。
1: 勉強とかも意外と楽しかった、
0: 楽しかったっすね、小学校生時代は、うん、はい、なんかあんまり、あ、そうですね、あんまりこう辛かったみたいなイメージあんま小学生時代はなかったっすね。
1: なるほどな、はい、そうなん。じゃあそんな中で、多分こう中学受験されて、
0: はいはい、
1: 中学生はなんかどんな学生時代だったんですか？
0: 中学はですね、どうですかね、まあ進学校に行って、はい、まあ、中高一貫で男子校だったんですけど、まあそうですね、結構私はそんなに入った時は知り合いもいなかったんで、マイナーな塾出身だったんで、結構なんだろうな、最初は結構かなり、まあ、結構一貫して真面目にやってましたね。で結構真面目にやるといじられるんですよね。
1: いやそうなんですか。
0: そうそうそうそう、だから新宿に住んでたから、うん、歌舞伎町とか言われたり、
1: あだ名
0: みたいなね、はい、まあ、もうそれ以外にもいろいろひどいあだ名でなんかこういじり、いじられ合うみたいな、まあ楽しくやってたんですけど、うん、まあなんかそういう比較的こうなんだろうな、結構なんだろう、新学校に入ってから真面目にやんなきゃみたいな、小学生の時よりなんかこう真面目だったかもしれないです、最初は。
1: じゃあこの真面目って言ってるのはもっとなんか、はい、その私生活的な意味ですか？なんか勉強頑張ろうとかそういう話ですか？
0: なんかこう成績をなんか良くしとこうみたいな、なんかそういう謎、ね、別に中学中高一貫だから良くする意味全くないのに。
1: そうですよね、まだまだ全然時間あるのに。
0: そうそうそうそう、なんかね、まず最初特に中学の頃真面目でしたね。で部活もめっちゃ真面目にやっていた気がします、はい、なんかこうめちゃくちゃ人数多いサッカー部だったんですけど、うん、なんかこうグラウンドが狭いからなんか半分ぐらい走ってるんですけど、うん、周りを、
1: はい、
0: 校庭の周りとかで、まあ、なんかサッカーはそこまでなんかあんまりめちゃくちゃ上手くなった気はしないんですけど、なんか体力はついて、
1: うん、とにかく真面目に走る、
0: 真面目に走る、いやなんかね、面白くて真面目に走る一派と、あ、なんか手抜いてる、はい、けどサッカーうまいみたいな、はい、いて、で僕は前者ですね。なんかこう別にサッカーは普通なんですけど、まあ、なんかこうちゃんと走ってるからなんかめっちゃ体力つくみたいな。
1: 確かに努力が裏切らない
0: よ。そうそうそう。そんな感じだった気がしますね。はい。
1: その中で、第一のターニングポイントを中学時代に置いていただいていて、
0: はいはいはい、
1: その時の曲が、はい、ビーズさんの、はい、ラブファントムという曲を入れてるんですけど、これなんかどういう思い出の曲なんですか？はい、
0: ありがとうございます。ですね、まあなんか、まあ、真面目に生活してたんですけど、まあもちろん中二とか中三、特に中高一貫校の中二中三ってめちゃくちゃなんかこう、まあ遊んだりというか、まあこうだらけるタイミングなんですよね。で僕らの部活でなんかカラオケに行くことがよくあって、部活というか一緒に帰ってた部活の仲間と御徒町とか上野のカラオケでよく行ってたんですけど、
1: はい、
0: でまあなんかじゃあ何歌おうってなった時に、なんかたまたまその時ビーズにハマっていて、なんかたまたまで、はい、これ歌ったらなんか めちゃいいじゃんみたいになって
1: なんかじゃあもう何のきっかけとかもなく
0: みんなでこうそれこそバンプとか、まあ、その当時流行ってた曲をやる中で多分ビーズはそんなにまだ珍しかったのかな歌そこまで歌う人でなんかやったらいいじゃんみたいになってなんかそこからあだ名がラブファントムになって
1: これあだ名だったんだこれ
0: あだ名が ねそこからねラブファントム岩田になりました、
1: ね、面白すぎるだろラブファントム岩田
0: そう歌舞伎町からちょっとそうそうそう
1: レベルアップして
0: ちょっとレベルアップして
1: あそういう
0: でなんか面白いなんか真面目なキャラだったんですそれまで、うん、なんか変なおもろいなあだ名ついたなみたいなのとあとカラオケがシンプルにあんまりねそれまでやってなかったんですけどやっぱなんか週 2,3 行くぐらい中2の頃はよく行ってて
1: 友達と行く
0: あそうです帰り際行ってみたいな感じでしたね、うん、じゃああそれがすごい面白かった
1: 歌という
0: そうそうそう、はい、カラオケが好きになったというか歌が好きになったきっかけ、うん、なるほどみたいな
1: 私も大好きなんでこの曲この曲がラジオ越しに聴けると思ってちょっと感動しました、ね、はいありがとうございます、はい、じゃあ早速ちょっと皆さんと一緒にラブファントム岩田になったきっかけの曲を聴いていただければなと思いますんで、はい、ぜひ皆さんと一緒に聴けたらなと思います。

0: はい、聞いていただきましたビーズさんでラブファントムでした。じゃあここから中学生で中高一貫なんで、はい、そのまま高校、同じ高校にも行かれてる
1: んですけど、そうですね、はい、
0: 高校時代はまたどういう学生だったんですか。
1: 高校はですね、まあそのやっぱり大学受験を見据えてみたいな、まあなんかそういうプレッシャーが半分あるのと、まああとは高校のうちに、まあ何か、まあ受験以外でもなんか成し遂げたいじゃないけど、こう何て言うんですかね、まあそういうのがあって、もやもやと、まあ、はい、真面目に部活勉強やってたんで、でなんかこのままこうね受験に向かうよりかは、なんかこう、まあ、思い出に残ることとか自分たちのなんかこう誇れるものをやってみたいみたいなことはなんとなく考えていて、でその流れで、まあ、そのカラオケ行ってたメンバーとなんかアカペラやろうぜみたいな、
0: なって、そのメンバーとずっと高校生も仲いい。
1: そうですね、はいはい、まあ、その中のカラオケ行ってたメンツの中の、まあ、その文化祭っていうのが高2に、まあ、毎年ある中で高2の文化祭っていうのが結構盛り上がるんですけど、まあ、そこでなんかやろうぜって声かけられて、あ、じゃあ今とラブフォントも歌ってたじゃんとかなってやろうぜみたいになって、でその頃ちょうど、今はでこそねアカペラってすごいこうハモネプがすごいこう、はい、有名になりましたけど、はい、当時本当にそれが始まった、流行り始めたタイミングで、ラグフェアさんとか、
0: はい、
1: なそういう、
0: なるほどね、そうそうそう、そうかそう、同い年だから
1: そうそうそう、その辺がこう、はい、なんか流行り始めた、はい、おっくんのボイパとかね、なんかそういうのが、はい、流行り始めたタイミングで、
0: 平成
1: 勢が
0: これを聞いて分かるよ
1: そうそう、でなんかやろうぜって流れになって、あ、じゃあ、いや、なんかでその時にバンドをやってるメンバーもいたんですよ、やっぱ高校生って、
0: はい、
1: うん、でなんかこう初めて楽器触ってとかっていうのもやってたんですけど、なんか我々はなんか楽器弾けんから、あ、まあ歌ならカラオケ行ってるからいけるっしょみたいな感じで
0: そんな理由でバンドじゃなくて、
1: そう、
0: 歌の方に

0: ったってい
1: う、ね、そうですね。でやってでまあでもなんかやっぱね、なんか選曲もね、なんか自分たちで考えるし、で練習方法とかもよくわかんないから、なんか本とか読みながらへえみたいな、なんかこれやってみようぜみたいなのをなんか自分たちで試行錯誤しながら、でまあなんかいろいろこうあのステージの盛り上げ方も考えてなんかやっていったって感じですね。でまあすごいこう何人ぐらいいたのかな、まあ5、60人ぐらいのいる、もっといたかな、あのへなんていうステージの中で、まあ、5人でやってですね、でなんか5人だったんで、そのバンド名がハモリファイバーみたいな
0: 5人だったから
1: で T シャツにハモリファイバーってなんか英語で書いてる、めっちゃ今思うとめっちゃ恥ずかしいんですけど、
0: ハモリファイバーね、
1: そう、はい、でなんかめっちゃ今思うと恥ずかしいんですけど、まあでもそれでなんかやってで、まあまあなんかこうバンドに比べるとねちょっとかっこ悪いからなんかどうだったのかなっていうところもあるんですけど、まあなんかこう初めてこうなんだろうな、自分たちでオリジナルで、オリジナルっていうかこうなんか自主的になんかやってみたのがなんかそのアカペラバンドだったみたいな、
0: すごい
1: 感じでしたね、はい、そのまあ他に誰もやってなかったと思うんです、アカペラなんてその流行り始めだったからまだ、
0: はい、しかもむず、なんかさっきの話でいくとバンドの方がむずいみたいなこと言ってますけど、アカペラアカペラで十分むずいから、いむずい
1: 本当におっしゃる通りそうなんですよ。
0: でもそういうのをもう本当に本とか読みながらゼロから自分たちで勉強して、
1: そうそうそうそう、なんかやってみて、特にボイパのやつはすごいなんか自分でやってましたねなんか練習してましたねめっちゃ
0: すごいですね、はい、なるほど、
1: はい、っていう思い出がありましたね高校時代、うん、まあでもなんかその後は結構大変だったというか、はい、いう感じだったんですけど、
0: なんかその次がこう18歳の時に初めてこの幸福度、あの人生グラフ出していただいて、幸福度って定数つけて
1: ほしいんです
0: けど、初めてのマイナス域に突入してですね、めちゃくちゃ点低いんですけど、これまた何が、
1: ああそうですね、まあ高校3年生になると、まああのうちの学校はこのなんか体育祭運動会みたいな行ってるんですけどっていうのがあって、でまあ、それが終わってから、まあ、1年弱で頑張って受験突破するぞみたいな感じなんですけど、まあ、そのなんかこう運動会体育祭で、まあ、伝統行事みたいなもんなんですけど、いろいろとちょっと失敗みたいなことがあって、
0: はい、
1: でまあ、結構自分がこうあんまりこうそんなになんていうかな、あの能力がないというかこう経験がないのにその重要なこう役職になってしまったがゆえにいろいろ失敗してしまったっていう、なんかこうそれも結構興味本位っていうかちょっとやってみたいみたいな感じでやったことだったんですけど、まあ見事にっていうか結構なんか自分の中では失敗してしまって、でそこで結構ザーンと落ち込んでしまったんですよね。でまあそれをきっかけに、まあなんか結構あんまり周りとも話さないみたいな、
0: そんなに落ち込むぐらい、結構
1: そんぐらいね、結構こう深く
0: 挫折じゃないけど、
1: まあ、なんかもうなんていうの、極端な話、人間関係もちょっと嫌になるみたいな、
0: はい、
1: もう話す、今まで話してたあの部活のメンバーともあんまり話さなくなったりとか、うん、なんかそういう時期が続いて、でそれで受験にあの突入してしまったんで、
0: はい、
1: 結構大変です。で、まあ、あんまり、まあ、普通に受からずですね、
0: はい、
1: 最初は。でそこから浪人をしたみたいな感じでした、ね、でズーンと落ちてったみたいな、
0: はい、
1: のが、まあ、その時期ですかね。で加えて言うと、なんかその自分理系で受験したんですけど、
0: はい、
1: なんか1年ぐらいやってみて、いやなんか理系合わねえなみたいな
0: 理系じゃねえな俺は、
1: 理系じゃねえな俺みたいな、
0: はい、
1: 数学めっちゃなんか分かんねえぞみたいな、
0: はい、
1: なんか苦手だぞみたいになってっていうのもあって、うん、なんで結構浪人時代、結構人によっては浪人時代楽しかったって人もいるんですけど、
0: はい、
1: 僕は結構辛い、はい、その受験し高3の、うん、あから、一浪したんですけど、うん、一浪時代っていうんですかね、うん、っていうのが結構あんまりこう人とも話しづらい、うん、話せなかった時期だし、すごい落ち込みましたねその辺は。
0: なるほどね、
1: はい、
0: でこの時に第二のなんか楽曲を上げてもらっていて、うん、
1: はい、
0: ジュディ・マリさんの一つだけっていう曲を上げていただいてるんですけど、
1: はい、
0: これとのなんかその当時のこととこの曲との接合ってどんな感じなんですか。
1: そうですね、まあ、なんかたまたまその、ね、ジュリマリさんってアニソンとかタイアップしてたりして中で、はい、あんま知らなかったんですけど、まあ、だなんか男子校で

0: 歌うはないじゃないですか、ジュリマリさん。
1: そうですよね。
0: でなんかその聞き始めて、でなんか聞いたらめちゃくちゃこうなんて言うんでしょう、パンクだし、でもなんかちょっと哀愁漂うみたいな、なんかその希望と悲哀が入り混じったみたいな、なんかそのメロディーになんかもうすごい惹かれてしまって、
1: はい、
0: でなんかもうズーンと落ちてる時になんかそういうメロディーを聞いた時にやべえっていうのが一つあったのと、
1: はい、
0: あとやっぱこうジュニマリさん の, あのライブの DVD、 その時もうとっくに解散してるんですけど、はい、あの僕が18、19の時
1: って。そうですよね。
0: でもなんかライブ DVD を買ってみてみたらすごいこうなんかみんなかっこいいんですよね、その、
1: はい、
0: メンバーがそれぞれが、あのユキさんだけじゃなくて、はい、他のメンバーなんかバンドってクソかっこいいなみたいな、なんかそういうこう憧れ、その今の辛い時期乗り越えれば明るい世界が待ってるじゃないけど、なんかこういう世界もあるんだなみたいな、なんかちょっとそういうこう、まあ音楽に救われたじゃないですけど、
1: はい、
0: まあなんかこう憧れを持ったのがジュニマリさんっていう感じでした。
1: 確かにこの曲を選んでくるってまたコアな。
0: これはそうですね、はい、あの解散最後、あの間際の曲、最後の曲シングルだったはずですね。
1: はい、はい、そうですね。じゃあ今のみたいなちょっとお話も踏まえてですね、あのジュディ&マリーで一つだけという曲を皆さんと一緒に聴いていければ、はい、

0: はい、聞いていただきましたジュディ&マリーさんで一つだけでした。ここから、大学生になってくると思うんですけど、はい、なんかその前にちょっと一個個人的に気になることが、
1: はいはい、どうぞ。
0: めちゃめちゃ落ち込んでた浪人時代があって、
1: はい、
0: ここからどうやってこの上がってくるのかなっていう、
1: なんですかね。あ、それすごいなんか確かにポイントだなと思って、まあ、やっぱこうぶっちゃけ大学受験までは結構なんて言うんでしょう、環境に依存してたじゃないですけど、こう自分で何かを決めることがなかった、極端な話言えば、
0: はい、
1: みたいな、なんかそういう、うん、人生だったなってなんとなく思ってて、やっぱ進学校に入ると行って大学受験を見据えてみんな動くし、で周りもなんか同じ、ね、似たような大学行くんで、こうそこにこう行くっていう中で、まあ、自分もなんかこうあんまり疑うことなくこう一浪したしっていう中だったんですけど、まあ、なんかそういうこう、まあ、アカペラとかの経験も経て、まあ、なんか自分たちで何かをこう、まあ、作っていくじゃないですけどっていうのはなんかとてもなんか楽しいことだなみたいなふうに、まあ、なんかちょっと若干こう発想が変わっていったのが、まあ、なんかこう大学受験が終わって浪人が終わってからの、まあ、私なのかなと思っていて、でまあそうなんですよね。かといってなんか一つのことに打ち込んだっていうよりかは、なんか逆になんかこういろんなことになんかやってみたような気がします。その中でそのバンドも実はやりたかったことの一つだったんですけど、はい、なんかたまたまそれやらなくて、でまあ、その時結局フットサルサークル最初入って、まあ、結構本気でやった時もあったんですけど、まあ、結構すぐ

0: まあ、あの幽霊部みたいになっちゃって、はい、で、まあ、なんか海外ちょっと行っときたいから海外行こうみたいな感じで結構いろんなとこ行ったり、まあ、イギリス行ったりアメリカ行ったりとかっていうのをなんかやっていく中でこう自分の中でこう世界を広げていったみたいな、自分で考えてみたいな、はい、なんかこう今まではねやっぱその高校までってやっぱその受験みたいなのもあるし部活もあるからなかなかこうレールから外れづらいじゃないですけど、
1: はい、
0: 敷かれたレールの中でこう頑張るみたいなのがなんかこう多かった気がするんですけど、まあなんかこう大学から結構そこからなんか意図的に外れていったじゃないですけどっていう中で、あ、なんかこう別にね自分の価値観とか体調とか、まあなんかこう体調っていうのはあれかな、あの気分ですかね、それこそフィーリングでなんかこう決めていいんだなみたいな、なんかそういうこう考え方の転換をしたのが大学 1,2 年ぐらい、うん、後半ぐらいからかなっていう感じでした、はい、
1: じゃあ結構それこそその前の体育祭の話とかって、はい、なんかミスっちゃってめっちゃ落ち込んじゃったとか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: はい、ああいうのってなんかその今の話と僕が勝手に結びつけるとすると、
0: はい、
1: なんかこうある種レール失敗すべきでないこととか、
0: はい、
1: こうすべきでないみたいなものがちょっと多少あったりすると、う
0: ん、はい、
1: そこからやっぱ大きく外れたりとか、
0: そうですね、
1: ちょっとそこがやっぱすごいダメージくるみたいな感じだったのが、
0: うんうん、
1: ある種アカペラのチャレンジも別に誰に言われたからではなく、うん、なんか自分でチャレンジしようと思ったし、そう、この後そのさっき言ってた海外にいろいろ行ってみようとか、
0: うん、
1: 大学の中でこんなことやろうこんなことやろうって自分で考えて、
0: うん、
1: まあ、みんなとちょっと王道からそれるというか、自分で考えてやったこと、
0: うん、
1: でそれでミスったらミスったでそれはそれっていう経験が、
0: うん、
1: 結構このやっぱこの昔の岩田さんにはない、
0: そうですね、うん、価値観が変わっていったみたいな感じですかね、どっちかっていうと、
1: うん、すごいですね。なんか海外とかもじゃあよく行くようにこの時期は
0: なんかね、なんか行って楽しいなと思ったんですよね。なんかもう全然最初にプチ留学した時はなんかいろんなロンドン行ったんですけど、なんかいろんなとこから人が集まってて、なんかサウジアラビア出身で実家にトラ飼ってますみたいななんだそいつはみたいな
1: 確かに日本では想像もつかないですよね、家でトラ飼ってるやつ、
0: トラの写真見せてくれてはい、はい、マジだとみたいなとか、なんか世界広いなじゃないな、ちょっとそれは若干あれですけど、まあでもその時もなんかあのエクアドルの人と仲良くなって、その後大学の卒業旅行とかで南米行った時にちょっと僕だけ一人でエクアドル行って、
1: はい、
0: 久しぶりみたいな、なんかそういう結構なんかこう普通一人でそんなに卒業旅行とかだったらみんなで同じとこ行くじゃないですか、
1: はい、
0: なんか僕だけなんか一人でてって行ってなんか
1: すごいな
0: 行ったりとか、なんか結構なんかそういうのが多分高校生の時はあんまなんかこうみんなと違う行動を取るのが怖かったと思うし、はい、レールから外れるのがなんとなくこう怖かったみたいなのがあったと思ったんですけど、まあ、なんか大学の特に後半あたりから、
1: うん、
0: まあ、なんか別に一つのことをやり通さなくてもいいじゃないかみたいな、うん、むしろ、まあ、多分その小学生の時もそうだったんですけど、まあ、いろんなことやってた方が自分にはなんかこう、まあ、合ってるというかこう楽しいっていう感覚なんじゃないかみたいな、はい、なんかそういう、うん、価値観の転換があったような、まあ、ある意味戻ったのかもしれないですけども、
1: そうですよね、うん、だから元のどっちかというと原点回帰した、
0: そうですね、
1: なんか気づいたらレールに乗っかってたけど、
0: そうそうそうそう、
1: いろいろやるっていうことも大事だし、
0: はい、
1: その中で自分のしたいものを選んでいくみたいなことをし始めた、
0: うん、まあ、確かにな
1: んかその今の話なんかめっちゃ だからって言ったら言い方があるんですけど、
0: はいはい、
1: 岩田さんのこの後の社会人のなんか進み方みたいなのも、
0: はいはいはい、
1: なんか例えばでコンサル1回行って、
0: はい、
1: でその後スタートアップ行って、
0: はい、そうですね、
1: で今、
0: はい、
1: 同じ、ね、仕事し、ね、会社にいますけど、
0: はいはい、
1: ここら辺もやっぱそういうののマインドチェンジ結構でかかったんですか、
0: ね、でかかったと思いますね。そもそもあの、まあ、今でこそコンサルってめちゃくちゃなんか、ね、あの取り上げられてますけど、その当時はそこまでメジャーな就職先ではまだなくて、
1: はい、
0: 私も大学院まで行って大学院まで行って、でやっぱりその専門の道に行く人がとはいえ多かった中で、まあコンサルって多分僕一人しかいなかったかな、そのドイツ、はい、同じ学科とかでは、はい、
1: それみんなが

0: 専門職、つまりマスターで勉強していることを使ってっていう世界の中で、なんでコンサル行こうってなったんですか。
1: あ、それは、私ちょっとそのパブリック寄りの、都市計画みたいなことを専門でやってたんですけど、まあ、ちょっとやっぱパブリック寄りじゃなくて公共寄りじゃなくて民間の方行きたいな、特にビジネスだ、その私も商店街で育ったっていうあれがあるんで、まあ、なんかその特にあのスモールビジネスっていうんですかねをなんかこう学びたいみたいなのがあって、でまあ就職先で選べるとこって、まあでも一番ビジネスで学べるの何かなと思った時に、僕の中ではまあなんかこうコンサルが良さそうだったみたいな、でかけることの、あのやっぱ海外行きたくて、その時は、はい、あの研究室も結構半分ぐらいあの海外の方だったのか、そういう変な研究変な人がちょっと変わった研究室をあの意図的に選んだんですけど、まあ結構それが楽しかったんで、僕の中でちょっと就職先もそういうなんかこういろんな海外行けるか、もしくは外国人の方と働けるみたいな環境を探した時にコンサルがすごいあったんで、で、はい、そのそういう環境を選んだって感じでした。なるほど。
0: じゃあその環境を選んで激務ですが転職って書いてあって、めっちゃ楽しかった。
1: 楽しい、うん、まあちょっと楽しいと言えるかギリギリのラインぐらいなそんぐらいの激務であった気はするんですけど、まあ転職は面白かったですね。はい、
0: すごい。じゃあそっから、はい、激務を乗り越え、
1: はいはい、
0: このさら何年ぐらいいたんですか。
1: あ、でも5年弱ぐらい、なんだかんだいましたね。
0: そっからスタートアップに。
1: そうっすね。
0: これはどういう心
1: 境、まあ、なんか、まあ、30になるタイミングで、まあ、なんかちょっと転職考え、まあ、転職に限らず、まあ、なんかちょっとキャリアちゃんと考えようって思ってて、でちょうどそれがそうコンサル 4,5 年あの経った時だったんですよね。で、まあ、なんかそれこそ海外留学、まあ、MBA みたいなのも考えたし、海外転籍というかみたいなのも考えありえたんですけど、その実際そのキャンパスビジットみたいなのしたんですよ、その MBA とかの、はい、でいろんな人の話聞いたら、なんかやっぱスタートアップで、に参加するとか、まあ、もしくは事業を作るみたいなのがやっぱ一番こう学びになるみたいなことがやっぱりその時は言われていて、あ、だったら別になんかあの今やればいいじゃねみたいな風に思って、でそっからいや日本でなんか自分の興味のあるそのまあスモールビジネスもしくは店舗のビジネスをと関わりのあるスタートアップないかなと思ってウォンテッドリーで探したら、なんかたまたまなんかピンときたのがあって、
0: はい、
1: で10人ぐらいのベンチャーだったんですけど、そこ飛び込んで、
0: はい
1: はい、あの30になったタイミングでピタッとやめて、もう一気になんかすごい行きましたね。
0: いやだからなんか終始岩田さんってなんかそのなんだろう、なんかその未開拓の知恵の一歩の踏み出しが振り切ってんなって思ってて、なんか普通だったんですよ、
1: はい、
0: ちょっと怖いなとか、
1: はい、
0: もしかしたら給料下がるかもしれないとか、はいはいはい、失敗するかもしれないとか、
1: はいはいはい、
0: 当たり前のように多分こう聞いてる人の中でも、はい、今日ラジオ聞いてる人の中でも思う人いると思うんですけど、
1: はい、
0: なんか すごいですね。なんていうなんだろう、表現しにくいんですけど、それも別にでもそういうリスクとかはもう当然分かった上で、でもやった方がいいかやった方がいいじゃんって言ってスッていけるもん。
1: そうですね、まあ、なんて言うんですかね、やっぱ最初はコンサルやってて、いろんな本当に3ヶ月に1回ぐらい、まあ、プロジェクトが変わり毎回違うテーマ で僕なんか 1年目の時とか多分最初南米に半年ぐらいいたんですけど、
0: はい、
1: でその後もインドネシア行ったりとか、なんかこうなんか国もテーマもなんか一緒に働く人もなんか国籍も別々みたいなのが最初は結構続いてたんですけど、
0: はい、
1: とはいえでもなんつうのやることは結構まあお客さんへの提案みたいなことだったんで、まあ、要はパワーポイントの資料を書く作るみたいなだったんで、やっぱこう飽きて学習曲線みたいなのあるじゃないですか、
0: よ
1: く、
0: はい、
1: なんかあれが結構なんかこう
0: 寝てくる
1: 寝てくるみたいなのがさすがに4年5年やってるとなんかあって、自分の中でそこを道極めるよりかはなんかこう一気に変えた方がなんかいろいろ学べんじゃねえかみたいな、
0: あだから
1: なんかそういう自分のワクワクするとか楽しそうとか成長できそうみたいなのが自分の体感値と常に比べていて、
0: はい、
1: その、うん、でそれがあの一番こう大きくなりそうなのを、まあ、選んだ気はしますね結果的には、は
0: い、結構岩田さんの中では なんか合理な選択をしてる。
1: そう、合理的な選択だったと思いますし、でまあ結構すぐコロナとかもあってすぐ辞めちゃうんですけど、そのスタート

0: ップ、はい、でも一番学びがあったキャリアだった気がします、今思っても。
1: なるほど、はい、でそこから、今同じ会社にいるのも、うん、やっぱり SMB みたいなのが結構キーワード。
0: そうですね、スモールメディアムビジネス、うんうん、まあ、そうですね、うん、向けのサービスをやりたいなと思った時にあんま選択肢なくて、はい、プラットフォーム事業みたいなのやった時に、まあ、今のラクセルを選んだって感じです。
1: あ、すごい、はい、なんかそこもすごい一貫してるんですね、うん、
0: はい、
1: はあ、なるほどな、面白い。でちょっとその中で、ドラムもこの
0: そうですね、
1: ちょうど入るか入らないかぐらいに始めたっていう話、はい、
0: 近藤さんと出会ってしまって。
1: そうですよね、はい、これまた なんでドラムだったんですか。
0: あ、なんか元々なんかやりたいなと思ってたんですかね。なんか友達の家でカホン叩いたりしたらなんか無縁な岩田みたいな言われて、はい、またおだてられて、そうそうそう、
1: カホン岩
0: 田になりつつあって、はい、あ、じゃあやってみっかみたいな。いや、なんか元々多分好きだったんだと思います、なんかそういうリズムを刻むみたいな。
1: でそっからドラム始めてバンド始めて、
0: はい、
1: でこの最後のターニングポイントとして、
0: はい、
1: ファットスリムネバーさんの「おままごと」っていう曲を上げてますが、これはどういう、
0: まあ、その近藤さんにもいろいろ手伝ってもらってバンドを組みでやっていく中で、なんかこう自分たちが一番こうお客観客に刺さったんじゃないかみたいな曲の一つの、まあ、最たる例、まあ個人的には全部の曲僕すごい思い出に残ってるんですけど、はい、バンドでやった曲は。でも挙げられるとしたら、まあ一つ挙げるとしたらその曲って感じでした、
1: ね、じゃあバンドを始めてから、はい、バンド史上の中で、うん、岩田さんが一番こうさせたんじゃないか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 届いたんじゃないかというのの一番がこの曲
0: って感じですね。
1: ありがとうございます、はい、じゃあちょっと皆さんでね聞いていこうと思いますので、ファットスリムネバーさんでおままごとを聞いてください。

0: はい、聞いていただきました。ファットスリムネバーさんでおままごとでした、うん、そうですね。だからバンド本当にやり、これもだから本当に急にねドラム始めてゼロからやって、うん、めちゃくちゃ練習とかも大変だったと思うんですけど、
1: はい、
0: これだからでもなんかあれなんですか、いや僕の中個人的にはめちゃくちゃ上達早いし、はい、
1: す
0: 大変、やっぱ どうだったんですか、大変だった。
1: いやまあ大変でしたね確かにでもなんかあの冒頭お伝えしたように、なんかこう自分の中で楽しいなっていうフィーリングみたいなのは結構大事にしてて、なんかそれが楽しくつまんなくなるレベルまでには無理しないみたいなのはずっとなんか意識はしていましたね。やっぱこういうのってやっぱこう嫌になっちゃうと続かなくなるのが一番なんか良くないなと思ってたんで、まあ今日はなんかちょっと遊びで叩いて半分ぐらい時間潰しちゃったけどまあいいやとか、
0: はい、
1: うん、まあなんかできたできたみたいな、
0: なるほど
1: 結構ねやっぱ初心者からやるとなんて言うんでしょう、結構ドラムもねこのフィルができないとか、まあ、なんかここがなんか思ったようにいかないけども、まあこのね

0: 場所さえ叩いてれば踏んでればいいやとか、ここさえなんかサビのとこさえ決まってればいいやとか、なんかそういうなんかできることにフォーカスしてやり続けてきましたけど、まあ大変じゃなかったかというよりはすごい大変でしたけど、そうですよね、っていう感じですね。はい、
1: でもすげえわかります。なんかこういろんなドラムやる人、もちろん

0: 結構いて、うん、そうするとやっぱドラムって楽しいよねで続けられるから、
1: うん、
0: 結果的になんか良かったりするから、実はなんか向き合い方としてはそう正しいんだろうなっていう、
1: うんうんうんうん、そうですね、まあ、なんかいろんな、ね、近藤さんの周りというかこのコミュニティ、フェアステージのコミュニティ、いろんなドラマーさんがいて、
0: はい、
1: かつ初心者のなんか本当みんなアプローチがね違って、本当面白いなと思うんですけど、はい、結構ストイックにやる、ね、楽譜見てみたいな人もいますけど、僕は完全にもう自分の気分次第みたいな、はい、もう楽しくやる、でも YouTube の叩いてみた動画を見てこうなんだろうな、そのなんか最初はそれを楽しむみたいな、はい、その人が叩いてる動画を、結構有名な曲はいくつかあるんで、あ、俺はこの人が好きだなみたいな、はい、見つけてその人を真似するみたいなことを僕はやってました。
0: なるほど、はい、いいですね。ちょっとそういうこう多分ドラムの練習の仕方とか、は
1: い、これちょっとねキリがないんでね、
0: キリがない
1: 話し始めますね、はい、
0: ちょっとね後でまた戻ってこようと思うんですけど、
1: はい、
0: でもぜひね僕はやっぱこの話をしたいなと思ってるのは、やっぱ、ね、同期の、
1: はい、
0: あの同い年で本当に最近結婚されたから、はい、ね、あのいつでしたっけ結婚されたの。
1: 去年 の8月に籍を入れました、ね、
0: あれそんなに前ですか。
1: もうそうですよ、
0: なんか2ヶ月ぐらい前に。いやい
1: や、それはそう、まあまあね、時は早く過ぎますからね。
0: いや去年の夏え、
1: うん、
0: なんか逆にこうなんだろうな、全然なんか結婚というだから、はい、結構言うて3年とか4年とか、
1: そうね、一緒にいますね、
0: いるじゃないですか、全然そんな話してなかったのに突然結婚したんで、なんかどういうその何のモチベーション変化が起きて、なんか どうしてそうなって、なんか今の
1: そこ、
0: いや、どうだったんだろうっていうの
1: を。そうですね、まあどうなんすかね。いや、もともとなんか結婚したいとは思ってた気がしますかね、30。
0: あ、
1: まあどっちかっていうとやっぱりそのまあラクセルの前のスタートアップもすごいあのね、あのアーリーフェーズだったんで、
0: はい、
1: まあ、なんかそんな、なんか仕事以外を考える余裕があんまりなかった気がしていて、まあ、コンサル時代も含めて、まあ、なんで、まあ3ね、今の会社になって、でなんかこうドラムとかも始めてる中で、まあ、なんかそろそろ結婚したいなみたいな、
0: ちょっとこうプライベートに向き合う時
1: 間が、あ、そうそうそうそう、まあ、あのちょっとねドラムがプライベートなのかっていうのはちょっとね、フェアステージがすごいコミュニティなんで、なんかちょっとプライベートっていうよりなんかこう半分仕事みたいな歩きもするけれども、
0: ね、
1: まあ、僕の中ではプライベートにしようとは思ってて、やっぱ楽しい行事であるし、はい、そのまあ、練習は大変だけど、まあ、楽しい自分の趣味としてやっていこうと思ってたんで、っていう中で、まあ、自然と結婚したいなそろそろみたいな思ってた中で、はい、またまたまいい出会いがあったんで、
0: はい、
1: まあそうですね、結構いいね、はい、確かにあの外から見るとサクッと、
0: なんか気づいたら、
1: うん、
0: あ、なんか実はみたいな、
1: うん、そうだね、うん、
0: そんなノリで報告くんなぐらいの感じだったんですけど、え、結婚生活はどうですか。
1: いや、楽しいですね、まあ、なんかこうやっぱ共同生活って、まあ、なんかなんていうかな、楽しいですね。なんかその基本は結構妻の話を聞いている場面が多い気がするんですけど、はい、あ、でもその中でもなんかこういろいろ議論が発生したりするじゃないですか、あのいい意味で、なんかこう、はい、あ、そういうこと考えてんだとか、うーんみたいな、あ、これが美味しいんだとか、これなんかこの店って、こんな食材があったんだとか、
0: はい、
1: この店あるんだとか、まあ、なんか飯の話に寄っちゃう気がするんですけど、
0: ずっとご飯の話
1: そうそうそうそう、結構ね、はい、あ、なんかそういうのが楽しいですね。結構自分はそんなにこうなんていうの、近藤さんみたいにこういろんな人とファミリーになれるようなタイプじゃなかったんで、やっぱりこう、ね、そうそうそう、
0: そんな見られ方して
1: ない。してます、してますよ、はい、僕は自分のファミリーが欲しかったんで、
0: なるほど
1: っていう感じですかね。まあ、で、はい、はい、あの楽しくやってますね。でなんか、はい、あの書きましたけど、あのフェアステージで知ったあのクロイっていう、
0: はい、
1: あのね、あのね、ファンクバンド、
0: はい、
1: もうすごい気に入って、あのそれこそアスタラビスタさん の、はい、あの得意なやつですけど、それ大好きになって、で横浜でライブやってたんで一緒に連れてって、あの楽しんだりとか。
0: 最近黒井めっちゃ詳しいっすよ、はい、好きですよね、
1: 黒井。大好きです、黒井です、
0: よかった、そんな
1: すごいね。いや、だからフェアステージすごい、まあっていうか結構ライブが結構大学生以降から好きになった時に、何が好きなんだろうと思った時に、やっぱこう自分の知らない曲とか世界がなんか広がる感じが僕の中であって、
0: はい、
1: だからそれが一番楽しいなって思って、で黒井とかは本当に全然知らなかったたんですけど、はい、あのアスタラビスタさんの演奏を聞いて、うん、あ、これ面白いみたいな思って聞いたらハマっちゃって、
0: すごい、
1: うん、なんかそっからね、
0: めちゃくちゃハスタのヤンマケンあたりがめちゃくちゃ

0: いや本当ねすごいよね。いや前の、はい、鳥の大鳥もすごい良かった、楽しみましたし、はい、フェアステージのおかげでかなり世界を広げてもらってるなという、
1: はい、ありがとうございます。じゃあそうですね、ちょっと実は結構もうお時間が来ているので、そろそろちょっとエンディングのトークに移りたいなと思うんですけど、はい、なんかいろんなこうチャレンジを今までされてきて、まあ、いろんな選択肢の中でこうおそらく合理的にいろんなことを選んできたと思うんですけど、やっぱりなかなかそのレールから外れたチャレンジみたいなものって、うん、するのってむずい人たちがやっぱ多い、うん、これやって失敗したらどうしようとか考えるのが多い中で、うんうん、なんかその新しい一歩を踏み出す時のなんか岩田さんの教訓じゃないけど、うん、やっぱ新しいチャレンジをする時ってこう考えるといいよみたいな、うん、なんかこう結構そこの一歩なかなか踏み出せない人たちがいる中で、うん、なんかそういう、 こう岩田さんの学びとか、うん、もしチップスがあれば最後にぜひ聞いて締めたいなと思うんですけど、はい、なんかどうですか。
0: そうですね、まあ、そんなに大それたことを言えることではないと思うんですけども、まあそうですね、なんか私のアプローチとしてはやっぱりこうなんか新しいことをやって、でやっぱりその時になんだろうな、それコンサルの時もそうだったしドラムでもそうなんですけど、まあなんか発見を楽しんで、それはそういうリサーチとかでもそうだし、自分がこれできるこれできない、これが意外となんかサクッとできたとか、なんかそういう、 こう小さな発見とかワオみたいのをなんか大事にして、それでなんかこう自分の気分をこう高めるじゃないけど、自分これできたぞ俺これできたみたいな、なんかそういう、 こう気持ちでなんかちょっとずつ積み上げていっていくと、まあなんか無理なく継続できるんじゃないかな。だからすごいこう最初の一歩ってやっぱり低い方がいいと思うんで、
1: はい、
0: うん、で、まあ、たまにはね近藤さんになんか急にバンドを組んでもらっちゃうみたいな、なんかね、そういうミラクルみたいな技も必要かもしれないですけど、はい、まあでもその後自分でこう回していく時はやっぱりこう自分の、 楽しむことを優先して、うん、まあ、楽しいと思ったことを無理なく続けていくっていうのが、まあ、特に社会人になってからは大事なような気がしますし、まあ、我々なんか今やって新規事業とかもそうじゃないですか。
1: そうですよね。
0: なんかいろんな小さな発見をして、それをこうなんていうかみんなに広げていくとか、なんかそういう、ね、アプローチというかマインドセットで続けていると、そのうちなんかこう面白い方が起きたりとか、
1: なるほど、
0: 大きな変化が起きたり、なんかそういう好きな曲に巡り合ったりとか、はい、ってするんじゃないかなっていう気がします。
1: だから岩田さんの一番重視してるのは、なんだかんだちゃんと継続されていることを作りに行ってますよね、
0: うん、
1: で継続するためにその途中で投げ出さないようなちっちゃなクイックウィンをとか目標設定を細かく作りながらちゃんと続けていけば、何かこう金脈じゃないけど掘り当てる瞬間が来るんじゃないっていう、
0: うん、
1: だからそのためのなんか最初から無理してやめちゃうとか、そのチャレンジ怖がるぐらいなら、ちっちゃくでもいいから踏み出して、
0: うん、
1: 続けられるように自分のご機嫌取りをうまくやっていくみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど、
0: はい、
1: いや非常にこう学びになるお話だったかなと思います、はい、ぜひラジオ聞いてる人たちはね、きっと明日から真似できるものではないんですけど、そういったちっちゃな目標設定を少しずつ進めていければなと思います。はい、すいません、いろいろお話を長く聞かせていただきましたが、本日のゲスト岩田大樹さんでした。もし何か最後言いたい言い残したことがあればと。
0: いやいや、なんか
1: 大丈夫です。
0: すごいですね。いや、なんかこれからも、はい、ドラマ続けたいと思うので引き続き、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 私もあの岩田さんのドラマを聞き続けたいと思ってます。
0: ちょっといろいろまたいろいろ聞くと思うんでよろしくお願いします、
1: ね、はい、もちろんです、はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、はい、それではここからエンディングになります。大人の人生ラジオでは皆様からのお便りを募集しております。久しぶりにバンド組んでみたいとか、今日出演いただいた岩田さんへのメッセージも構いませんので、どしどし連絡ください。メールアドレスはメールアットマーク 775fm.com、 懸命にフェアステージと入れてメールを送ってください。それでは本日も素敵な人生を聞けました。また次も楽しみにしててください。バイバイ。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。
1: はちままカフェ。
2: 子供を育て

0: 育てるには一つの村が必要だ。バイアフリカのことわざ。
1: こんにちは。
2: 八王子からお届けする八王子のママたちのラジオ番組、八ママカフェのお時間です。
0: この番組は八王子で子育てをしているママたちが日々の子育てのこと、地域のこと、ちょっと息抜きになるお話をゆるっとお届けする25分番組です。
2: パーソナリティは八王子市で14歳と7歳の娘を子育て奮闘中のともみと、
0: 同じく日野市で7歳の息子の子育て奮闘中のゆりです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日のぼやきはですね、アフリカのことわざからお届けいたしました。
2: すごいね、ついにアフリカまで行っちゃいましたね。
0: そうですね、全世界
2: 広いね。誰ってわけでもなくてね、そこの国のことわざだからね。よく見つけたね。
0: そうなんです、いやこれは素敵な言葉だなと思ってですね、はい、こちらが子供を育てるには一つの村が必要だ、一人で頑張りすぎなくていいんです。頼れる人には甘えていいし、声を上げて助けを求めてもいい。子育ては親だけのものじゃなくて地域や社会全体で支えていくものだから、お母さんお父さん一人で抱え込まないでくださいね。子育てはみんなでするものです。まさに今日のテーマにぴったりです。
2: 本当ですね、いいことわざだね、聞けばね、みんなで育てる。
0: そうなんです、
2: 素敵、本当にね。じゃあこれね、ここからも育てていきましょうか。
0: はい、頑張っていきましょう。はい、それでは八ママカフェオープン

0: 今週も始まりましたハチママカフェ、
1: はい、
0: 皆様先週の放送お聞きいただけましたでしょうか、
1: ね、
0: 教育ジャーナリストの栗岡先生のお話にとってもとっても助けられました
1: ね。なんかね家帰った日そのね、うん、ラジオをやった後帰った日からもうちょっとね自分の中で革命が起きたね、
0: はい、
1: うん、なんか学んだことを実践してみようってすぐ思ったら、うんうんうん、やっぱりちょっと効果が出てて、
0: うんうんうん、
1: これは続けた方がいいなと思いましたね。
0: 間違いないですね。
1: 今ね聞き逃した人ね、うん、何の話と思ってるけど、うんうんうん、聞き逃した人には、は
0: い、アーカイブがございま す,
1: います
0: 。
1: 聞いてください。
0: スタンド FM でよろしくお願いします。はい、そしてですね、うん、そんな素晴らしい栗岡先生に今週もお越しいただきました。
1: 嬉しいね。
0: ありがとうございます。はい、今回も教育の悩みについてお話をお伺いできたらと思っております。栗岡先生本日もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、栗岡先生先週に続きなんですけど軽く、自己紹介させていただきます。いじめ問題を中心に教育問題の専門家として教育メディアソクラテスの卵のウェブ相談やこれまでに1万人を超える児童生徒に学校での道徳授業保護者向けセミナーなどを行っていらっしゃいます、教育ジャーナリストの栗岡真由美先生になります。本日も引き続きよろしくお願いします。はい、ではですね、今週も先週に続き質問の方させていただいてもよろしいでしょうか。
2: どうぞ。
1: うちは学校に、ね、行く際のお話なんですが、私の娘も学校に行ける日と行けない日があるんですね。で理由が特になくて別に学校が嫌いだからとかそういうわけでもないんですよ。ただ体がなんかこう学校に行こうとしないみたいな。
2: うん、なるほど。
1: そうなんですよ。脳が行かないじゃないですけど、
2: なるほど、
1: うん、でそういう時ってなんかの別にいじめられてるわけでもないし、うん、勉強が嫌いなわけでもないしお友達がいないわけでもないしみたいな感じで、
2: はいはい、
1: 理由は本当にないんですよ。ただ学校に行けないっていう日が結構最近ありまして、うん、こういう時ってやっぱり親としてはなんで行かないのっていう風にやっぱ言っちゃうんですね。
2: そうですよね。
1: 何でもないし健康だし、うんうんうん、なんか学校が嫌なわけでもないし、うん、じゃあなんで行かないのって言うと本人がいや分かんないって言うんですよ、
2: うん、
1: なんでか分かんないけど行けないって言うんですよ、うん、そうするとやっぱりもうそれ以上言ってもってなるんで言わないでお休みさせたりはするんですけど、
2: あ、なるほど、
1: はい、でも黙り込んでしまって、
2: うん、
1: で人の話を聞いてるかも分からない状況になるんですね。
2: はい、
1: でこういう時って親って何て言ってあげたらいいのかなみたいな、うん、
2: 悩みますよ ね, ねこれね
1: 本当にな
2: んか本当にこうなんだろうな、あの関心があって愛情がたっぷりあるからゆえの悩みですよね、
1: う
2: んうんうん、多分 ね,
1: そうですね。
2: だけど多分、まあ、大人もそうなんですけどね、5月の連休

0: けとかね、はいはい、なんか行きたくないなっていう気持ちはありますよね。やっぱりね小学校2年生ってなんとなく学校に行きたくないなっていうお子さん増えてるんですよね。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。で、まあ、これはやっぱりいろんな理由があるし、そのお子さん一人一人によって、まあ、全部違うんだけど、うん、まあ、環境の変化ありますね。さっき言われてた1年生の時とは違う先生の対応がとか、まあ、クラス替えはまだ 2年生ではないかもしれないけど、なんかクラス替えがあったりとか、はいはいはい、お友達関係がちょっと変化したとか、うんうんうん、まあ、算数とか国語さっきみたいに勉強の中身が変化してきたみたいなこともあるし、あと不安になるのでそういう時って、うんうんうん、そうすると、まあ、子供帰りじゃないんですけど幼稚園とかにあったお母さんと離れるところに不安がやっぱあるんですね。これ大人もそうじゃないかなと、はいはいはい、あの新しい職場に行くとかね、うんうん、あと大学に入った、はいはいはい、で慣れない、うんうんうん、そしたらちょっと不安っていう、はいはい、あんな感じなんですよね。だから新学期から5月って特に連休明けとかは学校の生活にねやっぱり疲れが出る時なんですね、うんうんうん、緊張してた糸がちょっとほぐれてきたあたりが疲れやすいので、はいはい、言葉になんか子供もうまくできないんだけど体の不調でもないんだけど、はい、慢性的なちょっとずつのストレスが溜まってきて、うんうんうん、行きたくないなってまあ言ってる
1: んですよね。
0: なるんですよね。でこれやっぱりねこの時もあの一番最初のねあの質問と同じで、はいはい、あの子どもの心にその時に寄り添うっていう時間を作るのがとても大切なんですよね。まあ、一つはあの話を聞く、はい、と一つは一緒に過ごす、これが実は最初のママの一番大切なお仕事かなと思ってて、
2: いやもうなんか一緒に過ごしたいんですけどこっちも予定があるよと思いながら毎日
0: そうなんですよ。でこれなんかこう身を裂かれるような感じですね。だママがお仕事してるとか、はい、まあ、やお約束があるとか、うん、用事があるということよりもでも実は一番大切なことで、最初の行きたくないってまあちょっとつぶやく、うん、はいはい、その一言のサイン見逃さないことなんですよね。で別に我が家だけじゃないので、これあのどの家庭でもこれあることだって、しかも日常突然やってくることなんだっていうあのことなんで、さっき休ませるっておっしゃったんですごく正しくって、うんうん、その時にいいよって一言こうドーンと言ってあげる、はい、でね、原因突き詰めないことなんですよ。
1: あ、本当ですか。
0: そうなんです。
2: そうなんですね。休ませることに、やっぱ私の世代なのかもしれないんですけど、休むことに抵抗がやっぱりある世代なので、
0: そうそうそう、ありますよね。
2: ね、で、なんか何でもないのに休んでるっていうのはちょっと、うん、あれみたいな感じになる人もいるじゃないですか、やっぱり
0: いますいます、
2: はい、だけど
0: 本当にそうです、ね、
2: います世代的に多分 ね、そういう世代なのかなって思うんですけど、
0: でもねそれはとっても正しい感じ方ですよね。やっぱり学校は行った方がいいの で、はいでね、だけど行けなくなった時に、うん、なんで行けないのって詰め寄ることも良くないんですよ。
2: そうなっちゃうんですよね。考え方がそう、昔世代の考え方だと
0: 一生懸命だからね、はいはい、だからこの時にその一言を見逃さないで、うん、家庭の中で愛情とか安心感を感じさせてあげることで、あの小学校2年生ぐらいだと家の中に安心感と、はい、あ、自分って愛されてるんだって安心感ができると、うん、あのね、また前向きになって学校に行き出すんですね。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。だから親子で過ごす時間作るっていうのは、うん、家の中にこう心の居場所があるでしょ、うんうんうんうん、そうすると安心感になるでしょ、はい、そうすると自信が生まれてきて、うん、あの自信ってすごく大きなことではなくてね、はい、もう本当にちょっとした小さなことを褒めてあげる、うん、その時に褒めてあげる、うん、ちょっとした変化、はいはい、おはようって言えたとかね、うんうん、なんかあの、ま、学校に行く時間ね、今までちょっと朝起きなさいって言っても起きなかったのに、はい、ちゃんと起きてきたとか、うんうんうんうん、前の日にちゃんとランドセルの中に準備してたとか、なんかそういうのちょっとした変化ってあるじゃないですか、ね、うんうん、自分一人でこうね、はいはいはい、あのちゃんと準備ができたとか、うんうん、そのタイミングを逃さないでその時に褒めてあげて抱きしめてあげる、っていうのがちょっとせっそっとこの背中を押してあげることにつながって、で黙り込んじゃうでしょ。
2: そうなんですよ。
0: ですよね。
2: 黙り込んじゃうんですよ。
0: なんかこれね、大人も多分そうなんですよ、はいはい、なんかあのちょっと失敗した時に、うんうんうん、なんでって言われたら、うんうん、固まっちゃって、はいはい、あの一言も喋れなくなるんでしょ、あの、で楽しいことだったら実は子供って話を聞くよりも自分から話したいんですよ。
2: そうですね、うん、楽しいことピピピピってきますもんね。
0: そうなんですよ。だけどあのこう話すことの方が実は聞くよりも得意なんですよね。でもなんでできないの。

0: のとか、なんで行かないのって、これ言葉にできないんですよ。だからこう突き詰めないことで、日常の中でお子さんとのコミュニケーションを楽しいことの中で高めてあげる、そういう工夫することで、なんかこう子どもにとって話を聞くっていうのは簡単なことじゃないんだよっていうのをちょっと知っておくといいかもしれないですね。
1: ためになりました。もうすごい
2: 素晴らしいです。もう今、ね、涙をこらえて聞いておりますね。
1: 本当に悩んでますもんね、うん、今 ね、 本当
0: にですよね、はい、まあ、それはもう本当にあの愛してるからだと思いますね。
1: 愛してますね。愛してるっていう話は毎日言うんですけど、うん、宝物だよとか、愛してるよとかすごい言うんですけど、でも頭にくると、うん、なんかもう暴言吐いちゃったりとする時もあって、どうしようっていうね、
2: 余裕がないとね、
1: 余裕がなくなっちゃうと、自分に余裕がなくなると思ってもないこと言っちゃったりして、そうそう、後で自己嫌悪になって、
0: 本当本当、だからあのママもやっぱり生きてるので、いろいろあるので、だからそんな時は、まあ、自己嫌悪にも陥るんだけど、なんで言っちゃったんだろうと思うんだけど、ちょっと深呼吸をして、あの本当はがあの起こる前にちょっと深呼吸をして、はい、6秒間ぐらいその場を離れると、ちょっとその怒りは静まるので、これのよく最近アンガーマネジメントとかって言葉あるんですけどね、これディズニーランドとかのキャストとかもやってるんだけど、はいはいはい、やっぱりね、生きてるので、うん、それはやっぱり思い通りにいかないと、ママだってイライラするじゃないですかね、早くもうあと何分で、はいはいはい、ママも仕事に行かないといけないのにどうしてくれるんだっていうね、でそういう時は、まあ、ちょっと言葉に出しちゃうと、後でちょっと修復するの大変なので、うん、あの言われた子どもはね、もう愛されてないってこう傷ついちゃうので、言葉を出す前にぐっとこらえて深呼吸をして、6秒ちょっと離れてみて、これって本当に子どものために怒ってるのかな、はいはい、それとも自分が早く行きたくって、あのそれでちょっと怒りがこみ上げてきたのか、ちょっと瞬時に考えて、そうするとスーッとこう心が落ち着いて、あ、やっぱり自分のために怒ってたなって思うと、こうなんか静まるじゃないですかね。そうするとこう静かないつものママになって、はい、あのごめんねとか、まあ、行ってらっしゃいとか、愛してるよとか、あの忙しい時には朝、多くの言葉じゃなくって、おはように愛を込めるとか、ぎゅっと抱きしめてあげるだけでも十分なので、あの子供をこう自信をなくさせるような、早くしなさいとか、ダメよあなたなんてどうしてできないの、これ絶対言わないことですよ。
2: 本当も全部刺さってる、本当全部言っちゃってる、本当にそうなんです。もういや先生ありがとうございます。もうまだまだお話聞かせていただきたいのですが、お時間が来てしまいました。はい、はい、本日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ここで2週間登場いただきました栗岡先生ですが、今ラジオを聞いている子育てママたちに何かアドバイスをいただけたらと思います。
0: はい、ありがとうございます。ラジオをお聞きのママたち、本当にあの日々奮闘中かなと、はいはい、今日もとても思いました。一つお伝えできるとしたら、どんな、この心の中にも無限の可能性というダイヤモンドが秘められているなと思うんですね。もう本当にあのどの子にも個性きらめくダイヤモンドがあって、それを信じてあげるというのがお母さんの一番大切なあのお仕事かなと思っていて、私あのエジソンのお母さん大好きなんですね。であの皆さん多分よくご存知だと思うんですけど、あのエジソンって学校3ヶ月で退学しちゃったんですよね。だけれどもお母さんは我が子を信じて、エジソンと2人でホームスクールを始めたんですが、発明家エジソンのスタートってお母さんと2人で学んだ百科事典にあったということなんですね。あのベッドで眠る前にマザーグースとかロビンソンクルーソーとかシェイクスピアとかいろんな名著を読み聞かせたんですが、実はこの読書がエジソンの心に秘めた想像力を育てて、まあ、今 AI の時代って言われてるんですけど、うん、AI では絶対できない優しい愛の心を育てて、不思議を発見する心を育てたんですよね。であのお母さんエジソンが耳が聞こえなくなった後も失敗を重ねても、お母さんだけはエジソンをこう才能を信じ続けて、あの甘やかすことなく、間違った時には厳しく叱る無条件の愛だったんですが、エジソンが最後に日記にね、 母親の大切さを幼い頃に知ったことは

0: 生最高の発見だったというふうに、まあ、言ってらっしゃるんですけど、うん、母の仕事って見えないんだけどこんなに人を育てていく本当に力があるなと、その大切なママ2人、あとこのラジオを聞いていらっしゃるあのママたちに、まあ、偉大なお仕事をされているママたちに心からの感謝を込めてこの言葉を送りたいなと思います。
1: はい、なんかすごい素敵ですね。
2: 今泣きそうです、ねね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。はい、ということで2週連続素敵なお話を聞かせてくださいました。教育ジャーナリストの栗岡真由美先生でした。本当に本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ではですね、最後に栗岡真由美先生のリクエスト曲をおかけしたいと思います。皆さんこれを聞いたら元気が出ますね。アンパンマンのマーチ。

0: 今週末の耳寄り情報のコーナーです。皆様、やぶさめ見たことありますか？今週末八王子でやぶさめ見れますよ。
1: え、本当に？
0: はい、
1: すごいすごい。
0: 第9回八王子やぶさめ、日時が5月の24日日曜日、時間が10時から17時、会場は片倉集いの森公園になります。そしてお隣日野市では今週末ビアフェスがありますよ。
1: 多いですね。
0: はい、豊田ビアフェス2026、クラフトビール好きにはたまらない多彩なブルワリーが集まり、個性豊かなビールを楽しめます。日時が5月23日日曜日5月23日土曜日、24日日曜日、23日は12時から20時まで、24日は10時から16時まで、会場は豊田駅南口ロータリーになります。
1: はい、
0: そしてこちら前夜祭もあるみたいで、5月22日金曜日18時から21時になります。ぜひ豊田駅南口へ。

0: そろそろハチママカフェも閉店のお時間です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
1: 今日のトークいかがでしたか。ハチママカフェは毎週木曜日お昼12時から12時25分再放送は毎週土曜日お昼12時から12時25分に放送しています。この番組では子育て中のママのリアルな声や日々のちょっとしたヒントをお届けしています。
0: はちママカフェでは皆様からの感想やメッセージ、子育てのお悩み相談なども大歓迎です。また一緒に番組を盛り上げてくれるはちママカフェ応援団も大募集中です。
1: インスタグラムのダイレクトメッセージまたはメールにてお問い合わせください。メールアドレスはローマ字小文字ではhachimamacafe@gmail.com までお送りください。番組の最新情報はインスタグラムや TikTok でも発信しています。お手紙も大歓迎。郵便番号 192-0916 八王子市南の4-33-1 八王子 FM までお願いします。
0: また再放送の他にもスタンド FM では無料で見逃し配信も行っています。聞き逃してしまった方やもう一度聞きたい方はそちらもぜひご利用ください。詳しくはハチママカフェで検索してチェックしてみてくださいね。
1: ママの毎日にホッとするひとときを。お相手はゆりと
0: ともみでした。
1: またお会いしましょう。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: こんにちは。臨床心理士、ハーブ植物療法士の河内美都子でございます。毎週土曜日お昼12時30分、河内美都子のその道のレジェンドという番組のパーソナリティを務めさせていただきます。この番組では、さまざまな分野でご活躍されている専門家の方をお招きし、これまでの歩みから最新の情報などをお伺いし、楽しく充実したお時間をお届けさせていただきます。本日の素晴らしい専門家の方の貴重な話が皆様のお心に響けば幸いです。本日もよろしくお願いいたします。
1: こんにちは。番組の進行役の金子千佳志です。美都子先生、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: それでは美都子先生、本日のゲストをですね、ご紹介をさせてください。
0: はい。
1: 本日も前回に引き続いてのイギリスからのお客様ですね。
0: はい。
1: ロンドン大学 UCL の大沼教授です。大沼教授、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: もう本当に大沼教授は来日中のご対応の中ですね、
0: はい、
1: 2回続けてということでお越しいただきまして、本当にありがとうございます。
0: はい。前回もですね、本当に素晴らしいお話をお聞かせいただきまして、
1: はい、
0: 今日もとても楽しみにしておりました。いろいろとお話をお聞かせください。
1: そうですね、
0: はい、
1: もう本当に大沼教授にはイギリスでも日本でも私たちお世話になっておりまして、また前回ね、
0: はい、
1: お聞きになられた方もいらっしゃると思いますけれども、大沼教授はロンドン大学の教授でもあり、また日英機構の代表理事でもあってですね、
0: はい、
1: イギリスと日本の架け橋といいますか、もう本当に文化教育の発展にですね、もう長年、ご活躍されているということで、私たちも本当に勉強させていただいてますけれども、
0: はい、
1: 前回日英の高校生、こちらはサマースクールですね、10年間ジャパンユースチャレンジという形で開催されているお話を教えていただきましたけれども、やっぱり本当に多くの高校生たちが将来につながるような、まあ、そういった機会になっていると思うんですが、まあ、視点を変えればこれは本当に貴重なこう人材育成につながってくると思うんですけれども、
0: はい、
1: まあ、そういった人材育成に取り組まれている大沼教授に、まあ、今日このあたりもまたさらに深くといいますか、
0: はい、
1: 教えていただきたいと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: またその人材育成に取り組まれようという、まあ、そういったきっかけとか思いとか、まあ、今後のことも含めてですね、本当にいろいろと教えていただきたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
2: わかりました。私がまあ前回もお話しさせていただきましたけども、
1: はい、
2: 今からまあ30年近く前にイギリスに移りまして、うん、でイギリスでそのアカデミックっていうか、まあ、大学ので教える仕事をずっとしてまして、
1: はい、
2: でその中でその強く感じたこと、うん、まあ、我々大学の研究をしてるんで質の高い研究をするというのは、まあ、当然我々の役割なんですけれども、それに加えてもう少し力を入れるべきだと思ったのは、その日本人の若い人材の国際化、だ世界で活躍する日本人をどうやって育成するかということが、
0: はい、
2: 多分ものすごく重要 で、
1: はい、
2: でそのイギリスに移って強く感じたのは、世界の中で活躍している日本人はほとんどいない。でもアジアの人とか、まあ、世界中の小さな国でも活躍している人材っていうのはたくさんいるんで、
1: はい、
2: 日本人はいないんですよね。でだからなぜそういうことになってるのかっていうことを考えて、まずそのチャンスがないと、機会がないと、知ることができないと、はいはい、いうことなんで、知るチャンスを少しでも作ってあげようということで、その UCL ジャパンユースチャレンジという、うん、日英の高校生の夏の学校を立ち上げて、はい、まあ、その他のいろんな活動も立ち上げて、で今に至っているという感じがありますね、うん、で、まあ、社会にとってやっぱ人材育成が最も重要で、特に今の日本にとって、
0: はい、
2: この人材育成、将来の日本を担う人材をどうやって作るかということに、うん、それがまあそこが多分最優先だと強く思ってますんで、うん、
1: はい、
2: まあ、今後とも続けていければと思ってます。
1: このジャパンユースチャレンジの医療開催概要も含めて、また今までの活動の内容なんかホームページをちょっと UCL でジャパンユースチャレンジと検索を皆さんしていただけると、はい、見ることができるんですが、まあ、そういったところに参加者の感想とか保護者の感想とかも同時に載ってまして、私もちょっと読ませていただいたんですが、
0: はい、
1: まあ、やっぱり一つ大きくたくさんいろいろとお声がある中でも一番多かったのはやっぱり貴重な友達が

0: ですね。
1: あとやっぱり人生のターニングポイントになったっていう、まあ、そういった声が書かれていて、またそれを保護者の方もそういうふうに感じてるみたいなんですが、私たちも小さいレベルですけどね、私も生まれて初めて海外に行った日っていうのをちょっと思い出したりなんかすると、まあ、当たり前なんですけれど、テレビで見てるだけではなくて、あ、世界って本当にあると言いますか、いろんな方がいろんな風にこうやって生きていて、その中の自分の世界の中の本当に一人の人間として生きてるんだなっていうことをこう一番こう感じた瞬間があったんですけど、やっぱり高校生が初めてそういったところに行ってそういうプログラムを受けるというのは、言葉ではちょっとなかなか表現できない、やっぱり本当に大きなものにつながってくると思うんですが、それがやっぱり毎年取り組まれて、それがもう10年後20年後の本当に世界のリーダーに、いろんな世界の分野で活躍されてるかもしれないと思うと、その場を作ってるのが小沼教授ということなんで、私本当に素晴らしいなと思うんですけど、はい、水戸先生もいかがですか、そういった。
2: はい、本当に時代がどんなに進んでいっても、進もうとも学びというのはなんか大きなテーマが続いているような気がいたします、うん、
1: はい、
2: でなんか年を重ねれば分かるというものではなくて、うん、その時々のステージとか、うん、我が身を振り返りながらなんかふさわしい成長していくという気がいつも最近しだしたんですけれども、うん、そういう意味だと高校生の時は高校生の時しか味わえない成長の仕方っていうのがあるので、うん、その機会は、まあ、本当に崇高で素晴らしいというふうに思ってます、
1: うん、そうですね。
2: 私も時代が違えばサッカー本当にしたかったと思います。
0: まあ、高校生その学校10日間ですけども、
2: はい、
0: 本当にその短い10日間の中で本当に変わります、
2: うん、
0: 見てても明らかに分かる感じで変わってきますんで、まあ、そう言って変わっていく高校生たちを見てると、
2: はい、
0: まあ、やってよかったなと強く思いますね、
1: うん、そうですね。でその高校生が、まあ、期間は10日間ですけど、まあ、人生その後50年60年70年に影響するということを考えると、まあ、小沼教授が取り組まれているこのチャレンジっていうのはもう50年60年70年につながる未来に残されるような、そういった10日間をやっぱりされてるんだなっていうふうに思うんですね。まあ、実際やられてきてその人材育成とか通してみて、なんかこう感じられることとか、まあ、今と昔と日本の違いとか学生の違いとか、そういったなんか気づかれることや思うことってございますか。
0: はい、まあ、今先ほど話した、のはまあ高校生の国際化、まあ、世界をリードする人材育成という流れの話でしたけども、うん、今私がまあ大学で教えてて強く感じることがありまして、はい、それは何かというと、日本の社会が将来の日本の科学技術を担う人材育成をすることの重要性を感じてないと、
1: はい、
0: では強く思いますね。例えば博士課程に行く、その、まあ、特に理系の博士課程に行く日本人の数が今減ってるんですね。で欧米人からその多分日本の大学で留学生の数は増えてるんですね、
2: はい。
0: で例えば海外の大学で博士課程で勉強している日本人というのはほとんどいないですね。で博士課程というのはその高いレベルの教育を受けて優秀な人は海外だとみんな行きたがるんですね。で博士課程を取った後に社会で重要な役割ができるし、高いレベルの研究もできるし、そこがみんなが目指す先なんですね。ところが日本の場合に博士課程に行くことがその社会の落ちこぼれとか、その うまくいかなかったら社会に行くんじゃないかみたいな、うん、その風潮があるっていうか流れがあって、でそこをどう変えていくっていうのが日本の今後、まあ50年にとってものすごく重要だと思いますね。ものすごく重要だと思います。で今その活動をいろいろ始めてるっていうことがありますね。
1: 私なんかね、まあ、ちょっと世代があれなのかもしれませんけど、私たちが学生の頃は逆に海外を目指すとか留学をするっていうのはもう本当憧れに近いものがやっぱりありましたけれども、今やっぱその辺の感覚も少し違うんですね。
0: そうですね。その大きな違いで言うと、その多分海外に行きたいという子どもたちはたくさんいて、
1: うん、
0: ただこの残念なことに日本の今の経済状態とかいろんな流れで海外に行きたくても行けない人たちが増えてきてるんですね。でその人たちは自分たちではどうしようもないんで、多分周りの大人とか社会がその海外に行くチャンスを作ってあげないといけないと強く思ってますけどね。
1: そっか、今現実的にやっぱり私たちも仕事で海外にとなると、うん、まあ、変なお話ですけれども飛行機代をはじめとするそういった為替の問題とかで、
2: はい、
1: 現実的な費用お金っていう問題もやっぱりありますよね。そうするとやっぱり昔と違って今のこの為替の問題の中でと、うん、留学一つとっても、まあ、その ご家庭といいますかそこにかける負担っていうのは、まあ、比べ物にならないぐらい大きくなってるんですかね。
0: と思いますね、と思いますね。うん、
1: まあ、やっぱりそういったところを教育の部分と経済の部分とそこを両方両輪を回していかなきゃいけないっていうか、
2: はい、
1: そういったところはやっぱり国としての取り組みなんかもあるといいですね。なんかその制度というかちょっと私そのあたりはあまり詳しくはないんですけど、
0: ね、そうですね、その、まあ、国としても頑張ってるし、まあ、その国も頑張ってみんな頑張ってるんですけど、うん、なかなか難しいというところがありますけども、うん、私が今その、まあ、なんとかな、うん、その関係している試みがありまして、でそれは何かと言いますとその福島県、
2: はい、
0: 私福島出身なんで、
1: はい、
0: 福島県がグローバル人材育成条例という条例を作ってくれて、でどういうプログラムかというとふるさと納税を使って地元の将来担う人材を育てようと、はい、という流れのプログラムを去年県議会で通して立ち上げてくれて、
2: はいはい、
0: 今その活動を日本中の都道府県に広めて、やっぱ地元の自分の地元の将来担う人材を育成しようと思うことは、
2: はい、
0: 多分みんな思ってると思うんで、
1: うん、
0: ただ自分の多分 親にお金出してもらうとかそれだけじゃできないん で、
2: はい、
0: でそこをだからあ少しでもいいから、まあ、その県とか自治体とか国とかがサポートしてくれたらいいんじゃないかと思ってますね。
1: うん、なるほど、まあ、やっぱり教育は人を作って国を作るっていう
0: ですね、
1: まあ、やっぱり言われるのでそこはの、はい、良さは皆さん必要性もやっぱり感じてはいる中でも現実的にそれをどう取り組んでいくか問題点を解消していくかっていう課題をどう取り越えていこうかっていうのはやっぱり必要になってくると思うんですけど、
0: ま
1: あ、そういった自治体なんかが具体的な取り組みをしていただけるっていうのはありがたいですね。
0: 素晴らしいと思いますね。うん、
1: まあ、あの大沼教授が福島出身で私たちも福島とご縁をいただいて、
2: はい
1: はい、あの本宮市 のウィリアムズパーク の、
2: はい、
1: あの5周年記念ウィリアム王子が当時ね日本に来られてということで式典に参加させていただきましたけれども、そこであのスピーチをしていたあの20いくつかの女性の方が、ね、いらっしゃったんですけど、はい、その方がスピーチしていた内容はですね、中学の時にあのやっぱりイギリスの留学の機会をいただいて、まあ、先ほどの多分ジャパンユースチャレンジとはまた別のプログラムかなと、
0: ね、はい、
1: またこういったことを大沼教授がやっぱり手掛けられていると思うんですが、その方のスピーチが本当に素晴らしくてですね、まあ、そのイギリスに行った時に経験したこと感じたこと、それをずっと話をされて、私はこれから社会に出たら日本とイギリスに関わる仕事をしていきたい、そのきっかけになる中学のその機会でしたというふうな話をされていて、まあ、私も美子先生もねそのスピーチ感動して涙が出てそのぐらいの、でもその時にそのスピーチを聞きながら、まあ、今目の前で話されてる方はお一人ですけど、まあ、こういった方が何百人もまたそういう機会をその場を作られてるんだなっていうのはやっぱり実感したひとときでしたけど、まあそういったところをやっぱり国や自治体と一緒にいろんな輪が広がっていくっていうのは、まあ私たちも勝手に期待したいところですね。できることがあれば何か関わりたいなと思いますしね。
2: だから皆さんで自治体を含めて自分を育ててくれたっていうふうな感覚をやっぱりあの若い時に根付かせると、今度自分が大人になった時に
0: です、ね、
2: まあ、またそれを恩送りで返していこうという気持ちも育っていくと思いますし、まあ、これだけなんか情報とか科学とか医学が進歩していくんですけれども、あの感謝という原始的な人間の心というのは
0: う、ね、
2: あのやっぱり変わらないというところは救われているような気もするので、まあ、そういった育てられたという感覚が今度また大きな
0: そうですね、
2: 成長になっていくのかなと思います。
0: ちょっと同時にその我々、まあ、その大人は、
2: はい、
0: まあ、次の世代を育てる義務がある、
2: はい、
0: その次の社会を担う若い人材を育てる義務があるということを、はい、まあ、もう少し認識したもしてもいいのかなと思いますけどね、
2: うん、はい、そうですね。
1: ですからね、まあ、実際その開催されるプログラムを組み立てあの計画して作られるだけではなくて、まあ、その本当に足元といいますかね、そういったまあ資金的な経済的な面を国や自治体の方と連動しながら、
0: そうですね、
1: そういったところからやっぱり作り上げていくっていう、そこからもう本当にね 地道な一つ一つの活動が作られてるんだなっていうのは、実感しますけれども、

0: やっぱりこう定期的にこう日本に来られるのはやっぱりそういったところの取り組みや、はい、
1: そうですね、
0: またじゃあこの後も福島に、
1: そうですね、今回は福島県に訪問して、まあその今回のプログラムを作っていただいてありがとうございましたと伝え、でそれが周りの自治体に広がってき

0: すごいですね。
1: そうですね、
0: まあ、大学の仕事もしながらまたそうやってね、
1: はい、
0: あちこち飛んで回ってやられてる。またそれ以外にもたくさんいろいろと活動もね、教授されてますから、はい、これ今回話題になってる話だけではないんですけれども、
1: はい、引っ張りだこですもんね、大沼教授は本当に日本とイギリスを架け橋にいろいろとそのご尽力されていて、それは真に素晴らしいものなので、皆さんに影響力をお与えになっていて、でそこでやっぱりその影響がいい形でこうなんか最近渦を巻くように、でこれからの時代がきっとそれが大沼教授が第一人者として発信者としてやっていくことがきっと大きな成果になっていくような気がするので、私たちも微力ながらそういう人になりたいというふうにいつも話してるんですけれども。
0: そうですね、はい、まあ、UCLA の大学の中で、まあ、実際に通われてる学いわゆる大学生の方々もやっぱりこういったユースチャレンジ見て、
1: はい、
0: やっぱり学生にとっても影響、参加するだけではなくて、ね、そこの大学の生徒さんたちもやっぱり変わってくるもんですか。
2: そうですね、我々の中津の学校はユースチャレンジはまあ、かなりいい方向に進んでまして、で我々夏の学校を、まあ、開催して、で参加した学生がいて、で彼らの何人かは UCL に入ってくるん で、
0: そうです、ね、
2: で彼らが今度我々のコミュニティに入ってくれて、で毎回だから新しい人たちがコミュニティに、夏の学校参加者が入ってくれて、今度次の世代を育成したいということで協力してくれるんで、まあ、いい流れになってますね。
0: そういう循環というか輪というか、そういったものが作られてきてるんですね。もう10年も続けられてると、そういった形で今度大学を卒業して社会に出てる人たちも
2: います、
0: いらっしゃいますもんね、はい、そういった方々もやっぱりそういった何かいい影響といいますか、まあ、お手伝いに来たりとかボランティアみたいなこともされるんですか。
2: そうですね、一緒にやってます。基本的にはボランティア活動なんで、誰にもお金も払ってないし、私も全くお金もらってないし、全く全てボランティア活動なんで、まあ、それに協力したいっていう人たちがたくさんいますね。
1: 人生を育てられてるっていう感じですね。
0: 私もね、一度ちょっと、
1: はい、
0: タイミング合えば参加したいなと思ってるんですけどね。行ってみたいですよね。
1: そうです、私たちも毎年ハーブということでご提供させていただいてるんですけど、一度、まあ、参加させていただいたボランティアとして参加させていただきたい
2: ぜひよろしくお願いします。
1: 思っておりますね。
0: これからまた10年20年とずっと続けて目指して、
2: そうですね、できる限り続けようと思ってますね、はい。
0: そっか、まあ、規模がねなかなか増やしてもという話はありましたけれども、まあ、UCL 以外のいろんな大学で派生していろんな世界的に輪となっていくっていうのも一つ、
2: そうですね、
0: いいですよね。まあ、やっぱり日本も全国まだまだそういった今回のこの大沼教授のね取り組みを知らない学校もたくさんあると思いますから、まあ、私はもう本当にこれをね全国の方々に知っていただきたいし、
1: そうですね、
0: 国がもっと発信してくれたらとか勝手に思ったりはするんですけど、
1: 先ほどねだから日本は鎖国状態でもちょっとあるというか、はいはい、そういうなんかこう島国の気分、感覚はやっぱり DNA で根付いてるのかなと思うんですが、それはやっぱり世界という大きな大舞台で活躍するという意識を、やっぱり本当に皆さん持ってるんでしょう。どっか諦めてるとこもあるのか、それをまあもう一度高めてほしいなと思いました。
2: 確かにね、私が日本人として強く感じるのは、はい、日本の場合には、
1: はい、
2: 日本と海外と、
1: はい、
2: そこの間に線を引くんですね、
1: はい、
2: で海外に行く人たちは我々は世界の一部と考えるんですね、
1: はい、
2: でこの考え方の違いが、うん、多分大きいのかなと思いますけどね、
1: はい、そうですね、
0: 確かに。まあ、でも私自身も確かにそういうふうに育ってきてしまっているところあると思いますけど、日本と世界っていう感覚は、
2: そうそうそう、対比しちゃうんですね、
0: そうですね、だから世界に出るとか出ないとかって話になっちゃうん
2: ですね。そうそう、我々もう世界の一部にもともといるんで、
0: そうですね、そっか、そうすると出る出ないの話ではなくて、普通に世界という視点がもともと最初からあれば、
2: そうですね、
0: 行く行かないとかっていうことよりも、もうそれがもう普通のことの感覚になってるんですね。そっか、そうするとヨーロッパとかああいったところはもうそれがそういう感覚がもともと、
2: そうですね、もう一緒ですね、一緒ですね、
0: そういったところからね変えていかなきゃいけないとなると、やっぱり先ほど中学生とねお話ししましたけど、はい、中学生学生の頃からそういったところの影響があって、それがまた周りに広がっていったり、その子の感想が友達に伝わったり、まあ、そういったもうこう本当に

0: あの輪を広げていくっていう感覚からもっとやっていかないとなかなか難しいでしょうね。
1: そうですね。
0: 島国というね状態は変わらないわけですからね。ね、
2: まあ、日本人に生まれたということも感謝
1: してる。それは素晴らしいことです。まあ、日本人というその国民だということはものすごく重要で、はい、そのアイデンティティをちゃんと維持しながら、はい、でも世界の一員であるということを認識することが重要だと思いますね。
2: 本当にそう思います。ちょっと生意気ながら本当にあの、まあ、この時代にこの日本に生まれて幸せだなと思うんですけれども、もっとだからこそできることももっといろいろあるんじゃないかなと思ったりもするので、うん、そういった世界の視点っていうのはまた宇宙という今度は次の課題として宇宙の視点っていうのもあの人としてどんどん成長していく、まあ、階段上がっていくステージなのかなと思うので、うん、今ここで本当に大沼教授今あのご多忙の中っていうのは分かってるんですけれども、本当にこれを皆様に知っていただきたいと思いますね。
0: そうですね、まあ、水戸先生はあの学生の頃からあの自分から海外に行きたいってもう、はい、思ったタイプだったんですよね。あの当時、ね、今よりまたさらにね海外の留学っていうと特別なことっていう
2: い、ね
0: まあ、そんなイメージもありましたけど、はい、まあ、先ほどのあの、はい、ね、チャレンジの感想の中にもありましたけどあの価値観が変わったっていう学生さんもやっぱり、はい、多いみたいなので、やっぱり生きる上での自分の選択肢とか人生の道とかそういったものが根底から変わるっていうね、そういった機会ってなかなか何かがないと変われないと思うので、う
2: ん、あとなんか自分が変容してっていうのが分かったんですね、うん、その時にやっぱりあの溢れる思いの感謝という感覚も今でもありますので、うん、その気持ちっていうのは大事にずっと今でもしてますので、うん、ぜひぜひこれからも私たちもあの参加させていただきたいと思ってますので、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: まあ本当にまあ10年のね区切りになっているわけですけれども、これがまたさらに発展して大沼教授ともまた私たちもいろいろと勉強させていきたいと思いますし、もう一年一年本当に長く続けていただきたいなと思いますので、はい、本当に高校生日本のためにぜひよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今後ともよろしくお願いします。
2: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: もう本当にお忙しい中ですね。
2: はい、
0: あのイギリスから日本に。来てる、まあ、その来日中の中でですね、
2: はい、
0: 2回にわたってご参加いただきました、まあ、本日のゲストロンドン大学の大沼教授にお越しいただきました。大沼教授本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 本日の河内水戸子のその道のレジェンドいかがでしたでしょうか。臨床心理士ハーブ植物療法士の河内水戸子のオフィシャルサイトは mitocok.jp と検索をしてみてください。
2: 本日も皆様の大切なお時間をお聞きくださいましてありがとうございました。それでは今日も良い午後のお時間になりますように。また次回お会いできるのを楽しみにしております。河内水戸子でした。

0: から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

of music. Power of music. 77.5 FM. 足に合う靴、うさぎ屋の靴。うさぎ屋が一時をお知らせします。

0: さあ始まりました。皆さんこんにちは。この番組はフラッシュアップロコモットです。パーソナリティを務めますモーリーさんと
1: ブラックゾウさんです。あのね、今日この放送終わったらね、隣の熊沢書店さんでね、FM レコポロと平凡週刊平凡変わって帰ろうかなと思ってるんですけど
0: 売ってんの？
1: 売ってないの？
0: 売ってないよ
1: え、じゃあ小市コースと時代は？
0: ないないないない。
1: 学研の科学と学習は？
0: ああね、あったらいいけどね。
1: 売ってないの？
0: 売ってない。
1: あ、そうなんだ。FM レコパルはね、あのカセットレベル楽しみにしてたの
0: あれね、
1: ないんだ、そうなんだ。
0: 知ってる知ってる、
1: つまんねえの。
0: あの学研の学習科学、あの赤いね、あのなんだっけ、プラスチックのレコードとかあったじゃないですか。
1: あった、そのシートね。
0: あ、そうそうそう、
1: ペラペラのやつね。すぐ擦り切れちゃうやつ。
0: そうそうあれ今あんのかね、
1: わかんない、ね、その雑誌についてて四角いやつがくるくるくるくるくる、まあ、プレイヤー自体があんまりないじゃん。
0: あ、そうだよね、ないよね、何の話、
1: ちょとんとしてるよ、
0: はい、今日ねゲストがすごいんですよ。6人もねこのスタジオに入ってて、ね、もう大変ですよ、はい、ね、ね、
1: はい、いや、まあでもね、いつもおっさんで暑苦しいんだけども、今日は、そうそうそう、今日はちょっと違う、ね、
0: そうそう、はい、はい、ということでですね、はい、FM 苫小牧の皆さんもこんにちは、はい、FM 苫小牧の皆さんは、この番組1時間の番組ですけども、30分の枠をいただいておりますので、前半30分で一度区切って放送をさせていただきますので、よろしくお願いします。ということで、この番組は、八王子市や日野市、またその周辺で活動しておられる市民団体を、盛り上げていこうという番組です。例えば小学校、中学校、高校、大学のクラブ活動やサークル活動、少年サッカークラブ、野球チーム、ボランティア団体、 NPO 法人、町会自治会など、こうしたさまざまな活動をしておられる団体のメンバーご自身がパーソナリティとなってこのスタジオに来ていただいて、自らの声でアピールをしていただこうと、こういうコンセプトで行っております。また市民団体に限らず、企業、お店のアピールでも誰でも結構ですので、我こそはと思われる方はぜひこちらまでご応募いただきたいと思います。リクエストメッセージにつきましては、X、Facebook、Instagram でそれぞれフラッシュアップロコモットで検索していただければ出てきますので、それぞれのメッセージフォームからリクエストなどをお寄せいただきたいと思います。また東京スターラジオのメールアドレスでも構いません。アドレスは mail@775fm.com、 mail@775fm.com になりますので、よろしくお願いします。はい、今日ね涼しいですね、
1: 涼しいですね、
0: 昨日ちょっと寒かったですけどね、
1: なんか気温差でここのところの、
0: そう
1: だいぶやられちゃってる、ね、してるんじゃないですかね、はい、気をつけてくださいね、
0: 気をつけてください。はい、ということで、じゃあ早速ね、始めてまいりましょう、はい、フラッシュアップロコモットスタートです。
2: この番組は女性と赤ちゃんを守る、健康寿命を伸ばす、入浴剤で世界をリードする企業、株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット、医療介護を通じたまちづくり、人づくり、思い出づくりをモットーに、地域に社会に貢献する医療法人社団衛生会、八王子から世界へ、顧客を通じて社会に貢献する株式会社コスモケーキ、以上各社の提供で、アクロスモール八王子南の東京スターレディオサテライトスタジオより公開生放送でお送りします。
3: 自然に近い方がいい。これからの入浴になくす色も香りも塩素もゼロ、自然に帰る入浴法、大切なお肌のために赤ちゃんも喜ぶホットタブ、こんな入浴剤が欲しかった。純正重炭酸入浴剤、家族の健康のために。純正重炭酸はこのマークが目印です。ホットタブ

0: はい、ここからは企業、市民団体アピールのコーナーです。本日のスペシャルゲストはですね、あの八王子では超有名なんですけどもね、うん、ね、保育関係の、ね、はい、業界ではもう超、八王子では苫小牧の皆さん分かんないかもしれないですけど八王子では超有名な、はい、社会福祉法人敬愛学園のいっぱいあるんですけども5つの保育園から、総勢6名の皆様にお越しいただきました。ではそれぞれ自己紹介お願いできますでしょうか。
1: はい、敬愛北の保育園園長の上梨央です。

0: 敬愛ハーモニー保育園で総務主任をやっております高橋哲夫です。
1: 南の敬愛保育園主任保育士の平田と申します。
2: 敬愛こども園で保育士をしています斉藤亮です。
3: 玉境敬愛保育園で副主任保育士の板倉くるみです。
4: 玉境敬愛保育園で保育士の斉藤きらりです。
5: ありがとうございます。八王子では超有名な保育園の敬愛学園さんですけれども、敬愛学園の概要などについて敬愛北の保育園の上寮陽子先生から、はい、園長先生からお話しいただけますでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。はい、では今日は敬愛学園の魅力をたっぷりお届けしたいと思います。敬愛学園は八王子市と町田市で保育園を11園、うん、で学童保育所を9カ所運営しています、うん、はい、それで保育園には園児が1000名いて、うん、1000名、学童には今800名の小学生たちが通っています。職員はなんと700名いまして、毎日
6: そんなにいる、
1: はい、そんな全員合わせて700名の、ね、はい、職員がいます。
6: じゃあ今日700名の代表で。
1: あ、そうですね。
6: ね、
1: はい、今年から広報担当に私たち任命されまして、
6: そういうことなんですね、
1: 初めてのお仕事となっております。
6: いやいやいや、はい、ぜひぜひ活用していただいて、ね、
1: はい、ありがとうございます。
5: ご就任おめでとうございます。
1: ありがとうございます。頑張ってもらえ
5: る。こういうふうに挟んじゃうから、
1: ね、で2年前に創立100周年を迎えまして、
6: うん、
1: はい、
6: あ、そんなに長いんですね。
1: すごい長いですね。はい、で、あとは、敬愛学園自慢としては、うん、昨年度、毎年なんですけど保育園丸ごとランキングっていうもので第1位に、うん、社会福祉人の中で第1位に、東京都第1位に選ばれた。
6: 東京都第1位、はい、おー、それはすごいですね。
1: で保護者が通わせたいとか、うん、職員が働きやすいっていう評価をいただける、うん、なんかランキングに選ばれたということで、すごい私たち自慢に誇りに思ってます。はいはい、
6: あれですか、東京都いろんな、もう八王子に限らずすごい遠方からいらっしゃる方もいるんですか。
1: う
6: ん
1: う
6: ん、
1: そうです、やっぱり保育園なので、うん、毎日のことなので、うんうん、日野市とか立川とか、うん、はいはいはい、そういうところからも通ってくださっている方もいらっしゃいます。
6: はい、ありがとうございます。じゃあ続いてですね、今日本当ね盛りだくさんなんで、お話伝えきれるかどうかあれなんですけど、まず次はですね、敬愛ハーモニー保育園の高橋哲夫さんから来週なんかイベントがあるということでお伺いできますでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。実はですね、来週親子が100人集まる、うん、白かき体験ドロンカ遊びを開催することになりました。
6: うん、
0: 田植え前の田んぼに実際に入って、はい、泥の感触を全身で味わったり、思いっきり転んで笑って、うん、自然を感じて、そんな本物の体験を親子で一緒に楽しんでいきたいと思った企画がございます。
6: あ、じゃああれですかね、本当にこれから田植えをする場所でやると、
0: うんうん、そうなんですよ、はい、
6: 特別にその場所を提供してもらってるわけではなくて、
0: うん、そうなんですよね、うん、田植えする前の、うん、まあ、白かき体験といって土をこう混ぜる体験、うん、
6: はいはい、
0: でまた泥遊びですね、お子様がするという環境を、うん、整えているんですけども、子どもたちがどんな環境で、ね、育つのかということを、うん、まあ、敬愛学園のすごく大切にしていて、はい、私たちフィールドワークっていうのを積極的に取り入れています、うん、保育園の外に出てお子様たちはたくさんこの本物に出会う、
6: うん、
0: で道路を走ってる車だとか信号、鳥の、ね、さえずりなどもそういった本物のものになってくるかなということで、うん、そういった体験をお子様たちは好奇心や感性を育てる大事なものとして敬愛学園を取り入れて、うん、大事にやっています。
6: はい、
0: はい、でさらにですね、自然の中で五感をたくさん使うことで、まあ、集中力とか非認知能力と呼ばれる力も養っていきますし、うん、この私たちはこうした幼少期の経験こそがお子様たちが将来社会に出ていく時の生きる力につながっていくというふうに信じて、今回こういった取り組みを行わせていただいております。はい、開催5月30日の土曜日ですけれども、うん、親子が100人集まってちょっと天気に恵まれることを祈ってるんですけども、
6: そうですね、
0: はい、取材にも来ていただきたいと思います。
6: うん、はい、
0: はい、
6: この5月30日私もね、取材に行かせていただきますので、うん、
5: 行くの、はいはい、
6: はい、 後日ね、はい、収録の形になりますけど、はいはいはい、この番組でお伝えしようかと思います、は
0: い、ありがとうございます、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
5: はい、はい、ちょっと待ってくださいね、うん、こういうこともある
6: そう、
5: ね、生放送だ、
6: ね、
5: ちょっと、はい、ぼーっとしたりするときもあるんですよね、まあ、まあいいやありがとうございます、はい、もう一つイベントがあるというふうに聞いてるんですけども、南の敬愛保育園の平田萌さんからご紹介いただけますでしょうか。
7: はい、はい、6月の1週目に高尾の森ワクワクキャンプという、うん、行事を今予定しております。場所は高尾の森ワクワクビレッジ、はい、場所で自然いっぱいの中で5歳児が1泊2日のキャンプを行います。
6: いいな、
7: うん、学園の11園のうち4園で交流をしながら、うん、はい、過ごしてまいりたいと思います。
5: 11円
7: のうち4円で、
5: うん、
7: 4円が
5: 4円ですよね。
7: 4円
5: って言
7: ってね、4箇所の保育園が、はい、交流して、
5: はい
7: はい、過ごします。
5: キャンプはいいですね。
6: いいですね、
5: なんかお子さんたち喜ぶと思いますよね、
7: はい、
5: ただちょっと気をつけないと今八王子怖いよ。
6: あ、まあまあまあね、
5: まあまあまあ、まあまあ、そうは言ってもね、うんうん、大丈夫だと思います、
7: はい、つけて
5: 分かってる人は分かってると思いますけど、はい、ニュースなんかに出てますけど、
6: そうですね、
5: はい、
6: うん、
5: はい
7: はい、
5: でキャンプで、
7: はい、
6: キャンプ、うん、で敬愛学園さんはね、多くの施設、用意しておりますけども、ここから敬愛こども園の斉藤亮さんから、うん、こうした、ね、今ご紹介いただいた4つの園でのっていうのもありましたけども、交流とかは何かございますでしょうか。
8: そうですね、先ほどお話しあった通り、うん、はい、近隣園ですごく姉妹園さんが多いので、うん、本当近くの公園で一緒に会って遊んだりとかはもちろんなんですけど、遠足でその保育園さんに一緒に行って近くの公園で遊んだりだったりとか、うん、あとドッジボール大会を、
5: はいはいはい、
8: それこそ4園でやったりとか、近隣の園さん呼んで園庭でやったりとかっていうのがすごく盛りだくさんでして、うん、もうそれが当たり前 の日常でした。お子様たちにとってもそういった日々体験できないことが当たり前になってくる、やっぱこの敬愛こども園、敬愛学園っていうところでは、うんうん、こういった交流がすごく盛んに行われております。
5: まあ、意識してっていうよりももう自然とできてるような感じですかね。もう
8: 本当に近場がすごい多
5: い、はいはいはい、
8: 多いので本当にそれが当たり前というか、それこそお友達と縁が違うのにお友達の名前を覚えたりとか、
5: なるほどね、
8: またあったねみたいなぐらいの本当交流がすごい多いですね、
5: うん、いいですね、
6: いいですね、
5: はい、ありがとうございます。じゃいいですか、最後に、
6: はい、
5: 玉境敬愛保育園の板倉くるみさんと斉藤きらりさん、
6: うん、
5: かっこいい名前だね、うん、玉境保育園の職場の雰囲気とか、
9: はい、
5: どんな感じなんでしょうか。
9: あ、はい、そうですね、もう本当に明るくって優しくって温かい職場だなっていう感じます、
6: うん、
9: でなんかこれは、まあ、玉境だけじゃなくて、
5: はいはい、
9: なんか他の園行った時とかもすごい感じます。でなんか私も入職前の見学とかでいろんな園施設を訪れた時に、うん、すごいなんか あったかいし、なんか挨拶が気持ちなんか爽やかで温かいなっていう雰囲気がすごい感じてましたし、なんか退園を経験されたパートの先生方からも、うん、なんかこんなに人間関係がいい職場ってなかなかないよってよく言われることがすごく多いです、
4: うんうんうん、はい、自分自身も自分の園だけじゃなくて他の園にお手伝いだったりで行った時にも、うん、すごい気さくに話してくださったりするので、どこの園に行ってもすごい優しいんだな、あったかいんだなっていうのを常に感じるような職場だなって自分自身も感じます。
6: なるほどね、うん、保育士の先生の皆さんがね元気で明るくなってるとね、お子さんもね、うん、それにつられて明るくなるとかね、そういう相乗効果もありますよね、うん、
5: 子供って分かるんだよ ね、あこの人家やってんなって絶対分かるはずなんで、そうそうそうそう、先生が楽しかったら絶対お子さんたちね、
9: う
5: ん、楽しいと思うんですよ、
9: はい、そうそう、だからなんか結構仲がいいので、うん、休憩中とかも、うん、まあ、もちろ なんか一人時間でスマホいじったりとかお菓子食べたりもあるんですけど、本当なんかネットフリックスドラマのとか、うん、恋愛リアリティーショーの話をしたり、あの子あだよねとか話したりとか、あともう MBTI 診断、性格診断っていうのとかを、
6: はいはいはい、
9: なんかみんな自分 の診断を言い合って、うん、相性すごいいいね私たちとかそういう話をしたりとか、なんか本当くだらないことで盛り上がるような、なんか仲の良さというか職員全員が、
5: はい、
9: って感じです、
5: はい、
6: なるほど。
4: なんかこの間はパートの先生が、うん、あの USJ に行った時のお土産で100ミリビーンズを買ってきてくれたので、
9: 同じがある、うん、土とか草とか
6: ありますね。
4: それをもう、まあ、みんなで食べてたんですけど、はい、うわ鼻くその味だとかすごい盛り上がりながら、
5: どんな
4: 味がある？もう、まあ、でも食べる前に味を見て、うん、これ食べたくないっていう先生もいれば、
5: はいはいはい、
4: 食べてこれ鼻くそだっただ
5: ってそんな感じで、
9: なんか絶妙に表現されてるんですよ、その味が。耳垢とか、
5: な
9: んか土とか草とか石鹸も食べたことはないんですけど、それがすごい大盛り上がりで、なんかもうお手本のような楽しみ方でなんか盛り上がるって、なんかその楽しみさがこの、はい、伝わればいいなと思ってこんな話すごいなんか細かい話なんですけ
6: ど、それお子さん真似しない
9: んですか？休憩室で、あの休憩の職員と
5: 間違えて食べさせないですよ
9: すごいしっかり、はい、大丈夫 でなんかまあこうなんか仲良くコミュニケーション取れるのも、うん、しっかり休憩が取れる体制を整えているので、先生同士が自然とコミュニケーション取れる環境になってるなってるからなのかなっていうふうに思います、
6: うん、なるほどね、
4: はい、うん、でありがとうもすごい保育園の中で飛び交っていて、
6: うんうん、
4: でもうお子さんがいろんなお手伝いしてくれてありがとうっていうのだけじゃなくて、職員同士でもすごいなんか探したりする、自分自身もいろんなものを探したりすると、声かける前に他の職員の先生がなんか探してるの一緒に探そうって言ってくださったり、すごいすごいありがとうがもういろんなところで飛び交っているので、すごいそこも素敵な職場だなっていうのは思います。
9: なんか本当過言じゃ、なんかありがとうが多分日本で一番飛び交ってる職場だって言い切れるレベルで、本当にそうですよね。
4: すごい自慢
9: で、本当そのぐらい自然と、なんかわざとらしくなくて自然とみんなが飛び交うような環境で、うんうんうん、はい、いつも仕事してます、はい、なので本当安心して働ける職場なので、
6: な
9: んか本当にね、今就職活動されてる学生さんも本当もちろんそうなんですけど、うん、アルバイトの方とか、うん、実習を希望される方とかは本当いつでも募集してるので、ぜひ興味を持った方はホームページやお電話でお問い合わせください。お待ちしてます。
4: お待ちしてます。
6: いやーね、いい、私の職場ブルーカラーなんですけど、
5: はい、
6: ブルーカラーでもね、今最近ね、やっぱりね、うん、このそのありがとうっていうことを、
5: はいはいはい、
6: ちゃんと伝えましょうっていうね、うん、そういう運動をやっていて、あ、大事だなと思って、そっからやっぱりこの命のね、向き方とか、はい、人に対する捉え方とか全部なんか変わっていくなと思って、
5: うん、
6: やっぱね、その現場がね、明るくなるんですよ。
5: あ、なるほどね。
6: それだけでね、ほら、現場職ってどうしても経験値がものを言うから、
5: そうですね、う
6: ん、そうするとなんでこんなんできないんだよとか、こうムカついたりとかすることもあるんだけど、うんうん、そこででもね、あ、ここまでやってくれてありがとうっていうふうに言うだけで、言った方も、うんうん、ね、うん、言われた方も両方とも効果的になるというか、相乗効果でね、うんうん、上がってくるような、ね、すごいいい職場ですね。
0: いいですね、今ね、日本一飛び交うっていう、う
6: ん、ね、
5: すごいね
0: 本当ですよね。
6: ね、な、敬愛学園サブタイトル、ありがとう学園。
0: ありがとう。
5: もういいじゃない。
7: いただきました。
5: はい、はい、いただきました。
6: いただきました。ああ、よかったよかった。
5: どっかに、ね、ホームページかなんか載せないと。
6: ね、
5: うん、
6: はい、
5: はい、はい、
6: ね、これ、うん、700人の職員いらっしゃって、うん、じゃあなんかまあ、うん、園児の前ではあれですけど、うん、飲み会とかあったりするんですか。うん、
1: オンオフをとっても大切にしている学園で、うん、
6: はいはいはい、
1: 昨日ちょうど新任の先生を、うん、の研修があって、午前中午後5時ぐらいまではしっかりお勉強いたします、
6: うん、はい、
1: その後八王子までもう行って、うんうん、みんなでもうすごい大盛り上がりで、すごい勢いです。飲み会は多分日本一
5: それも日本一なんだ。
1: 公園の中では飲み会
0: ね、
1: かなり力入れて、
0: 歌ったり踊ったり、
6: 本当に、
1: はい、
5: 踊る、
0: すごい。
6: あ、でもその分野は得意
1: ですね。で、100周年記念の時も、多摩未来メッセで、うん、イベントをやった時も、
5: はいはいはいはい、
1: もう バンドも20人ぐらい楽器やって、ね、その後もう司会から何からすごい勢いで、うん、楽しませていただきました。
6: そうですよね、あの保育士の皆さんってその辺は吹っ切れてる部分がありますよね、
0: う
6: んうん、
0: そうそうそう、ね、そうね、男性も

0: ね、今日あの3人来てますけど、はい、大体1割700人いたら、まあまあ、でも40人50人ぐらいはね男性が働いてるので、はいはい、男性だけでの飲み会とか、
1: あ、そういうこと、それもあるんですね。
0: 今度またやるので、
2: はい、じゃあなんかグループ組んでなんか、うんうん、ね、
1: グループ組んで
0: 組んで、
1: ね、
2: 踊ったり
0: 踊ったり、うん、踊ったりはしないですけど、うん、あのサッカーやったりとか、この間
1: あ、うん、はいはいはい、
0: なんかサークル活動っていうのもやってるので、うん、
2: なるほど、
0: そういうので、
3: あとピザ作ったりね、ピザ窯、
0: そうそう、はいはい、ピザやったり流しそうめんやったりとか、
2: すごい、ね、
0: 男性だけで集まって、うん、子育て中の男性で子供を連れてきて、うんうんうん、みんなでちょっと飲み会やったりとか、あの子供が楽しめるアクティビティを入れて、あの飲める、日中からお昼の日曜日のお昼から子供を遊ばせながら男性だけで遊んだりとか、まあ、そういう職場で和気あいあいと楽しくやっています。
2: いいですね、そのあの先ほど、ね、あの言われたあのオンオフをしっかり、
3: あ、そうですね、
2: っていうのがね、
3: う
2: ん、はい、いいですよね。どうしてもね、うん、教育機関ってずっと、うん、ずっと仕事してるっていうイメージがあるんです
1: か。今ね、働き方改革とかでいろいろ大変っていうことを聞きますからね、
3: うん、でも大先輩が皆さん、うん、もうオンオフが切り替えが素晴らしいので、それが大あの伝統がありますね、うん、それもあの勉強のうちですよっていう感じで、はい、新の研修の一環となってま す、
2: ね、
1: 私オンがないんですよ
2: ずっと、
0: ずっと、
1: うん、ずっとオフなんだよね。
2: どこでスイッチが？
1: スイッチないね。
2: ないない。
1: たまには真面目にねオンにしたいんですけどね。
2: 私ねブレーカーになってる。もうちょっとなんか働きすぎるとね突然バシッって突然ダウンして。
1: アンペア数が低いんじゃないの？
2: そうそうそう。うちの妻からね容量低すぎる。
1: 契約上げなきゃ。
2: そうそうそう、うん、ね、う
0: ん。基本料高いですけど。
2: 言うね。ありがとうございます。じゃあ本当にね、あの職場もそうですし、うん、園児の皆さん、あの園児の保護者の皆さんも、うん、あ、ここだったら本当にお子さんが楽しく成長できる場所だっていう、うん、そういう。やっぱりそういう雰囲気があるんですかね。
3: そうですかね。ね、あの保護者の方々もおかげさまで皆さん、うん、あのありがとうって言ってくださって、うん、あったかくて、北野ではあの月曜日に、うん、このあの保護者の方がお迎えの前に、うん、あのちょっとスペースをあの設けて、そこで、うん、あのおやつで提供した手作りの蒸しパンとか、ちょっとあのアイスティーとかいろいろ北野ゴゴティっていうイベントを、はいはい、初めてちょっとここで月曜日に開催しようと思って、
2: 面白い、
3: なるほど、ね、そうするとなんか保護者の方もなんかつながりが欲しかったり、うん、あとは日頃の何気ない話とかを保護者同士で話したりとか、うん、でそこに先生が入っていろんな話が、うん、なんか緩やかななんかつながりができるといいかなと思ってちょっとやってみたりとか、
1: はい、いろいろ考えられてるんだ。
3: そうです、う
1: ん、
2: どうしてもね、その子につきっきりになっちゃうと、うん、視野が狭くなっちゃう部分がありますからね。ああ、それはいい取り組みですね、うん、それが来週月曜日やると
3: 初めてちょっと挑戦でやってみ
1: るかな、うん、うまくいけば継続するということですか。
3: あ、そうですね、はい、
2: いや本当にいい環境でいい職場で本当にお子さんが伸び伸びとね、うん、成長できる場所があるというのがいいことですね、うんうん、はい、ありがとうございます。ということでですね、前半もう時間となってしまったんですけども、うん、ここで経営学園の皆さんからリクエスト曲があるということで曲紹介をお願いできますでしょうか。
3: はい、経営学園のオリジナルバンド君ここからワクワクが詰まった一曲をお届けしたいと思います、はい、で経営学園には、うん、音楽が大好きな保育士とプロのミュージシャンで結成したバンド、その名も君ここっていうのがあります、うん、でお子様がもっと楽しく歌えたり、大人も思わず笑顔になるように童謡をポップで元気いっぱいにアレンジしてレコーディングしています、うん、でこの君ここという名前は理事長、元理事長の詩のタイトル、君がここにいるからという言葉から名付けられました、うんうん、で今日お届けするのはワクワクキャンプでもお子様たちと先生がみんなで歌って踊って大盛り上がりする一曲、キャンプダホイをお送りしたいと思います、はい、で私もちょっとドラムで参加させていただいています。でこのボーカルは私の大学時代の軽音楽部の先輩で、うん、あのアニメや戦隊シリーズの主題歌でも活躍されている高橋秀幸さんにも参加していただいております、はい、 でちなみに高橋秀幸さんはこちらの東京スターレディオの放送のご自身の冠番組、うん、タカパス&ジャックのトークトークトークでレギュラーの MC も務めています、
2: うんうん、はい、ありがとうございます。ということでですね、じゃあ曲紹介、はい、改めてお願いします。
3: それでは聞いてください、君ここでキャンプだほい。
2: はい、ではということで、

自然に近い方がいい。これからの入浴に無くす。色も香りも塩素もゼロ。自然に帰る入浴法。大切なお肌のために赤ちゃんも喜ぶホットタブ。こんな入浴剤が欲しかった。純正重炭酸入浴剤。家族の健康のために純正重炭酸はこのマークが目印です。ホットタブ。

0: はい、支援マンに引き続きまして本日のスペシャルゲストは社会福祉法人敬愛学園の5つの保育園から敬愛北野保育園の上寮陽子園長先生、敬愛ハーモニー保育園の総務主任の高橋哲夫さん、南の敬愛保育園主任保育士の平田萌さん、敬愛子ども園保育士の斉藤亮さん、そして多摩境敬愛保育園の副主任保育士の板倉くるみさんと保育士の斉藤きらりさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: ここからはですね、皆さんへの質問コーナーということでお話を突っ込んで伺っていきますので、よろしくお願いいたします。はい、まず保育士の平田萌さん、斉藤亮さん、板倉くるみさん、斉藤きらりさんにですね、自分のお仕事でこれは他の保育士に負けないぞと思う保育自慢を語っていただきたいと思います。うん、まずは南の敬愛保育園平田さんからよろしくお願いします。
3: はい、保育自慢と言っていいのかわからないんですけど、私の南の敬愛保育園には裏に七国古道っていうお山がありまして、保育園の斜面を登ると本当一歩踏み入れるともう七国古道になってるんですけど、その道を私は迷子にならず歩けることができました
2: 。じゃあ普通の人は迷子になるんだ。
3: ね、いろんな本当いろんな道があったりとか、ちょっと細い道があったりとかするんですけど、多分誰よりも把握できてるんじゃないかなと。
2: すごい
0: ね、
3: はい、
0: いや私もあそこ行ったことありますけど、もう一発で迷子になりました。
2: そうなの、
0: そう、大人でもね結構大変あれ、
2: はい、3日ぐらい出てこれなかったですね。
0: そこまではないけど、
2: ね、怖いよね、なんか、ね、お父さんいなくなっちゃったみたいな、
0: そうそうそうそう、
2: 捜索願いでニュースになったり
0: 恥ずかしすぎるよ、ね、じゃあそこも園児の子がこう、通ってで、なんて言うんでしょう、なんで
3: 散策、はい、うん、そうですね、歩道を通って相原中央公園まで、はい、行ってみたりとか、あと乗馬クラブの方まで行ってみたりとか、はい、いろんなところにこう抜けられるので、たくさん散策をしています。
0: ね、相原中央公園まで行くとね、町田なんだっけ、Jリーグのあれのね練習場だったりしますもんね、
3: 朝霞の、
2: 町田はねすごいから ね、
0: ね、今すごいですよね、はい、ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ続いて、引き続き保育自慢で、敬愛こども園の斉藤亮さんから、
4: はい、お願いします。ラジオでこれを話すのはすごく分かりづらいんですけど、私身長が大きいってことが魅力って、ね、そうそう、自分の魅力だなというふうには私個人的には思っておりまして、はいはいはい、本当にダイナミックな遊びができるのが私自身自慢だなというふうに思ってます。
2: すごいね、ダイナミックな遊び、
0: いわゆる園児たちをこう腕でこう抱えてこう、
4: そうですね、日々筋トレのように、
0: 何人一発でこう
4: でも去年私5歳児の担当してたんですけど、まあ、3、4人はまあまあ大丈夫かなっていう感じ、あとはもうお子さんがしっかり捕まってくれる、
2: まあね、
0: すごいすごい、
4: まあ、じゃあそうですね、全力で鬼ごっこしたりとか、本気で勝ちに行きます
2: あ、すごいですね、
4: ドッジボールもちゃんと勝ちます
0: いや怖くないですか、だってね、全力で投げちゃった、
4: 全力では投げないです全力でボール取りに行って勝ちに行くっていう、
0: なるほど ね、
2: あとはね、あれだ、何、コーナーポスト最上段からのミニドロップとか飛ば
4: ないだろ、ああ、そうルチャリブレとかはしないです
0: そうそう、あれはちょっと汚い、ね、やり方がね、はい、そうですか、じゃあ日々筋トレをしてる姿も園児が見てるとか、そんな感じですか。
4: 筋トレは別に園でやったりはしないですけどでもお子さんと遊んでるとやっぱり、やっぱそういった体の体調の面であったりとか、やっぱ日々鍛えられてはいくのかなっていうふうには自分的には思いますね。
0: なるほど、
2: なるほどね、
0: すごい、
2: はい、
0: こんな頼もしい、ね、保育士の先生がいらっしゃる
2: から ね、 そうだね、ほら言葉が出なくなってジジイだから頼もしいって言って、ね、
0: はい、ありがとうございます、はい、続
2: いて多摩境、敬愛保育園板倉さん、
5: はい、私の保育自慢は結構真面目な感じなんですけどお子様のなんかやりたい保育っていうか、やりたいこと、遊びとか、なんかそういうのをキャッチして、なんかそれキャッチアンテナを張り巡らしてキャッチして、それを保育に展開したり遊びの幅を広げることが得意なん とは思ってるんですけど、でも敬愛学園にこれ得意な先生いっぱいいるので、なんか敬愛学園の保育自慢みたいな感じになっちゃうんですけど、はい、まあわりかしそこら辺なんかアンテナ張ることは、うん、
2: なるほどね。
0: じゃあこういう表情をしてるとこれが欲しいとかそういうの
5: あそこまでは読み取るなかなか難しいけど、なんかお子さんが住んでるところとか見たりとか、うんうん、なんかその言葉会話とかをキャッチして、あ今こんなこういうふうなことに興味が向いてるんだなとか、うん、なんかその遊んでる一緒に遊ぶ中で、あもしかしたらこっちの方に行ったらお子さんの遊びたいやりたいがもっと広がるかもっていうのの、うん、なんかアンテナっていう感じです。
0: なるほど、
2: すごい観察力がすごいってことですよね。
5: あでもなんかいればでもたけて、その部分は結構一緒に保育していくとたけていく部分ではあるんですけど、うんはい、結構みんなでもそういう先生多いです、うん、うちの学
0: 校。そうか、意外とね、そうかなと思って逆の場合もあったりします。
5: あります。そしたら、まあはい、方向転換して軌道修正してみたいな感じはあるんですけど、まあ、それも醍醐味で保育の楽しいところかなって感じです。
2: なるほどね。うん、逆にまあそういうことができるようになっちゃうんですかね、うん、保育士さんっていうのが逆に。
5: あそうです、うん、なんか本当自分一人だけじゃなくて保育進めていくのが、うん、園長先生とかリーダーの先生も巻き込んで一緒に、うん、今こんな保育しててとかって結構世間話ぐらいでそういう保育話をするので、なんかでいろいろアドバイスとかもらっていくと本当自分の身になっていく感じで、うん、みんなそういうふうにおっしゃる通りたけていく感じで上手になっていく、そのアンテナ張って、うん、キャッチしていくことが
2: 向いてたし、うん、向いてるのもあったしで、まあ、さらにたけていったっていうね、
5: うん、あそうですね、うん、ちょっと自分で言うのも
2: いいのいいんですよ。
0: そう
2: 自分で言わないとアピール
0: でございます、ね、自慢コーナーですから、
5: うん、あそうでした、
2: そう自慢コーナー
5: だ、ね、そうありがとうございます。
0: じゃあ最後に、同じく玉境慶愛保育の斉藤輝星さんお願いします。
6: は
0: い、
6: 自分はお子さんと一緒に遊んでいく中で、で自分もお子さんと一緒に遊び込もうと思う、うん、遊び込みたいタイプなので、うん、この間もドロンコ遊び一緒にした時に、はい、お子さんだけじゃなくて自分自身ももう本当顔真っ黒になってもう服も全部もうドロンコに なってでもう他の先生にもお子さんと一緒に誰々先生にかけに行こうって言って、うん、もうみんなもう他の先生もお子さんも一緒にドロンコになるぐらい遊び込むのが自分は得意だなと思って。
2: 分かんなくなっちゃうんじゃないの
0: ね、
2: あなたはティーチャーだって
6: 本当それぐらいもう同じ目線でいっぱい、うん、どれだけじゃ
2: いいです ね、
0: ね、いいね、
6: はい、
0: 一緒に遊んでくれるっていう ね、
2: ええ
0: ねお、はい、それだけですごい、ね、子供は嬉しいですもんね、うん、いやね、こんないい先生ばっかりで本当に羨ましい、
2: 楽しいでしょうね、
0: ね、うん、はい、ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます、はい、今度は全員に質問します。はい、それぞれの保育園に特色があると思うんですけれども、保育園自慢なんかがあればアピールしていただけますでしょうか。まずは南の敬愛保育園平田萌さんから。
3: はい、南の敬愛保育園はたくさんの自然が、うん、魅力の一つかなと思っております。さっきもお話ししたんですけど、うん、本当七国古道に隣接しているので、はい、本当名もなき遊びといいますか、自然の中でお子さんたちがダイナミックに、うん、はい、過ごしているのが自慢かなと思います、
0: うん、ね、いいですよね。
2: 特に何もなくても行くだけで楽しいってことでしょ。
3: そうですね、はい、で生き物も虫もたくさんいたりとか、うんうんうん、あとキジ、本当にキジがいたり、あとウサギがいたり、
2: うん、あ、ウサギいるの、
3: はい、ウサギもいます。
2: 本当に、
3: はい、あとカワセミがいたりとか、
0: はいはい、
3: たくさんの生き物に囲まれております、うん、あ、ホタルもそうですね、はい、
2: うん、ホタルがいるんだ、
3: はい、
0: はい、ありがとうございます、
3: はい、
0: じゃあ続いて敬愛子ども保育園斉藤亮さんお願いします。
4: はい、敬愛子ども園はですね、3年前にですね新園舎の方になりまして、うんうんうん、以前あった園舎から新しい園舎になって、
2: はいはいはい、
4: 今敬愛学会の中で一番新しい、はい、園舎になってるんですけど、あ、まあ、それがですね、本当にここ保育園ってぐらい、うん、綺麗で大きくてっていうのがやっぱ魅力的かなというふうには、
0: ね、私も外側から 見させてもらってますけど、すごいですよね、綺麗すぎて。
2: 作りがちょっと違うってこともあるんですか。
4: 保育ここ本当なんかその L 字型っぽい感じので、うん、
2: はいはいはい、
4: で真ん中に園庭があってっていうところで、はい、本当に綺麗 うん、すごい綺麗で色もで、そしてあのやっぱ夜になってもですね、やっぱその時計、大きな時計が、うん、はい、ありまして、はい、あの本当近くの方にもあの目に留まりやすいというか、本当ご近所の方にもあの見ていただけるような、はい、うん、円となってます。
2: なるほど。今ね、あの喋ってる時にって言っちゃったけど、あのちょうどね今パンフレット見てみて、ね、すごい綺麗じゃんと思って、ね、うん、あすごいなこれ、
0: ね、いいですよね、はい、ありがとうございます、はい、では続いて玉境敬愛保育園の板倉くるみさん、お願いします。
7: はい、すみません、私玉境敬愛保育園というか敬愛学園のことでちょっと準備し、うん、のことについて準備しちゃったんですけど、うん、はい、あの業務効率化、あの、まあ、今は結構 ICT 化って当たり前なんですけど、うん、もうだいぶ前からあの敬愛学園は ICT 化にすごい力を入れていて、でなんかまあ ICT 化にしてで終わりじゃなくって、なんかさらに業務負担を減らすために毎年毎年 PDCA を行って、うん、あの業務効率化を見つめ直して、でそれはどんどんブラッシュアップされて、毎年毎年もうより良い保育とより良い働きやすさの追求をしながら、あの、まあ、業務効率化に限らないんですけど、うん、学園結構全てのカテゴリーにおいて現状に満足しない精神は日本で一番
2: 日本で一番
0: 出たよ出たよ、
7: まあ、あ現在満足しない精神は、はい、あの日本で一番だと思って、はい、あのいつも、はい、ね、そういう働き方とか、あのそういう働き方あの改革っていうか、そのプロジェクトチームとかもしっかりあって、うん、あのプロジェクトチームが現場の声をしっかりあの吸い上げて、
2: はい、
7: でしっかり年度末とかにここら辺あの会議を行って、こういう風にしたらもっとスムーズに業務ができるんじゃないかとか、それで業務効率化ができるとやっぱより良い保育につながるじゃないですけど、うん、はい、なんかそういう感じで業務効率化の日本一だ
2: と思います。すごい、なんか取締役会に、ね、プロジェクトリーダーがプレゼンやってるみたいになってきたぞ。
0: でもそれだけね、現場に関わってるとそういうところが見えてくるから、うん、そういうのを吸い上げ、あの、ね、あ、上に上げて、はい、あのブラッシュアップしていくっていうこと
7: ですよね。はい、そうなんですよ。だからすごい働きやすくって、持ち帰るとかも全然なく、
0: うん、
7: 全くなくて、
2: ああすごいですね、
7: はい、うん、残業もなんか、まあ、あったとしても本当ちょっとで、うん、
2: はい、
7: 残業申請してとかなんですけど、
0: 全然羨ましい、う
2: ん、はい、プランドゥチェックアクションが出てきたよさっき。
0: そうね、
2: ね、
0: 保育園の業界からこの言葉が出てくると、ね
7: 言い過ぎたか
2: 日本一だもんだって。
0: そうね、
7: あ、そう、はい、そのぐらいの気持ちでやってます、はい、ありがとうございます。はい、
0: じゃあ同じく、あ、ごめんなさい、玉境保育ケア保育の斉藤きらりさん、お願いします、
6: はい、自分も玉境だけじゃなくて学園通してのことなんですけど、女性だけじゃなくて男性の育休もすごい増えてて、最近1年取る先生方もいらっしゃいますし、短くだったりっていう先生方もいらっしゃって、うん、ですごいそういうところでもあの、
0: うん、
6: 手厚くて、まあ、5年前から、うん、取る職員も増えてきたので、すごいそういう面でも安心して働けるなっていうのはあるのかなって思います、
0: うんうん、ね、
6: はい、
0: いいですよね。働き方もさることながら、うん、この皆さんの連携があるからってことですよね、
2: うん、
0: はい、うんうん、
2: 助けないとね無理だもんね、
0: うんうん、素晴らしい、
2: はい、
0: 本当なんか羨ましい
2: それは、ね、愚痴
0: いや
2: それ自分の置かれてる立場の愚痴だなじゃない
0: それもある
2: し募集してるってさっき言ってなかったっけ
0: 年齢制限やっぱ
4: ないですないです、はい、どんな方でも
2: はい、じゃあよろしいですか、
0: はい
2: はい、続いて敬愛ハーモニー保育園高橋哲夫さん、
8: はい、敬愛ハーモニー保育園の自慢と、まあ、あと敬愛学園のまた自慢になりますけれども、うん、何ですかね、保育園っていうのは基本的に園庭がなくてもいいんですよね、一定の条件を満たすると。ただ幼稚園っていうのは必ず運動場、うん、園庭っていうのを設けなきゃいけないという決まりがあって、
0: そういう決まりが
8: 制度上ちょっと違うんですね。なので敬愛北の保育園のように駅前にある保育園っていうのがよく保育園だと見かけると思うんですけども、うんうん、はい、そういう、まあ、条件の違いがあるので敬愛、うん、ハーモニー保育園も、まあ、園庭が小さいんですけども 近隣に公園がたくさんあるので、いろんなところに毎日毎日お散歩に行くっていうのが、敬愛学園 の、 先ほど近隣の保育園の交流の、一つの要因になってるんですね。
0: なるほど。
8: でその上で敬愛学園では園バスが3台あって、はい、で幼稚園だと送迎のバスがこう、お家の近くにお迎えに行くっていう園バスの保育園の幼稚園のバスのようにあるんですけども、敬愛学園は遠足とか、はい、園外保育のための園バスっていうのを所有しているのが3台あるんですね。
2: あ、なるほどね。
8: それがほとんどもう毎日3台フル活動活用されて、はいはいはい、今日はどこの保育園がどこどこ公園行ったとか、どこどこの工場行ったとか市場行ったとかって言って、もう外に出かけることが本当に多いので、バスの取り合い、
2: はいはいはい、
8: もう1年間の日程を出すときにここが空いてるからここ行くチャンスだとか、何歳児のお子様を連れて行きたいとか、はい、もうちょっとでも空いてればもうここ私たち行きたいですって言って現場から声が上がってくるような、そういったところが敬愛学園の特色 で、うんうん、で私もその一人として、バスを運転して、
2: なるほどなるほど、
8: 園バスのドライバーとして、はい、いろんなところにお子様をと一緒に遠足行ったりとかお散歩行ったりとかさせていただいていて、今何人かが資格支援制度っていう制度、制度を作ってあるので、その制度を利用してバスの運転を取得する、費用を出してもらったりとか、
2: いいですね。
8: そういう支援制度もすごく充実しているのが、この敬愛学園の、強みでもありますし、本当働きやすくなっていく、一つのね、要因になってんじゃないかなっていうふうに私の中では感じています。
2: 園が所有してるっていうのね、
8: はい、
2: すごいですね。
8: そうなんですよ、保育園で園バス持ってるのは日本で、あれ、うちだけ、うちだけかもしれないです、はい、
2: 普通はどっかの業者に頼んで、
8: ね、
2: レンタカー借りてどっか知らない運転手頼んでね、高速道路乗っちゃって、違うの、
8: はい、信頼できる人が運転してるっていうのが、はいはい、敬愛学園の本当に強みであります。はい、
0: ありがとうございます。では最後に敬愛北の保育園の上条園長先生からお願いします。
9: 敬愛北の保育園はこれも日本一なんですけど日本で一番広い駅前保育園です。
2: うん、はいはいはい、
9: はい、でうちは駅

0: の立地条件になってます、うん、でただ駅前ビルの中にあるからあの一般的な園はないんですけれども、うん、あのキッズプレイランドっていうあのとこ100坪ぐらいのものを中にあります、
1: うん、室内にね内にそういうのがあるんですね、
0: はい、遊べるところ、はいはいはい、であの例えば10メートルぐらいある長いトランポリンがあったり、うん、あとはあのカラフルなボールのボールプールがあったり、うんはい、あとは今年はロッククライミング場とかも作ったりとか、うん、あとおままごととかあのいっぱい遊べるキッチンスタジアムを作ったり、はい、あのそういう室内のアスレチックパークみたいな空間でいっぱい遊べるところが自慢です。
2: はい、ありがとうございます。あ、では最後にですね、もう時間も押してきたんですけども、敬愛学園のアピールをお願いできますでしょうか。
0: はい、はい、これからもお子様たちが毎日ワクワク、保護者の方も安心して働けるを大切にしながら、地域に愛される敬愛学園であり続けていきたいと思っています。本日はありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。ということでね、あのやっぱりね、
1: う
2: ん、全然足んなかったね。
1: も
2: っ
1: とね、
2: もっと聞きたいですね、うん、これね。
3: そうです、ありがとうございます、
2: はい、じゃあ最後になりますけども、リクエスト曲がもう一曲あるということで、曲紹介お願いできますでしょうか。はい、
0: それでは聞いてください。敬愛学園オリジナルソングで、僕たちの夏は。

0: 自然に近い方がいい。これからの入浴に、なくす。色も香りも塩素もゼロ。自然に帰る入浴法。大切なお肌のために赤ちゃんも喜ぶホットタブ。こんな入浴剤が欲しかった。純正重炭酸入浴剤、家族の健康のために。純正重炭酸はこのマークが目印です。ホットタブ。
1: はい、ということでお送りしてまいりました。今日盛りだくさんでした、
2: ね、またまた時間が短く感じちゃった。
1: 本当本当、ね、
2: 足りないっすよ。
1: 足りない
2: ねもうオールナイトでやんないと。オールナイト日本一がいっぱいいますから
1: ね。そうそうそうそうそう。
3: あ、そっちの、ね、そっちのね。

0: うまいね、うまいね今、はい、ということでですね、うん、今日はですね、来週もそのイベントがあるということで、はいはい、私の方でちょっとね、うん、取材をさせていただいて、後日、ね、この番組で紹介をさせていただきますので、ね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで本日のスペシャルゲストは、これ皆さんに紹介してもらおうかな。はい、自己紹介。はい、
2: はい、芸愛北野保育園園長の上寮陽子と、
1: 芸愛ハーモニー保育園高橋哲夫と、
3: 南の芸愛保育園平田萌と、
4: 芸愛こども園斉藤亮と、
5: 玉境芸愛保育園板倉くるみと、
6: 玉境芸愛保育園斉藤きらりでした。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: すごい、さすが、さすが保育園だね。全く台本 なかったのに。素晴らしい、はい、
1: 楽しかったです。ありがとうございました。
0: また、ね、ぜひ、はい、はい、お越しいただければと思います、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。聞いてるお家の人にも、ね、ね、スタジオに来ていただきたいですね。こうね、ガラス張りで撮っても
2: アクロスモールだもんね。あ、卒園生の
1: 卒園生が、お、おもう大きくなった卒園生が、
0: はい、ね、来週その収録をして、うん、来週の番組はちょっと違う、またね、ゲストが来ますけども、はい、来週すごい人来るんですよ。
1: え、
0: まあ、それこそ日本一の人が来ますんでね、はい、来ていただきたい、うん、まあ、うん、
1: はい、
0: ということで、また来週お目にかかりましょう。
1: はい、
0: じゃあ

この番組は女性と赤ちゃんを守る、健康寿命を伸ばす、入浴剤で世界をリードする企業株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット、医療介護を通じたまちづくり、人づくり、思い出づくりをモットーに、地域に社会に貢献する医療法人社団衛生会、八王子から世界へ、顧客を通じて社会に貢献する株式会社コスモケーキ、以上各社の提供でお送りしました。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄り

0: 売りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか。家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

101.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 安倍静江と
1: 太田道彦の
0: You and Me。 はい、私安倍静江と
1: 太田道彦でお送りします
0: ね、いつもおしゃべりをしています。
1: はい、毎週水曜日夜10時から55分間、は
0: い、そうですね、はい、必ず聞いてくださいね。水曜日の夜ですよ。そして再放送が翌日の14時からあります、はい、こちらもお忘れなく。
1: とにかく楽しいね、うん、番組になっております。
0: テーマがね、いつも決まってるんですよね。そしてゲストが入る日入らない日がありますけれども、きっと皆様に満足いただける構成になっていると思います、はい、お楽しみに。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: おう、山田、悪い、待った？おはよう。
1: いや、めっちゃ待ったし、その距離感やめてもらっていいですか？
0: お、近いか、悪い、うん、じゃあ行くか。
1: ストレス。
0: 何？ほら行くぞ、営業。
1: あの、五十嵐さん、
0: ん？
1: 行くって言われても私何にも把握してないんですけど。
0: 世話が焼けるな。
1: はあ？
0: スポンサー探しだよ。
1: 何のスポンサーですか？
0: 八王子 FM でやってるおめおじゃって番組に CM 出稿してくれってお願いしに行くんじゃん。
1: あの及川直人、ニュージャック拓郎とオタクがやってる番組ですか？
0: そうそうそうそう、あいつらがラジオドラマ風にさ宣伝するわけ。
1: 興味があるって言われたらどうするんですか？
0: 八王子 FM のホームページ見てっていうの。ほら行くぞ、おいで。
1: あ？距離感

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、4時です。

窓

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは

0: サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
1: 花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
2: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
3: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね？
4: 全然大丈夫だと思いますよ。
1: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハイ。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八尾井純一のエンカウンター遭遇始まるよ。こんばんは、八尾井純一です。皆さんお元気ですか？
1: 八尾さんこんばんは、アシスタントのエミです。
2: 八尾さんこんばんは、アシスタントのマリです。
0: まあ皆さんお元気そうで何よりだね。
1: はい、
0: うん、もうこうなるとね、うん、元気でいることぐらいしか、うんうん、幸せはないというか
1: 面白いですね。確かに
3: 元気があれば幸せですよね。
0: そうそうそう、
1: 何でもできるみたいな
3: 今それが言いたかった。
0: いや本当にね、元気でいるってことがいかに大変かというね、うん、今日この頃でありますよね。
1: ご体満足がいかに大事か、うん、
0: だよね。
1: 周りは気づきましたよ。
3: なんでなんかあったの？
1: 足を負傷したんで。
3: あ、そういうことか。
0: なるほどね、
3: はい、なるほどね。
0: いや病気すると本当にね、健康のありがたさは分かるよね。
3: そう、病気した時に思いますよね、うん、それね、うん、本当
1: あの階段の下りの膝の痛いのとかも、
0: うん、あ、そういうことあったんだ、
1: うんうん、辛いですよね、
0: うん、なんかね、普段はさあんまりそういうことに気がつかないんだけども、うん、いやこう五体満足で生まれてさ、うん、そして、まあ、病気もしないでいるというだけでもういいかみたいな、う
3: ん、確かにね、うん、本当ですよ ね。
0: それを維持するのがいかに大変かみたいな、うんうん、まあ僕なんかもさ、このなんていうか物草で、うん、何もしたがらないやつがさ、うん、やっぱり多少は運動らしいものをしないと、うん、筋肉がどんどん衰えていってしまって、うんうんうん、しまいにとんでもないことになるかもしれないという、まあ、ちょっと脅迫観念があってさ、うん、だから多少なりとも少し毎日動いたりしてるんだよね。
3: 運動してるんですね、
0: う
3: ん、
0: 運動っていうほどのものはしてないんだけどさ、うん、
3: 散歩とかですか？
0: 散歩ね、はい、実は散歩ってあんまりね、はい、なんていうか運動になんないね。
3: え、そうなんですか、
0: うん、
1: 散歩ってい
3: いと思ってました。
1: 散歩って
0: 散歩
1: なんで散歩そう、なんで散歩しか
3: 散いろんなとこ行くから、
0: 散策するからでしょ。
3: いろんなところに場所決めてないから、
1: そっちの散歩
3: そっちってどこかにある
0: の？そっちどっちの散歩なんだよ。
1: でもだから今確かにそっちの散歩だと思
3: った。今他にあったかなって考えちゃった
0: 、ね、他にあったのかなと。
1: いや、八尾さんちの八尾さんちは散歩日和ですよね。
3: ごまかしてるね。ごまかしてます。これ
0: 散歩日和って日にちのこと
3: だよ。ごまかしたけど

0: か
1: なかったパターン。ごまかしきれなかった。ちょっと恥ずかしいなと思って。やばいと思って。
2: なんかね、あのね、はい、あの散歩するよりも自転車漕ぎの方がよほどその短時間でいいエネルギーを使うって気がしました。
0: そうなんですね。なんか逆だと思ってました、う
1: ん、どこで自転車漕いでるんですか、ヤオちゃんって。こう
2: でね、あのジムに行くとよくあるじゃないですか、自転車漕ぐやつが。
0: ありますね。
2: で、あれはね、苦手なんですよ。どうしてかっていうとね、あれお尻痛くなっちゃうの。で、今一つね、ちっちゃな機械を買ったんですよ。機械っていうことじゃないんだけども、あの足にペダルがついて、まあ、足をペダルに乗せるじゃないですか、両足。
1: あ、そうやって動く。足腰元気、
2: うん、そしたら、自転車のようにこのペダルが回るんですよ。
0: あ、そうなんですね、うん、タイヤはついてるわけじゃないくて、
2: 何も何もただそれだけね、足、あのなんてペダルだけね。
0: へ
2: え。でそれがこう 前後に前後方向にこう回るんですよ、うん、自転車と同じように。
0: へえ。
2: で椅子に座ってそれをやると、うん、結局あの自分で漕いでることには全然なってなくて、
0: うんうんうん、
2: 漕ぐことに関する負荷はかからないんですけども、うん、足が勝手に回るわけだよね、
0: はい、
2: 自転車のように、
0: はいはい、
2: うん、でこの方がね、ずっと運動量が多い感じです。
0: あ、そうなんですね、うん、息も上がってくるんですか。
2: はい、上がってきます。
0: あ、じゃあいいですね。
1: テレビ見ながらできますね、
2: うん、
1: 口んですね。
2: そう、
0: あ、それいいですね。
2: でこれスピードも調節できるし、
0: へ
2: ー。でまあ漕ぐ気分になりたければ、うん、電源切ってしまえば、
0: うんうん、
2: あとはそのペダルを、うん、多少ね、うん、軽いですけど、だからこれがいいかなと思って今やってるんですけども、
0: うんうんうん、
2: 案外ね、散歩ってエネルギー消費しないんだよね。
0: あ、そうなんですね、うん、すごくするのかと思ってました。
2: そうでしょ、
0: うん、
2: でなんかあの散歩でね、息上がることって結構遠くまで行かないとさ、
0: うんうん、
1: それも散歩じゃないですよね。
0: あ、でもね、私も運動不足なんで、うん、すっごい短距離 の散歩、犬の散歩しただけで最近息上がります、
2: うん、本当に
0: すごい短距離なん
2: で。それは犬が引っ張るからだよ。
0: あ、それもあるかも。確かにそれもある。
1: 最近10歩ぐらいしか歩いてない気がします。
2: 10歩のことはないだろう。それはそうない。
0: ちなみにこの先週言ったリングつけてると、
2: う
0: ん、歩数も全部出ます。
2: あ、そう、
0: どれぐらい歩いたかっていう。
1: あ、そう、
2: そのリング急いで買わなきゃ。俺
1: ちょうだいそれ。
2: ちょうだい。
0: 大きいよ、大きいよ。
2: ずうずうしいな、相変わらず。
1: 来るまで待てないからちょう
2: だい。何リングだっけ、また忘れちゃった
1: よ。
2: オーラリング書いておかなきゃダメな。
1: オーリングに似てる
2: の、オーラリング、
1: ね、あ、
2: そうか、オーラリングな。
0: そうなんです、呼吸の数も全部出るし。
2: いいな、それ。
0: 歩数、呼吸の数、あ、そうなんです。
2: 欲しいな。
0: 画面見てみます、こういうのが出るんですよってい
1: う。あ、見たいですね。
2: 見たい見たい。
0: 私 うん、あの運動量がないのがバレバレだけど、
1: あ、
0: 例えばこれ昨日の睡眠量のやつ、
2: うん、うん、はい、
0: それ降りていくと熟睡何分とか出るんですよ。
1: あ、そこじゃ分かりづらいか。
2: うん、
0: ここで
1: 何時間寝たの昨日。
0: 私の昨日のやつはあれ、ですね、すいません、昨日はですね、覚醒25分、レム睡眠2時間、朝眠4時間55分、熟睡28分でした。
1: ちょっとそのまま。
0: 熟睡28分か、少な。
2: 28分
0: で、あと安静時の心拍数も出るんですよ。
2: これトータルは何時間なの。
0: トータルだとどっかに出てたんですけど、わ、7時間29分。
2: うわ、な、そのうち20何分しか寝てない、熟睡してないんだ。
0: 熟睡はそう28分しかしてないんだ。いつも私熟睡短いんです。そう、
1: 28分、
0: 私いつも短い。長い時に
2: 27時間20何分のうちその20何分しか
0: 7時間半寝てて
2: 熟睡してない。
0: 熟睡は28分。
2: あとはまあ浅い睡眠と夢見てる。
1: あ、分かった、あれだよ、無遊病だよ。
0: ほら、普段の体温プラス 0.1 度とか出るんですよ。で、うん、呼吸が1分何回、うん、で心拍振動とか。
2: あ、いいね。
1: 早く、一刻も早く欲しいですよ ね。じゃあこれもらいましょう。今から使えるから、ヤオイさん。
0: 私のデータの後になっちゃうけどね。
2: もらいましょうって。
1: もらいましょう。ずうずうしく。
2: まあ、あれちゃんらしいよね。普通さ、

0: 発想にはなんないよな
1: 人が使ってるやつね、うん、
0: 買おうとは思うけどそれちょうだいっていうのはなかなか言えない
2: 確かに
0: 何か質問ないですか。僕質問ないと何も出てこないんだよね。
1: 質問いっぱいあるんですよ
0: じゃあ言ってください、
1: はいはい、ペンネームこしあんさんからです。
0: や
1: おいさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: いつも質問を読んでくれてありがとうございます、
0: うん、
1: おなじみのこしあんです
2: おなじみの
1: やおいさん、
0: はい、
1: 731舞台について教えてください。よろしくお願いします。
0: 知らない。
1: あら、
2: なんだ、
1: こ
2: しあんさん詳しい。逆に逆に詳しい。
1: 731舞台
2: が、なんだろう、731舞台ってなんだ。
0: なんか日本の陸軍昔の。いや違う、
1: わかんないです。
2: でも八尾さんの、
1: だって知らないもん。
2: 八尾さんの番組にわざわざお便りを送るってことは宇宙的なやつなのかな
1: 第二次世界大戦
2: あ、
1: そうです、八尾さんが言った通りです。日本帝国陸軍に存在した
0: 情報
1: 研究機関の一つ、正式名称は関東軍貿易共水部本部。今のマリの説明でわかりますか
0: 全然わかりません。
1: 生物兵器の研究を行った
2: 、そういうこと、
1: 帝国陸軍の機関、
0: 生物化学兵器の研究機関だったんだね。
2: なるほど、コロナウイルス的なやつってこと。
0: そうだね、知らない。
1: ちなみに石井部隊とも呼ばれる。
0: おお、そんな名前ちょっとちらっと聞いたことあるね、石井部隊。
1: あ、731は満州第731部隊。
2: あ、満州、
0: 満州だった。
1: ヤオイさん、
2: ご近所だったかもしれないですね。
0: まさか
1: ヤオイさんの満州。
0: いや、俺は満州で生まれたけどもそういうことは全く関係なかったな。
1: まだちっちゃかったですもんね。
0: 確かに、
2: こんなって
0: ちっちゃかった、
2: ちっちゃかった
0: 軍っていうものと接点がまるでなかったしね。
1: その時代がでも最近兵器とかってあったんですね。
0: あったね。
1: うん、
2: そっか。
0: それが
1: 残ってたんで
0: し
1: たね。なん
0: で
1: もないですよ。
0: 昔ほらスペイン風邪とかあったでしょ。
2: あ、言いますね。
0: 何百年か前、ね、
2: あれも生物兵器なんですか。
0: いや、それは分かんないんだけど、うん、世界中に蔓延したんだよね、うん、だから生物兵器だったとすると、うん、自分も危なかった、ね、
1: だから野口英世がね研究してて自分でかかっちゃったみたいな ことですよね。つまり、ね、
0: うん、あんまりこう広がっちゃうとさ、自分のとこ帰ってきちゃうといけないから、うん、だからやっぱり生物化学兵器は使う前に一応その防御するための薬を発明してからでないと使えないんだよね。
2: 確かに、
0: うん、
1: ああ、そうですね、
0: 武器でもそうらしいよね。
2: うん、
0: 新兵器あるのはいいんだけど、
2: はい、
0: それは逆にこっちに向かってきた時に
2: 防御するもの、
0: 防御するものをまず考えてから出ないと使えないっていう。
2: なるほどね。
0: うん、まあ、そういうこと、そういうことのようだよ。どっちも大変だよね。
2: うん、本当ですよね
0: なんでそんなことまでして争わなきゃいけないのよくわからんね。まあ、適当に仲良くしときゃいいじゃんっていう話だと思うんだよね。
2: そうですよね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね。
0: 世の中にはそれじゃすまんという妙に意固地なやつはいっぱいいるんだ。だから戦争があるんだね。まあ、戦争っていうのは本当は、うん、理由はお金儲けなんだよね、どうしても。
2: あ、
1: そうなんですか、
0: はい、結局ね、その利益のためにやるわけだね。
1: その土地が欲しいとかではなくて、
0: うん、まあ、土地が欲しい、土地だってやっぱし、
1: お金です、
0: 財産だからね。
2: うん、
0: 結局はね、その経済的な理由でしか戦争って考えられないのよ。だってその愛国心ってそんなにあるやついる？その戦争してまで
2: 確かに
1: 戦争してまではないです、うん、でも戦争しないまではあります。
0: うん、まあね、うん、いや、国が好きだってのは分かりますよ、うん、だからといって戦争するってことはないでしょ。
2: 確かに、そこまではね。
1: あまりもう日本が戦争を始めるって言ったら一目散に逃げます捨てて、
0: だから大体経済的理由なんですよ、うん、だからね、まあそんなに金が欲しいとか財産が欲しいとか思わなければ戦争はあんまり関係ないですよね。
1: これ第二次世界大戦が終わった直後からもう徴兵制は日本はなくなったんですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: あれ、わかんない。
0: ま、ないね。
1: ないですよね。ないですよね。

0: だよね、負けてそれでもうない
1: よね。ないよね。昔いつまであったかは知らないけど。
2: いや、終わるまででしょ。
1: 終わるまではあったんですね。
2: 第二大戦がね。
1: あ、そっかそっか。
2: 徴兵制っていうのもな、だけど あれだとさ、徴兵に応募しないっていうか、その志願しなければ、
0: あれ志願制なんですか。
2: そうだよね、最初はね、だ志願しなければ刑務所に入れられちゃうでしょ。
1: そうなんですか。
0: 志願か刑務所かに痛くってどうなの、
1: ねえお誘いが来るんじゃなくて志願なんだねっていう。
2: 一応形は志願なんだけど、だけど、やっぱり昔はちゃんと政府からというか軍から、はい、兵役に入れという、なんか命令書が来るんだよね、指令書。赤紙って言ってたの。
1: ああ、はいはいはい、よく聞きます、赤紙って、ね、
2: あれはもう強制的ですよね。だから徴兵ってぐらいだね。
0: でもよくわかりますね、人の家を昔。
2: いや、それは戸籍がある
0: もん。そんな昔からあるんですね。
2: 戸籍、それはありますよ。
1: ないとでも管理できないんだよ、国民を。
2: 江戸時代から
0: あったんだ。
1: そうだから、マリちゃんも江戸時代までたどれるよ、きっと。
0: いや、マリの先祖はもっとちょっと有名な人なんだけど。
1: 有名な人だもんね。知ってる。
0: アダムとイブって言うんだけど。
1: そっちか。
2: 知らね。
0: みんなの先祖だった。
1: いや、北条政子までたどれるよ。
0: たどれる、たどれる。
1: 戸籍。
0: あるある。
1: あら、知ってるじゃん、じゃん。戸籍あるの知ってんじゃん、じゃん。
0: 戸籍とあれは違いますよね、家系図は。
1: あ、家系図は違う。でも戸籍もたどれると思う。だから、
0: あ、そうなんだ。
1: 市役所に行って、たどれるところまで。
2: 何代前から分かんないけどね。そんなに昔にまでは区役所で分からんや。
1: なんかね、本間さんが取った時は江戸時代までたどれたみたいなこと言ってたような気がします。
2: マジ？
1: 今はちょっと変わってるかもしれない、制度が。何年か前、昔ある程度何年か前は。
2: そんな記録がちゃんとあったんだ。
1: そう、たどれたみたいで。そう、
2: すごいね。
1: たどっていくと一番古いところは江戸時代まで。
0: でもなんかさ、知りたくない親戚がいたりとかしたら困るから嫌じゃない。
1: 知りたくない、だ知り合いじゃないのに。知り合いじゃないから別に良くない。
0: なんかね、すごい、例えば外すごい犯罪者がいた、
1: ね、あ、そういう意味か。
0: なんか嫌ですよね。
2: あ、確かに。
1: そういうことか。
0: 切り裂きジャックがおじいちゃんだったとか嫌じゃないですか。
1: あ、そういうことか。確かにね、
2: あんまり必要ないよね。家計なんかさ。ただね、不思議とさ、人間って、こう生まれついての品とかあるよね。
1: ありますね、不思議とね。
2: なんとなく品のある人と、
1: います、います。
2: 下品な人といるじゃん。
1: いますね。
0: マリアのね、よく言われることが一つあるんですよ、残虐そうだっていう。
2: はあ。
0: 容赦しなそうだっていう。
2: まあ、わかるような気がするな。容赦し
0: なそう。なんかそういうことだけはいつも言われます。
2: じゃあ前世は、
0: 前世は多分
1: 雅子さん、
0: 殺し屋です、ね。雅子さんは嫌だ。それも残虐だけど、
1: ね、詳しく知らないけどそうなのかな。
2: まあよくわかんないな。終わったことをすぐ忘れちゃう人は昔のことは全然興味ないんだよね。自分の今日のことすら思い出すのがめんどくさいって言えばいい、思い出せないんだから、そんな先祖なんかどどっていいやなと思っちゃうね。
0: 会ったこともないですから
2: ね。ただまあ前世からというか、前世とか前々世からとかっていう、その流れの中で自分を助けてくれる霊みたいなものはある。っていうこと、これいつも言ってるような守護神、守護霊。
1: その守護神さんが先祖である可能性が結構高いって聞いたことがあって。
2: 先祖でありますね。
1: 今何？
2: 先祖です。
1: 先祖ですか？
0: え、
1: ほら、
0: そう
1: ってことは。
0: ちょっと待って。生きてた人ってこと？
1: そう。自分の守護霊としてついてる守護神とかついてる人が先祖っていうことはすごく多いらしくて。
2: 多い多い。
1: ってことはそうなった時に八百屋さんの守護神も八百屋さんのやっぱり先祖ですか？
2: そうですね、きっと。
1: それ誰かまでなんとなく感じたりもあるんですか？
2: この人かな？親かな？
1: そっか、そういうことか、
2: うん、
1: 確かに亡くなってるからありえますもんね、
2: うん、
1: ああそっか、確かに、ヨウさんの守護神
2: が
1: そうなんだ。
2: 親がやっぱり子供を

0: 心配したりするでしょ、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: きっとね。
1: 確かに八重さんの後ろ親がついてそうな気がすごくしてきました、
2: うん、
1: だって子供の時に亡くなってたそうなりそう、
0: うん、そうかな、
1: うん
0: うん
1: うん、そう小さいうちに亡くなったら一番そうなりそうな感じがしますね。
0: まあそのそういう死後霊的なことに なる人ってやっぱり一番まず親なんじゃないかな、
1: うん、
0: なりそうなのはね、
1: あの亡くなってたらね、
0: うんうん、
1: そうなりますよね、うん、確かに、
0: うんうん、親の霊みたいなね、
1: うんうん、
0: それからあともうちょっと上のじいさんばあさんみたいな、
1: ひい、うん、おじいちゃんとかね、
0: うん
1: うん、確かにそういう意味では私もひいおじいちゃんかもしれない。
2: マリオおじいちゃん、
1: あ、間違えた、私もおじいちゃんって言ったらおじいちゃんかも、生まれる前に亡くなってるから
2: 、火つけた、
1: そう間違えた、そう生まれる前に亡くなってるおじいちゃんがいるから、その人かな。
2: ひいおじいちゃんも生まれてしばらくいたんですけど、うん、小5、もうちょっとかな、いたんだけど、うん、なんかあんまり仲良くなかったから、ひいよりおじいちゃんかなって思うけどね。
0: まあ、わかんないけど、うん、そのいいのがついててくれると、
1: うん、
0: あの運がいいですよね、
1: うん
0: ちょっと力が弱い人だと、あのなんか環境に負けてしまったりするからさ、
1: うん
0: うん、まあいいのがついてくれるとラッキーですね、
1: うん、そうですね、
2: やっぱその先祖にも強かったり弱かったりっていう、こう生命力みたいなのってことですか。
0: あるんじゃないかな、うん、
1: 霊のその力みたいなのありそうな気がするよね。
0: ね、そうだね、
1: 作用、霊が作用できる力みたいな、
0: うん、うんあると思うね、
1: うん、
0: あとさ、どの程度のその愛情でくっついてるかってこともあるかもしれないけどね、
1: うん、
0: なんかね、そういう目に見えないエネルギー的存在があることは間違いないね、うん、で、俺なんかもそれに全面的に頼ってるからね、
1: うん、しかも八重さんってよく考えて、そういう意味ではお父さんお母さん両方ついてるんでしょうね。
0: そうかも
1: ね、だからすごくまたね、力強いというか、
0: うん、うんまあ、ひょっとするともっと前の先祖もいるかもしれない、
2: おじいちゃんとおばあちゃん
1: ね、みんなついてる、
0: わかんないけど、
1: うん、
2: それは重くないんですか。
0: 全然
1: 重かったら嫌じゃない逆にそれ守ってないじゃん
2: ちょっと離れてみたいな感じじゃないんです
1: 守ってないそ
2: れあ、そっか、重み合いの場合悪霊がついてる確かに
0: 何の話だっけ
1: 一旦曲いきましょうか、
2: はい
1: 、はい、
0: 今度はですね、何だったかな。
1: ですね、次の曲はクリフォード・ブラウンですね。はい。
0: だっけ。
1: はい、クリフォード・ブラウンでした。でしたってその保険になってる。これから書けるんですね、
0: うん。
1: クリフォード・ブラウンのディライラっていう曲を今入れています。
0: はい。クリフォード・ブラウンっていう、まあ、トランペッターだと思いましたけどもの、バンドで、デライラっていう曲を聴いてください。これまた MJQ 並みにかっこいいんです。

0: ですね、うん、いつ息継ぎしてるんだろうっていう感じにします。そうね、
1: でトランペットっていうのはさ、あのバルブって押すとこは3つしかないじゃない、指で押さえるところ。それで あらゆる音を音階を出さなきゃいけないのと、それが唇の形

0: で拭くっていうのは結構大変なことだったな、うん、
1: すごいですね、口で作ってるんですね、あれ、うん、すごい肺活量なんですかね。
0: いや、まあそれももちろん、あの肺活量がないと無理かもしれないんだけども、やっぱりこう強い弱いとか口の形、だいたいね、普通の人ってあのいきなりトランペット吹くっても音出ねえよ、
1: 出なさそう、
0: だから管楽器みんなそうだけどさ、音出ないよね、うん、あの例えばサックスとかクラリネットなんかでも舌の具合だったり口のつぼめ方だったり吹く力だったりしてね、あの最初音出ないです。
1: 山口さん、管楽器もやったことあるんですか？
0: あのね、やったことはね、いじったことはあるんです。前、昔ね、バイトでバンドボーイやってたから、
1: あ、言ってましたね、トラやってたって、はい、
2: なんかベースかなんかやってた、
0: そうそうそう、だからね、あのいろんなことを一応試したりしているんですよね。で、それがあって、
1: あの話衝撃でしたもん
0: そうだからこういうのを聞いてても、はい、あのどういう風に演奏してるかっていうのが浮かぶんですよ。
1: ああ、そっか、生で散々見てきてるから、うん、
0: で、このドラムなんかでも、あのドラムってすごい難しいよね、叩くところがいっぱいあって両手両足使わなきゃいけなくて、はい、で、あのリズム感がないとダメなのと、やっぱりセンスがないと無理

0: 本当に、なんか
1: 確かに
0: ね、うん、分かる気がするよね、うん。
2: まあ、大体どんなバンドでもそうだけど、ドラムがリズムを全部背負って立ってるじゃないですか。だからね、ドラムがちゃんとしてないと、どんなにその優秀なメンバー揃っててもよく聞こえないんだよね、いい曲にはね、というわけで、まあ景気をつけたところで何か質問とかありますか。
3: はい、じゃあ次私の方からご紹介します、
2: はい、
3: ラジオネームグーガさんからです、はい、ヤオイさん、エンアシの2人さん、こんばんは。
0: こんばんは。
3: 子供の頃 UFO を呼ぶために今自分のいる番地までを入れた呪文を唱えていました、
2: うん、
3: 宇宙人に地名は分かるのか今考えるとないかもですそこでヤオイさんに質問です。 UFO を呼ぶという行為、起源はいつと思いますか。効果的な呼ぶ方法はありますか。夜の方が発見しやすいとかありそうですね。追伸、 UFO を呼ぶ行為、自分はそれを否定しません、笑い。暇な人は地球人も異星人もたくさんいると思いますということです。
2: うーん、まあ、質問というよりは感想を述べてるんだろうけどねだけどさ、まあ俺なんかね、宇宙人と会いたいとか夢にも思わないわね。
3: うん、
2: めんどくせえみたいな
0: ヤオさんは宇宙に行ったことあるんですか。
2: ない
0: っていうふうに聞かれそうヤオさん。
2: なんで
0: 宇宙人だって思われてるから
2: そんなわけないでしょ。
0: でも宇宙飛行士になろうとも思ってないんですか。
2: 思ってない、
0: 思ってない。
2: そんな大変なものになりたくないですよ。
0: めっちゃ大変そう。訓練とかしたくないとか
2: も、うん、ものすごい大変そうだもん、訓練がね
3: 一番なりたくない職業
0: だ。そうだよね、多分宇宙飛行士とか。
2: だって俺ブランコに乗ったって酔いそうなんだ
3: 酔いやすいんですね、
2: うん、
0: 三半規管弱いんですね。
2: 三半規管弱いだからもう釣りなんかできないし、船のね、船での釣りなんかできないし、ジェットコースターだって乗るの嫌なんだよね。だからもうね、ああいう遊園地行ってぐるぐる回ったりするのに、
3: コーヒーカップとかね、
2: 絶対もう遠ざかっていたいという気がするんで、うん、
3: はいはい、
2: 何しに行くんだか分からないんだよね
3: メリーゴーランドぐらいだったら大丈夫ですか。
0: メリーゴーランドもなかなか目が回る、早く
3: ない。あれでも、ま、目回るんだ。
0: 早いんじ
2: ゃない。目回るよあれ、
3: うん、あれそんな早かったでしたっけ。
2: いや早いのと遅いのとあって、
3: 早いのあるんだ。
2: うん、誰か運転するやつの気分で
3: 早いの乗ったことなかった。
0: 人がいっぱいいるとき早く回そうみたいな感じなのかな
2: よくわかんない。

0: ああいうのも苦手なんでね、ましてやね、宇宙飛行士のね訓練の状況なんかさ、ニューステレビで見るとさ、もう嫌だね。あんなもん絶対 やりたくないわ。
1: 大変そうですよね、あれ
0: も、うん、で、そんな思いをして宇宙して行ってどうするのみたいなね
2: そうですよね。もっとさ、ね、アニメみたいにさ、すっごい街があって大都市で、すっごいご飯も美味しそうでとか、観光気分で行くならいいけど、なんか違うじゃないですか。
1: 違うもんね、実際
0: は ね、 ね、
2: ね、うん、ただ行ってブヨブヨ浮いてるところの中で
3: ブヨブヨ浮いてる、
2: ね、なんかしなきゃいけないし
1: なんかしなきゃいけないしね
2: でしょ、なんかしなきゃいけない
0: 地球は青かったとかね
2: なんか言わなきゃいけないじゃないですか気の利いた一言も
0: とってもじゃないけど、そんな面倒くさいことはやりたくないですね。
2: じゃあ呼ぶ宇宙人を呼ぶ方法、まず
1: 期限、
0: 呼ぶとか
1: 呼ぶ期限、期限はいつ、
0: どういう意味、
1: 始まり、誰が UFO を呼ぶということを始めた か、
0: 期間かと思ったわ。
2: あ、終わりもじゃない、
1: あ、すいません、そう、期限ってそっちです、始まりの方、いつ始まりな、
2: その起こした人ね、
1: そうそうそうそう、そういうこと
0: 知らないだけど俺自身はさ、そん なんか宇宙人に会いたいとか夢にも思わないしな。だ、呼ぶなんてとんでもない。
1: でも前、何週か前の話で、ヒムラーたちが実験で呼んでたっていうじゃないですか、はいはい、あれ実は起源なんじゃないですか。じゃあその時代に呼んでたんだから、そんなことないのかな。
2: え、でもその前にいるのかな、もっと前、ほら
1: もっと前にあるのかな、
2: エジプトのさ、
1: はい、
2: そんな時代も
1: あるんだ。あ、そっかそっか、
2: 違う、
1: わかんない
0: いや、あったかもしれないね、
1: まあ、そっか、結構古いんだ、じゃあ、UFO を呼ぶ行為っていうの
0: っていうかさ、昔ね、はい、特に電気なんかないじゃない、だ夜真っ暗で、もう日が暮れたら寝るってことになってた時代にね、たまたま目が冴えて眠れなくてさ、で夜外へ出てこう空見上げてると星がいっぱいあってさ、あそこには何か住んでるのかとか、あそこに行ったらどうなるんだろうなとかっていう空想をしてたということは想像に難くないわけだ、
1: 確かに、
0: だからそういう想像、空想の中でやっぱり宇宙人というものとか、宇宙人の街とか、そういうのが生まれてきたのかもしれないんだけど、これはね、何しろ空想がダメで、想像力が皆無なのでとてもそんなことには、そのロマンチックな気持ちにはなれない、お椀のようにかぶさった黒い空に穴が開いてて、そこから光が漏れてるのが星だと言われればそれでもいいやと思う
2: なるほど、それはあれですね、プラネタリウムですね。
0: そうそうそう、昔の人はだけどそういうふうに思ってたんだよね。お盆のような土地の上に住んで、上にこう丸い天蓋がかぶっていて、そこに穴が開いてて、外の光がこう見えるのが星だと。
1: なるほどね、地球そういうことか、漏れてると。
0: 地球も平面で、端の方に行くと滝毛のように海がだらーっと下に流れてるみたいな。
2: ナイアガラの滝ですよ
1: 大変だ、
2: かの有名
1: 落っこちちゃう
0: そういうふうに思ってたんだよね、
1: でもそういう意味では昔の人は UFO も別に UFO だと思ってなくて、神みたいに感じてるわけですよね。 そうですね、そういう意味で、その今はでもそうじゃないじゃないですか、UFO は UFO だ、神じゃないと思ってるじゃないですか、みんな、
0: はいはいはい、
1: そう変わったのっていつぐらいなんでしょうね。
2: 昨日
1: って昨日
0: いつだろうね、
1: なんか最近なのかなと思ったり、ヒトラーぐらいの時代なのかな、
2: そうじゃない、
1: っていう推測ですけどね
2: 未確認、ヤマさんが UFO っていう前は未確認飛行物体っていう言葉があったんだから、未確認飛行物体っていう言葉があった時点では
1: もう神じゃないもんね、
2: 神じゃないんじゃない、
1: そっかそっか、
2: そこまでヤオイさんが UFO って言い出して2年ぐらい前じゃない、
1: そうだね、そうかもね、
0: だけどUFO っていう言葉はアメリカの空軍用語なので、未確認飛行物体というものを最初に設定したのはアメリカの空軍なんですよ。
1: ああ、そっかそっか、
0: ということはアメリカの空軍は、それが、なんていうか、神の

0: ものではないってことは知ってたわけだよね、きっとね。
1: なるほど、
0: うん、なんか宇宙の生物があの来てるんじゃないかっていうことは、うん、空軍は知ってたというか、
1: うん、
0: 統計的にもね、
1: うん、
0: あるいはあの偵察的にも分かってたんじゃない、その実際に観察の上でもね、
1: うん、
0: その前はみんなこう夢物語だったのかな、
1: うん、神が降りてきたみたいな、ね、感覚で見てたんです。
0: そうだね、うん、あのまあ、シュメールの頃にはその彼らは神だと思ってたんだよね、
1: うん、
0: あの何か乗ってこう下へ降りてきて俺たちにいろんな文明を与えるっていうやつは神だと思ってたね、うん、
1: シュメールの頃はそっか、神だと思って接してたんですね。
0: そうだね。
2: シュメールっていつの時代でしたっけ。
0: シュメール文明の頃、
1: めっちゃ昔、
2: 何年前、
0: 3700年とか4000年前くらい。
1: あ、そんな
0: 割と近い、
1: うんうん、
2: 中国の歴史ぐらいの長さですね。
0: そうかな、
2: 中国4000年の
1: 歴史。ああ、そっかそっかそっか、本当だ。
0: あれもちょっと当てになんないだけど中国の文明っていうのはシュメールから発祥してるからね。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: でシュメールからシュメールってのはティグリス・ユーフラテス川の流域の一番海に近いところなんですよね。でそこから発生したその文明は、東に行ったのがインダス文明を作った。
1: あ、昔なんか学校でやりましたねそれ、
0: うん、それからもうちょっと東に行くと中国に入って黄河文明、
1: うん、はいはいはい、
0: でその後の方に、まあ、唐っていう大きな世界的な記憶ができるわけだけど、それからずっと朝鮮半島を通って日本にたどり着くのかな。だから日本がシュメール文明の、一番末端っていうか、一番最近のとこですよね。この先は海だから
1: 最後にたどり着いた場所が日本ってことで、
0: で西に行ったやつはブリテンじゃなくてなんだっけな、スコットランド、
1: うん、あ、そっち側なんですね、
0: はい、でケルト族になるんですよ。
1: あ、そうなんですね、はい、そういう意味ではちょっと日本人とケルトはちょっと共通する部分があるのかな。
0: そうですね、
1: うん、
0: もともとがシュメール文明を担った人たちなんですよね、
1: うんうん、そうなんですね、
0: うん、そっから 発祥した文明が流れ流れて、
1: はい、
0: で最終的に日本に来た。
1: そうなんですね。
0: だ日本は、シュメールの末裔ですね、
1: はい、うん、ケルトもじゃあシュメールの末裔になる。
0: そうです。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: だから私あのケルトミュージックすごく好きで、
0: ほう、
1: ケルトミュージックとでも日本の音楽もなんかちょっと似てるというか、
0: 雅楽風なとこあるよね、
1: うん、そうそうそう、なんかその音階が似てるっていうか、その、うん、だから共通するところがあるんですね、起源が一緒っていう。
0: え、
2: スコットランドってことはアン王女の場所ってこと、
1: うん、あ、私そっち系知らないアン王女の分かんない名前しか
0: スコットランドの方が古くて、うん、
1: はい、
0: でそこへそのブリテン、あの大英帝国が、うん、乗り込んできて、
1: はい、
0: あそこをぶんどったわけですよ、
2: ね、あれぶんどったんですか、
0: うん、元は海賊なんですよね。
1: あ、そうなんですね。あ、
0: ノルウェーの方の、
1: はいはい、はいはい
0: はいはい、北欧、
2: はい、
1: あ、それなんかちょっとアニメで見たことあります。
0: あれ北欧の海賊です
1: はいはい、
2: あ、そうなんですね。
0: だ野蛮なんですよあの人たちね、
1: はいはいはい、
0: 大英帝国は。
2: でも新種また余計なこと
1: 言う何ですか、
2: 国の問題が起きるか、
0: で、まあ、あの紳士ぶったのは、ね、元がね海賊だから、
1: うん、
0: あのかっこつけたわけだよ。
1: あ、そっかそっか。
0: それで貴族とか行って自分たちで勝手に、
1: はい、
0: 貴族とか王とか行ってそれで階級を作って、
1: うん、
0: でその上に自分がいるんだという、うん、あのなんかこう格好をつけたわけだね、
1: うんうんうんうん、
0: 元はといえばね、略奪しか知らないやつなんですよ
1: 海賊だから
2: 分取って
0: ぶち殺して取るというね。 だから西洋文明ってみんなぶち殺すっていうか、
1: ああそうなんだ、
0: うん、なんか常に闘争じゃないですか。
2: うん、でもなんかそのイメージあります、ずっと、ね、あっちは戦争してる、
0: うん。

0: なんかその勝ち取るという、
1: はい、
0: 常にこう争いの中で闘争の中で勝ち取っていくっていう思想なんだよね、うん、西洋文明は、
1: うん、
0: で日本は逆にね、
1: はい、
0: 融和とか言って、
1: うん、戦わないですもんね、うん、基本はね。
0: でそれはまあ一つはね、その地政学的に一番隅っこだったんで、うん、あの海に囲まれてて誰も攻めてこれなかったというのが一つと、
1: はいはい、
0: 攻める理由があんまりなかったんだね、
1: うん、理由がない。
0: だって何があるかっていうか、
1: なんか宝がありそうじゃないですか、
2: 金がいっぱいあるんだよ、
1: そう、黄金の国ジパング黄金の国だから、うん、
0: あれはそのマルコ・ポーロが初めて行ったんでね、それまでは、
1: あ、そっか、それまでは知られてない。
0: 世界地図見てどう見たって、これ土人が住んでる島ですよ。
1: 確かに何もなさそうですもんね。
0: うん、
1: はいはい、
0: あの地図の中でも日本なんていうちっぽけな島国って、うん、あのともすると見落としてしまうような。
1: 確かにそうかも。
0: パプアニューギニア的だよね。
2: それなのにすごくないですか、日本人。
0: うん、
1: ね、確かに。
0: だけどシムエルだもん、杖だもん、
1: うん、
0: そういう意味ではね、
1: うん、
0: で実は黄金はシュメールの、うん、ものなんですよ。
1: あ、シュメールから持ってきたってことですか。
0: そうそう
1: そう。え、そんな昔から来てたんだ。
0: シュメールのね、
1: はい、
0: 前に、
1: はい、
0: あのウバイドっていう、
1: はいはい、
0: あのウバイド族っていうのがいたんですよ。このウバイド人っていうのがね、
1: はい、はいはい。
0: でこのウバイド人は、うん、あのティグリス・ユーフラテス川の、うん、一番、川岸河口ですね、海、
1: うん、
0: のところに住んで、はい、それでね、灌漑というか、
1: うん、
0: つまりこう干拓する、
1: うん、
0: あの土地を、うまく耕かして、その川の栄養分を取って、
1: うん、
0: それでその、まあ、農業として栄えるというのと、
1: うん、
0: それから干拓事業なんだよね。そのつまりこう本来住めないような砂州みたいなところを住めるようにしていくという、うんうん、あの、うん、だから、貯水池を作ったり、
1: はいはいはい、
0: 川をあの水の水道を作ったりいろいろしながら行くっていうのが、そのウバイド人のあの生業なんだけども、うん、本当を言うとあの砂金取りなんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: で、したがってこう砂金をね、
1: はい、
0: あのティグリス・ユーフラテスの川が流れてくる金、
1: はい、
0: 上流の方に金鉱があったとすると、その金の、はい、こう砂粒のように流れてきて、
1: はい、
0: でそれをこうこして、
1: うん、あの
0: 振るってね、はい、それで加工して金にするっていう、うん、あのそれがまあウバイド人の得意とするとこだったんだよね。それでティグリス・ユーフラテスの加工ではあまり取れなくなってきたので、
1: うんはい、
0: それでその灌漑の技術を持って移動していったわけ、
1: うん、ああそういうことなんですね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: それが、インダス文明を起こしてね、
1: うん、
0: 起こして、それから黄河文明を起こして中国を栄えさせて、うん、から韓国経由で日本に来たんだよね、最終的に。
1: ってことはそれは移動しながら各地で砂金取ってたんですか、はい、
0: そうです、そうです。
1: あ、だからいっぱいあるんですね、
0: うん、で、はい、河口を河口へとずっと渡り歩いてくるわけで、
1: はいはいはい、
0: 川の干拓灌漑をしつつ、うん
1: はい、
0: そこで砂金を取る。
1: なるほど。
0: で最終的にですね、旧満州っていうか、
1: はい、
0: まあ中国と、うん、北朝鮮との境目あたりに羅針っていうとこがあるんですよね、
1: はいはいはい、
0: 港町なんだけど、
1: はい、
0: でここにあのたどり着いたのがそのウバイド族の末裔で、そこで八幡族を名乗ったんですよ。八幡、
1: 八幡族、
2: 名を変えたってこと。
0: そうそうそうそう、ウバイドっていうのも本人たちが名乗ったわけじゃないか、歴史的にね、そういうふうにこう、
1: はい、
0: 命名されたわけだよね、
1: うん、
0: それで羅針に本拠を置いた八幡族が、
1: うん、八幡ってあの八幡の八幡、
0: うん、そう、それが朝鮮半島経由で日本

0: 本に来たのと、うんうん、それからね、タイとかフィリピンとか、うんうん、あの辺からあの海流に乗って日本に来たのと2ついるんだけど、両方とも、はい、日本のもともといたアイヌ族みたいなクマソみたいなのと混交したわけね、うん、それが縄文人なんですよ。
1: 縄文人さんみたいな。なるほど。
0: だから、はい、その連中が、八幡八幡を、うん、神として、
2: はいはい、
0: 祀ったので日本中に
2: 八幡様が ありますね。八幡神社、はい、
1: うん、なんとか八幡宮みたいな、
0: うん、八幡宮ものすごいんだよ、ね、日本に、
2: はいはい、
0: 何万もある。
2: あ、そこから来てるんですね、
0: うん、で、したがって日本が、うん、大化の改新をやって、うん、律令制を取り入れるじゃないですか、
2: うんうん、
0: その時に、律令制を施行するために必要だったお金は、うん、八幡族が持ってきた
1: 金、
0: ウバイト族の金なんですよ。
2: へ
0: ー。聖徳太子はだからウバイトから借りてるわけです、八幡族から
2: お金。借りてるってことになるんですか。
0: 金を借りてる、
2: うん、もらったんじゃないですね、マリちゃんみたいに。
1: よこせつ。
2: そうそう。もらいそうだよね、だって。
1: うん、借りたくないもんね。
0: ね、何言ってんの。
1: え、返したんですか。
0: 返さないよ。
1: ね、もらじゃあもら、結果もらったんです、
0: ね。結果はね。
2: 一緒だね、だから、
1: ね。一緒だね。すぐ欲しいから。あれですね、大化の改新、あ、大化の改新は、うん、そんな時代、
0: うん、
2: 645年ですね。虫殺しの
1: 中野大江の王子ですよね。
0: そうそうそう。あれが、ね、日本の近代化の始まりだよね。
2: うん、
0: つまりそれまではさ、はい、その戸籍だった怪しげだったわけだしね。
2: あ、そっかそっかそっか。
0: うん、それで、まあ、そこではっきりと、はい、電池電波の持ち主が決まりの、そっから、税金を取り上げるっていう、
2: 租
0: 税を取り上げるシステムができたわけじゃん、
2: はいはいはい、
0: 初めて法律ができたわけだよ、うん、そこでね、
2: はいはい、あ、そっかそっかそっか。
0: で、まあそんなようなことだから、うん、ウバイド族の末裔なんですよ、日本に、うん、日本人は、うん、
2: え、全員そうなんですかね、ほぼ。
0: いやいや、全員というんじゃなくて
2: そういう人がいっぱいいるっていうだけ。
0: まあ、結局混血したわけだからね、
2: も
0: ともと日本にいた土人と、
2: もともといた人もいたんですね。じゃあ
0: もちろんちろん、だからアイヌとかクマソとか沖縄の方にいるような人。
1: クマソ、
2: アイヌは聞くけどクマソ初めて聞
0: きました。クマが襲うと書くの。
2: へー、アイヌとクマソがいたんだ。
1: クマソはどこにいらっしゃった。
0: どこにいらっしゃった。
1: 両
0: 方とも九州にいらっしゃったんだけど。
1: クマソは
2: あれ
1: 九州、あれ
2: アイヌって北海道じゃなくて。
0: いや、九州から逃げてったんだよ。
2: あ、本当は九州なんですか。ずっと北海道だと思った。
1: すごい遠い。
0: 逃げてったっていうの、つまりこう追い詰められていったわけだよね。
2: うん、
0: みんなほら九州が一番近いわけだよ、外国に。
2: 確かに近いですね。
0: 上がってくるのはみんな九州だったんだけども、うん、その中で大和族って名乗った連中が、
2: 卑弥呼とかやってた、
0: うん、だんだん力を得てきて、
2: はいはい、
0: で、瀬戸内海を北上して、それで出雲族と合コンしたりしながら、
1: はいはいはい、合コン何それ
0: 混血しながら、出雲じゃなくて、なんだっけ、熊野から上がって、
2: はい、
1: 熊野古道
0: で、うん、あそこを上がって、はい、っていうのはそこに大阪にね、すごい土着の強いやつがいて、はいはい、長曽根彦っていうの
2: が、あ、
0: これに阻まれて堺港から上がれなかったんでね、
2: うん、
0: それで紀伊半島を迂回して、
2: はい、
0: で あのヤタガラスという一族の、
2: はいはいはい、
0: との案内で、
2: はい、
0: で伊勢に対して
1: 知ってるヤタガラスの、
2: はいはい、
0: で伊勢で旗揚げして、
2: うん、
0: でその長曽根彦を打ち負かして、
2: はい、
0: でその勢いで京都に上がって、
2: うん

0: あ、そうだったんですね。
1: 万人だった、みんな。
2: 動物しかいなかったんですか。
0: 野蛮人しかいなかったと。
1: 野蛮人いたの。
2: いた、人いたんですか。
1: いた、いた。
2: いたの、あんなところに。
1: それで、結局、九州から上がってきたその連中が、うん、大和、神武天皇を、うん、で、神武天皇の即位式を京都であげるわけですね、うん、でそこでその大和という国が初めて形になった。でそこから北へどんどん追い詰めていくわけ、アイヌを、
0: うん、ああ、だから北に行くんだ。
2: アイヌはそんなに大きな集団だったんですか。だって追い詰められても3人ぐらいしかいなかったらそんなの途中で死んじゃうし。
1: そんなわけない
2: です。 それがさ、何万人といたらまた話は別かな
1: と。多分いたんだと思うよ。
2: まじ、あ、大きい集団だったんですね。
0: ねえ、そして元九州だったとは。
2: あれもなんかちょっと衝撃を受けて悲
0: しい。ね、北海道だと。
1: だからあれでしょ、うん、琉球の人と、はいはい、アイヌと同じ顔してるよ。
0: あ、
1: 彫りが深くて。
0: 元は同じなんですね。
2: そうですね。普通だったら、東北だったら薄くて、毛も薄くて。
0: そういうことなんだ。あ、そっかそっかそっか。
1: だから、北へ逃げたのと、はいはい、南へ逃げたのとの違いなんだよね。もともと九州にいたの。
0: あ、じゃあ、そっか。南に逃げた人は琉球人になったってこと。そういうことなんだ。
2: そうだったんですね。じゃあ、一緒なんですね。
1: うん。
0: 謎が解けました。
1: 音楽いきますか。
0: はい、
1: はい、今度もクリフォード・ブラウンだったかな。
0: はい、そうです。のダーフードという曲ですね。
1: ダーフードっていう曲、いきます。

0: ょっとルパン感を感じますね。
1: 確かに。まあどっちが
0: こっちが先なんでしょうね。きっと
1: こっちの方が絶対先です。ルパンは割と最近だもんね。
0: 最近ですね。

0: 聞いてるとドラムの上手いのってすごいよね。こう左手だけで左でロールするからね、
1: うん、あ、え、これ一本の手でロールしてるんですか、うん、
0: で、右手はシンバル叩いてるから
1: 。私ロールって2本しかないと思ってます。1本でやる人いるんですね。
0: あ、もちろん
1: すごい、ロールを1本で
0: 上手いやつは本当に
1: すごいですね。
0: 左手でロールしながら右手で、うん、あの、まあ、シンバルとか
1: 気が狂いそう、ね、左手だけでやるってすごい大変。
0: ハイハットを叩いたりとか、だいたい右手はシンバルを叩いてるんですよ、普通に。
1: あ、そうか、
0: 小さめの。それであとスネアとか、
1: はいはい、
0: あのカムタムとかいう、はいはい、小太鼓、中太鼓、バ

これメロディーもいいけど、これリズムがいいな。うん、これドラムベースがいいんですね、きっと。なんとなくまったりしたところで、皆さんそろそろお休みください。来週またお会いします。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは

サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: プラネタリウム、夜空を見上げて。
2: プラネタリウム、夜空を見上げてが始まりました。この番組はプラネタリウムで星のお話をお聞きいただくように、季節の星座や話題、天文現象などをお話しするラジオ版プラネタリウムです。このプラネタリウムの解説員は星空と宇宙の案内人、気象予報士の森徹と申します。よろしくお願いします。5月になりました。今月は満月が2回あるブルームーンなどについてお話しします。5月になり太陽光線がますます強くなってきました。5月は移動性高気圧と低気圧が交互に通り、高気圧で天気が晴れた日は乾燥して星がよく見えます。乾燥していますので気温が高くなってもカラッとしています。湿度が低いと日向は太陽光線でじりじりと暑いですが、日陰に入ると涼しいです。また5月は紫外線が多くなってきています。これから9月まで紫外線が最も多い、最も強い時期になります。紫外線は太陽の高度が高いほど強くなります。太陽の高度は6月21日の夏至の頃が最も高いので、その頃が紫外線も最も強くなります。1日の中でも変わります。太陽が最も高くなる昼頃は最も強くなります。また、天気によっても変わります。快晴の場合を 100% とすると、曇りの場合は 60% になります。雨の場合でも 30% が届きます。曇りや雨だと紫外線は届かないと思うのですが、そうではないのです。5月は太陽の高度が高くなり、移動性高気圧で、天気の良い日が多く、紫外線が強い日が多いです。日焼けなどにはご注意ください。またこれからは熱中症も注意になってきます。5月には雷雨が時々あります。地上は初夏の陽気ですが、上空にはまだ冷たい空気が残っていて、時々寒気が日本の上空にやってきます。地上が暑くなって上空に寒気が入ってくると大雷雨になります。また雹が降ったり竜巻が起こったりします。こちらもご注意ください。では5月の星空です。冬の星座が西へ傾いて、そろそろ見えなくなっていきます。日没後、西北西の低い空に明るい星が輝いています。惑星

の金星です。金星はマイナス4等の明るさで、10月上旬まで、夕方の一番星となって輝きます。午後8時頃、西の高い空に明るい星が見えています。惑星の木星です。マイナス2等の明るさです。金星と木星は他の星に比べてダントツに明るいです。木星の右上に星が2つ並んでいます。双子座です。右が2等星のカストル、左が1等星のポルックス。ギリシャ神話の双子の兄弟です。木星の左の少し下に見える明るい星は子犬座の一等星プロキオンです。木星の右の方の下、北西の空に見える明るい星は魚舎座の一等星カペラです。子犬座のプロキオンの下の方に見える明るい星は大犬座の一等星シリウスで、全天で一番明るい恒星です。木星の下、シリウスの右の方、シリウスと同じくらいの高さに見える星はオリオン座の一等星ベテルギウスです。シリウスやベテルギウスは早い時間に沈んでしまいます。ここまでが冬の星座で、ここから東側は春の星座です。頭の真上から南西に下がったところに見えている星は獅子座の一等星レグルスです。ライオンは西を向いていて、レグルスが獅子の心臓にあたり、東の方へ胴体が続いています。レグルスから下の方に二等星がポツンと輝いています。海蛇座の一番明るい星です。海蛇の心臓にあたる星でアルファルドという名前です。アラビア語で孤独なものという意味です。周りには明るい星がないので、二等星でも目立ちます。探してみてください。頭の真上から少し北に下がったところには北斗七星が見えます。6つの二等星と1つの三等星、7つの星が柄杓の形に並んでいます。水が入る部分が逆さまになっていて、柄杓の持ち手がカーブして東に伸びています。北斗七星は星座ではなく大熊座の雲の背中から尻尾に当たります。柄杓の持ち手のカーブを東へ伸ばしていくと、東の高い空に星が見つかります。牛飼い座の一等星アークトゥールスです。さらにカーブを伸ばしていくと南東の空に星が見つかります。乙女座の一等星スピカです。このカーブを春の大曲線と呼びます。春の星座を探すことができるので便利です。スピカからカーブをさらに伸ばしていくと、スピカの右下南の空に三等星でできた小さな四角形が見つかります。四角というよりちょっとひしゃげた台形です。これはカラス座です。日本では4つの星の並びを帆掛け船の帆に例えて帆掛け星と呼ぶ地域がありました。街明かりの空ではちょっと見つけにくいですが、天気の良い日に探してみてください。少し時間が遅くなると北東の空に明るい星が昇ってきます。こと座の一等星ベガ、七夕の織姫星です。

こと座は夏の星座です。5月の月は2日が満月、10日が下弦、17日が新月、23日が上弦、31日が満月です。月と惑星の接近ですが、14日の日の出直前の東の低い空で土星と接近、19日の日没直後の西の低い空で金星と接近、20日の夕方には木星と接近します。水星、火星は太陽の方向に位置しているので見えにくいです。それではここで曲をお聴きいただきましょう。曲は小泉今日子さんの月ひとしずくです。

小泉今日子さんの月ひとしずくをお聞きいただきました。5月は満月が2回あります。2日と31日です。一月に満月が2回あるのは珍しいです。前回2回あったのは2023年8月で、2年9ヶ月ぶりです。次回は2029年1月で、だいたい2年半くらいの間隔です。月の満ち欠けの周期は 29.5 日です。29.5 日経つと月は元の形に戻ります。これが一月という言葉の元々の始まりです。今のカレンダーの一月は30日か31日なので、この中に月の満ち欠けの周期 29.5 日は当然収まるのですが、満月2回が一月の中に収まることはなかなかありません。このように稀にしかありませんので、見ると幸運だと言われています。一月に満月に満月が2回ある時の2回目の満月のことをブルームーンと呼びます。今回だと5月31日の満月がブルームーンです。別の説では一つの季節に普通は3回満月がありますが、あまりに一つの季節で4回満月が入ることがあります。この4回見える時の3回目の満月のことをブルームーンと呼ぶそうです。この場合の式は春分、夏至、秋分、冬至の2分2子で区切られたものです。今回の場合だと春分から夏至にあたるので二十四節気の6つ分、春分、清明、穀、立夏、小満、芒種、夏至までが一つの季節になり、春分の前の日が新月ですので、当てはめてみると満月は3回しかありませんので、ブルームーンではないことになります。ブルームーンの言葉の言われははっきりしていません。チェコで青い月と呼ばれていたとか、フランス語でダブルムーンと呼ばれていたものを英語に訳した時にブルームーンに変化したなどがありますが、どちらも根拠がはっきりしません。そして正式な天文用語ではありません。またブルームーンを見ると幸運だという言われもはっきりしません。稀にしかないので幸運だということにつながったのでしょう。英語の言い回しで Once in a blue moon というのがあります。ごく稀にという意味です。これは16世紀のイギリスが起源で、青い月はありえないというところからできたそうです。それが19世紀になって滅多にないという意味に変化し、20世紀になって実際の月回り、一つの季節に4回ある満月の3回目の満月のことと結びついたということです。次に満月が2回あるのは2029年1月と3月で、その次は2031年10月です。だいたい2年半くらいに1回あるのですが、次の2029年は珍しく1月、3月と続きます。このパターンは2018年にもありました。1月の2回目の満月が30日か31日にあって、2月は28日しかないので満月がなく、3月1日か2日に次の満月になって、さらに3月30日か
31日に2回目の満月になります。本当に稀なパターンです。5月31日の満月は今年で、地球から最も遠い満月で最も小さく見える満月です。月と地球の距離は一定ではなく距離が変わり、月が大きく見えたり小さく見えたりするのです。月までの距離は一般的に平均38万キロメートルと言っていますが、月の公転の軌道が楕円であるため、地球との距離は月が地球の周りを一周する約一月の間に、約35万キロメートルから40万キロメートルまで変わります。当然近い時には大きく見え、遠い時には小さく見えます。5月31日の満月の時の月までの距離は約40万6千キロメートルです。ちなみに今年で一番大きく見える満月は12月24日の満月です。小さい時に比べて直径で 1.15 倍大きく見えます。5月31日の満月でまず小ささを確認してみてください。月の直径は地球の直径の約4分の1の大きさです。太陽系の他の惑星の衛星に比べると月は地球に対して大きな衛星です。月ができたのは古く、地球ができかけてきた46億年くらい前の、1億年くらい後に、地球の直径の半分くらいの惑星になりかけた星がぶつかってできたと考えられています。ぶつかったエネルギーで地球の表面や惑星はドロドロに溶けて、宇宙に飛び散ったものが集まって月になって地球をの周りを回るようになったということです。月は人間をはじめ地球上の生物に大きな影響を及ぼしています。海水は主に月の引力で満ち干をします。満月や新月の時には満潮の潮位が最も高くなりますが、その満潮に合わせて海岸に卵を産みに来る魚やカニもいます。満月の頃に卵を産むサンゴなど、月の周期や潮の満ち干が体内時計に組み込まれているんですね。人間の体に対しては、そこまで影響を及ぼしてはいませんが、昔は人々の生活に夜空を明るく照らしてくれる月の明るさは不可欠なものでした。夜、半月より明るい月で、影ができるのはご存知でしょうか。街灯が明るいので、月による影を気にする人はいないと思いますが、月の光で影ができます。街灯の明るさに目が慣らされてしまっているんですね。また月は規則的に満ち欠けをしているので暦の元になりました。文学でも日本では歌に詠まれ、竹取物語のように月がテーマになったものも出てきます。月の文化は今も盛んに続いています。日本では明治の5年までは

月の満ち欠けに合わせた旧暦のカレンダーを使っていましたので、満月の前後は夜も明るくて動きやすいということが頭に入っていました。満月は毎月15日前後ですので、この頃は夜でも明るいのです。当時は月齢という言葉はありませんでしたが、今で言うとカレンダーの数字と月齢が合っていたのです。ブルームーンに話を戻しまして、月に2回の満月はカレンダーのたまたまの巡り合わせですが、見ると幸運があるかどうか、ご覧になってみてください。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 皆さんこんにちは。ひみちと高畑ありさの情熱トークの時間です。パーソナリティは私ひみちと、
1: はい、私高畑ありさの愛国心あふれるパーソナリティでお送りします。
0: 短い時間ですが、どうぞ最後までお付き合いください。

0: 皆さんこんにちは、ね、皆さん元気にお過ごしでしょうか、私も相方の高橋さんと原価のいろいろな問題を取り上げて、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。今日はこれはタイムリーな話題だと思います。大学無償化についてちょっと お話をしてみたいと思いますが、多分子どもさんを持っておられる方は特に大学無償化については関心があると思いますが、さて、本当は皆さんのご意見を即聞きたいというところがありますが、ちょっとそれは叶いませんが、高橋さんと私とで、お話ししてみたいと思います。実は私はもうとっても大学無償化縁のない、もうおじいさんになっちゃってますけども、高橋さんは現役に子どもさんもいらっしゃるし、より、身近な問題として捉えていると思います。じゃあ始めましょうか。
1: はい、はい、お願いします。そうです、うちは4人子どもがいるので、大学に行っている、次女は、多子子供が多い家庭に対しては授業料の全額ではないんですけど、一部給付が去年から受けられています。で、まあ、正直ありがたいですよ。
0: そうですよね。
1: 年間授業料100万以上かかるので、でうち今4人私立に行ってるので、まあでもそれはうちのまあ、子どもたちので選択の問題なので、そうですね、授業料が 無償化になるのは、まあ、正直ありがたいですけど、ただみんな勉強する子に対しては、まあ、手厚くするべきではないのかなっていうふうに思って、ある程度もちろん基準はありますよ。成績が、いくつ以上とかじゃないとそういう給付は受けられないとか条件あるんですけど、ただその無償化のお話の前に、これまで生徒としてもじゃあ大学独自でその給付奨学金制度があったり、あるんですよ。だから本当に勉強学問したいという子に対しては、まあ成績がまあ優秀な子たちに対してはそういう枠はもともとあった中で、そのまあ、すごく勉強研究ですよね、大学って専門を研究したい子たちと、まあ、同列に、同列でいいですか、同じようにしてどの子も授業料を、まあ、免除というか給付する形はどうなのかなっていうふうには思ってます。
0: まあ、私もその細かいね、それぞれの大学がどうの、あるいはその子どもさんがいっぱいいるあれがどうの、それいろいろ今現実にそういうのは分かれてるんでしょうけど、基本的にね、その大学無償化っていうその言葉はなんかもう全部一律にできる子もできない子も、だから止めるも家庭も止めないあれも全部一律に出して、それがいわゆるその日本 その教育をね、そこをちゃんとやる基本的なのをかさ上げするとかいろいろで、それは私はちょっと違うんじゃないかなって、これ教科書無償化の時にも私はまあそれ絶対おかしいって思ったんですが、手厚くするところはもう本当に手厚くして、で、ね、そうじゃないところはもう出さなくて、例えば、まあ、簡単に言えば所得だよね、所得のすごい人はね、まあ、例えばよく確かって言えば例えば橋本徹さんはいくつかな、あれ8人ぐらいな、7人ぐらいいるんでしょ、
1: 多いですよ ね、
0: うんうん、で彼は彼からさ自分は金持ちじゃねえって言うかもしれないけど、相当なあれが出てるわよね。だから、そういう、なんていうのかな、まあ、要は一律にやるんじゃなくて、もっとそこ 細かく精査して、うん、で基本的にはその弾薬そのものの、ね、種類質っていうものをもっと分けた方がいいんじゃないと思うんですね、うん、で今現実に人手がない人手がないって言ってるでしょ、うん、で人手がないっていうのは一つにはね何が人手がないかというと一番のあれは、まあ、今のあれなんか見てもあの運転手ね、
1: うん、
0: 運転手とかそれからだから要はデスクワークで IT やってるような人ってのはあの収入もいいし、うん、あの満たされてるんですよ。結局そうじゃないところが大変なんだけど本当はそういう人たちがちゃんといてもらわないと困るわけですよ。
1: です、ね、
0: この前も言ってたんだけど、はい、もうバスがなくなっちゃってね、うん、どうするんだって話になるわけですよ、うん、自治体も困っちゃう。だそういうところをねその大学っていうとなんかエリートものすごく高尚なことをやってるっていうイメージが先行しちゃってそうじゃなくてもっと違うと。でバスの運転手ならバスの運転手に対する、まあまあ、レスペクトそういうものも含めて、うん、社会的なチームを上げていく給料もまた上げてというような風にそれは僕はね政治の世界だと思う、うん、そういうふうに持っていくっていうことが大事なんでね。今みたいにただ教育無償化してみんなでそれいいんじゃっていうのは僕はちょっと違うなと思ってこれはいつも反対してるんだけどね。
1: みんな大学に行っちゃったら困りますよね。
0: 困りますよ
1: 本当にあの手に、ね、職をつける子たちも必要なので。
0: 僕らの若い子って今でもそうだけど中学出たかねあのそういう人はものすごく金持ってね働いていっぱいいるんですよ、うん、今でもそうだじゃないの。やっぱり本人のねそれはやる気なんだよね、うん、だから変にサラリーマンなんかなかったよりよっぽどねあのってのは僕は例にいろんな目見てるしね。でそれをあんまり例外的じゃなくてみんなそういうふ
1: う
0: にして分野分野で頑張って
1: そうです
0: 、そういう人が社会で認められるっていう世界に持っていくのが多重的なあれでね、
1: うんうんうんうん、
0: 偏差値だけのあれでこうやって言うと それがね僕は健全とは思えないし現実に数字出てるじゃないですか、うんうん京大だとか東大だとかいうのが今アジアだって下の方でしょ、うん、下の方なんですよランクが。昔はね東大京大だったってもう上ですよ、
1: うん
0: うん、朝慶なんか今はみんなそれなぜかっていうと僕は教育にあのその質のなるものが、うん、に問題が あると思いますね、
1: うん、
0: それからやっぱりその心象失罰でやる子にはもう本当にやるしダメなダメっていうふうにしないと、うん、まあと簡単にはいかないけどこれはねみんな政治変わらないからねあのみんな考えてもらいたいね、うんまあ、あの何年か前だけど、まあ、萩生田大臣がね文科大臣になった時、
1: うんうんうん、
0: 学級の数をね学、
1: ええ、
0: 40人は35人、
1: はい、

0: したって言って、うん、まあ彼喜んで鬼の首取ったみたいに言ってて、うん、それはそれで大事だけどね、うん、人数の問題じゃないんだよね、うん、やっぱり中身の問題だし、私聞くところに言って今副担任なんかいるんでしょ、担任と副担任、うん、からいろんなもので僕は恵まれてると思うんだ、僕は恵まれすぎてると思ってるの、うん、やっぱり子どもたちに考えさせるいろいろね、大体こう、まあ、今年おいで、かもしれないけどね、よく何かがあった時にさっき、高橋さんのお嬢さんの問題でね、その警察、あ、いろんな問題があった時にで、学校に相談してやるとかって、うん、今なんか大きな問題があるとね、メンタルケアっていうの、メンタル、あ、それを先生が来て、うん、子どもたちにこうやるよね、うん、
1: カウンセラーっていうか、う
0: ん
1: う
0: ん、私はね、それ私は経験に言いません、これは経験には言えないけれど、うん、昔はそんなことないんですよ、うん、みんな子供たち、 親と子供で考えるか、考えない、考えない、俺は知らねえようで、うん、いたもいたと思うんだよ、うん、であんまりにね、行政なら社会がね、うん、子供はさ、そうだよ、自分の子供がね、自分の子供、友達が、うん、学校で殺されちゃってね、うん、あれしたら本当に必要だし大変だよ、でもね、それを乗り越えるのはね、人間の力って、子どものね、いわゆるよく言う病気だってなんだよ、自然治癒っていうのが一番大事なんですよ、薬だってなんだったらそれは補助的なもんなんだよ、でそれと同じで精神的な面も自分で乗り越えていくっていうのを子どもたちに与えないと、ね、もう10杯ひどかんで、あ、そう思ったからみんな子どもにこう、うん、あれさ、僕はね間違ってると思う、それはね江戸時代じゃないけど昔のね、あれはね、みんな大変な思いしてやって、うん、で立派な英傑が できるんですよ、明治維新のことを言うわけじゃないけど、明治維新長い子でしょ、うん、あるいは国家の存亡があったわけですよ、大変なことになったから、うん、江戸のね、あれでいろんなことが起こしたから、これじゃとてもじゃないけど日本は列強の、簡単に言えば植民地になっちゃうよと、そういうあれから若い者立ち上がったわけでね、うん、やっぱりそういう環境、あるいはその環境にこうクリアしていくような精神力だ、それは教育なんですよ、うん、まあ、あの頃は寺子屋であり藩の学校もあったかもしれないけど、今はねそこがね、僕はねどうしても欠けてるように思うんですよね、うん、だけどこれ私の偏見があるか分かんないけど、そのあたりは若い高橋さんなんかどうでしょうかね、まあ、変な話でもないや、高橋さんも、まあ、保守思想っていうかそういうもんでね、国家そういうものもよく憂えてるところもあると思うんだよね、うん、だけどね、一番の僕は一番の大きな原因はその教育のことだけど、国家か個人かって時にね、全部個人を優先にするんで、うん、これがね僕は一番の出発点の大きな違いだと思う、
1: そうですね、う
0: ん、個人大事ですよ、だけどね、うん、国があって個人なんですよ、うん、これで卵が先かなんだあれと、うん、コロンブスさんじゃない鶏が先かじゃなくてね、やっぱり社会というか国家なんです、うん、それによって国家が安定して平和してちゃんとなってないと個人もダメです、それ今の世の中だとそうでしょ、うん、国がしっかりしてないから難民も出るわ何にもなるじゃないですか、うん、それがね、何かというとね、もう個人のリベラルの人権だなんだかんだって、うん、そっち走るでしょ、うん、だからおかしくなる、私はね、これ僕はもうそこはね、やっぱり国家が大事なんだと、うん、それによって個々の国民がね、でこうやるとみんな保守反動じゃないけど、みんな昔のあれにまだそんなことないですよ、日本の天皇はあれ昔はみんなそれでうまくいってたんですよ、で歴代のあれでね、だからもう一回そこをね、日本人は目を覚ましてもらいたいというか、若い人はで希望なくな、若い人はねすごく真剣に考えたり、草木でこの前の選手で言った時にね、そういう子供が勇気のある子もいると、ね、そういう子もいるんでね、うんうん、みんなはみんな知らんぷりってことじゃないんですよ、うんうん、だからそこのところね、ぜひね、
1: そうですね、
0: 皆さんいかがでしょうか、本当に、この話というか、もうこれ時代あるいは年齢いろんな立場ねから環境みんなそれぞれ違うでしょうけど、まあ日本人である以上やっぱり国をみんなで考えたいなというのが私の変わらない気持ちです。まあ高橋さんもいろんな若いないな、いろんな意見を、若いというよりももう立派に4人のお子さんを育てられている立派な主婦ですから、

それなりにいろいろ考えていると思いますが、まあ今日もちょっと取り留めなくなったかもしれないけど、どうぞどうでしたでしょうか。今日これで終わります。ありがとうございました。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 花輪
2: &ビートレインズの
1: 八王子だよ
2: 全員集合。
1: 僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
3: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
4: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね。
5: うん、全然大丈夫だと思いますよ。
1: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サー。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: モース株式会社プレゼンツ、トマコマイファンの待ち話。リスナーの皆さん、こんにちは。トマコマイファン編集長のゾエです。この番組は収録でお届けしているんですが、今日収録している日は5月7日の木曜日となっています。大型連休が終わって直後ということで、私も結構もうぐったりというか、ああもう連休が終わっちゃったんだなっていう、ちょっとこうどんよりした気持ちから始まってるんですけれども、まあ空気としては穏やかになっているのかなと思います。連休中にお仕事を頑張っていた方っていうのも多いんじゃないかと思いますが、今回のゲストもまさにそのお一人でありまして、大忙しでだったであろうパワーあふれるゲストさんをお呼びしています。火曜日、おいしいお話と歴史のお話で皆さんにリフレッシュをお届けできればと思います。この番組はあらゆる角度から苫小牧の企業を支えるモース株式会社の提供でお送りいたします。あなたのビジネスを支える心強いパートナー、モース株式会社。ホームページ制作、チラシやノベルティ、SNS 代行、事務サポートから、地域メディア苫小牧ファンまで、地元苫小牧で信頼と実績を重ねています。まずは、モース株式会社で検索。改めまして、苫小牧ファン編集長のゾエです。さて、今回のゲストをご紹介いたします。4月28日に、プラット港市場内にオープンされたばかり、手巻きと海鮮の一休から店長のヤスさんにお越しいただきました。ヤスさん、どうぞよろしくお願いします。
3: あ、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。なかなか日焼けされていますけれども、ジグロですか？
3: いや、これ実はですね、
2: はい、
3: あの日焼けサロン行って焼いてます
2: そうなんですね、はい、いや、ずいぶんもう元気なお方で、私もまだそんなにお話ししたことないんですけれども、もうびっくりするのが、まだ5月は連休明けて苫小牧は結構寒いはずなんですけど、今日もなんと T シャツ短パンでお越しいただいておりまして、ね、そして黒いじゃないですかどこから来たのかなっていうところも気になるんですけれども、全くごめんなさい、お店に関係ない話をから始まってしまったんですけれども、
3: いえいえ、
2: この連休明け直後ということで、なかなかお忙しい中かと思うんですけれども、結構連休中は観光の方とかプラット港市場に来られたんじゃないかと思うんですけれども、忙しかったですか？
3: いや、そうですね、なんか最初店オープンする前に思ってた忙しさの、はい、3倍増し
2: 想定の3倍ですか
3: 忙しくて、忙しくさせてもらってましたね。
2: すごいですね。じゃあもう結構ぐったりの連休明けですね
3: まあそうですね、まあいいぐったり具合なんで、
2: そうですね、
3: 嬉しいぐったりですけど、
2: はい、寝てますか、はい、寝れてますか？
3: そうですね、もうしっかり寝させてもらってますね
2: 本当ですか、はい、よかったです。で、これからちょっとこう連休明けになると落ち着いてくるのかなとは思うんですけれども、今日も私実はひっそりあのお店の前に見学させていただきまして、
3: あ、そうなんですか
2: 気づかれてはいないと思うんですけどあ、今日は穏やかだなと思いながら見てはいました。
3: そうですね、やっぱり連休明けだから皆さんも疲れちゃってるのかやっぱり日中も他のお店も市場全体やっぱ人がやっぱり、
2: うん、そうですね、
3: 少なかったなっていうのも
2: あって、ピークの時とこうそうじゃない時の差が結構激しいかもしれないですね。
3: そうですね、
2: そう、私も一休さん寄った後に五合食堂さんに行ってみようかなと思った、五合食堂さんもお休みでしたもんね。
3: あ、そうそうそうそう、結構何店舗かなんか休んでるみたいで、
2: 休みだったと思って、あ、そんな感じなんだなと思いながら見たんですけれども、いやー、でも結構もうオープンからでも28日なんで、本当に28、29と本当に大型連休に入る時にオープンされたっていうことで、なかなか結構なんでしょうね、最初って結構こうオープンしてからそんなにこう混み合わないように、こう落ち着いた時にこうオープンするっていうお店とかも結構あったかなと思うんですけど、チャレンジャーですよね。
3: そうですね、やっぱりこう平日開けてこうダラダラやるよりも、うん、まあ市場で働いてる慣れもあるんで、
2: はい、
3: まあ、なんとかなるだろう精神で とりあえずもゴールデンウィークなんとか乗り切ろうっていう気持ちで
2: 詰め詰めな感じですよねいやさすがですね。ちなみに私インスタグラムで一休のお店のことを知ったんですけれども、そこにちょっと気になることが書かれていて、一回埼玉で就職されて、その後北海道が好きすぎて戻ってきましたって書いてたじゃないですか、出身はもともと苫小牧ではないんですか？
3: いや出身は苫小牧じゃなくて札幌なんですよね。
2: 札幌なんですね、そこからじゃあ社会人としてもう北海道を出られた形になるんですか？
3: あと流れ的にはもうあれですね、社会人になって札幌で働、はい、東京で最初働いて、1社目働いて辞めて札幌を戻ってきて、
2: はい、
3: まあ寂しくやっぱ戻ってきたんですけど札幌に
2: すぐ寂しがっちゃう。
3: そうですね。でその次に働いた会社で、
2: はい、
3: もう十数年働かせていただいて、
2: はい、でそれは本州ですか？
3: 札幌ですか？それも札幌ですね、はい、札幌の支店で働いて、で転勤でちょうど埼玉に、
2: あ転勤で埼玉に行かれてたんです
3: ね。そうなんですよ。だから就職が埼玉っていうよりかは転勤で埼玉に行ってて、
2: はい、
3: でやっぱりこう関東に行くとやっぱり北海道いいなっていうタイミングで、
2: はい、
3: ちょっと今回戻らせてもらったっていうようなところですね。
2: そうなんですね、はい、戻ってからはどれぐらい経ちますか？
3: うーん、いやー戻ってまだ1ヶ月
2: まだそんな
3: 経ってない。
2: お店の準備も含めても1ヶ月も経ってない。
3: あ、そうですね。
2: すごいですね。急ピッチの
3: 準備で、もう急ピッチのもう休む暇なく。
2: そうですね。引っ越しもしながらの、お店もオープン準備をさせながらのっていうことで。
3: そうですね。
2: バタバタですね。そうなんですね。
3: そうです、そうです、気づいたらまだ1ヶ月半しか経ってないんだと思いながら。
2: ああ、じゃあ苫小牧に住まわれたのも今回が初めてですか？
3: あ、そうです。
2: あ、
3: 住んでまだ1ヶ月、ね、住民票移してまだ1ヶ月ぐらいしか経ってないですね。
2: もうほやほやですね。苫小牧市民。そうなんですね。いや、なかなかこう私もラジオの収録で結構苫小牧の話題を取り上げることが多いので、苫小牧じゃないところから苫小牧を見るっていう、こう視点がなかなかこうゲストさんも少ないかなと思うので聞いてみたいんですけど、こうやっぱりこの北海道に戻ってきたいって思うところってどういう魅力があったりするんですかね？
3: やっぱり、まあ、もちろん地元の仲間にも会いたいっていうのもあるんですけど、
2: はいはい、
3: やっぱり食、
2: 食べ物ですか？
3: 食べ物が向こうに行くとやっぱり恋しくなりますよね。
2: へー、何が違うんですかね？
3: まあ、海鮮で言ったらもちろん新鮮度合いとか、はいはいはい、まあ、値段もそうですけどね、
2: うん、
3: まあ、あとはやっぱり向こうはチェーン店が多いイメージがあるけ ど、
2: はい、
3: 北海道は、まあ、個人店というか、
2: はい、
3: そのなんだろう、安くてそれなりに美味しいじゃなく、はい、まあ、それなりになんで美味しいものがいっぱいある、
2: はい、
3: っていうイメージが、
2: オリジナリティとか、
3: そうですね、はい、あまり被るような店がないのかな、
2: うんうん、
3: っていうのと、まあ、人が優しいですよ、ね、やっぱりこっちの人は、
2: そうですよね、
3: はい、
2: まあ、そういうところの風土もやっぱり違うのかなと思いますけど、季節感とかも結構違ったりするんですかね？
3: うん、全然違いますね。
2: 違いますよね。でも今の苫小牧にはヤスさんの服装は少なからずあってはいないと思うんですけど、
3: もうその通りですね。
2: 先取りすぎてびっくりする感じですよね。
3: そうですね、はい、よく言われます。
2: でも埼玉だともう半袖でもいける感じですか？
3: あ、もう全然いけますね。
2: ゴールデンウィーク明けだともう20度
3: もう超えてるっていうお客さんも、この前来たお客さんもちょうど埼玉から旅行できてる方で、
2: そうなんですね、
3: もう全然20度超えて T シャツで動いてるって言ってましたね
2: そうですよね、はい、結構季節感とかも違ったりするのかなと思うんですけど、やっぱり北海道から離れると、うん、何が食べたいとかってなったりするんですかね？
3: いや、一番が、まあ、海鮮はもちろんそうなんですけど、うんうん、やっぱりスープカレー、
2: へー、

0: スープカレーってもう結構全国的な食べ物になったイメージだったんですけど、やっぱり違いますか？
1: まあ違います。件数がやっぱり違いますよね、北海道に比べると。
0: はい、
1: なのでまあ1時間かけていかないと食べれないとか、
0: うんうんうん、
1: あることはあるけど、そういう無駄な動きをしちゃうんで。
0: そうなんですね。
1: 北海道だと、まあ、20分30分も走れば結構あるじゃないですか。まあ、何かしら。
0: そうですね、ありますね。
1: それとあとはジンギスカン、
0: はい、
1: やっぱり向こう全然見せないんで。
0: そっか、そういうもんなんですね。
1: そうです、
0: やっぱり中にこうずっといるとわからない魅力っていうのが一回外に出ると結構違ったりはしますよね。
1: 全然あると思うんですよ。だからもう向こうで、まあ、同僚とかと、
0: うん、
1: あのバーベキューするときにたまたま昔から、今って生ラも多いですけど、
0: うん、
1: 昔から丸人、
0: はいはいはい、
1: 俗に私丸人って呼んでるんですけど、はい、冷凍の、
0: はい、
1: あれ売ってるスーパー1店舗だけあって、
0: あ、そんなわずかしかないんですね。
1: でベルのタレも売ってるんですよ。
0: そうなんだ。
1: お、これだって家の
0: 近くにあった。ベルのタレも売ってないんですか？
1: お、売ってないです、売ってないです。
0: そうなんですね。
1: で最寄りのスーパー行ったら見つけちゃって、
0: うん、
1: で買って同僚とのバーベキュー持ってったら、
0: はい、
1: みんな美味しい美味しいって食べて、
0: うん、いやでもうそこから食べ慣れた味っていうのもありますよ。
1: いや、
0: ね、
1: そうそうそうなんですよ。だそれが全然食べれるとこがないし、
0: うん、
1: 生ラムも売ってるとこないんで、
0: うん、
1: まあ、それはやっぱ恋しくなりますよね。
0: そっか、当たり前にありますもんね、うん、その辺のスーパーに行けば普通に売ってるから、それが当たり前だと思っちゃいますけど。
1: いや、そうなんですよね。
0: そうではないっていうことなんですね、はい、
1: それがちょっとやっぱその2つが恋しくなるかな。
0: へえ、そうなんですね。まあ、海鮮は当たり前にっていうところがあるかと思いますけど、まあ、海鮮の話にそろそろ戻そうかと思うんですけど、地元の味っていうことで、もう本当にこうプラット港市場だともう港が近いから、まあ、新鮮なのは当たり前として、一休さんのメニューを少し聞いてみようかなと思うんですけど、
1: はい、
0: 私も今日こっそりにひっそりお店に行った時にメニューはちょっと、見させてもらったんですけれども、結構この好きなネタを選べるお好み丼ですとか、あとそのお店の名前にもなっている手巻き、そのあたりのこうメニューも聞いてみたいなと思うんですけど、このネタのお好み丼のところで これはおすすめだよとか、やすさんの一押しとかあったりすれば教えてもらいたいんですけど。
1: そうですね、まあ、個人的な、
0: はい、
1: 勝手な好みなんですけど、
0: もうやすさんの一押しでいいです、
1: うん、
0: ウニ
1: イクラ、
0: はい、
1: カニ、
0: うん、
1: ホタテ、
0: うん、
1: まあ、なんでかっていうと、
0: はい、
1: やっぱウニとイクラの濃厚さがやっぱり酢飯に合いますし、
0: うん、
1: そこでちょっとこってりした後にこうホタテとカニでさっぱり食べるっていうのが、うんうん、なんか一番落ち着くなっていうのが
0: いいですね。
1: あるので、その4種類が個人的には一番好きかなってところですね、は
0: い、なるほど。私もこのおすすめボードも見てたりしたんですけど、今日のおすすめってボードに書いてあったりしたので、
1: はい、
0: そこから、生の甘エビ、これがもう気こう見ただけで結構あ食べたいなと思ったりはしましたね。
1: あ、そうですね、はい、甘エビも結構頼まれる方多いです、
0: うんうんうん、
1: マシケから今日の朝届いたやつを提供してるんで、
0: うん、
1: ぜひ食べてみてもらったら、そうですね、美味しく
0: 新鮮ですよね、
1: いただけると思いますね。
0: いや、皆さんにこれもうメニュー一回見てもらいたいんですけど、多分選べなくなるんじゃないかと思うんですね。
1: まあ、そうですね、悩んでる方結構多いんで、
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: まあ、そんな時は
0: もう悩んだ時はもうおすすめを聞いてみたりとか。
1: そうですね、
0: はい、
1: あの黒いのに聞いてみてもらえれば美味しいネタをご提供させてもらいますん です、ね、
0: お店入ったらすぐ分かると思う。
1: そうですね、
0: はい、ひときわこう健康的な黒さの方がおそらく短パンだとも思いますし、
1: そうですね、
0: はい、
1: 基本、
0: はい、でやすさんって呼べば多分知らない方からでも振り向いてくれると思うので、皆さんちょっと呼びかけて相談してみてもらえたらと思います。
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、あとですね、まだ、今日時点では、手巻きのメニューが出てなかったんですけれども、この今後出てくる手巻きのメニューなんかも教えてもらってもいいですか？
1: あ、はい、すみません、本当はゴールデンウィークに間に合わせたかったんですけど、
0: はい、
1: まあ、やっぱりメインの料理なので、まあ、出せよっていう話なんですけど、しっかりしたものをちょっと出したいなと思っていて、はい、だ一応この手巻きは 手巻き定食、
0: 手巻き定食、はい、
1: というような形で出させてもらいたいなっていうのがあって、
0: はい、
1: まあ、基本的には3種類だとか4種類のネタプラス、まあ、酢飯で、
0: うん、
1: でまあ自分で巻いてもらって食べてもらうスタイルにしたいなっていうのがあって、
0: はいはい、
1: まあ、お寿司屋さんとかだとこう結構こう巻いて出してくれたりとかしますけど、
0: うんうん、
1: まあ、自分で巻く楽しさ、
0: あ、自分で巻くスタイルいいですね。
1: で好みなものを好きな量だけ入れてってもらって、うん、まあ、食べながらちょっとゆっくりお酒でも飲んでゆっくりしていってよっていうような、
0: いいですね、
1: スタイルでいきたいなと思ってます、うん、いい
0: ですね、はい、自分で巻けるってなかなかお店では少ないんじゃないですかね。
1: いや、そうですね、自分も食べ歩き好きなんですけど、
0: はい、
1: 自分で巻くお店って今までないですよね。
0: ないですよね、もう 巻かれた状態で出てくるのが普通ですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それはちょっとこう作る楽しみもあっていいかもしれないですね、うんうん、
1: それもあるなと思ってますね、
0: はい、あとは今ちょっと出ましたけどお酒、もう結構朝からやってるので、もう朝からお酒も楽しめるお店になっていくっていうことですよね。
1: そうですね、はい、まあ、できたらこう札幌って、札幌北海道になるんですかね、
0: うん、
1: 昼飲み文化ってなかなかないじゃないですか。
0: 全然ないです、本当にないですね。
1: だそこ関東行くと昼からよく飲める店がたくさんあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからもう苫小牧でも、まあ、昼から飲みたいなっていう人いると思うんですよね、
0: はい、
1: 観光客の人でも、
0: はい、
1: だからまあ手巻き、まあ、海鮮丼だとお腹いっぱいになりすぎちゃってお酒飲めないけど、
0: 確かに、
1: まあ、手巻き、まあ、つんまみにして、
0: はい、
1: まあ、お酒飲んでちょっと休んでってくださいっていうような感じにしたいなと思ってますね。
0: シーンは浮かびますね
1: ですよね、はい、まあ今日も、まあ、早速お酒飲みながらつまんでってる人もいたんで、
0: はい、うんうんうん、どうしても丼だともうがっつりこうお腹に入れてしまうと余力がなくなったりしますけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 手巻きだとね、ちょっとこう少しずつこう楽しみながらお酒も飲みながらっていう感じで楽しめるんじゃないかと思うので、
1: はい、
0: 結構でもプラット港市場って観光のイメージが苫小牧市民も多い方もいるんじゃないかと思うんですけど、結構こう普段使いって言ったらちょっと言葉違うかもしれないですけど、普段からこう楽しんだり全然できるお店かなと思うので、それこそこう野菜とか果物とか珍しいものも売ってたりしますし、皆さんにこう来てもらいたいなって、市民の方にも楽しんでもらいたいなっていうところもありますよね。
1: そうですね、うん、だからそういう使い方もしていただけるようなお店なんじゃないかなとは思ってます、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: はい、
0: ちょっとこうお仕事が、まあ、夜勤明けとかなると、まあ、車の運転はちょっと注意していただく形にはなるかと思うんですけど、
1: そうですね、
0: どなたかこうキーパーを決めて皆さんでちょっとこう何人かで来てもらったりとかしてもいいかと思いますし、楽しみ方はそれぞれということで、皆さんぜひ寄ってみてもらえたらと思います。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。あとですね、最後になりますけれども、やすさんからラジオをお聞きの皆様にお店の PR、最後にメッセージなどがあればお願いしたいと思います。
1: はい、いや今の会話で大体話してしまったんですけど、はい、
0: そうですね、
1: そうですね、だから苫小牧やっぱり昼飲みできるようなお店がないっていうのも知ってはいたので、うん、ぜひまあ平日は皆さん仕事だと思うんですけど、土曜日日曜日だとか、まあ、もちろん平日お休みの方なんかも、うん、昼からちょっとこう手巻きを食べながら、
0: うん、
1: まあ、うちは焼酎関係多く揃えてるんで、まあ、もちろんビールもハイボールもなんかもあるんで、まあ、食べ飲みしながらゆっくり疲れ癒してもらえるような場所に作ろうと思ってるんで、うん、ぜひ観光の方も地元の方なんかもぜひあのそういう用途で使ってもらえたらなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。あと最新情報なんかはインスタグラムですかね。
1: そうですね、
0: 一番更新するのは、
1: はい、
0: はい、インスタグラムで一休、ひらがなで一休と調べていただければおそらく出てくるかと思うので、やすさんの楽しそうな動画もいっぱい載ってるかと思いますので、ぜひ
1: そうです、ね、
0: 皆さんチェックして見てもらえたらと思います、
1: はい、お願いします、
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: あ、いえ、こちらこそありがとうございました。
0: ありがとうございます。それではここで一曲お届けしましょう。くるりで東京。

あなたのビジネスを支える心強いパートナー、モース株式会社。ホームページ制作、チラシやノベルティ、SNS 代行、事務サポートから地域メディア苫小牧ファンまで、地元苫小牧で信頼と実績を重ねています。まずはモース株式会社で検索。さて、ここからは姉妹都市である東京都八王子市との交流の様子をお伝えするコーナーです。今回は交流というよりはですね、私たちが住んでいる町苫小牧が誕生するきっかけとなった歴史的なスポットをご紹介したいと思います。なかなか八王子の方は来られる方なかなか難しいかなとは思うんですけれども、苫小牧市民の皆さんにもぜひ改めて知っていただきたい場所となっております。今回裕仏にあります裕仏開拓使公園をご紹介したいと思います。ここには苫小牧市の指定史跡である蝦夷地開拓移住大使の墓が祀られています。この物語の始まりが今から、だいぶ前ですね、220年以上前の寛政12年、この年に幕府の命を受けた初

王寺仙人同心が蝦夷地の警備と開拓のために当時遊仏と言われてた今の遊仏地区に入りました、ここには原信介を隊長とする、約50名がこの地で開墾に従事していました。当時の遊仏は私たちが想像もできないほど過酷な自然環境で、冬の厳しさや病によりわずか2年で16人もの方が亡くなってしまうという非常に困難を極めた歴史があります。現在公園にある墓石群の中には、亡くなった仙人同心の方々や、あと隊員の一人笠井雄介さんの妻梅さんのお墓も祀られています。この仙人同心の功績を称える日は、遊仏だけではなくて、朝日町、先日ですね、2月の末ですか、あ、ごめんなさい、先日3月末に閉館しました苫小牧市民会館の前、そこには遊仏原野開拓記念碑という通称梅の像が建てられています。市民会館が閉館してしまって今解体作業が進んでいるんですけれども、その閉園の隣、青少年ホームや科学センターがあるあたりに像が立っていますね。ここには赤子を抱く女性の像がありまして、八王子仙人同心の顕彰碑でもあり、過酷な時代を生き抜いた先駆者たちを象徴する大切な場所となっています。1973年に八王子市と姉妹都市となったのも、この遊仏での歴史があったからこそということになりますね。私たちの暮らしの礎を築いてくれた八王子の方々の思いに触れて、ぜひ遊仏開拓史跡公園や朝日町にある記念碑を訪れてみてはいかがでしょうか。以上、八王子市との交流のコーナーでした。ここで番組提供のモース株式会社からのお知らせです。モース株式会社ではホームページ制作やグラフィックデザイン、販促物の制作から SNS 運用まで、企業様や店舗の広告全般をまるっとサポートしています。詳しくは公式サイトやインスタグラムをチェックして、お電話でも構いませんので、お気軽にご連絡をお待ちしております。そして苫小牧ファンからもお知らせです。最新の特集記事では、北海道日本ハムファイターズ2軍誘致のプロジェクト、FYT プロジェクトを公開しています。結構ですね、もうこの日ハムの、2軍誘致に関しては、佳境に入っているんじゃないかと思うんですよね。先日5月1日には、苫小牧市役所に、モニュメントが飾られまして、署名が10万筆を超えたというところの市長への報告も兼ねて、セレモニーが行われました。この様子も苫小牧ファンの記事でもご覧になれますので、ぜひチェックしてみてほしいです。また学生さんたちもですね、苫小牧を飛び出して、室蘭方面ですね、結構西いぶりの方にも署名活動を広げて、学生さんたちが活躍してくれているので、そのあたりの様子もぜひ見てみてもらえたら嬉しいです。また、特集もありますけれども、最近ですね、開店閉店の情報がかなり多くなってきておりますので、そのあたりもチェックしてみてもらいたいのと、あとは通行止めの情報が結構こうタイムリーに情報が入ってきているので、踏切の通行止めですとか、あとは橋の通行止めですね、皆さんの生活に直結するような情報も更新しておりますので、ぜひ毎日チェックしてみてもらえたら嬉しいです。苫小牧ファンの待ち話ではメッセージを募集中です。メールでは info@837.jp、 または防災機能付きのラジオアプリレディモからもお寄せいただくことができます。皆さんのメッセージお待ちしております。この番組はホームページ制作やデザインなど、あらゆる角度から苫小牧の企業を支えるモース株式会社の提供でお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 様から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: ババマユミの八王子の姉ゴー、八王子の姉ゴー、第8回。この番組は株式会社八王子の姉御、株式会社みやび天霊の提供でお送りいたします。みやび天霊さんのみやびは雅子様の雅という字ですね。みやび、みやび天霊、無駄のないご葬儀お任せください。ぜひね、 Google の口コミ読んでみてください。もう不安なことを全部常に隣にいて相談に乗ってくれて、安心で全部お任せできるみやび天霊。 Google の口コミいろいろ書いてありました。ぜひ口コミが素晴らしい元横山町、八王子のね、元横山町みやび天霊、よろしくお願いします。お相手は山梨大使ババ真由美と、今日は第4週なので4週担当のヤッピー、食レポがね得意で SNS インスタとかがね動画が得意なヤッピーの登場となります。お楽しみに。いつもねこれ1週間ぐらい前に撮ってるんですけれども、毎日毎日皆様のおかげで私も楽しく生活させていただいております。不思議なもんですね、夢って叶うというか。今ね応援しております OHL というね7人グループのダンスボーカルグループっていうのがいるんですよ。もともとはね近所のね友達がマネージャーをやってるということで、なんかイベントとかあったら紹介してとかねお願いされてて、ちょうど1年ぐらい前かな、夏に会って、で9月のね西八王子のお祭り、踊れ西八王子祭りに出ていただいて、もうファンの方がね前の晩から泊まり込んじゃったりして、道に場所取り、まあそんな感じでね、すごいかっこいい男の子7人グループなんですよ。でその中のねカンナさんっていうのが FM 横浜でラジオやってたんですけどね、ラジオが終わっちゃったんです。春ぐらいだったかな。中にはね英語のコーナーとかもあってね、カンナさんってニューヨークだかで1年ぐらい暮らしてきてるんですよ、学生時代に。もうそういうダンスのスクールに入って、そこのダンススクールの生徒さんはこう提携している学校がニューヨークにあって、そこから何人かは1年間ニューヨークに行けるんだって。だから行っても自分たちでアパートとか探さなくても、もう寮がある、もうそういう流れになってるね。でも全員は行けないらしい、何人かしか行けないんだけど、そこに入ったからニューヨークに行ってダンスレッスンしてこれたんですよ。でダンスグループに入って、今は FM やってたんだけど FM が春に終わっちゃって、なんかいつかねカンナさんとラジオ番組できたらいいなーなんて思ってたら、なんか夢叶っちゃって、明日っつもね、すいませんこれ収録なんでね1週間前に撮ってるんですけど、明日カンナさんとねラジオ番組やることになったんですよね。なんかやりたいななんて思ったりするとうまくいくもんだね、ありがたいことに。明日の予定はね、でもこれ放送になる頃にはもう終わってしまってるんですけれども、一品炭さん、山田町の駅の並びに一品炭っていう担々麺専門店があるんですけど、そこにあるキムチ餃子を持ってきてくださるんです、そこの支配人が。それをみんなで食べて、でお店のね紹介をしていただいて、でその一品炭を八王子の名物のお店として表彰状を渡させていただいて、それから明日はそう、それでそのお店の宣伝してもらってるうちに私とかは餃子を食べる。でね、そこのね一品炭っていうお店はね、山田駅から、まあ、登るっていうか、100メーターぐらいところにあるんだけどね、並びにね。杏仁豆腐が300円ですごい濃厚なんですよ。学生とかはね、杏仁豆腐だけを注文して食べて帰る学生もいるぐらい。

300円でね、いっぱい入った杏仁豆腐。カフェみたいでしょラーメン屋さんなんだけど、杏仁豆腐だけ、自動販売機で券買うんだけどね。そこで杏仁豆腐の券買って、杏仁豆腐だけを食べて帰る学生もいるほどの美味しい人気のお店なんです。ぜひ皆さんもね、京王線の山田駅の並び、一品タン、駅降りたら右に行きますとね、松屋があんのか。松屋過ぎたらもうすぐ、お店あって、そのビルの裏には駐車場も15台もね、止められる駐車場もありますので、ぜひ山田駅の並び、一品タン食べに行ってみてください。で、食べたら、杏仁豆腐もう食べてみてください。今の時期ね、もう担々麺以外に冷たい担々麺とかもあるんですよ。あと、汁なし担々麺っていうのもある。もう担々麺だけだから、なんていうかな、4、5種類しかないよ。あとは、小籠包と餃子、杏仁豆腐。そんな感じのね、お店でね、山椒なんかもね、その場でこう、なんていうの、するっていうのか、石臼で山椒を、こう、細かくして、麺に入れてくれたりしてね、ほんと手作り感あふれる、一品タン。山田駅の一品タン。お昼時間と夜やってますので、行ってみてください。私もね、もう全種類食べてきた。一品タンのメニュー、もう何でも語れるね。いやー、ほんと毎日いろんなもの食べてるっていうかさ、昨日はね、昼に大和田のね、会社の近くの松朝に行ったんですよ、ランチに。ただね、そこにね、あんかけでヘルシーあんかけ片焼きそばっていうのがあったの。だからヘルシーあんかけ片焼きそばだから、あ、ちょっと小盛りなのかな、700円だったし。基本は、海鮮片焼きそばは1500円なのね。で、700円だし、半分だしさ。だヘルシーって書いてあるから半分。量も少ないのかなと思って、そこに半チャーハンもつけちゃったわけ。そうしたら、ヘルシー片焼きそばっていうのは、乗ってる具が、もやしとニラだったの。だから、ヘルシー。量は変わらないのよ。だからね、お腹の中で増えちゃって、チャーハンも食べちゃったし、そんなかんだでお腹いっぱいなのに、昼に食べてね、松朝、大和田の松朝、スーパーアルプスとかがあるあそこの交差点のところの角に昔からあるお蕎麦屋さんなんだけど、ラーメンも始めてるんですよ、松朝ね。そしてその松朝の並びの昔グルメシティイオンだったところ、大昔は忠実や、50年ぐらい営業したんだけどね、お店閉店して、なんとその後が平屋になってね、平屋のオープンの日だったんですよ。で、今まではこう、まあ、スーパーのね、棚のこう列が、今までの棚の列と90度違うわけだから、道路の列と棚の列が平行線になってるような感じでね、いや広いなと思ったらね、壁がね、半分は鏡になってた。鏡になってたから奥行きがあるように見えたんだけどね、それは鏡だったってことなんですけれども、昔はね、イートインがあったけど、平屋になったらね、イートインはなくなってました。まあ、スーパーだからね、基本ないけど、スーパーアルプスとか最近ね、イートインがある、こう、スーパーも多くなったけどね、平屋さんはなかった。5月末までは駐車場もね、機械とか通さないで、そのままずっと無料のようです。まあ、オープン日にちょっと覗いたけど、いっぱいだった。いちごも300円だったしね。吉野家の牛丼のコーナーもあってね、牛丼のパウチしたやつ、もう1個250円ぐらいでね、売ってましたね。だから近所にスーパーアルプスと、またタイダヤもできて、24時間のエコスもあるし、まあ、買い物にはね、困らない生活をしてます。まあそんなかんだの、そんなかんだで、もう毎日楽しく暮らしております。リスナーさんのおかげで。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM. 皆さんこんばんは。第4週コーナーパーソナリティ担当のヤッピーです。ヤッピーの八王子グルメ散歩第6回目です。今回ご紹介するお店は JR 八王子駅北口から徒歩9分ほどの場所にあります焼肉屋一心さんです。店内は個室または半個室で一人でも入りやすく、友達、家族、カップル、接待など様々なシーンでご利用いただけます。ヤッピーおすすめメニューは一心名物お月見ローストビーフです。ローストビーフをユッケ味に味付けした一品です。一心ロース、リブロースの中心を使用した極上部位を厳選して提供されます。上質なお肉をリーズナブルな価格で楽しめる八王子で今話題の焼肉屋さんです。ぜひ一度皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。それではまたこの時間にお会いいたしましょう。以上、ヤッピーでした。さようなら。

77.5 FM.

では今日もホットタブの話を聞いてください。タカオホットタブ、お風呂に入れる入浴剤、100円玉を3枚ぐらいかな、重ねたぐらいの大きさの白い粒を3つお風呂に入れるんです。そうするとそこから炭酸泉風呂になるから、シュワシュワシュワシュワシュワシュワってこう炭酸が出てきます。そのお風呂に毎日 3,40 分浸かると基礎体温が上がる。基礎体温が上がれば免疫力アップになって病気になりにくい体になれば、病院に行く回数も少なくなる。だからみんながこのホットタブで基礎体温を上げようっていう目的の商品なんですよ、タカオホットタブ。今までね、ずっとタカオホットタブ紹介してきましたけれども、なんと犬用のもあるんだって。お犬様の入浴、お犬様用の入浴剤もあるから、ぜひ犬飼ってる方はタカオホットタブの犬用も使ってみるのはいかがでしょうか。先日ね、私初めてね、なんだっけ、透析をやってる方の、なんていうのかな、腕を触らせてもらったんですよ。透析ってさ、あの血を入れて出したりとかってやるから、動脈、あの太い血管が一番上にあるんだよね。その血管でぐるぐる血を回すから。だから私とかの体の中は動脈とかはそんな見えない奥の方に入ってるからわかんないんだけど、透析の人はもうこう見えるところにあるわけ、その動脈が。そっからね、入れるわけだからさ、触ったらね、水道の蛇口から水が出るみたいにね、あの手首を触らせてもらっただけなんだけど、シュワシュワシュワシュワシュワっていうか、ジョーっていうか、じゃ水

みたいにジャーって水が血液が流れてんですよ。血液ってあんなに速く流れんですね。ビュンビュンビュンビュン流れてる血管の中を。当たり前のことかもしれないけど、そんなこと触ることもないし見ることもないしさ、ね、生まれてから死ぬまで寝ている間も血液ってあんなすごいスピードで体の中ぐるぐる回ってんだね。ちょっとね、血管の動画っていうのを YouTube で探してみたんですよ。そしたらこうシャーって流れてるのが見えるんだけど、途中でゆっくりになっちゃったり、なんか詰まったっぽいような動画も出てきたりしてね。あ、だからこういうのが詰まっちゃったりすると脳梗塞とかになっちゃうんだろうなーなんて思って、だから血管の中をきれいにしといて、シューシューシューシューシューシューシューシュー、血液が流れないと健康じゃないってことだよね。ああ、今も私の体の中はもうぐるぐるぐるぐる血液が回ってる。いやー、手で触ったらたまげちゃったっていうか、ビビっちゃったっていうかね、私こう手術の話とかを聞いてるだけでも結構クラクラっときちゃうタイプなんですよ。だからね、そのドクドクドクドクジャジャジャジャ血管が血液が流れてるのを手で触れさせてもらって、手のひらでね、なんとも言えないこう貧血を起こしそうで起こさないような、うわー、初めての体験をさせてもらいました。たまげた、びっくりした、怖かった、なんかそれから自分の体の中の、あ、今も血はこんなにドロドロしてるのかなっていうか、シューシューシューシューシャシャシャシャ流れてるかなっていうのが心配になってきちゃってね。タカオホットタブのお風呂に入って体の循環、血行を良くして血液の流れ良くしないと詰まっちゃったら大変だ。あんなに早く流れてんだもん。ぜひ皆さん、ちょっとさ、 YouTube で血の流れとか血管の流れとかっていうのを見てみて、ヒヤヒヤドキドキするよ。まあそうやってね、皆さんホットタブのお風呂に入って長生きしましょうよ。タカオホットタブ、インターネットでも買えます。ネットで買うとね、1割引き。現物見たい方はね、改札口、八王子の改札口で、改札口を出たら北口の方に行くときにスタバがあるじゃないですか。スタバの前にマルハチステーションっていう八王子の手土産をいろいろ売ってるところがあるんですよ。そこのマルハチステーションに行くとタカオホットタブ売ってます。それもね、みんながこう通る通路の方に高尾ホットタブは飾ってある。だからあそこ通るときにちょっと右側、あ、だから バス乗り場からさ、改札の方に行くときはちょっと右側を見れば見れますよ、その高尾ホットタブのパッケージが。一番安いのはね、9粒で990円で、中くらいのと大きいの90粒入ってるのがあるから、大きいの買えばね、その分安くはなるんですけれども、ぜひ一度タカオホットタブ。すぐはね、効果自分でわからない。でも確実に効いてるのは確か。ホットタブのお風呂に長く浸かりましょうよ。で、血管の流れを良くしましょうよ。詰まらないようにみんなでしましょうよ。ほんとたまげちゃった、あの血管をね、触らせてもらった時には。タカオホットタブ、ぜひホームページを覗いてみてください。そろそろエンディングの時間となってしまいました。この番組はね、土曜日の夜8時からで、再放送は火曜日の朝6時にございます。で、火曜日は夜7時から I Love 八王子という番組があって、そちらの I Love 八王子も25分番組、夜7時からね。そして再放送は木曜日の朝6時だから、火曜と木曜日がね、再放送の朝6時なんですよ。あと平日もね、月火水木金と検索マリのスマイルウェブ、6月の末まで出させていただいております。月曜日は月曜日でね、その月は全部同じ内容、火曜日も全部同じ内容。そういうね、あの世間話みたいな話かな、どうってことないことなんだけど、でもこう話してると、予算値ってそうだったの？とかさ、そんなこと知らなかった？とか。

こんな人のいろんな考えが聞けて楽しいです。自分でも吹き出しちゃうじゃないけどね。また同じことをね、家族の人、主人がやるのとマリちゃんがいるんでは腹も立たないっていうか、不思議なもんだよね。まあそんな面白い番組も、検索マリのスマイルウェーブ、平日月火水木金と夕方の5時10分から5時半まで20分出ておりますので、そちらの方も聞いてください。あの車でね、FM77.5 ってやると、八王子とか日野付近は聞けるんですけれども、スマホにアプリで無料アプリ、リスラジっていうアプリを取ると、スマートフォンでラジオ聞けます。綺麗に聞けます。だからね、北海道からでも沖縄からでもね、リスラジっていうアプリで聞くことできますので、リスラジで、東京スターレディオ、八王子 FM を探してみてください。リスナーの皆さん、沖縄から北海道まで、大和田町から平岡町から元本郷から、いつもいつもありがとうございます。お相手は、山梨大使、馬場真由美と、羊とし子でお送りいたしました。あ、そう、それと私は生放送もやってんだ。第3日曜日の午後1時から、南野の駅前、横浜線のね、南野の駅前、アクロスモール八王子南野店でね、サテライトスタジオがあるので、そちらで生放送55分やってます。1時から55分、そして3時からはね、小園亮さん、ひろみさんの長男小園亮さんと55分生放送にアシスタントとして出させていただいておりますので、日曜日アクロスモール遊びに来てください。見に来てください。第2のね、日曜日は2時から2時間スペシャルでね、プリンセス天功さん来るしね、プリンセス天功さんの、こう、スタジオに入っていく動画ね、インスタに上げたら6万回も再生されて、やっぱすごいよ、プリンセス天功さんは。オーラがある。ああ、もう止まらない話出しちゃったら。この番組は、八王子の姉子、株式会社、みやび天で、無駄のないご葬儀、みやび天での提供でお送りいたしました。何かあった時ってね、ご葬儀屋さんの名前を覚えておくといいですよ。覚えてないとさ、もう病院の言うがままにじゃないけど、病院さんも紹介してくださるけどね、遠いところの紹介だったりさ、大きすぎる紹介だったりする場合もあるしね。みやび天で、八王子の元横山町にありますみやび天で、何かの時にはね、みやび天礼をすぐ思い出して、雅子様のみやびっていう字で、みやび天礼よろしくお願いします。最初はグー、じゃんけんポン、今日はグー、チョー。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
1: おう山田、悪い、待った？おはよう。
2: いや、めっちゃ待ったし、その距離感やめてもらっていいですか？
1: お、近いか、悪い、うん、じゃあ行くか。
2: ストレス。
1: 何？ほら行くぞ、営業。
2: あの、五十嵐さん、
1: ん？
2: 行くって言われても私何にも把握してないんですけど。
1: 世話が焼けるな。
2: はあ？
1: スポンサー探しだよ。
2: 何のスポンサーですか？
1: 八王子 FM でやってるおめおじゃって番組に CM 出稿してくれってお願いしに行くんじゃん。
2: あの、及川直とニュージャック拓郎とオタクがやってる番組ですか？
1: そうそうそうそう。あいつらがラジオドラマ風にさ、宣伝するわけ。
2: 興味があるって言われたらどうするんですか？
1: 八王子 FM のホームページ見てっていうの。ほら行くぞ、おいで。
2: あ？距離感。
0: 77.5FM 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
3: 坂口理子の何しようと。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。坂口理子と、
4: 今週もお邪魔します、ナナです。よろしくお願いします。
3: お願いします。さあ、今夜も先週に引き続き、ナナカの持ち込み企画第2弾、
4: はい、やりますので、

0: 先週のどうでした七月、
1: 皆さんどうでしたかね。嫌いにならないでください。
0: しかもこのさ収録がさ、はい、あのまとめて撮るからさ、はい、反応がわからないってそう1ヶ月後にしか
1: 怖いです。
0: 怖いよね。本当に
1: 本当に。
0: いやでもあの評判いいと思います。
1: 本当ですか。
0: かなり盛り上がりました。
1: 分かったです、
0: うん、分かんない。私たちだけこんなに
1: 聞いてる皆さんはどうだろう
0: かもしれないけど、
1: いやね
0: 大丈夫です。朝焼きボイスも含めて、はい、非常に私たちは楽しくさせていただきましたということで、はい、今日も企画ありますのでよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、では早速番組進めていきましょう。この番組は株式会社オーパスロード、ポッププランニングおよび株式会社スターポイントの提供でお送りいたします。では本日の1曲目お聴きください。映画リメンバーミーオリジナルサウンドトラックより石橋ひいろさんでリメンバーミー。

0: 石橋ひいろさんでリメンバーミーを聞いていただきました。さあ今夜も先週に引き続きナナカの持ち込み企画をやりたいと思います、
1: は
0: い、
1: 準備はいいですか？
2: 大丈夫です。
0: 前回あのやってすごい、はい、あのマラソンを走った後のような2人で、
2: はい、
0: もうはーはーって
2: 息切れしてましたね。
0: 口の中の乾燥エビが感じですが、
2: はい、
0: じゃあコーナーのタイトルコールお願いします。
2: はい、あなたのお悩み浄化します。
0: おおすごい、待って AI みたいな装置。なるほどね、悲しみの浄化装置に
2: そうなんです、
0: ちなんでるんですね、
2: はい、悲しみ
0: 現役がやるコーナーみたいですね。なんか卒業してますよね。
2: そうなんです、卒業はしてるんですけど、
0: 現役時代になんかラジオ番組でやるコーナーみたいな
2: 実はその現役の時に、うん、あのファンの方からこれいいんじゃないと教えてもらったのを今になって実現しました。
0: ありがとうございます、嬉しいです。
2: はい、で悲しみだとちょっとお便り難しいと思ったので、うん、お悩みを浄化することにしております。
0: そうですね、
2: はい、
0: 行きましょうか。
2: はい、
0: じゃきっとね、まあでも七日のファンの方なんで、はい、声が聞けるだけで、ね、嬉しいと十分ね浄化してるんじゃないかなと思うんですけど、ね、はい、どうですか？
2: そうですかね、
0: うん、
2: はい、でもいろんな方からお悩みが来てるので、
0: うん、あ本当ですか、
2: 読んでいきたいと。
0: じゃあそれはもう浄化しちゃってください。
2: 浄化しちゃいます。
0: はい、でそして1つ目は七日でいただいたお便りだったそうなんですが、はい、まあ、浄化も必要なお悩みということで、はい、ここで読ませていただきましょうか。
2: はい、
0: じゃあそれでは七日さん浄化して差し上げて。
2: はい、さあちゃんさんからいただきました。リコピさん、七日ちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: いつも番組楽しみにしています。
1: ありがとう、さあちゃん。
2: また七日ちゃんがゲストということでとっても楽しみにしていました。
1: うん、
2: 今日は七日さんにどうしてもカツを入れてほしくてお便りしました。
1: うん、うんうん、
2: 私は今転職したい気持ちはあるのに、もう少しタイミングを見てから、もうちょっと準備してからと言い続けて、気づいたらずっと動けずにいます、
1: うんうんうん、
2: そしてタイミングを逃して辞めさせてもらえなくなりました、
1: うん、
2: 頭の中では何回も転職する自分をシミュレーションしているのに、実際には何も行動できていません。このままでも生活はできるし、大きな不安があるわけじゃないからこそ、今じゃなくても

0: 以下で自分に言い訳してしまいます。
1: なるほどね。
0: でもこのまま何も変えずに時間だけが過ぎていくのもすごく怖いです。
1: そうね。
0: ベストなタイミングを待ってるふりをして本当は面倒なことからただ逃げているだけなんじゃないかなって思います。
1: そんなことないよ。
0: だからナナちゃん、こんな自堕落な私に優しさ少なめで目の覚めるカツを入れてください。
1: ほら。
0: でも最後に少しだけ優しくしてもらえたらちゃんと一歩踏み出せる気がします。よろしくお願いします。ずっと大好きです。ってことでした。
1: あ、ちょっとこれは浄化が勝つ、勝つイコール、ね、勝つ、浄化勝つ。
0: さあちゃん、
1: お急に始まる。そういうあれ勝つじゃんこれ。
0: 頭で何回も転職することをシミュレーションしているなら実際に行動してみよう。やっぱり今のところにいるのもいいかもしれないけど、新しい楽しいことが見つかるかもしれません。
1: 大丈夫、
0: 頑張りなさい。
1: おー、いいですね。
0: はい、こんな感じで。
1: いいですね。ちょっと急にすいません、急にさあちゃんって来たんで、私ちょっと準備してなかったんで。
0: はい、ちょっとカツを入れたくなっちゃって
1: 途中噛んでましたけど大丈夫です。
0: ちょっと自分の中でも、あ、どっちに行こうっていうちょっと迷いが出てしまいました。
1: でも頑張りなさいということで。
0: はい、
1: さあちゃんもね、カツ入れられて、はい、浄化できたんじゃないでしょうか。いいですね。なるほど、こういう感じで、はい、これ7カツのコーナーじゃないですよね。
0: これはちょっと引きずっちゃってました今。
1: なるほどね。まあお便りもね、そっちにいただいたやつでしたしね、はい、こちら側の不手際ですいません。
0: はい、はい、大丈夫です。
1: はい、すいません。
0: はい、では続いて、
1: はい、
0: これは何さんでしょうか。
1: これはですね、こちらに書いてあります。
0: あ、失礼いたしました。はい、カークアットマークあきひろさんからいただきました。
1: アットマークも読んでいただいてありがとうございます。
0: リコちゃん、ナナちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: もう5月ですよね。
1: はい、
0: 私は4月末に坂本エレナさんが出演するお芝居を感激した、うん、余韻に浸っている頃だと思います。
1: あ、そうなんだ、行くのね。
0: お二人に大きな声で囁いてほしい言葉があります。
1: うん、大きな声で囁いてほしい。カークさんも、わからんなってるやん。大きな声で囁いていいのね。
0: 私たちが応援するぞ、前向いて進めです。
1: あ、そっかそっか。
0: きっと下向いて黒くなりがちな私に大きな力をください。うん、よろしくお願いします。
1: あー、なんかあったのかな。じゃあ言ってみ、なんて言ったらいいのかな。二人で言う。
0: はい、
1: 私たちが応援するぞ、前向いて進め。
0: はい、
1: そう、そのなんか私たちがみたいな感じで言った方がいい。
0: それカツが結構引っ張られてるんで。
1: そっかそっか、
0: 浄化していきたいので。
1: そっかそっか、
0: はい、優しくで、
1: 優しく
0: お願いします。せーの、私たちが応援するぞ、前向いて進め。
1: あ、私たちが応援するぜ。
0: それカツで取っときましょう。
1: 先週のね、は
0: い、先週のカツで、
1: はい、先週のカツでした。
0: これ聞いて、先週を聞いてない方たち結構びっくりされますよね。
1: 私たちが先週奈々ちゃんがこういう感じでねやってたもんで、はい、やりたくなっちゃいました。
0: そうなんです、
1: すいません。
0: では続いてのお悩みをいきたいと思います。はい、ゆずこしょうさんからいただきました。
1: うん、
0: りこちゃん、ななちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 自分の悩みは人の顔と名前を覚えるのが苦手だということです。今年も新入社員が入ってきましたが、
1: うん、
0: なかなか覚えることができません。
1: うんうんうん、
0: これまでたくさんのファンの方を覚えてきたななちゃん、りこちゃん、うん、ぜひ自分の悩みを解決、浄化してください、うん、とのことでした。
1: どうですか、
0: これは。まあ、私も正直すごく苦手なんですよね、顔と名前を一致させるっていうのが。
1: うんうん、
0: なのでその方の特徴とかをメモして、
1: うんうん、
0: メモすることによってやっぱ覚えると思うので、
1: うんうん、メモしてますか。
0: でも
1: メモしてるんですか。
0: メモはしてないんですけど。
1: してないんですか。
0: さっきリコピさんが
1: 打ち合わせで言った話ですよね。
0: でもやっぱメモして覚えることによって何を話したかの内容とかも書くと覚えやすいので、やってみてください。
1: あ、やってみてください。
0: はい、
1: やってみてください。私もそれです。
0: あ、本当ですか。
1: 私が言ったんですそれ、
0: はい、なんかどこかで聞いたな

0: って思ってたんですけど
1: 私もなんかどこかであれなんかさっきいや私も苦手なんですよって言ってたような打ち合わせでと思ってあれれれれと思ったんですけど
0: 参考にさせていただきました。
1: 参考にしてください。私は結構あの握手会でクラフトとかに、はい、メガネかけて、はい、なんとかの話した人、はい、何々とか言ってました、
0: はい、覚えれますかそれ。
1: 覚えれますね。おあとはあだ名つけてくださいって言われた時に、
0: はい、はいはいはい、
1: なんかそのよくありがちな名前とかにする。
0: あ逆に
1: たかしとかえあじゃあたかしねっつって
0: 名前ごと変えちゃうって
1: たかしでえたかしってなって次の人もなんかあだ名ちょうだいみたいな言われたかしって言ってあだ名覚えてるって言われてたかしみたいに言ったらえそうみたいな。それはだから2人ぐらいたかしがいた当時はいた
0: んじゃ
1: ないです。すいません。今ここ浄化させていいですか。
0: 浄化してください。
1: すいません、はい、
0: この場を
1: 反省モードで浄化装置反省モードでいただいて
0: よかったです。浄化されたみたいで、
1: はい、ありがとうございます。
0: こんな感じで皆さん、
1: まあいいですね、
0: どうですか浄化されましたかね。
1: 浄化されました。
0: よかった。
1: 私は今のはい、
0: はい、たかしさん、
1: はい、たかしごめんあの時のたかしごめんって感じで
0: よかった。りこちさんまで浄化できて、
1: ね、ありがとうございます。
0: いい企画でしたね。
1: 嬉しい、いい装置ですね。
0: いい装置です、
1: ね、どこの電気屋さん行ったらお安く買えますか
0: どこですかね。ちょっと探しに行きたいと思います
1: そう待ってます情報、
0: はいはい、
1: ということで悲しみの浄化装置にちなんで、はい、本日はナナカの持ち込み企画あなたのお悩み浄化しますのコーナーでした。それではですね本日の2曲目いきましょう。メッセージも一緒にいただいてますのでご紹介します。ムヒドさんからいただきました。インドネシアジャカルタにお住まいの方ですね、はい、リコピさんナナちゃんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 12月の放送ではナナちゃんの懐かしいキャッチフレーズや歌声が聞けて、うん、ジャカルタで涙が出るほど感動しました。だってあの後番組からいただいたクリスマスプレゼントかっこサイン入りの写真やお手紙が名古屋の親戚の家に届きました、うん、1月に日本へ行った際に受け取りましたが本当に僕の一生の宝物です。素敵なプレゼント本当にありがとうございました。実は今回の放送に合わせて、はい、また5月18日から日本へ行く予定を立てました。
0: え
1: この放送に行くためだけに、
0: すごい。
1: 今回は大阪の関空に降りてそこからまた奈々ちゃんのいる日本を満喫するつもりです。滞在中に2人のトークが聞けるのが今から本当に楽しみです。ということでそんな奈々ちゃんに1曲リクエストさせてくださいとのことです。宇多田ヒカルさんのタイムウィルテルということでお聞きいただきましょう。宇多田ヒカルさんでタイムウィルテル。

0: 宇多田ヒカルさんのタイムウィルテルを聞いていただきました。この曲は時間が解決してくれるタイムウィルテルという歌詞のメッセージが卒業して新しい道を一歩ずつ進んでいる今の奈々ちゃんにぴったりだと思い選びました。だって
1: ありがとうございます。
0: 奈々ちゃんの未来がこれからも輝かしいものであることを

0: ドネシアからずっと応援しています。大好きな2人のトーク楽しみにしています。
1: ありがとう。
0: ラブラブラブラブラブラブ
1: テルマカシ
0: ー、ラブラブテルマカシムフィド
1: ムフィド
0: ラブラブラブラブラブ。ありがとうございます。
1: 嬉しい、ね、遠くからねのファンの方も聞いてくれて嬉しいです。ありがとうございます、
0: ということで、はい、まあ、この先もね気をつけてね、はい、楽しんでほしいですね、
1: はい、
0: なんかおすすめのスポットとかありますか。
1: 日本ですか。
0: 日本
1: は、まあ、やっぱ私ユニバーサルスタジオジャパンも好きで、
0: 大阪一人で行っちゃうよ。
1: 関空って言ってたから、うん、もしかしたら
0: 行っちゃうかもね。
1: 行っちゃってください。
0: 行っちゃってくださいということで次のコーナー行きましょうか、
1: はい、
0: 以前ですねナンナーさんが提案してくれた新コーナー企画を今回はナナカと一緒にお試ししてみようというコーナーであります、はい、ということで
1: お試し
0: 行きたいと思います。ちょっとまだお試しなのでちょっと広い心で見てください、はい、あ、なんかやってんなぐらいの感じで見ていただいたら嬉しいなと思います、
1: はい、
0: 今夜はですねあなたの願望を叶えます妄想ゼリフと題しまして、うんうん、ナンナーの皆さんからいただいたお題のセリフを2人で演じるという企画になっています、はい、ちょっとこれ発展したらちょっとなんかラジオドラマみたいになるんじゃないかっていうのもあるので、うんうんうん、
1: はい、
0: ぜひねぜひこの企画は大きくしていきたいなと
1: 大きくしていきましょう
0: 思って、はい、いますのでやってみましょうか、
1: はい、
0: いただいてます。黄色いゾウさんからいただいてます。
1: 毎度ありがとうございます
0: 。はがき職人だよね本当に
1: すごいですね。
0: そしてね あの面白い、
1: はい、
0: あの面白いっていうか萌えゼリフ妄想ゼリフ
1: 妄想ゼリフ
0: いただいてます、
1: はい、
0: いいですか。ラジオネーム黄色いゾウさんからいただきました。ナナちゃんニコちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。シチュエーションは居酒屋で2人に言ってほしいセリフを送ります。
1: はい、
0: じゃあこれやってみましょうか。
1: やってみましょう。
0: じゃあ
1: はい
0: 居酒屋です。
1: はい、
0: 3、2、1アクション。
1: え、あそこの居酒屋入れるかいな。あ、私入れるか聞いてきますよ。
0: え、ありがとう。
1: はい、あ、わかりました。
0: どうやった。
1: 大丈夫です、今日から週3で入れます。
0: いや、バイト決まっちゃったよおもろ
1: 妄想せ
0: おもろ
1: 面白い
0: 本当やん、
1: すごい上手、
0: 面白い、
1: うまいですね、
0: てかやりたい
1: 楽しい、
0: ラジオコントやりたい。ちょっとこれ逆バージョンもやってみる急に広げる逆バージョンいってみ行ってみます。
1: はい、
0: じゃあ奈良からお願いします、
1: はい、あそこの居酒屋入れるかな。
0: あ、私入れるか聞いてくるよ。
1: あ、ありがとう、うん、
0: あ、
1: はいはいはい、
0: あ、わかりました、
1: はい、え、どうだった。
0: あ、大丈夫、今日から週3で入れるって。
1: いや、バイト決まっちゃったよ。
0: あー、いいねいいね、奈良バージョンの
1: 面白い。
0: なんかこういうの初めてやりました。確かに奈々香のコント演技するの
1: コントなんてしたこともなくて
0: ラジオで初めて
1: 初挑戦です。
0: めっちゃ面白いじゃん。いいね、
1: 楽しいです。
0: いい、じゃあちょっと黄色いゾウさん専属でちょっとコント考えてもらっていいですか
1: 黄色いゾウさんのコーナーになっちゃう、
0: はい、でもう一ついただいてます、
1: はい、
0: ゆずこしょうさんからもいた考えてください。ありがとうございます。こちらはあのキャラクター設定も自分たちでちょっとやってみてくださいと。
1: はい、
0: リコちゃん、ナナちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: リコちゃん男の子役お願いしますってことで私コント劇で男の子役ケンヤ君役やったことあるんで
1: 任せてください。ありがとうございます。
0: こちらは5月中旬の部活帰りにピンポイントだね5月中旬の
1: 部活帰り
0: に偶然会い一緒に少し寄り道しながら帰ることになった2人の会話です、
1: うん、はい、
0: じゃあ女の子のセリフからいいですか。
1: はい、じゃあ、
0: 待って待って、これどういう、
1: あ、どういう感じ。
0: 5月中旬の部活帰り、これ付き合ってる、
1: 付き合って部活帰り偶然会ったなら
0: 偶然
1: 会
0: ちょっと気になってるみたいな、
1: 気になってるだと思います。
0: あー、いいねいいね。学年は学年は
1: 2年生。
0: え、小2
1: 高2にしましょう
0: 高校2年生で部活、お互い違う、何部にする。
1: 私、バレー部で。
0: あー、いいね、ジョバレ
1: ジョバレで、
0: じゃあこっちは野球部
1: で。あー、ですよね、やっぱり、そうです、
0: お願いします。
1: 行きます。
0: あ、3、2

0: クション。
1: 今日は風が気持ちいいね。
0: あーだな、ナナも今日は早めに上がったんだ。
1: うん、珍しくコーチが早めに切り上げてくれたんだ。
0: ねえ、この道緑が綺麗だね。
2: なんて？
1: 緑が綺麗だね。
2: あ、緑ね。
1: なんかゆっくり歩きたくなっちゃった。
2: 確かにまだちょっと日が長いし、いい時間だな。
1: ねえ、手つなごう。
2: え？
1: 理由はないよ。ただ今手をつなぎたい気分だなって。ダメ？
2: うん、いいよ。
1: ふふ、あったかい。このままもう少し手つなごう。
0: くぅ
1: くぅ、青春
0: 青春。全然バレー部と野球部の要素一つもないけど。
1: 勝った。
0: 勝手に失礼し、部活の設定者。
1: でもど、男の子の方は好きなんですかね。いいですね。なんか
0: 確かに
1: 気になってるのかな。
0: ちょっとね、
1: シャイなのか。
0: そうそう、うん、いいよみたいな。ちょっとなんか、え、いいよみたいな感じで。
1: なるほど。
0: でも心の中では、あ、やべえさっき、あー、さっきボール、あー、ボールめっちゃ握ってたわ。砂ついてるわ。うわ、やっべーって思ってる。
1: 心の中では、
0: 心の中では
1: 余裕っぽく見せてるっていうのも。
0: 素振りしすぎて豆できてるわ。やべえ。
1: 野球部すぎるわー、楽しい。
0: ね、楽しいですね。ちょっとこれいいですね。
1: 面白いですね。
0: ちょっといいですよ。ちょっといい香りがします。
1: いいですか。
0: はい、非常に香ばしい香りがしますけども。
1: でもこれリコピさんがもし一人の場合も一人二役という形ですかね。一人の場合
0: は確かに一人二役するってことですよね。
1: そうです。
0: 確かにそうだね。ちょっとそうだね。じゃあゲストが来た時に、まあ、やるっていう感じでもいいかもしれない。ゲストがこの子なんですけど、この子と一緒にやるならどんなみたいな感じで、でもいいじゃないでしょうか。ということで以上、新企画を試してみようのコーナーでした。さあ今夜もあっという間にエンディングの時間が来てしまいました。
1: 早い。
0: ちょっともう来週最後だって。
1: もう早すぎるんですけど。
0: 早すぎるね。
1: あっという間です。
0: あっという間だね。
1: 楽しい。
0: すごいね。でも今回前回とまた全然違う感じが。それやっぱナナカの色がなんかこう濃く出てきた感じ。
1: 本当ですか。
0: チェキのように、
1: チェキのようにどんどん濃くなってる。
0: 浮き出てきてる感じすごいあるよね。
1: なんかもうこういうことってないじゃないですか、うん、卒業すると。
0: 確かに。
1: だからなんか新鮮で面白いです。いや、
0: 楽しんでくれてる。
1: 楽しいです。めっちゃ
0: なんかナナカの爆笑する顔が本当に好きで笑かしたくなっちゃうけど。
1: 本当に
0: 嬉しいよ。
1: はい、
0: そんな
1: 私もです。
0: なんかありがとうね、本当。
1: こちらこそ、
0: うん、本当ありがとう。感謝してる。楽しかったし。
1: コント始まってます。
0: いや、コント始まっちゃってるやん。いや、違うよ。違う、うん、いや、まだ来週もありますから。
1: はい、あります、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 次回の放送は1週間後の5月30日土曜日、今日と同じ時間21時からの放送です。東京スターラジオではインターネットでも同時放送しています。パソコン、スマートフォンでいつでもどこでも全国で聞くことができますので、アプリリスラジをインストールしておいてください。また公式 X では番組の情報を発信していきますので、フォローをお願いします。また番組実況と感想はハッシュタグ坂口理子の何しようとで投稿してください。しっかりチェックさせていただきます。それではまた来週も同じ時間にお会いしましょう。パーソナリティの坂口理子と
1: ナナでした。
0: おやすみなさーい。
1: おやすみなさい。
0: しちゃってるよ。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: ゆるめるもの、ラジオジ
2: ー。モバイルアーツプレゼンツ、ラジオジー。皆さんこんにちは。土曜の夜21時30分、今週も始まりました。ゆるめるもの冠ラジオ番組です。
3: イエーイ。おはよう、おやすみ。
2: 東京スタラジオ八王子 FM からお届けしている八王子から世界中の皆さんをゆるっとほぐす番組、今週の進行は誠です。
3: 何です？
4: ペアルです。
2: 今日は誠が進行します。緊張していますっていうのは嘘ですって台本に書いてあります。
3: え、どっち？どっち？本当？どっちだけ？
2: え、大嘘。
3: 大嘘。もうね、慣れたもんだよね。結構進行してるもんね。
2: うん、やったことあるもん。うん、だから緊張してないです。うんうんうん、何ちゃん最近どうですかって書いてあります。
3: だからさ、だからさ、これさ、最初にさ送られてきた時からさ丸投げすぎだろと思って台本。
4: 最近
3: ですか。どうなんだろうね。ね、元気なんじゃないですか。
4: 元気だと思いますよ。
3: ね、あのね、風邪をねちょっとひいちゃってたりしたんですけど、うんうん、多分これが放送される頃には治ってると思います。うん、
2: よかった。
3: そうですね。
2: うん、そんな日常の心を支えてくれているのが格安シムゆるもです。私たちゆるめるもがプロデュースしているゆるもは、この世の中に生きづらさを感じている人に私たちの活動を通して生きがいを見出してもらいたいという思いで提供しています。
3: うん、
2: はい、これは本当です。
3: そうです、本当、うん、これは本当です。
4: 超本当。
3: これも本当で、50ギガバイトの大容量で、月額3080円のものなんですよ。これも本当で、あのエヴァンジェリストのヘソちゃんとラキちゃんが日々いろいろ考えて発信してくれてるのも本当なんです。
4: 本当本当。
3: 嘘くせ。
4: 言い過ぎで、これも本当なんですけど、
2: はい、
4: 皆さんの応援が私たちの活動を支え、さらに大きなステージへとつながっていく仕組みなんですよ。
2: 本当？これ、
3: これ本当？
2: え、本当？
3: 本当？
2: 本当なんだ。
4: そう。で、この本当のことは、あのね、詳細は公式ホームページをチェックしてください。
3: 本当それ？
2: 本当にやってくれるかな？
3: 本当にチェックする？
2: 本当にやってください。これは
4: 大事。本当にホームページもあるからね。
2: はい。さあ、今回の X 連動企画は誠の何でも命名。名前がついてないついてるけど解明したいものをリプで教えてください。番組後半でバシッと命名していきます。
4: ほんと？
2: ほんと
3: 言いづらそう。
2: 言いづらそう。はい、それではお便りを読んでいきましょう。
3: はい。今週のメインテーマは
2: 世の中のここを緩めたいです。うん、
3: 日常のちょっとした窮屈さとかね、カチカチしてる場面をもっと緩くしちゃおうということですわね。
2: 緩
4: くしちゃおう。緩めたいこといっぱいですよ。
3: そうですね。うん、じゃあメアリさんから読んでもらおうかな。
4: はい、じゃあ読んじゃいます。ラジオネーム、アホちゃん。アホちゃんかな。
3: さよならアホちゃんってこと。
2: アホちゃん、
4: アホちゃん、読みますね。
2: はい、
4: 私が緩めたいことはおすすめの映画や漫画を紹介されることです。
2: うん、
4: 何かを紹介されると見なきゃいけない気分になってしまいます。でも結局あまり好みじゃないなということが多く、時間を無駄にした気分です。
3: わ、
4: でも、ね、自分がおすすめしたものを何も見てくれないと悲しかったりします。
3: はいはいはいはい。
4: 皆さんはおすすめされたものは見ますか？またおすすめすることはありますか？悩んでる私を緩めてください。
3: はい、
2: なるほどね。
3: いや、めっちゃわかる。
2: うん、
3: え、みんなは見る？
4: 見る、見、できるだけ見てる。
2: すごい、ここは
3: 見ない。
4: わかる、わかる。
2: え、見たくないから、あの切り抜きで、その TikTok とかで、あのちょっとなんか こういう感じかな、どういう感じかな、うん、みたいなの
3: をニュアンスだけ知りたいみたいな感じが、
2: ニュアンスだけ知って面白そうだったら見る、う
3: ん、あなるほどね、先にちょっと情報を入れて、うん、より、ね、解像度を高めた後に取捨選択してるって感じか、
2: うんうん、なるほどね、だいたい見ません
3: でも寄り添おうとはしてるね、うん、寄り添おうとしてる、う
2: ん、一応ね、
3: そうなんだ、うん、
2: 何ちゃんはどう、
3: 何ちゃんはねマジね興味ありそうだったら見るんだよ、うん、でももう聞いてる感じで、うん、誠と一緒かな、うん、似てるかな、うん、聞いてる感じでなんかあんまり刺さんなそうだなって思ったら、うん、見ないですね、

0: うん、確かにドラマとかだったらなんか最後まであんまりさ、うん、はまんなかったら見ないかもしれない
1: ね。見れないよね。なんか
2: 長いじゃん1個が。
1: え、長い長い長い。
2: 音楽とかならさ、
1: そう、曲とかだったらね、うん、これ絶対好きだと思うって言って、うん、でもなんかさ、そのさ、あんまり好きじゃなかったなって思ってさ、うん、え、これ見たって聞かれた時にさ、うん、見たけどなんか別にだった時さ、めっちゃ困るよね、う
0: ん、
1: 確
0: かに。あんまね、それ言われたことない。
1: あ、そう、
0: ね、自分が見て、うん、なんか見たよ聞いたよって言って特典会で話を繰り広げることができる。
2: えー、すごいプロじゃん。
1: プロだわ。
2: もう見てない。
1: うちも、まだなんだよね。
2: やばい、見てない。
1: ね、どうしたら難しいよねこの問題マジで、
2: うん、うん、見てないことを、うん、なんかキャラに持ち込めれば。
1: 確かに優しすぎるんだと思うね、うんうん、でもやっぱ自分のを見てほしいんだったら、うん、まあ、まあね、相手のも見てあげた方が、
0: うん、そうね、
1: いいね、
0: どっちも同じくらいで。そうだね。
2: なんかあとね、うん、一緒にいる時にちょっとなんか音とか聞かせながら見せちゃう。
1: 匂わす。
2: そう、
1: なるほどね。
2: そう、それなら、うん、まあ、見ざるを得ないから。
1: そうだね、うん、
2: そう。それならね、見てもらえるし
1: だそうです。
2: いいと思います、これ。
0: おすすめすることはないかも、
2: うん、すごい危機戦タイプなのね。
0: 聞かれたら言うくらいで。
1: 確かに、うん、これめっちゃ良かったとかあんまり聞かないかも。
2: 確かに、うん。
1: そしたら次、続いてのお便りいきます。ラジオネームはるさんです。
2: はい。
1: 世の中の心を緩めたい、ゆるめろうの皆さん、こんばんは。僕は世の中の心を緩めたいことがあります。それはトイレについてるセンサーライトです。まだ入っているのにライトが消えてしまい、手をバタバタさせてライトをつけています。もう少し余裕をくれたらいいのになと思っています。これの逆でちょっと動いただけで流れるトイレも慌ててしまいます、うん、とのこと。確かにね、
2: 僕は逆。
1: え、逆？
2: あの、うん、消えて、うん、どこまで慎重に動けばつかないか。
1: すごい。終わろ
0: う。いいね。
2: え、これやらない？
0: やらない。
2: やらないんだ。
1: 初めて聞いたその観点。え、めっちゃ、うん、それいいじゃん。
2: うん、暗くあってほしいんだよね。
1: なるほどね、うん、だってみ、え、はるさんこれいいんじゃない。
2: うん、
1: 逆に ね、 ね、
2: そう、
1: その状況を、ね、
2: ミッション
1: にしよう。
0: 楽しむ。ゲーム始まっちゃって、
1: ね、めっちゃいい。、
2: うん、これ毎回やります。
1: え、めっちゃいいね、うん、それうちもやります、
0: うん、やってみよう。
2: え、結構楽しいよ。
1: そうなんだ、うん、楽しみになってきた。
0: ちょっといつ消えるかな。
1: ね、そう、消えるまでいちゃいそうだよね。
2: そうだ、確かに。まずそっから。
0: いや、待たせちゃう外で。
1: 確かに、ね。そしてちょっとだけ動いただけで流れるトイレも、うん、ね、
2: あるね、
1: これね、あるね。
2: それはちょっと対処法ないな。
1: うん、もう一回流すしかないね。
2: うん、
0: 一、うん、回ね、流し切るのを待って。
1: 切れるけどね、普通に。マジでさ、誰が誰がこのスピードで流せるの。思うけど、思うけど、もう仕様がね、それだからね、従うしかない、うちら人間は。
2: だね、水もったいないくないのかな、
1: わかるわかる、
2: で心配だけしとく、
1: うんうん、って感じですね。
0: はい、ゲームにしちゃおう。
1: そうだね、ゲームマジでいいわ。
2: 楽しいよ。
1: うん、超いいです。
0: みんなでやろう、
2: はい、やってみてください、ぜひ。
1: ね、ちょっとゆるめるもでやろう。え、っていうか企画とかにしたらおもろいんじゃない。
2: センサーライト、
1: センサーライト、
2: もうトイレじゃなくなっちゃうね。
1: トイレじゃなくてもいい。
0: うんうん、いい、全然
1: 今日、はい、ね、今日も泥棒っぽいしね、泥棒もなんかバレないように動くみたいな。
2: 楽しそう、う
1: ん、楽しそうですね。
0: やりたい。
2: そんな感じでここで1曲お届けしましょう。なにちゃん曲振りお願いします。
1: はい、アルバムキョム泥棒からゆるめるまで真面目に生きて報われたいな。

0: 続いて X 連動コーナー、みんなから名前をつけてほしいもの、改名したいものが届いています。なにちゃん、めはりちゃんも一緒に考えてください、
1: う
0: ん、
1: はい。ちょっとね、誠の言葉選びも面白いなと思ってるので、どんな命名になるのか楽しみですね、
2: う
1: ん、
2: ね、楽しみ。
0: ハードル高いね、結構
1: ね、高いよねこれ。
3: 難しそう、う
1: ん、難しいと思った。
0: なんかありますか？
1: なんだろうな、ツイートとかポストとかどっちとか思うのめんどくさいので、うん、新しい呼び方を命名してほしいですとか。
0: はい、これはもうつぶやく
1: つぶやくね、
0: つぶやくことにしよう。
1: 初心に戻ってね、つぶやいてみた、
0: うん、結構さ、使いやすくない？これは、
2: うん、やすそう。
0: 自分もよく迷う、うん、
1: そうなんだね、
0: うん、だからつぶやく、
1: つぶやくで
0: にしましょう。決まり、
1: 決まった。
3: まるー。これは美容系 YouTuber が商品紹介するときのあの持ち方。
0: うち美容系、
3: うち美容系、うん、
1: っていう持ち方ってこと名前が、持ち方の名前が、うん、うち美容系うち美容系も
0: いい、うち美容系ポーズ、
1: うち美容系ポ
3: ーズ、うん、そうですね、
0: 決まりました。
3: すごい早い、
1: 早いな、
0: うん、大喜利みたいになってる、
1: ね、なってる ね、
0: ね、
1: 炭酸が抜けたサイダーは、
0: なんだろう、もういらない、
1: やばい
3: 気持ち出ちゃった
1: 感じましょ
3: もういらない、
0: 名前つけなきゃいけないのか、なんだろう。
3: まあでも名前になるんじゃない？もういらない、
0: もういらない、うん、なにちゃんはどう？
1: なにちゃんはね、甘汁
0: そりゃそう面白い、
1: 確かに。あとなんだろうな、食パンを止めてるプラスチックのやつ
0: で、よくない
1: あれなんて言うんだろうね、
0: これね、さっき調べたんだよね。

0: ていうの、
1: なんかバッククロージャーみたいな、クロージャー、バッ
0: ククロージャーだ、
1: クロージャーっていうらしい。でもクロージャーよりさ、うん、パン、食パンの止めてるあれの方が、うん、多分、うん、
0: 出回ってる、
1: うん
0: うん、水色の食パンとかでいいんじゃない？なんかさ
1: 新商品
0: 食パンってさ、うん、あの白じゃん、うん、これさよ食パンに見えるやん、
1: 確かに、
0: うん、水色の食パン、あの食パンの上の水色の食パン食パン
1: 食パン
0: 水色の食パン
1: いいじゃん
0: とか、
2: かわいい、なんか
1: ね、
0: ね、なんか確かもっとここは簡単になれそうだよね、
1: うん、
2: もう短くてさっと名前
1: ね、
2: つけたらね、
1: 食パンのあれ、ね、食パンのやつ、
0: ね、でもそれで通じちゃうよね、食パンのやつで、ね、
1: うん、
0: それ以外に何もない気がするもんね、
1: うん、そのまんまで、
0: そのまんま食パンのあれ
1: うーん、
0: あとはなんか蝶々の画像が来てる ね、
1: ね、 ね、 これはもうね、
0: うん、
1: カタカナで、うん、かくたでいいと思いました
0: やば
2: おお、
0: でもさ学者名みたいな、
2: ね、なんかさあるよね、物とかさ新しいの見つけた時にもその名前にしちゃうんだよ、うん、
0: ね、
1: ね、
2: いいんじゃない、
1: なんか病気とかでもさよく聞くから、しかも角田さんから来てるんですけど、角田はなんかその動物系、うんうん、詳しいイメージだからちょっとこちらが名付けるのはもう難しいので
0: そうだよね、
1: そう、角田で
2: 決まり、
1: 決まりました、
0: この蝶の名前角田になったあとはなんだろう、マーラータに入ってる赤と白のしましまのやつとか、
1: これは普通に魚卵団子っていう名前だけど
0: あ、そうなんだ、詳しい、さすが、
1: そう、ちょっとハマってたんで詳しいんだけど、
0: う
1: ん、なんか世ではサーカスで伝わってる、
2: サーカス、
0: でも見た目がねサーカス の、 あのテントみたいな感じだもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いわ、
0: 白と赤でね、
1: うん、だからマラタンのサーカスのやつ、
0: うん、
2: わかる、うん、すぐわかる、
1: すぐわかる、
2: すぐわかる、
1: サーカスでいいと思います、
2: サーカス、
1: はい、
0: 最初にもうこれは名前つけた人が強いよね、
1: うん、ね、うん、強い、ね、誰がつけたんだろうね、
0: ね、
1: すごい、
2: うん、寝てる時に夢と現実が混ざってる現象、
1: これ知らないよ、もこさあなったことない、ある、
2: ある、あるかも、
0: うん、うちもある、
1: あるんだ、
2: あるある、
0: でもはっきり覚えてないんだよ ね、
2: ね、実際どうだったかちょっともう覚えてないんだけど、
1: そんなことあるんだ、
0: 難しいねこれ、
1: うん
0: うん、命名むずいねこれ、
1: うん、
2: え、無限夢と現実の無限、
1: すごいすごい
2: 自分がつけちゃった
1: いいじゃん、
0: リアルドリームとか
2: リアルドリームかっこいい、
1: かっこいい、なんか
0: 中二病くさくない
2: かっこいい、
0: これは夢か現実かリアルドリームか
1: 結構こじらせてる感じ、
0: ね、こじらせてまたリアルドリームだ
1: やばい、報告してほしいんだけど
2: 今日リアルドリーム怒った
0: 今日リアルドリーム怒った、やばい、
1: え、めっちゃ良くない
0: 面白
1: え、いいじゃん、
0: はい、面白いっすね、
1: そんな感じですね、全部読んじゃった、
0: 確かに、
1: ね、
0: なんか逆にあるかな、
1: うん、確かに、
0: あ、読んでないのあった、予約、予定を入れた時は楽しみだけど、うん、当日になると面倒くさくなる現象
1: あるよね、当日キャンセル界隈、
0: あー、うん、東キャンね、
1: うん、
2: 東キャン、
1: 東キャン、
2: 今時の言葉ですね、
1: え、なんて言うんだっけ、当日にさ、うん、なんか休むこと、
2: ドタキャン、
1: ドタキャンかな、
0: あ、ドタキャンとも言うね、
1: なんかあるよね、
2: あ、わかんない、なんだろう、
1: なんかさ、
0: うん、
1: バイトとか

0: 当日休むみたいなので、なんか聞いたことあるけど、東キャン聞いたら忘れて東キャン、
1: え、なんだったんだろう、気になるなそれ、
0: ね、思い出したらつぶやきます
1: つぶやいてください
0: つぶやきます、はい。

0: そして最後にお知らせがあります。
1: はい、ですね、7月26日に下北沢でゆるめるも主催のサーキットイベントゆループが開催されます。
0: パフパフ
2: パフパフパフパフボンボン。
1: でこの第1弾の出演者さんはもうね、間もなく発表されるのでお楽しみ、
0: 楽しみです。
3: そして6月後半にもゆループのプレイイベントを含む自主企画が予定されておりますので、はいはい、発表をお楽しみにしてください。
1: 楽しみ
3: ね、楽しみです
0: ね、どんなサーキットになるんだろう
3: ね。え、やったことないかマジで分かんないよね。絶対大変だと思う、
0: ね、
3: もう間違いなく100大変、大丈夫なのかな、
0: 心配です。できるかな、うまく
1: できるよ。
3: やっぱね、人が来てくれた方がさ、成功した感すごいからさ、マジでみんな来てほしいです、
0: もう盛り上げていこう、
1: マジで。
0: お前が主役。
3: そうだよ、
1: 今日はお前が主役だ、
3: お前らが主役だよ、ゆループは。
1: そうだよ、
3: というわけだわ。
0: はい、
3: そんな感じですかね、
0: そんな感じですね、はい。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。この番組ではモバイルアーツさん協賛で毎週土曜21時30分から東京スターラジオ八王子 FM で放送しています。この番組では皆さんからのお便りもお待ちしています。お便りのお題も募集しています。ゆるめるも公式 X をチェックして送ってください。それでは最後にメアリちゃん曲振りお願いします。
1: それでは聴いてください、ゆるめるもでアルバムキョム泥棒より忍者のせーの

0: 77.5 FM.
1: Kotsu Anzen Hotline です。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、

0: 歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

秋山誠のここだけのスピリチュアルなお話、始まりましたよ。秋山誠のココスピでございます。皆さんお元気でしたでしょうか。僕は極めて元気ね。もうぴょんぴょんしながら街を歩いておりますが、ね、最近はもうそうやって歩いてると踊るおじさんって言われますけれども、おじさんじゃねえよみたいなね。いやそうか、いやでもね、もう年齢的にはおじいちゃんなんですが、まあ見てくれは本当に若いままに止まっているので、ね、心は3歳児みたいなことでございます。まあでもね、本当に世の中面白いことが増えてきた。最近はね、僕朝ガバッと起きたらね、一言面白いって叫ぶようにしてるんです。でやっぱり最初にもう面白いっていうことを頭に置いてしまうと、なんだろうな、意外と逆に苦しい悲しいのくたびれた怒るみたいな感情が起きにくくなる。そうするとその日が滑らかに過ごせるのでね。まあ僕なんか例えばそのネットの世界見てますと、新しい本出してもこうやってメディアを発信してもね、ありがとうよかったっていう本当に素敵な人たちの声も多いんだけれども、必ずね悪い愚痴の人たちも出てくるんだよ。アンチって言うけどね、やっぱりいくらその人の論説に反対だと思ってもね、それを僕は書き込むような、僕はそういう人間にはなりたくないというふうに思っております。当然ね、問題意識を持って異論を唱えるのはいいんだけれども、例えば学術の世界では異論を唱えるときには丁寧にこういったことに関してはこういった豪説ではないでしょうかと、でそれを人前で晒すっていうこと自体がもともと攻撃的な行動なんですよ。だからやっぱりそういうことは攻撃なんだよと。で相手さんがね、やっぱり変な意識持ったらね、いくらでも反撃されちゃうんだよと。今はね、名誉毀損裁判ってあんまりやる人少なくなってきたけど、やられたら本当にやられた人は、もう地方の裁判所とかで呼ばれたらね、そこへずっと行かなきゃいけないんでしょ。仕事なんかできなくなっちゃう。だからそういうのも、ね、冷静に考えなあかんし、やっぱり人を感情だけでね、こんなやつだっつってね、知りもしないのに会ったこともないのに批判するということだけは、やめていただきたいな、避けていただきたいなというふうに思います。まあ僕なんかね、こういうメディアに顔を出す人生50年近く長いから、まあ何を言われてもへって思えるけれどね、それで本当に傷つく人もいるし被害者もいるので、やっぱりそういうことをいつもどっかで思って生きるってことは人に対して優しくなるっていうことだと思う。それでは1曲目の紹介でございます。ジョージ・ウィンストンさんで Longing Love。

それでは一つ目のお便りのご紹介 でございます。ラジオネーム星子さんかな、聖子さんかな、あの星ね、宇宙の星に子供の子って書いて、聖子さん、星子さん、秋山先生こんにちは、ありがとうございます。私は UFO を一度しか見たことがありません。友達は目黒区に住んでいるのですが何回も見ています。 UFO を見る人と見れない人の違いは何ですかっていうことなんですが、いや、 やっぱり空に関心を持って時々気配を感じながら見てみることだと思います。で、ただ問題は見る資質の人ってね、こんなこと言うとね、なんかこうとんでもない話でとんでもない話を補うような話になっちゃうんですけど、まあもう僕はね、本当のことを言おう、前世と絡んでるんですよ。前世でね、やっぱり宇宙存在と何らかの約束を交わす、来世でも UFO たくさん見たいよとかね、あなたに会いたいよ、宇宙人さんに会いたいよって、 UFO さんに会いたいよってことをちゃんと約束した人が、宇宙人って時間空間関係ないんで、それを守ってまたやってくるんですよ、その人のところに生まれ変わってもね。で、見る、だから最初からよく見る人ってそういう約束をいっぱい交わしてる人なんですね。ただそうだったとしても、そういう人がなんか心のレベルでレベルが上みたいなこと言う人いるんだけど、とんでもない。 UFO と接触したり宇宙人と会ってる人でも巨大犯罪を犯した人の歴史もあるのね。

だからまあ分かんないんですよ、そこら辺は。今の人格には UFO 見る見ないはあんまり関係ない。だからまあでも UFO なんてね、一度見りゃいいの。一度見たら、あ、宇宙にも友人たちがいる、宇宙にも友達がいるんだって思ってほしいのね。まあ、この前の直木マンショーに出たらムーの三上くんがね、超能力現象は政治問題だと、でユーマ、ね、謎の未確認生物はあれ環境問題なんだと、で UFO は、ね、軍事問題なんだっていうことが言わ、おっしゃってた。まあ、そうと言えなくもないかもしれないけど、僕に言わせれば UFO はね、極めて人間の内面的な問題と絡んでいる。これは心理学者のユングも触れているんだけれども、やっぱり我々自身がどう心のバランスを社会的に取っていくかっていうことのね、一つの、まあ、示唆というかな、気づきを与えてくれるのが宇宙存在であって、彼らはすごく大きな愛情を持って我々の目の前に現れてくる。だからそれを気安く、あ、見れた見れないだっていうことだけで考えずに、とにかく一度見た記憶をよく心の中で咀嚼して、たくさんの人に私は UFO を見たのよって、でそのあなたが素敵な人としての自己表現をしていれば、あなたと同じように UFO を見たいなと思う人が増えていくんじゃないかなというふうに私は思います。ね、みんなが UFO を見て、UFO の愛情であるあとか、まあそのなんだろうな、つながりとか、その大いなるなんだろう、自分の内面と宇宙との関わりを多くの人が感じられたら、こんなに僕は嬉しいことはありません。そのために、まあ、たまに僕も UFO をきちんと呼んだりしてみんなに見せたりもしている。もう今までにも何万人にもね、 UFO を見る機会を持っていただくように UFO を呼ぶことをやりましたけれどもね、まあ確実に一回見た人はね、世界観が変わっていくとは思いますよ。いかがでしょうか。それでは2曲目のご紹介でございます。ビートルズで All You Need Is Love。

0: shall we?
1: Thanks, Evan. Okay, put the red lights off.
2: This is Johnny Rhythm just saying good night to you all, and God bless you.
3: それでは二つ目のお便り、紹介していきましょう。カシミール桑田さんからです。カシミール桑田さん、こんばんは。びっくりマークね、元気がいいですね。先生のご本で、あ、見ていただいてるんですね、ありがとう。場の浄化、場ね、広場の場、場の浄化に興味を持ちました。古い実家を片付けているのですが、開けた途端に重い空気を感じる部屋があります。塩、音、香り、どれから始めるのが安全で効果的でしょう。やってはいけない注意点も知りたいです。そうだね、まずはね、意外とね、香りからだと思います。香り、やっぱりね、あの古い家に何かやばい情報がこもっているみたいなこと、ソートフォームとか言うんだけど、そこに住んだ、長いこと住んだ人たちの思いの形が残っているってこう言うんだけどね。で、これを消すのはね、香りなんですよ。で、やっぱりセージっていうあの葉っぱね、シソ科の葉っぱなんだけど、あれの今あのスプレーとかね、あのセージの香りのスプレーとか売られてますんで、そういったものを探してね、まああともう自分たちでよもぎ取ってきて、家の天井に逆さにコーナーに吊るしとくとかね、なんだろうな、そういうことでも構わないです。で、ハッカオイルなんかも今薬局行けば、あのちょっとね、青緑色のボトルに安く売ってますから、そういったものをちょろっとね、垂らしておく、そういうことでも構いません。払えるものはいっぱいあります。で、当然お塩を置いとくだけでも払えるけれども、あと音なんかも、まあ、440Hz の音ね、これね、440なんて本当はインチキでね、本当は440じゃない音の方がいいんだなんていうネガティブキャンペーン言った人もいるんだけどね、あのそもそも今僕なんて言ったかって、440前後、あのまずね、440ぴったりの音なんて出さないんですよ。音差っていうのがあるんだけど、あれも夏と冬で伸びたり縮んだりして音は変わるの。だから、まあ、前後でいいから、それを鳴らして、時々浄化するようにすると、あのだいぶ雰囲気が変わってくる。あと意外とね、重要なのやっぱりね、パワーストーンを置いたりね、照明ね、明るい照明、あのいいスタンドをいっぱい置いとくとかね、あのそういったものもだいぶ違います。明かりで変える、明るくして変えるっていうことね。そうするとその重たかった部屋が、あの帰りたい、そこへ行きたいパワースポットになる、ね、こういうことも考えておいてください。あの実は重い部屋ほど大きめのパワーストーンとか、なんか素敵なランプとかいっぱい置くと、実は結構かっこよくなるんですよ、重めの部屋の方が、ね、あのそんなことも考えてみてください。要するにその重たい側の力を反転させてしまう、ベクトルを真っ逆さまに変えてしまうと、こういうことなんですね。これこそね、その自宅をパワースポット化するっていうことのね、真髄であります。私そういうの大好きでございました。

今までたくさんの家でね、もう明かり、ね、香り、音、ね、お塩、植物ね、そんなもんでこうお祓いをするということを続けてきております、ね。まあ、面白がりながら楽しみながら頑張ってみてください。それでは今日もエンディングでございます。あっという間でしたね、本当に楽しいですね。なんか今日は場の浄化のお話とかね、UFO を見たよというようなお話だとか、まあとにかくUFO だってね、このね、バカ野郎この野郎みたいなのはね、アウトレイジじゃないんだけど、こうひしめき合っているこの地球をね、浄化に来てんですよ。宇宙人側からすればね、こんな重いね、お化け屋敷みたいなところはないんです。でもそこを少しでも清めよう、きれいにしよう、明るくしようって我々は生きてる。で、地球そのものにも意志があってね、それはやっぱりね、自分の姿表現、まあ、そういったものをより人類に、いいものに変えようとして、地球はくるくるくるくる太陽の周りを回ってるんです。毎日ね、止まったら我々はピューンって宇宙に飛んでっちゃうからね。そんなことで私たちは地球さんに清められ、 UFO さんに清められ、そして我々自身が我々自身を清めることで生きております。そんなことを味わいながら、明日を生きましょう。ではバイバイ。I ain't afraid of no guns.

77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 77.5 FM。
1: 木内鶴彦、地球の旅路。

0: はい、どうも皆さん。
1: こんにちは。
0: はい、よろしくお願いいたします。地球の旅路、私、木内浩平と。
1: はい、スタジオオルウェイズから森田誠が、お送りいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今回も、はい、社長が、すみません、お休みということで。
1: 社長が多忙な。
0: お忙しいみたい
1: ですね。お忙しいみたいですからね。
0: 今週も、はい、はい、二人でやっていこうと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい。一貫性、二人揃ったアルフィーファンなんで、アルフィーの話だけにならないように。
1: ならないように。
0: はい、行きましょう。
1: はい、
0: はい、今週もなんかお便りが届いてるみたいで。
1: そうですね。じゃあまず早速ですが、はい、お便りの方をね、ご紹介させていただきます。
0: はい、お願いします。
1: クラマ在住ではないクラマ天狗さんというね。
0: お
1: う、はい、クラマ天狗さんから。
0: クラマ天狗なんだ。
1: 見えない存在、守られている感覚ということなんですけど、
0: はい、
1: 木内さんのお話を聞いていると見えない存在や導きのようなものを感じます。
0: あ、本当ですか。
1: あ、なるほど。実は私もふとした瞬間に守られているのではないかと思うことがあります。偶然とは思えないタイミングで助けられたり、不思議な流れに乗ることがあるのです。
0: はい、
1: 木内さんはこうした見えない存在や守護のようなものについてどのように受け止めていらっしゃいますかということなんですけど。
0: はい、
1: はい、
0: ま
1: あ、守護霊とかね、 いますしね。
0: ありますね、はい、いや僕も守られてるんじゃないかなっていうふうに思いますし、はい、やっぱそうなってるんだろうなっていうのは思ってはいます。
1: はいはいはい、
0: 結構自分への戒めとしてもそうやって思うようにはしてますし、
1: はい、
0: その何でしょう、いろんな関係者、はい、亡くなってしまった関係者であったりとかっていう方もやっぱりそうやって、その僕自身がまたもっとリスナーあかんねんなっていうような感じで、
1: はいはいはい、
0: 考えたりもします。ただ結構その何でしょう、父の話とかを総合していくと、
1: はいは
0: い、そのいわゆる守護霊っていうのはよくある話なんですが、はい、守護霊って実は死んだ後の自分だっていう話なんですよ。
1: あー、なるほど。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: 死んだ後の自分、
1: はいはい、
0: なんでっていうのは、うちの父が昔、
1: はい、
0: 22歳一発目にあっち死んだ時に
1: 1回目、
0: はい、そうです、1回目に死んだ時に、
1: はい、
0: 6歳の頃にうちのおば、はい、だからうちの父のお姉さんをその岩から落ちるのを見て、
1: はいはいはいはい、
0: ボンと押したと。
1: ああ、そうなん
0: だ。まあ、その時お姉さんは怪我されちゃうんですけど、
1: はいはいはい、
0: でその時に後ろから危ないって声が聞こえたと。
1: ああ、そうなんだ。
0: で振り向いたらその上から石がゴロゴロしてきてバンと押したって父親ですよ。
1: ああ、なるほど、
0: はい、でその時にうちのもう一個のさらに上のおばに、
1: はいはい、
0: そのおばちゃんが怪我しちゃったもんだから、
1: はい、
0: うちの父がふざけて押したんだと思ってしこたま怒られた。
1: ああ、なるほど、はいはい、
0: うん、 そ
1: うです
0: ね、それを若干うちの父が根に持ってて、
1: はいはい、
0: で、その死んだ時にそういえば現在過去未来好きなとこに行けるか、じゃああの時危ないって言ったの誰だったんだろうと思い出して、
1: はいはい、
0: その現場にパッて行ったんですよ。
1: はいはい、
0: うん、思いついあっちの世界行くと思いついた時間もクソも関係ないので、うん、パパパって行けちゃうんですね、
1: はい、その瞬間
0: で、その現場になりました。あ、いよいよそろそろ岩が崩れてくるっていうシーンで、誰だろうって、周り誰もいないんですって、
1: はいはいはい、
0: うん、そしたら思わず自分が、あ、危ないって言っちゃったんですってね。
1: あ、
0: 自分が言ったんです。
1: なるほど、
0: うん、
1: 自分の声
0: で、そしたら、うん、ちびつる彦がこっち向いて、はい、あってなった。
1: あ、
0: うん、つまりそれで言ってたのが、守護霊って、まあもちろんなんだろう、
1: はい、
0: 心配に思ってくれる方っていうのはたくさんいると思うんです。でもその方っていうのは生前自分を知ってる人の範疇だと思うんです。例えばおじいちゃん、おばあちゃんとか、
1: はいはいはい
0: はい、お父さんお母さんとか、
1: うん、まあ身近な人、ね、
0: そう身近な人だって、ひじいちゃんひいばあちゃんとか、ひいばあちゃん、
1: はい、
0: とか、わかんないですよ。
1: わかんないですよね。
0: うん、僕をお会いしたことがないので。
1: うん、
0: だからそうなってくると、
1: はい、
0: 相当昔の人はないんじゃないかな、とは勝手に思ってます。
1: なるほど、うん。
0: さっきのね、例えば、守護霊、
1: はい、
0: 自分自身って言ったのが、はいはい、要は自分が死んだ後なわけですよ。
1: はいはいはい。
0: つまり、なんだろう、結末を知ってるわけですよね。なんだろう、クリアゲームで言ったらクリア後に、
1: はい、
0: ここで死んだっていうのを記録しとけば、
1: はいはい、
0: あ、じゃあ死んだっていうか、いわゆる、まあ、なんだろう、ゲームオーバーになっちゃったとか、
1: はいはい、
0: っていう時にいわゆるそこのポイントは気をつけようねっていうのを一回クリアすると分かるわけじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: でそこの例えばスーパーマリオであれば、はい、あ、ここは めっちゃ助走してジャンプしなければならない、はい、っていうのがあったとすれば、うん、もう一度クリアしてからそれを知ってる自分がそのマリオに対してそういう行動を入力する、はい、って言ってるのと一緒なんですよ。
1: なるほど。
0: だから、はい、結末を知っている自分だからこそなせる技なんです。そうですね、あの時危なかったけど、はい、なんで助かったのかわからない、
1: はい、
0: っていうのは死んだ後の自分があの時にそのなんで助かったのかわかんねえから見に行ってみたって言ったら自分だったっていうパターン、はい、なのなんじゃないかなって僕は思ってます。
1: なるほど。
0: はい。だからその守られてたりとか不思議な流れになったりとか、うん、その偶然とは思えないタイミングって、うん、ね、さっきおっしゃってましたけど、
1: はいはい、自分で、はい、
0: そりゃそうですよ。自分が知ってるんですから、
1: うん、
0: 全てのことが人生を最後の瞬間で終えた後に、はい、いわゆる僕はボーナスステージって呼んでるんですけど、はい、あのいわゆるちゃんと、あ、まあ、なんだろう、仏教語で言ったら成仏するじゃないけれども、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: その要は成仏するまでに遊び歩ける、うちの父みたいに今、はい、今は多分どうせ遊び歩いてると思うんですけど、はい、その遊び歩ける時間っていうのかな、どんぐらい時間があるとかっていうのは分かんないです、知らないです、
1: はいはいはい、
0: だけどそのあの世とこの世の狭間の遊べるところっていうので、はいはいはい、うちの父はそこであの世のプロとしてあのやってるんですけども、
1: はいはいはい、
0: でそのあの世のプロとしてああっちの世界、こっちの世界、あっちの、あの世とこの世を行き来しつつ遊べるっていうのを僕はボーナスステージと呼んでます。
1: あ、なるほど、
0: はい、でそのボーナスステージの中で、あ、そういえばあの時なんで助かったんだろうって思って見に行ったら自分がやってたとか、はい、
1: うん
0: うん、っていう話だから、そうなってくるとそのタイミングってすごい群発のタイミングでめっちゃ助けられたりとかっていう話じゃないですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、
0: それはそうですよ、自分なんですもん、
1: はいはいはいはい、
0: その時不審に思って、あ、危ないって思った時に自分が例えばハンドル切るなり、はい、
1: そうですね、
0: あのちょっとなんか止めるような素振りをそのしてみたりとか、偶然を、はい、偶然でおお危なかったって思えるけど、はい、それは自分自身が自分自身を止めるからなんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: 多分僕はそうだと思ってます。
1: なるほど、
0: うん、だからその自分自身であったりとか、それこそうちの父であ、
1: はい、
0: 僕の場合ですよ、父がな、僕に何かあった場合、
1: う
0: ん、あの死んだ僕よりも先にうちの父が何かするとかっていうのもあると話ではないし、あと、まあ、うちの祖父、僕のおじいさんとかも、
1: はいはい、
0: じいちゃんばあちゃんとかも、あの、まあ、公平ちょびちょびしてっから危ねえからって言ってその見てくださってる可能性もないとは言い切れないです。
1: そうですね、
0: だから生前でかつ僕を知ってる人間というか自分を知ってる人間、
1: はい、
0: だったら守護霊になれる可能性は高いと思います。
1: なるほど。あ、そうですね、うん、
0: だけど、うん、織田信長が守護霊だとか、
1: はいはい、
0: あのスサノオが守護霊だとかってほぼないと思っていいと思います
1: そうですね、
0: それ言ったら全員そうですから。
1: そうですよね、
0: 言い始めたらみんなそうなんです。
1: うん、
0: はい、だと僕は思います。
1: そうですね、言ったもん勝ちみたいになってきますね。
0: そうそうそうそう。だけど、あ、僕はあの、うん、じいちゃんに守られてっからとか、うん、俺親父に守られてっからの方が現実味があるし、
1: う
0: ん、で、なんだったら自分自身は自分で守ってるよって言った方が、
1: ね、
0: うん、うん、あの、かっこいいって言い方あれだけども、うん、現実に即してる話じゃないかなと思います。はいはいはい、
1: なるほど。はい、いや、本当にでもあれですね、全部、あの、自分が、うん、やってもらえるんだったら、
0: うん、
1: 全てのことがそうだったらめちゃくちゃいいなって思いますけど、
0: ね、なかなかね、そうですよね、うん、だって
1: そう
0: ですね、全部の自分のいいとこ悪いところ全部知ってるわけですから、
1: ね、そうですね、あの失敗したこと全部訂正してもらいたいんですけど、うん、そうもいかない、
0: いやそれができればいいんですけどね、あの
1: そうですね、
0: 多分それはないんですよね、なんでって言ったら、ね、あのこれ僕の座右の銘でもあるんですけど、はいはい、僕の座右の銘があの人生暇つぶしって僕は言ってるんですね、
1: はいはい、
0: だけどうちの父から言うが言うと、はい、そのなんでこの世にいるのかっていうのが、
1: はいは
0: い、いわゆる苦労を楽しむためなんです。 あの世っていうのはクソ暇なんですって。だけどその子の中でわざわざ自分に課題を課してそれをクリアするでクリアした時のこの気持ちよさっていうのを味わうためにこの世を作ったっていうふうにうちの父はよく言ってるんですね。
1: なるほど、はいはい、
0: で僕自身はもともとそのなんだろう仕事とかもそう仕事に対するスタンスっていうんですかね、
1: はいはい、
0: っていうのも基本的に暇つぶしと思って僕はやってるので、
1: はいはい
0: はい、うん、その方が気が楽だと思うんですよ。
1: まあそうですよね、
0: うん、仕事でガン詰めてやんなきゃって言ってストレスになってしまうよりも、

0: いやいや暇つぶしでじゃあこういうことやってみっかみたいな感じの方が、
1: ね、そうですね、
0: 気が楽じゃないですか。もちろんそれに時間とかに追われちゃうこともありますけどね。でも暇つぶしなんですから所詮。
1: そうですよね。
0: って思ったらそんなに気を張ることもないと思います、はい、
1: そうですよね、はい、同じように仕事に取り組むとしてもやっぱり気持ちの一つで全然変わりますからね。
0: そうですね、クオリティも変わりますからね。
1: そうですね。
0: だから本当にあのなんでしょう、ブラックとかホワイトとかっていろいろ今ありますけども、
1: ね、今ありますけどね、
0: うん、もう全部がブラックで全部が僕はホワイトだと思うんです。その人の気持ち次第だと僕は思っちゃうので、あのこういうこと言うといろいろねコンプラで引っかかっちゃうかもわかんないんですが、だけど個人的に言うと、あの僕自身はもうその暇つぶしっていう概念から どんなブラックだったってそれを乗り越えた時には、はい、一瞬でホワイトに手のひら返しじゃないけど変わるわけですから、はいはい、
1: そうですね、
0: そんなにね気を負ってやることでもねえと思います。
1: ああなるほど
0: 思っちゃいます、はい、
1: なるほど、はい、
0: はい、
1: じゃあ次のお便りいってみましょうか、
0: はい、お願いします、
1: はい、時間次元異世界的な問いということなんですけど、
0: いいですね、いいですね、
1: はい、ですね、匿名、今日もラーメンかさんですねラーメンばっかり食べてるから
0: 、あいいですね、いいですね、あラーメン食いてえな
1: 食べたいですね、はい、うん、木内さんのお話の中で時間や次元という言葉がとても印象に残っています。
0: はい、
1: もし私たちの生きているこの時間がもっと大きな流れの一部だとしたら、うん、人生の出来事や出会いには全て意味やシナリオのようなものがあるのでしょうか。木内さんが感じているこの世界の本質のようなものがあれば、はい、ぜひ教えていただきたいですということ
0: で、暇つぶしです僕が思う本質は暇つぶしなんですよ。
1: そうですね、先ほどの話から
0: さっきの話じゃないですけど、さっきごめんなさい言っちゃいましたけど、はい、暇つぶしだと思います。で例えばその出会いとか、
1: はい、
0: あの出来事に関していろんなシナリオがあるとすれば、
1: はい、
0: あの多分それは自分で作ってる話なんですよ。
1: あの
0: 何ですか、はい、創作話じゃないですよ、
1: はいはいはい、
0: こういう風に組んでるんじゃないかなっていうのは自分自身で思います。だからもちろん例えば出会って別れてを繰り返してっていう人もあるし、はいはい、出会って結婚してずっとあの添い遂げる方ももちろんたくさんいますし、
1: そうですね、
0: その自分に向く向かない向き、うん、それこそ向き不向きとか、はいはい、いろんなことがあると思います、
1: はいはい、
0: だけどそれは全部自分が仕組んでるって言ったら仕組んでるんですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: だけど仕組んでないっちゃ仕組んでないんです。なんでって言ったら要は未来は分からない、もう、出たとこ勝負みたいなところの場面ばっかなので、はいはい、
1: なるほど、そうですね、
0: ある程度その過去からの予想はできても、はい、結局予想の斜め上行くなんて言葉がありますけど、予想の斜め上行くなんてことはザラにあるわけですよね、はい、だからこそあの未来を どのように選択してってどのようなことを、はい、要は無難な道を選ぶのか、うん、茨の道を選ぶのか、うん、めっちゃ茨だけど楽しい道を選ぶのか、
1: そうですね、
0: うん、いろんなことがあると思います、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: だからさっきのお話じゃないけども自分の心の持ちようでブラックかホワイトか決まってしまうわけです、
1: は
0: い、でだけどみんな仕事、例えば仕事だったら仕事という重荷というも、はい、重荷というふうに感じられる方の方が多分 99.99% ぐらいだと思うんですね。
1: うん、そうですね、うん、普通そういうふうに思っちゃうんですね。
0: だけど残りの 0.01% は楽しんでやってるわけですよ。
1: うん、
0: 僕らも僕も自営でこうやってて、はい、ラジオとか出させてもらったりとか、はい、あのいろんなものを研究したりとかっていうのをやってますけど、
1: はいはいはい、
0: うん、やっぱり、まあ、追われるものはたくさんあります。時間であったり、はい、金銭面であったり経済面であったりとか、
1: そうですよ
0: ね、たくさんあるじゃないですか。だけどその中で結局その暇つぶしやの過程だって思ってしまえば、そんなに重荷にはならないんですよ。
1: そうですか、
0: ね、だから結構お前ヘラヘラしてんじゃねえよって言われるんですけどヘラヘラじゃないんです、
1: はい、
0: あのそもそも考え方が違うからそこまで重荷と思わないんです僕は。だからあのよくこんな大変なことやってって言われるんですけど、
1: はい、
0: 大変と思ったことあんまりないんですよ僕。
1: あなるほど、
0: 大変なんですけど、はい、そのやってるシーンとかやるまで僕の結構腰が重たい、うん、お尻が重たい人間なんで立ち上がるまで時間かかるんですけど、はいはいはい、立ち上がっちゃうともうさささっと終わらしたい人なんですよ、
1: はいはいはい、
0: うん、だけどそれってあのまあ、自分用語で言ってんのって言われたらそれまでになっちゃうのが、
1: はい、
0: あの結局その自分自身が人生暇つぶしだからっていうふうに考えてる
1: はいはい、はい、
0: なんですよ。
1: なるほど、
0: 結局何が俺にしてて暇つぶしだから、うん、暇つぶしをどう楽しむかじゃないですか、
1: はい、
0: 暇つぶすんだったら楽しみたい、
1: はいはいはい、
0: だから仕事も暇つぶしの一環だって思えば楽しむようなやり方、
1: はい、うん。

0: を模索できるんじゃない、もっと、そうね、なんだろう、ダイレクトに模索できるんじゃねえのかなって僕は思います。だから、あの、この世の、この世界の本質って言ったらもう、一言で言ったら本当暇つぶしだと僕は思います。
1: なるほど。そうですね。
0: うん。あの、うちの父もよくそうやって言ってましたよ。あの、結局、まあ僕自身はもともと暇つぶしだって思って言ったんですけど、はい、父にある時、
1: はい、
0: なんでこの世ってできたんだろうねって話をしたら、うん、だってあっちの世界暇だもん。やることねえんだもん。全知全能の神なんだもん。つまんねえじゃん。
1: うん、
0: はい、だから、あの、この世っていうのは制限を設けたんですよ。
1: うん、
0: これが何って言ったら、そのあの世からいわゆる、まあ、あっちの世界あの世からの干渉ができないっていうのが一つ、はいはい、情報を与えるぐらいやヒントはいいにしても、
1: はい、
0: たまにちょっとそのまあおいたずらっていうのか何のかで手は出すことは、はい、多少の干渉できたにしても、
1: はい、
0: 大々的には干渉できない、
1: うん、
0: 干渉するには相当な条件が重ならないと無理らしいんですね。
1: そうか、そうですね、うん、
0: 例えば父みたいな経由な経験、あの臨死体験という経験をして、かつ、はい、そういう情報や仕組みを理解している人間が、はい、っていうところから始まってて、そこからまたいろいろな段階を経て干渉できるんだそうです。
1: はいはいはい、
0: うん、だからそうそう干渉できない。
1: うん、
0: でもう一個が、
1: はい、
0: あの一方通行の時間なんです。
1: ああ、うん、そっかそっか、そうですね、必ずしも一方通行ですからね、
0: はい、必ずしも一方通行で、かつ制限を設けたのが死なんですよ。
1: うん、
0: はいはいはい、死ぬこと、
1: はい、うん、
0: はい、あの我々人間は死ぬことは 100% ですから。
1: そうですね、
0: はい、いずれ遅から早から死にます絶対、
1: はい、
0: それが今すぐ3秒後に死ぬのか、
1: うん、
0: あの10秒後にお前の命はあと3秒だとか、うん、っていうような感じで3秒後なのか、はい、10秒後なのか、はい、はたまたうん十年後なのかうん百年後なのか、はい、必ず死にます。その中で、
1: うん、
0: 一方通行の時間の中、戻せない時間の中で、
1: はい、
0: どれだけ楽しむかだと思います。これが要はあの世の暇つぶしの制限なんですよ。で、あの生まれた時から、はい、その死ぬまでの間、はい、生まれた時はまっさらな記憶、つまり、
1: はいはいはい、
0: あのなんだろう、今で言ったらチートっていうふうに言ったらいいですかね、
1: はい、
0: ズルですよね、
1: はい、
0: あっちの世界の情報を持って一番真っ端から生まれた時っていうのは、それはズルなんですよ。だけどほとんどの赤ちゃんっていうのは生まれた瞬間に記憶なんか持ってるわけないんですよ。
1: そうですね、うん、
0: ね、それで育っていく過程でいろんな記憶を得て、最後あの80、90、100とかで死んでいく時に、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: ああ楽しかったで思えるのかっていう話だと思います。だからそのああ楽しかったって思えるように暇つぶしを行っていくのが一番いいのかなって僕は思いますね。これがだから、はい、世界の本質っちゃ本質なんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: なるほど。やっぱり考え方一つみたいなところも本当にありますね。
0: 考え方一つだと思います、うん、はい、だから
1: 全く違う。
0: 例えば人生っていうのは何でしょう、うん、あのコップ一杯の水をのこぼさないように生きていくことって言って、
1: はい、
0: あの、
1: はい、
0: ここ最近 あのアルフィの楽曲で君が生きる意味っていう、
1: はい
0: は
1: い、
0: あの曲の中にその歌詞の一文があるんですけど、
1: は
0: い、あの本当にそうだと思います。あの、
1: うん、
0: バランスの話だと思うんです。心のバランスだったりとか、ね、肉体のバランス、うん、いろんなバランスの上で成り立ってるそのコップ を、うん、を自分でバランス取る、これが重要なポイントだと思うんですね。
1: はい、まあ、そういう制限ですよね。
0: そうです、うん、これが制限の楽しさ
1: で、ね、
0: うん、基本的にこの世を自分たちが住みよくするために環境も含めてそのバランスを取っていく。だから全て僕はバランス論、はい、万物バランス論っていうのを僕は世の中で言ってるんですけども、はいはい、そのバランスを取ることが人間の役目であり楽しさだと思ってるんです。だからそれが暇つぶしの一環として僕は考えています。はい、そのわけでじゃ あの
1: そうです、ね、
0: ちょうど今タイムリーにはい、うまくの曲つないだんで楽曲いってみましょう。はい、はい、先ほどあの出ました、
1: はい、
0: ジ・アルフィーで君が生きる意味をお聞きいただきながらお別れでございます、
1: はい、
0: ここまで私木内浩平と、
1: はい、スタジオオルウェイズの森田誠でした、はい、
0: それじゃあまたお会いいたしましょう。
1: はい、さようなら。
0: さようなら。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると

0: 家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

東京スターラジオお聞きの皆様こんばんは、ピロです。4月から新番組として始まったピロラジ、本日第8回目の放送です。本日もゲストを迎えず私一人でお届けいたします。25分間お付き合いください。5月の放送からですね、素敵なスポンサーさんがピロラジオバックアップしてくれておりますので紹介させてください。まず1社目は泥亀仙人商店さん。愛媛県今治市にて25年間にわたり800種類を超える焼酎を提供し続けてきたバーのオーナーが最高の蔵元と出会い生み出した泥亀。地元の飲食店でシェア9割という驚異の実績を掲げ、18年前に東京へ進出。今や国内のみならず海外6店舗、そして全国のお店で愛される、まさに本物を知る人が選ぶ一杯ということで、もうね、泥亀大好きで飲んでるよっていう声が聞こえてきそうですけれども、気になる、飲んでみたいっていう方はぜひ検索してみてくださいね。私もお酒は強くないんですけれども、飲みやすいっていうねことですので、ぜひ飲んでみたいなとワクワクしております。続いては八王子市長沼のヘアサロン、インヘリットさん。インヘリットは髪を切るだけではなく人とのつながりを大切にするヘアサロンです。今日もよろしくで

おなじみのよろしく兄さん梶原健一が一人一人のライフスタイルや思いに寄り添いながら散髪という方法で皆様を幸せにする仕事をしています。初めての方でも緊張しないアットホームな雰囲気でまた来たくなると言っていただけるサロン作りを心がけています。訪問カットにも対応しており、地域の皆様に寄り添う理容師として活動中。何屋さんなんだろうと目を引く一風変わった外観にも注目。髪型が変わると毎日が少し楽しくなる、そんなきっかけをインヘリットでぜひ体感してください。美容室にねなかなか行けないっていう方も訪問でカットしてくれるならすごくいいですよね。外観が本当におしゃれなので、私もお店の前で動画を撮りに行きたいなと思ってます。続いてはこちら、八王子のお隣相模原市のアイラッシュサロンミンクリス。大人女性に愛されるプライベートサロンミンクリス。まつエクまつげパーマを通して鏡を見るのが楽しくなる毎日をお届けしています。施術中は楽しくお話ししたい方は楽しくおしゃべりを、ゆっくり休みたい方は心地よく眠っていただけるリラックス空間をご用意しています。美容の話はもちろん健康や人生のお悩みまで自然と元気になれる会話が広がるのもミンクリスの魅力。会うと元気をもらえる、なんだか前向きになれる、そんなお声も多くいただいています。さらに今話題の座るだけで骨盤底筋トレーニングができるマシーンも導入。年齢を重ねても自分らしく美しく元気に過ごしたい女性を応援しています。ミンクリースであなたの毎日に少しのときめきと輝きを。座るだけで骨盤底筋トレーニングができるマシーンめっちゃ気になります。とてもね素敵なオーナーさんが施術をしてくれるので会話も楽しめると思います。私も遊びに行きたいと思っています。5月からのピロラジは泥亀仙人商店、ヘアサロンインヘリット、アイラッシュサロンミンクリースの提供でお送りいたします。早速リスナーさんから質問を紹介いたします。ピロさんこんばんは。いつも元気な投稿にパワーをもらっています。私は最近 SNS を始めたんですが、アンチコメントや心ない言葉が怖くてなかなか自分を出せません。ピロさんはネガティブな声にどう向き合っていますか、とのことなんですけれども、すごい、この方はもうあれなんですね、自分の投稿にアンチコメントをもらったってことですかね。アンチコメントがつくのはバズってる証拠とも言われてるので、まずはおめでとうございます。私も初めてアンチコメントをいただいた時はもうすごくびっくりして家に帰って泣きましたね。まずはね、こんなこと言う人いるんだっていう驚きと、この人はこれを本人が見てるって分かって書いてるのかなっていう、純粋になんでこんなことを本人の動画のコメント欄に書くんだろうっていうのが本当にね、その時は理解できなくて、多分その時は他の方の動画を見てもコメント欄をチェックしたりとかすることがなかったので、少しもアンチコメントに対しての心の準備がねできていなかったので、すごく本当にショックを受けましたね。コロナ禍でマスクをしていた動画が初めにバズったので、その後もずっとマスクをして動画を撮ってたんですけど、顔を出してる動画も YouTube とかにはアップしてたので、こうそれを見てね、容姿批判のアンチコメントが来たのが一番初めだったかなと思うんですけど、まあ、他のコメントでねすごい嬉しいね、なんか可愛いですねとか、あのダンス元気に踊ってていいですねとかね、そういう嬉しいコメントがたくさんあっても、そのたった一件のアンチコメントにやっぱ心が引っ張られてしまいますよね。うん、しまったんですよねその時の自分は。そう、まあでもアンチコメントって、まあ、特に私はこうダンスをね発信してる感じで、こう自分の意見とかを発信するようなクリエイターじゃないのでっていうのもあるんですけど、アンチコメントってこうレパートリーが一緒なんですよね、こう自分の場合はですね、はい、同じことしか言われないので、まあ容姿批判とか、あとはなんかいい年してなんとかとかね、それくらいなんですよ顔のことか体型のことかはい、なのでもう慣れましたね、同じことしか言われないので、まあでも嫌なものは嫌なので。

私はアンチコメントは消して、悪質だなって思った人はブロックしていますね。本当に出したものがそのまま返ってくるとかって言うじゃないですか。いいことをしたらいいことが返ってくるし、悪いことをしたら悪いことが返ってくるみたいな、それ本当にあるだろうなって私は思ってるので、アンチコメントってその動画がバズってればバズってるほど、もう何万人、何十万人、何百万人の人がそのコメントを見ますよね。そうするとそのコメントを見たその何百万人もの人からこう悪いもの返ってきちゃうみたいな、そのアンチコメントを書いた人に、それはかわいそうなんで、見つけたらすぐねピッて消してあげてますはい。でもまあこの動画こういう風に見えてる人もいるんだなとかね、普通にアンチコメント一つでも勉強にもなるので、コメントはもうそういうのも含めて全部読ませていただいております。最近はね、フォロワーさんともっとコミュニケーション取りたいなとか思ってて、コメントを返したりとかっていうのも積極的にやるようにしてるので、皆さんぜひ気軽にコメントしてくれたら嬉しいです。このね、質問してくれた方もアンチを恐れずにどんどん自分を出していってほしいなと思います。そんなあなたを素敵だなと思う人はたくさんいるはずですよ。お互いにアンチに負けずに頑張りましょう。それではここで一曲ご紹介いたします。フォレストフランクで OK。

お聴きいただいたのはフォレストフランクで OK でした。この曲は今年5月3日にリリースされた新しい曲で、私も先日キャンプに行った時に山をバックにこの曲で踊ったんですけど、もうね、聴いた瞬間にこの曲が好きになったんですよね。なんかこうずっと聴いていたいタイプの曲というか、こういう曲本当に大好きなんですけど、歌詞もすごく良くて、ロードから始まってるから神様ってことなんですけど、今日も目覚められたことに感謝してます、不安も焦りもあなたが和らげてくれます、僕のためにいい未来を用意してあるってあなたは言う、だから全部うまくいくってわかるんだっていうね、サビの柏役はこんな感じなんですけど、なんかすごく平和な歌だなーって思いましたね。日々の幸せにこう気づこうみたいなコンセプトってすごく大切だなと思ってるので、自分が今日ベッドで目覚められたことは奇跡なんだよってことをね、忘れずに過ごしたいなと思いますね。メロディーとか雰囲気もこう自然の中で聴きたいような感じの素敵な曲なので、しばらくこの曲にハマってそうです。先日インスタグラムのストーリーでフォロワーの皆さんの座右の銘を募集したのでご紹介いたします。失敗と書いて成長と読む、やってやれないことはない、ピンチはチャンス。まずはやったれ精神の詰まったこちらの座右の銘3つご紹介しました。 SNS のフォロワーさんは男性が多いんですけど、今回本当に実感しましたね。男性パワーがすごいありがとうございます。ストレートでよしってね、なんか気合が入るような名言ですね。はい、ありがとうございます。失敗を恐れてたら何もできないですからね。失敗してもそれを次につなげれば成長ですからね。はい、続いてはこちら、オムライスにマヨネーズかけてもいいじゃない。こちらはですね、お手伝いチャンネルのマネージャーさんから来た座右の銘なんですけど、なんか三つおさんみたいな感じにまとまってるので、こう誰の名言ですかっていう感じで聞いてみたら、小豚さんの言葉らしいです。常識にとらわれるなという意味の言葉らしいですね。まあ、普通はね、オムライスにはケチャップかけますから、ケチャップかけたいんですけど、マヨネーズをかけてもいいじゃない、人間だものっていうね人間だものはすいません、私が今つけちゃったんですけど、マヨネーズをかけたい時はマヨネーズをかけなよっていう名言でした。続いてはこちら、私が来た、これヒロアカの言葉ですよね。これを私のところに自分の名前を入れて使うみたいな感じみたいです。ピロが来たみたいにね。はい、これもね、なんか面白いなって思ったんですけど、これさ、自分のハードルを自ら上げちゃわないですか？大丈夫かな？まあでもそれくらい自信を持っていけってことかな？私が来たみたいにね。はい、続いてはこちらです。なんとかなるさ、ハクナマタタ、これ別々の人から来てたんですけど、ハクナマタタってライオンキングに出てくる言葉で、スワヒリ語でなんとかなるさっていう意味なんですけど、私あの曲好きだな、ハクナマタタ。あの曲のファンは多いですよね、絶対。なんとかなる精神で私も結構生きてますからね。こうポジティブな言葉ってそれだけでこう救われる感ありますよね。こうなんか問題が起きた時とか、

わーってなんかパニックになった時もなんとかなるって言葉に出してみたらそういう方向にね行くと思うんですよね。はい、大切だと思います。そんな私の座右の銘ですが、三尾さんの幸せはいつも自分の心が決めるっていう言葉です。これはねずっと好きな言葉なんですけど、時々思い出すとねハッとするというか、ああそうだったなって思うんですよね。同じ出来事でも最悪って思う人もいれば経験だなって思える人もいて、まあ、いろんなね出来事がありますけれども、まあ、そのこと自体が幸せか不幸かじゃなくて、どう受け取るかでこう感じ方、人生の感じ方ってめちゃくちゃ変わるなっていうふうに思ってて、なので自分の捉え方をこう変えた方が早く幸せになれるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい、日々追われてこう生きてると忘れちゃうんですけど、ふと思い出した時にそうだったなって思わせてくれる言葉ですね。5月も中旬を過ぎてだんだんと暖かくなってきましたが、この時期に聴きたくなる曲を TikTok ライブで募集したらこんなリクエストをいただきました。毎年5月の終わり頃に車を洗車するときに必ずかけるのがこの曲です。ホースで水まきをしながらこの曲を聴くと洗車場が勝手に湘南の海岸に見えてくるから不思議です。ということで何の曲か分かりましたか？それでは聴いてください。桑田佳祐で波乗りジョニー。

お聞きいただいたのは桑田佳祐で波乗りジョニーでした。聞いてるだけで元気になりますよね。私も大好きな曲です。早く夏が来てほしいなっていう風に聞きながら思いました。なんかね、このラジオを始めてみんなからこう質問を募集したりとか、逆に私が質問してみんなから回答をもらったりとかっていうのをインスタグラムとか TikTok ライブでよくするんですけど、そうやってこうフォロワーの皆さんとかリスナーの皆さんとコミュニケーションを取れてるっていうのがすごいね、嬉しいなっていう風に感じております。こういうことにみんな幸せを感じてるんだなとか、こういうことを頑張ってるんだなとか、そういうのを知れるのが面白いですね。逆に自分もこんなこと思ってたんだみたいな風に気づくこともあるっていうか、なかなかこう普通に生活してたら自分のことをこうやって外に出すっていうこともなかったりするので、自分にとってもすごくいい機会になってます。みんなに座右の銘聞いたら、え、自分はなんだっけなってこう思い出すみたいなね、感じですね。このラジオを聞いてくれてる皆さん、ぜひ DM で今日のラジオの感想やピロへの質問など送ってください。あとはこんな話聞きたいとかね、そういうのでもいいのでお待ちしております。ということでエンディングの時間となりました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。この時間は泥亀仙人商店、ヘアサロンインヘリット、アイラッシュサロンミンクリースの提供でお送りしました。お相手はピロでした。明日も素敵な日になりますように。おやすみなさい。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信。

信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、0時です。

0: ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
1: DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
0: 1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
2: 八王子商工会議所青年部、
0: あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。

0: 誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
1: 東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ。そんな感じでサタデーナイト居酒屋ソンサタへようこそ。今週のお相手はきなこです。こんばんは。本日も私は映画の話をさせていただきたいと思う。一人で今回もやらせていただきます。ここ最近も、3つほど映画を見まして、ちょっとマニアックなのと、今ちょっと話題になっているの一つと、紹介したいと思います。まずはですが、カミングホームっていう

紹介したいと思います。あ、先に題名言っちゃおうかな。紹介した映画は、一つはカミングホームっていう映画と、もう一つはアルコっていう映画です。そしてもう一つはもうすごい話題になっているんですけど、プロジェクトヘイルメアリーです。なんかもうこの3つの中で見たよみたいな方もいらっしゃるかもしれません。あの、このラジオ聞いた後でもいいので、あの、私も見ましたみたいな、お便りいただけると嬉しいです。で、はい、最初に紹介したいのがカミングホームっていう映画です。この映画の、簡単な話筋を話すと、まあ、だから、息子いたかな、ちょっと忘れたんですけど、まあ、一人暮らしの老人、あの、おじいちゃんの話になります。だから、一人暮らしで、寂しく暮らしているおじいちゃんのところに、まあ、ある、まあ、なんか、ちょっと変わった人物が現れます。そして、周りの、同じように、寂しい一人暮らしをしているおばあさん二人と、まあ、その人物との、関わりの話ですね。老人の話なんですけど、ある人物っていうところが面白いところです。で、私はなんでこれを見ようかなって思ったのかなんですが、昔、何年前かな、皆さんご存知かわかんないんですけど、リトル・ミス・サンシャインっていう映画が昔あったんですね。2006年ですね。で、この映画を作った、ま、制作、プロデューサーとかが、久しぶりに作った映画がこれ。今回のこのカミングホームっていう映画です。でもちょっとこの映画、マニアックすぎるのか、放映しているところが、ないかもしれないんですけれども、配信があったらぜひ見てほしいなって思う映画です。はい。そう、ある人物っていうところが、まあ、可愛いんですよね。可愛らしい。なんかちょっとシュールなのが出てきます。で、そう、私、このリトル、前作のリトルミスサンシャインっていうのがすごく大好きで、まあ、なんか、家族の、まあなんか、娘が一人、ちっちゃい女の子、小学生ぐらいかな、の女の子がいて、この家族の話なんですけど、まあ主人公は誰かというと、まあ、主人公は別に、いるのかな、いない。強いて言うならその女の子なのかなとも思うんですが、まあ、なんか家族がいて、お父さんとお母さん、そしておじいちゃん、でその女の子のお兄ちゃん。お兄ちゃんは確か高校生か中学生、高校生だったかな。で、お母さんのお兄さんがいて、まあ、その、4人家族プラスおじいちゃんと奥さんのお兄ちゃん7人の、まあ、ある場所に行くんですけど、一つの車に乗って、ワーゲンなんですけど、このワーゲンも、まあ、可愛くて、あの、バスの形のワーゲンですね。で、それで、移動する道中に、こう人間模様がいろいろ、それぞれ家族の中で、まあ、こういう不安があったりとか、こういうことで悩んでたとか、まあ、いろいろ出てくるんですけど、まあ、それがすごくユーモアに表現されていて、まあ飽きないし、最後はもう涙、笑いと涙って感じの映画です。で、今回のこのカミングホームっていうのも、笑いと涙が溢れております。
ぜひね、よかったら見る機会があれば見ていただきたい。心温まるお話だと私は思います。もうなんかこの監督がマーク・タートル・トーブっていう方なんですけれども、リトル・ミス・サンシャインの他に、ラビング・愛という名前の2人、ちょっと私見てないですけど、フェアウェル、あとアグネスと幸せのパズルなどなどあります。はい、これが一つ目の、カミングホームです。で、二つ目なんですが、アルコっていう、これはアニメーション映画です。なんか前回は、マースエクスプレスっていう、これもフランスのアニメーション映画を紹介したんですけれども、今回のこのアルコもフランスのアニメーション映画です。すごいですね。フランスってやっぱそう、もう最初の、始まりの映像から、めっちゃおしゃれって思って。なんか、おしゃれな、最後のエンドロールもおしゃれでしたね。フランスならではなのかなって思いながら、すごいおしゃれでした。で、これ何がすごいっていうか、これびっくりしたのが、ナタリー・ポートマンが作った制作会社が、作ったんですけど、ナタリー・ポートマンって、皆さん、私もこれ目を疑ったんですけど、ナタリー・ポートマンってあのレオンのっていう感じなんですけど、ナタリー・ポートマンは、スター・ウォーズのパドムとか、で、昔のレオンの、何でしたっけ、マチルダでしたっけみたいな名前の女の子の役をしていた、あのナタリー・ポートマン、今だとシャネルの CM、 最近は違うのかな、シャネルの CM に出てたりするんですけど、このナタリー・ポートマンってもともと女優なのに、こう制作会社を実は立ち上げていて、マウンテン・エイっていう制作会社です。で、プロデューサーとかをしているそうです。すごいですね。なんか、現代社会に強い影響力を持つアイコンとして活躍されているって書いてます。まさにそうですね。でもなんか俳優としては最近、私が知らないだけかもしれないですけど、スター・ウォーズ以外、ちょっとブラック・スワンとか、ぐらいなのかなって、感じはしています。で、なんかこの方も俳優なのかな、映画プロデューサーか、なんかソフィー・マッスっていう人、この人もなんかフランスパリ出身で、映画のプロデューサーで、一緒にまあナタリー・ポートマンとこのマウンテン A っていう制作会社を作ったそうです。この人もプロデューサーとして活躍されているということで。で、なんかこのアルコ、ナタリー・ポートマンとソフィー・マスは、制作会社のプロデューサー、前社長みたいな感じですけど、今回のアニメの監督、脚本はじゃあ誰かというと、ウーゴ・ビアン・ブー・ルーニューっていう方で、この人はすごいですよ。世界最高峰のアニメーション教育機関として知られる、カリフォルニア芸術大学でアニメーションや広告グラフィック、まあいろいろ活躍されていた方のようです。すごいですね。フランス映画のなんかアニメーションとしては天才な人が作ったっていう感じです。で、実際に最初の入りとかもめっちゃおしゃれで、なんかそのストーリーとしても、誰一

当に悪い人いなかった。こう言っちゃっていいのかわかんないですけど、ちょっと、これ悪いやつみたいな風に見てたけど、結局そんな悪いやつでもなく、みんないい人で、あの、気持ちのいいというか、終わり方もスッキリする、あの、いい話でしたし、途中の表現のところも面白かったし、ただね、この、私ちょっと目がね、目が、こう独特なんですけど、この目の描き方が、多分、日本人は、あれなんですよね、ジブリで慣れてるから、多分、目を見てほしいんですけど、描き方が若干違うので、でも目、貴重だなって思いました。ジブリの目は、やっぱ、人の目をしてるなって、なんか、ちょっと、言い方があれかもしれないけど、そうなんですよ。ジブリもそうだし、そう。なんだろう、日本のアニメーション全般は、根底が、あれなのかな、手塚治虫なのかな。手塚治虫の根底はディズニーな気がするんですけど、まあ、なんせ、目がね、若干、怖い。怖いって言ってしまってはいけないかも。この天才をね、差し置いて。多分目の描き方が海外っぽいなって思いました。なんか多分日本人だとこういう目は描かないんじゃないかなって思います。わざとなのかな、でも。なんかこれ、2075年の話になるので、2075年って50年後？どうなんですかね。なんかちょっと私は目が気になった映画です。なんか皆さんも、よかったら見てください。アルコ、アニメーション映画です。で、多分みんな、もう話題になっているから、見た人も多いと思うんですけど、プロジェクト、ヘイル・メアリー。まあ、これ実写映画ですけど、まあ、これは、まあ、太陽がね、地球を、ダメにするかもしれない。その太陽を、どうにかしてほしい。で、ある学者に声がかかり、まあ、その人が、まあ、人類を助けるという話なんですけど、その中で、他の国の、他の惑星の、生物と出会って、まあ、助け合うっていう話なんですけど、まあ、これ、結構、これも面白くて、泣ける、話でした。で、その、ある生物っていうのがロッキーって言うんですけど、ロッキーがすごくいい味を出しています。で、多分、結構話題になっているし、私も話題になっているので、一応見に行ったんですが、全然、時間とか調べずに行ったら、3時間あって、3時間ある、あったとは思えない、ぐらい結構のめり込める話と映像ですね。今後もっと話題になりそうですね。なんかこれもともと原作は本だったらしいので、なんか本を読んでた人が、なんかすごいおすすめする映画っぽいですよ。だし、まあ読んでなくても全然楽しめるし、面白いですね。なんか俳優さん、ちょっと気になったんですけど、なんだろうな、めっちゃイケメンってわけでもないんですが、味のある俳優でした。っていう名前はですね、名前はライアン・ゴズリングです。
ミッキーマウスクラブなどのテレビに出演していたらしいですよ。映画にも結構いろいろ出ているんですが、何ドライブとか、マネーショート、ブレイズビヨンドザワインズ、宿命、あ、ごめん、わかんないですね。これ、そうですね、ブレードランナー、え？ブレード、あ、ブレードランナー、あの人か。今気づきました。あの、そう、新しい方のブレードランナーですね。なんかちょっと、はいはいはい。あ、に出てたんだ。へぇ、そうだったんですね。2017年、だから10年前のブレードランナー2049ってやつ、に出てきた。いや、知らなかったっすね。なんかこのヘイルメアリーですごい話題になりそうですね。なんかメガネをかけてるときとかけてないときの、メガネダメっすね。メガネかけるとちょっと、だいたい海外の人はイケメンになりますよね。鼻が高いからかな。はい。もうこんな時間なんで、今回は、3つの映画を紹介しました。カミングホーム、アルコ、そしてプロジェクトヘイルメアリーです。なんか、ごめんなさい。カミングホームはもう多分やってないかもですけど、アルコは4月、まあ、アルコもでも終わっちゃうかもしれないですよね。そして、プロジェクトヘイルメアリーは多分延長しますね、これ。なんで、ぜひ見てください。なんかね、グッズが売ってないんですよね。Amazon で売ってるのかな？そんなわけで。この辺で終わりにしたいと思います。今週もこんな感じで、サタデーナイトご来店ありがとうございました。

0: 皆さんこんばんは。八王子 YEG の平本です。会社のこと、お金のこと、社員のこと、仲間のこと、そんなサタデーナイトの悩みには商工会議所青年部、そう八王子 YEG、 地元経営者の熱い仲間が待っています。さあ、あなたも。
1: うさぎ屋の尾又です。

0: 職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
1: 職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
2: コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
3: それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
4: 加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
3: 加藤洋品店、出張販売もやってます。
2: 行ってみよう。
1: 明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
5: おい、助さん、これなんて読むかわかるかい？
6: あ？八王子の八に蜜蜂の蜜だろ？
5: おうおうおうおう、蜂蜜かい？
6: でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
5: 何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子市名物の蜂蜜よ。
1: 八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子市名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目之助がお届けしました。

0: ココです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。
1: 77.5 FM.交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると、車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして、自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行。自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。

5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用。13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。
2: 石毛大のいちご一会。
3: こんばんは、いちご一会のお時間です。毎週このお時間は石毛大道住職による心に響くお話を届けております。アシスタントは私佐藤香織と
4: 土田愛理が務めさせていただきます。
3: よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
3: それでは早速世界旅話のコーナーから参りましょう。
5: はい、前回と引き続きましてね、はい、前回でしたもんね、あんこの顔がお坊さんの顔でそっくりだっていう ね、 ねそういう話でしたよね。
3: どういうことだっていう、
5: 大発見でございますけどもね。このアルバニアなんですが、
3: はい、
5: この EU っていう国がね、はい、まあ、20何カ国、あると思うんですが、
3: はい、
5: この EU に正式加盟を、まあ、したいっていうんでね、まあ、22年、はい、2022年にこの加盟交渉が始まって、この2030年、はいはい、まあ、これに目標で、まあ、入れるかもしれないということで今進んでいるんですね。ですから、まあ、割と最貧国みたいな、ね、国ですけども、
3: はい、
5: まあ、EU のメンバーにこうなるかもしれませんね。まあ、そんな中ですね、この国のアルバニアなんですけども、
3: はいはい、
5: 英語名なんですかね、アルバニアっていうのはちょっと分かんないんですけども、本当はね自分の国がですね、レプブリカ・エ・シュチパリサっていうのがその現地 の、 そのアルバニアで言われてる、だから日本、まあ、前にも言ったと思うんですけど、
3: はい、
5: 日本では日本っていうわけなんですけど、海外ではジャパンとかね、はい、ジャポンとか、うん、そんな言い方するわけで、
3: はい、
5: その国の部分と外から言う言葉がね違って、はい、いるんですね。まあそんなんでこの、シュチパリサというのはですね、まあ、鷹の国という意味なんですね。自分たちのは、はい、ごめんなさい、ワシですね。ワシ、うん、の国、飛ぶワシね、
3: うん、はい、うん、
5: で国旗の中にですね、国章にこの、ワシがこうマークの中に、はい、確か赤だったかな、赤色に、
3: あのワシが
5: にくは黒かもしれないな、うん、すごく
3: 黒いワシ、
5: 黒い、そんな感じだったと思うね、はい、すごくこう鮮やかなね、国旗だったと思うんですけども、まあ、ここは

0: 面白いのはですね、宗教っていうかね、
1: はい、
0: ずっとこう閉鎖されていて、まあもう45年間ね、そういうものも禁止されていたんですね。人口的には多分イスラムが 70%、 それから東方の正教が 20%、 キリスト教が 10%、 そんなような感じなんですけども、しかしながらね、このまだ当時はもうそういう宗教者もみんな迫害され、この刑務所いや投獄ですね、まあ、それから処刑されたりしていたんですけども、これはですね、しかしながら結婚なんかが非常にね、
1: はいはい、
0: 別に宗教関係なく、横断的に、しているんですね。割とその辺がこう、自由度があるみたいですね。だから日本も考えてみればですね、お正月は神社行って、
1: はい、
0: それからクリスマスはキリスト教で、ね、関係ないけど
1: も
0: クリスマスで亡くなったりすると お寺さんでみたいなね、
1: はい、
0: 結構、まあ、横断的にね、
1: 宗教と言いますか、
0: そうそう、ね、まあ、ここもそんなような感じがあるみたいですね。で大体その本当はイスラムはですね、アルコールダメなんですよ。だけども緩いからですね、
1: はい、
0: アルコールとか、それから豚もダメなんです。豚肉もね、
1: はい、肉も
0: こんなのもですね、
1: OK、
0: OK で、なかなか、緩い国なんですね。
1: かなり緩いですね。
0: そうですね、で独裁国家の長い間、解放された1991年ですか、
1: はい、
0: もうその国民はですね、初めてピザとバナナを食べて、はい、こんな美味しいものをあったんだみたいな
1: ピザとバナナ、
0: いやいやだから、そう、海外のね食べ物も、はい、だけどそういうものさえ入ってなかった、へーって。
1: どういうのが主流なんですか、
0: まあ、なんですかね、やっぱり自分のところで。だからバナナも取れないんじゃないですか、
1: 大体暖かい地域ですもん ね、バナナといえば。
0: そうですね、だからそんなんで、びっくりしてたみたいです。また面白いのは結婚、さっき申し上げたけども、結婚するとき、この女性がですね、旧姓でもできるし、また配偶者の名前にも変えられるという選択があるんですね。非常にこう緩い感じの、まあ、自由度がある感じですね、
1: はい、うん、
0: ここの国だったかちょっと定かではないんですけど、ベサの法典ってありましてね、まあ、礼儀を正しくするということで、なんか、まあ、お城の中とかいろんな時に、扉、ドアを出ていく時に手をこうやって頭を下げて後ろ伝いで歩いていくみたいなね、
1: 手を合わせて、うんうんうん、頭を下げて
0: 後ろ歩き、うん、普通扉出る時は前に
1: 行く
0: じゃないですか、それはね、後ろで歩く、ね、そんな感じだったと思いますね。まあ、なんといってもですね、割と知られてないかもしれないけども、マザーテレサが、はい、生まれたとこなんですよ、
1: う
0: ん、あ、まあ、割とそこは、まあ、ね、有名なんですけど、はい、あんまり知られてないなと、はい、まあ、そんなようなとこでございまして、まあ、あとは水がね、あんまりよくないところでございます。それからまた美味しいですね、アルコールで、ラクっていうお酒があるんですけどね、これはブドウ酒から作ったやつなんです。これはまた美味しいですよ。まあ行けばね、なんか本当に、美しいものや美味しいものがいっぱいある、この、アルバニアでございましたよ。
1: はい、ちょっと行きたくなっちゃいましたね、
0: はい、ということで今日は、アルバニアでございました。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: 世界旅話のコーナーでございました。
2: 続きまして、今週のいちごのコーナーです。住職、本日の言葉は何でしょうか。
0: 聖地、生まれる、知るという、はい、まあ、外州ではこれを、まあ、小地と呼んでますけどね、道元はね、はい、まあ、だから呼び方はまあ若干違ったりいたしますけれども、
2: はい、
0: まあ、生まれつき、このことの道理や知恵をまあ知ってる、あるいは学ばずとして自然に理解している能力とかね、うん、

0: こういう意味でございまして儒教や、そういったところの特徴に挙げられていることなんですが、はい、生まれながらに知るという、はい、天性の賢さ、まあ、こういうものを表して、まあ、四字熟語では、聖地安康というのもありますけどね、
1: はい、
0: まあ、そんなようなところでございまして、どうですかお二人、この、得意なものとか不得意なのかどうですか
1: 得意なものといいますか、もう まさに聖地だと思うの、私はもう声の仕事に命をかけているという部分ですね。
0: なるほどね。
2: そうですね、私佐藤さんほどこう自分が誇って言えるものはないんですけど、まあ、今もあの練習させていただいていて、あの趣味好きなこととして歌を歌うことはすごく、ね、はい、自分好きで。
0: 歌は どのジャンルっていうかどんなですか。
2: そうです、いろんなジャンル歌っていて、なんかその特段このジャンルっていうのはないんですけど、幅広く歌ってます、
0: 幅広く、例えば
1: 最近歌ってるのは何ですか。
2: 最近はあの練習しているのは具体的に言うと生き物係さんの曲であったり、はい、アーティストさんの曲を練習していたりしてます。
1: はい、そうなんですね。
0: なるほどね。そうするとあの音の声の出し方とか、はい、そういうのも、あ、まあ、学んでるんですかね。
2: そうですね、
1: 発声だったりとか、
2: はい、なんか腹式呼吸的なところだったり、それこそおっしゃってくださってるような声の出し方っていうところから勉強しているところです。
0: ああ、そうなんだね、はい、まあ、この今の私たちこう3人でしていますけど、はい、これにも、ね、通じますもんね。
1: そうですね、うん、
0: あとどうですか、あのこれはできないだろうみたいな、
1: これはできないだろう
0: これはちょっと無理だなみたいな、どうですか
1: これはできないだろう。そうですね、私わりかしあれなんですよ、オールマイティタイプっていうところは正直あるんですけど、中でもでもちょっと苦手かなって思うのは運動系はあまりかもしれないですね。
0: なるほどね。どうですか。
2: 私はあの絵が本当に描けません
0: あ、そうですか。
1: いわゆる画伯というものですか。いや、
2: そうなんですよ、本当に絵心がなくて。
1: 今度じゃみんなで描いてみます。ラジオで何も伝わらないですけど
0: そうそうそう、あ、それ下手だねみたいなやっぱりダメだみたいな、まああの得て増えてがね、まああると思いますけどね。まああのその学んで後で知るっていうのをね、学知っていうんですね、はい、まあ、だからそれはその比例っていうかあの反対側にね、
1: はい、
0: 聖地と学知がこう、うん、あるわけですけど、まあ、今ねその、うん、声楽なり何なりっていうのは学知にこうなって
1: く
0: る、
1: はい、
0: まあ、私もですね、なんかこうスポーツはあんまりダメだと思いますね。
1: あ、そうなんですね、
0: よくあのバレーボール、私バレーボールやってたことあるんですよ、そうですね、よくね、あ、上手だね、あの川でボール取るんだねってよく言われるんです。それはそれがポンと当たってまた跳ね返ってね、
1: 向こう側のネットに。でも飛ばせばいいんですよね。バレーボールの場合は、
0: うん、
1: あれ必ず手つかなきゃいけないとかっていうのは、
2: 多分どこでも当たれば、はい、
0: なんか分かんないですけどね、まあ、あのそういう逆言えば得意かもしれない。
1: そうですね、
0: うん、まあ、そんなんでですね、まあ仏教の特にまあ道元というね、あのお坊さんはこの自分にない知識や常識をまあ他者ね、他のから学んで知ることを、まあ道元は先ほど言ったように学知と言っていると。まあしかし仏教の学び方はですね、学知にあらずと言ってですね、あらずと言って、いや学んじゃいけないっていうことじゃないんだけど、自分の内面をしっかり知るということで、そのことがとっても大切だなって、あの、うん、自分を知ることが、まあ、仏道を知ることみたいなね、うん、いうことにこうつながって、こういうことを、まあ、一つずつ積み上げて自分を眺めていくっていうんでしょうかね、こういったことをしっかりこう自分の中で分かっていく、世の中で大切なものは自分の体の中でいつでも活動してくれている、まあお父さんやお母さん産んでくれたね、またそのもっと先祖、あるいはそのそれ全体を通した宇宙のまあ生命体っていうんですかね、

0: こういったこのその尊さをですね知ること、これがとっても大切だよと、まあ、それはまあこの聖地にもこうつながるんだし、それがまあ醍醐っていうかね、悟るということになるんでしょうかね。なかなかね結構自分のことを知ってるようで知らなかったり、言われてみると、はい、あそうなのなんてね、
1: 本当に思いますね、ありますね、はい、
0: うん、まあ、そう今日はねそんなお話をさせていただきました、はい、楽しい時間、またありがとうございました
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。今週のいちごのコーナーでした。
3: それではお時間が来たようです。子には魂があります。今日の言葉が心に残りますように。お相手は
0: 私徳雲寺金剛寺住職石毛泰道と、
3: アシスタント佐藤香里と
2: 土田愛理が
3: お届けいたしました。
4: ありがとうございました。
3: 最後に住職の般若心経安らぎの曲を聴きながらお別れいたしましょう。

0: 運命の迷い道、あなたはどの道を選択するのでしょうか。
1: あやみの幸運道しるべ。皆さんこんばんは。お元気にお過ごしでしたか。私は至っていつも元気です。本日5月23日土曜日です。1週間の良い悪い日をお伝えさせていただきます。本日は仏滅、12直はサダン、28宿は竜、十四。この日はね、サダンなので善悪定まるというね、日ですのでね、いいことをするといいんですけど、ちょっと外れたことをすると悪い方に進んでいくというね、そういう日ですね。そして仏滅と十四が入ってますので、静かに過ごすことをお勧めいたします。5月24日日曜日、大安、12直は取る、28宿は正。取るは婚礼とかはいいんですけど、正はね、ちょっといいっていう人もいれば、注意しなきゃいけないよっていう人もいるんですね。なので日曜日ですけど、他にちょっといい日が入っているわけじゃないので、ご自分の判断、大安なので悪くもないですよ。取るもいいですし、性もいい方向に行くといいです。ね。なので、ご自分の勘とね、判断で、過ごすことをお勧めしますね。この性はね、ちょっと難しいんですね。5月25日、月曜日、赤子。12直は破る、28宿は長。クエビです。また、三輪棒が入ってます。この日も、三輪棒が入っているのとクエビが重なってますので、静かに過ごすことをお勧めいたします。5月26日火曜日です。戦勝、12直は危ぶ、そして28宿は今日、また月徳日です。危ぶは旅行とか登山はね、大凶につながりますので、この日はね、登山しないでくださいね。また月徳日でいいんですけど、やっぱりこの日もね、あまり大きなことはしない方がいいと思います。静かに過ごしてください。5月27日水曜日です。友引き、12直はなる、28宿は新。またゴム日ですね。ゴム日なので、この日もね、静かに過ごしましょう。

5月28日木曜日です。先父おっさん住み大宮う、そして不成就日なんですね。この不成就日が入るとね、やはり静かに過ごしましょうというしかねお伝えできないんですね。皆さんゆっくりと休んでくださいね。この日はね、5月29日金曜日です。仏滅、12直は開く、28宿は子、そして僕らです。またねこの日は一粒万倍日が入ってますね。結納などにはねとてもいい日ですね。仏滅ですけど悪い日ではないので、一粒万倍日も入ってますからね、結納っていいことにつながるのでとってもいいですよ。仏滅でも関係ないです。どうぞ結納やってください。1週間のねいい日悪い日なんですけど、吉の日は5月24日5月29日です。今日の日が5月23日、5月25日、5月26日、5月27日、5月28日ですね。そして5月29日は吉ともない今日でもない中吉っていうことですね。5月29日は中吉ですね。なので皆さん1週間いい日をお過ごしくださいね。以上、1週間の良い日悪い日をお伝えさせていただきました。先週は馬年さんまでお話しさせていただきました。今週は羊年さん生まれからお話しさせていただきたいと思います。昭和30年の羊年さんね、この方はねスター羊と言うんですね。ね、優しい性格で芸能にもね優れているそうですよ。ね、保守的でね、意識してね視野を広げるようにね心がけると良いでしょうね。昭和42年生まれの羊年さんはアーティスト羊だそうですね。鋭いね観察力を持ち、クリエイティブな才能を秘めている人が、おりますね。ただねわがままなところもねありますので、コントロールすることによって人生が豊かになります。昭和54年生まれの羊さん、スカウト羊と言います。人に認められて引き立てられるので思う存分活動することができます。感情をコントロールすることで力を発揮するでしょう。昭和6年、そして平成3年生まれの羊さん、ワイルド羊ね、聞いたことありますよね。どこかでワイルドだぜってねありますよね。ね、野生的な羊さんですね。ただねどんどんどんどん成長する人です。バランス感覚と冷静さを養うようにすれば、大きな成功につながるということですね。この方は昭和18年生まれの羊さんと平成15年生まれさんの羊さんは一匹狼みたいなね、そういう羊さんだそうですね。ね、独立独歩といってね、たくましさを持つ人ですね。もう無一文から財をね、なす、そういう方ですね。もう無一文から財をなすってすごい苦労しますよね。そんな感じ受けますよね。でもね、そのことによってより豊かな人間関係と幸せな人生が手に入りますよということです。ね、いろいろな羊さんのお話でした。次はですね、猿年さん生まれですね。昭和19年と平成16年の方、この方は親方猿と言います。仕事熱心で謙虚なんですね。ね、負けず嫌いで、負けず嫌いと言っても謙虚さがあるので性格はとてもいいと思いますよ。ただね言葉がねきつくなる、そういうね失敗もあるので会話するときにはね気をつけてください。昭和31年生まれのお猿さん、パッション猿、
情熱に満ち溢れてね、大きな夢を抱く人です。才能や才能をね、効果的に活動において生かしていく、そういったパッションザルさんですね。じっくりと物事に取り込むことが良いことですね。次は昭和43年のサルさん、パーティーザルですね。とてもね、社交的な方が多いそうですね。趣味も広いので多くの人から愛されます。物事にじっくり取り込むことが開運の鍵ですね。昭和55年生まれのお猿さん、パフォーマンス猿ね、パフォーマンスですって、すごいね。話術に優れてパフォーマンス能力の高い人だそうですね。おごらず感謝の気持ちを持って人に接することで実りある人生になります。昭和7年生まれ、そして平成4年生まれのお猿さん、グローバル猿だそうですね。グローバルね、想像力豊かで大胆な人です。フットワークの良さが魅力ですね。ただね、飽きっぽさに気をつけ、そして慎重に物事を進めることにおいて開運が訪れます。次はね、鳥年生まれの方ですね。昭和20年、そして平成17年のね、鳥年さん、シンガードリですね。シンガードリと聞くと声がいいのかなと思いますよね。その通りです。ソフタの魅力を持ってね、声の綺麗な人が多いそうですね。チャンスをつかむのには自信を持って行動してください。昭和32年生まれの鳥年さん、アドベンチャー鳥と言います。自分の信じる方向へ失敗を恐れず進んでいく、そんな鳥年さんですね。人のね、意見に謙虚に耳を傾けることでね、開運が訪れます、開けますよ、はい。また昭和44年トラサンドリと言うんですね。この方はなんかトラ年みたいですけどね、トラサンドリ、人を喜ばせるパフォーマンス能力に優れています。自由気ままに生きたい、そういう方ですね。地道な毎日の積み重ねを大切にしましょうね。昭和56年の鳥年さん、大気鳥、落ち着きのある曲がったことが嫌いな努力家ですね。相手を大切にしたコミュニケーションを心がけると人間関係がスムーズにいきます。平成5年生まれの鳥年さんは春風鳥、人当たりが柔らかく好感を持ったね、そういった人ですね。ゆったりとした性格ですのでね、チャンスをつかむにはスピードを、積極性を持つことが大切ですね。今日はね、羊、猿、鳥年さんと、いうことでお話しさせていただきました。そろそろお時間がやってまいりました。私の曲、再び出会えるその日までをお聴きいただきながら、お別れさせていただきたいと思います。皆さんね、5月のね、もう後半ですけど、皆さん怪我のないようにお過ごしくださいね。それではまた来週、ごきげんよう。

0: 皆さんこんばんは。ザ1964の時間がやってまいりました。ね、今週はですね、私三浦秀樹が曲を書くときにはペンネームというのがありましてね、それが関武蔵という名前で、曲や詩を書いてるんですけれども、今日は何曲かね、その曲を皆様にお届けして聴いていただきたいなと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでください。それではアミちゃんとのポゴシッポヨのコーナーからスタートしたいと思います。秀樹と
1: アミのポゴシッポヨ、
0: はい、今週も始まりました、はい、アミちゃんとのコーナーです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: やっと、はい、やっとっていきなりやっとって言ってもなんだかなと思うんですけども、はい、実はこのラジオはさ、
1: はい、
0: うちのスタジオね、サウンドショットという、う
1: ん、はい、ま
0: あ、あのスタジオで撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: レコーディングができるスタジオなんだよね。
1: そうなんですよね、うん、両方できる。
0: でこのラジオの前にお
1: やおや、
0: しっかりアミちゃん、はい、うちでレコーディングしました。
1: やったー。
0: まあ今回はね、韓国韓国韓国コーナーなんて言ってるんですけれども、まず日本語なんだよね、は
1: い、そうなんですよね。
0: で日本語で配信して、その歌詞が今度韓国語に渡って、うん、1ヶ月2ヶ月後に韓国側の方でも歌うという企画でございます、
1: はい、いや楽しみですね。どういう風に仕上がるのか、韓国側の方、ね、
0: まあよく歌っていただいて、
1: はい、
0: まあ、今回の曲はうちの1964の、
1: はい、
0: ザ1964ね、このラジオをやってる、うん、コーナーでやってる一緒のバンドの仲間の、
1: はい、
0: しんちゃんね、
1: はい、
0: 坂上しんちゃんね、
1: ギター、
0: そうなんですよ、
1: 作っていただきました、
0: ね、作曲ですよ、
1: はい、
0: 初作曲らしいからね。
1: え待ってくれ、初なんですか。
0: そうだよ、だからアミのために
1: 曲
0: かけっつって、
1: 初だったんですね。
0: あ、あギターの先生ずっとやってたけども、曲は書いてないから、ほら先生だから。
1: 私、わあ、そうなんですね。
0: そうよ、
1: めっちゃ嬉しい、
0: 初曲よ、
1: めっちゃ嬉しいじゃないですか。
0: そう、それで詩の方が、俺の方がね、
1: そうですね、
0: 書かせてプロデュースをさせていただいてるんですけど、やっぱりほらバンドのね、うちギターいるから、なんかこう、はい、そういう素質もね、うんうん、
1: まあ、ありますよね、ギターされてる方とかよくね、
0: やってもらえればと思ったんで、うんうん、
1: はいはい、
0: 一生懸命書いたんだよ。
1: いや、めっちゃ嬉しいですね。今、まあ、あ
0: のカラオケもね、はい、うちらのバンドで、
1: うんうん、
0: だからフューチャリング ザ1964という形で、うんうん、メンバーが全部、中竹がドラム叩いてるし、
1: うんうんうん、
0: あの亀ちゃんがベースを弾いてるし、
1: うん、はい、
0: 渋谷くんが今度ピアノで参戦してっていう、キーボードで参戦して、うん、コーラスも入れてっていう形ですから、
1: いや、なんかそういうのが韓国で皆さんで一緒にライブとかできたら嬉しいですよ ね、
0: う
1: ん、
0: そ、 ね、バックバンドでね、それをもうやりましょうね、
1: やりましょう、ぜひぜひ。
0: コーラスは、
1: はい、
0: 日本でも、
1: はい、
0: でも

0: 葉をね、はい、全部うーとわーにしないと韓国語のコーラス、
1: ね、正直そこは私も引き止めるかもしれない韓国語だった場合引き止めちゃうからね。
0: 大丈夫かうちのコーラス、
1: ちょっとすみません発音があって
0: ね、言葉をな、
1: そうそうそう、
0: それやばいよな。
1: だってうーわーとかね、
0: うーわーだけど、うん、はーとか、
1: はーとか、そうだよね、
0: はーとか言っとけばいいけどさ、はい、
1: 全国あ共通の方がね、世界共通の方が
0: ちょっとさ韓国語のさ言葉でコーラスをやるとなると
1: なかなか、
0: また向こうで
1: 言われますよ、
0: あねえよとか言われちゃうよ、もう
1: 発音ちゃいますよ、言われますよ。そうだそうだ、
0: そんな感じですよね。
1: いやそうですね。
0: でもどうでした？
1: いや、 やっぱりなんか、うん、あの今までにずっとこうロックをやってきたもんだから、うん、歌い方がちょっと強くなっちゃう部分があったりしたんですけど、
0: そう
1: だね、でもこうなんか新しい自分の一面じゃないですけど、うん、大人の色気を意識して、うん、こう黒いキャミソールのワンピースを
0: ちょっとピタッと、そんな曲でもネタ、
1: いや違うんですけど、違うんですけど、私はイメージ的にね、うん、こうそのぐらいちょっと色っぽく歌ったんだよっていうつもりで、
0: つもりね、
1: もう
0: ラジオ聞いてる人どんな歌だねみたいな感じになってると
1: 思うけど、そうですよね、
0: そう
1: 頭の中にセレーナ・ゴメス入れてたんで、
0: あ、なるほどね、
1: はい、そうです。
0: ちょっとなんか雰囲気なんだろうな、
1: うん、どでかいって言うんですか ね、うん、
0: どの辺なんだろうね、まあ、聞いてね、うん、そろそろ配信できると思うんで、
1: 楽しみ、
0: それを皆さんには聞いていただきたいと思うんだけれども、はい、そしたらもうこのラジオでね、
1: はい、
0: もう毎週こう流れてる BG に使ってやるんだけれども、
1: はい、
0: まあ、楽しみだね、
1: 楽しみです ね、 そうね、どういう皆さんの反応も楽しみ
0: だし、そうね、確かにロックやってたからか、あの強かったところだったんで、
1: わかりますよね、
0: 俺性格かと思ったんで、
1: やめてください、ちょっと
0: これはきついな、
1: 性格だな、絶対スタッフ側の人笑ってますよ、
0: そうそうそうそう、
1: 笑ってる、絶対笑ってる、
0: いや笑ってる時になんて言ってると思う、うなずきながら、やっぱりな、
1: うなずいてんのかい、
0: やっぱりなみたいな、そうそうと思って、
1: ね、心は優しい
0: で、まあ、でもまろやかに、
1: はい、
0: まろやかっていうか
1: 豆乳みたいな感じですかね、
0: いやいやいい感じでブラックコーヒーな感じでね、さっき黒いドレスって言ってたからさ、
1: あ、そうですね、
0: そういう感じですよ、
1: はい、
0: どっちかっていうとほら、はい、炭酸水っていうんじゃなくてさ、
1: わかりやすいですね、確かに飲料水で例えると、ね、
0: ブラックコーヒー、
1: あー確かに
0: そんな夜のブラックコーヒーって、ね、
1: どういう意味ですかちょっとどういう意味ですか、
0: そうだよな、
1: はい、
0: タイトルが
1: 楽しかったですね、
0: もうタイトルは言っていいよ、
1: あ、本当ですか、
0: うん、
1: タイトルどっちで言います、うん、日本語、韓国語、
0: いやどっちでもいいですよ両方入ってる、
1: そうか、日本語だったら、うん、
0: でも
1: 韓国語だったら組んで、
0: でも点々点組んでって言って、はいはい、日本語の中には一言だけ
1: 韓国語
0: が入るんだな、で韓国の中には一言だけ
1: 日本語が入ってる、
0: そういうパターンにしてね、
1: 面白いですよね、
0: ちょっとセリフではないけどね、うん、一番メインのダーンっていうところに一言入るんだよ、
1: は
0: い、
1: ちゃんと日韓でって感じだよ ね、
0: ちょっと交互期待っていう感じですけど ね、
1: 楽しみ
0: だよね、
1: めっちゃ楽しみです、
0: で韓国で歌って、はい、まあ、向こう韓国語できたらすぐ向こうのテレビ番組で、
1: うんうんうん、
0: あの披露できると思うからね、それも向こうのプロデューサーが待ってると思いますんで、
1: はい、いやいいっすね、
0: 楽しみなんですけれども、
1: はい、
0: なんか苦労した面ある？
1: そうですね、
0: お客さんのさ感じ方ができないじゃない、
1: そうなんですよね、
0: ライブずっとやってるとね、
1: はい、
0: レコーディングってで僕たちは向こうでね、あ、向こうって、うん、操作する方でね、ディレクターのルームの方で、はい、あら探しをするじゃない、
1: うん、そうですね、
0: そうなんだよね、うん、レコーディングって、はい、悪いところを探すから、
1: うんうん、
0: すごくこうなんていうのかな、ピリピリしてくるんだよね、うん、
1: はい、
0: うん、
1: あ、でもそれで言うと、うん、今までも、まあ、10年ぐらい音楽してきたんで、うん、何回もこうレコーディングをやってきたりしたし、うん、こうアイドル時代ソロになってからとかこう、うん、見ていたディレクションしてくださる方も、うん、いろんな人がいたんですけど、うん、その中でも三浦さん一番優しかったです、
0: そうだろ、
1: めちゃくちゃ優しかったです、
0: ね、優しいっていうかさ、
1: はい、
0: あのねこれね、
1: うん、
0: 怒ったら、ね、萎縮するんだよね、
1: そうなんですよ ね、
0: それでね、
1: さすが
0: 歌いたくなく、あの歌えないの、いいものがね引き出せなくなるんだよ、
1: もうなんか考えすぎちゃって、あ、これじゃダメだと思っちゃって、
0: それ歌えないだろうって一言言うと、もう歌えないオーラがダーッと出てきて、あ、歌えない、自分も歌ってたりするからね、
1: はい、
0: 歌えないオーラが出てくるんだよ、
1: 本当に
0: それでさ、怒るのは簡単なんだけども、
1: はい、
0: 怒り方がまたさ、
1: はい、
0: もう違う、こうだっつってさ半音でもさ、こうだみたいなのがあるじゃない、うんうん、
1: ありますね、
0: ある程度引き出せばさ、
1: はい、
0: まあな、今ピッチ修正もできる、
1: まあ、そうですね、どうにでもいけますからね、う
0: ん、いやいや、でもね、感情って出るのよ、絶対出るって感情は、
1: そうですよね、
0: でね、大体ね、アミね、はい、若かったろ、
1: はい、
0: あのね、こんなこと言ったらあれだけど、俺そのディレクター知らないよ、
1: はい、
0: どういう人だかもしれないし、
1: はい、
0: 作曲家も知れないし、別に恨んでるわけでも何でもないけど、はい、かっこつけたいのよ、うん、
1: あー、なるほど、
0: そういう人はね、
1: いるんですね、
0: 俺がやってるぞみたいなね、向こうってそのコンソールルームの方で、
1: はいはい、
0: オーラ出したいのよ、
1: なるほど、
0: そうじゃない、意外とそういう人多いの、
1: なるほど、
0: うん、もう俺なんかほらもう年取っちゃってるからね、そういうの全部見てきたから、
1: はいはい、
0: もだいたいね、ディレクターとかさ、
1: うん、
0: プロデューサーっていうのは、ね、
1: うん、
0: ちょっとこう腕組んで、うん、

0: んみたいな、さっき荒探しはしてるっていうけど、はい、それ以上にね、うんうん、なんかこうさ本当に分かってんのかっていうやつも俺いっぱい見てきたもん、うん、いややっぱそうですね、でもすっごいいい人もいる、いっぱいいる、
1: いやいやそうですね、うん、いい人はめっちゃいい人です
0: よ、そうなんだよね、はい、まあそういうことでね、
1: でもそうです、
0: なるべくいい人になりたいから俺
1: いい人でございますよ、
0: ね、まあでも楽しいレコーディングっていうのは、はい、うちのメンバーも言ってんだけど、
1: うん、
0: 間違えた時に笑って、お次、うんうん、じゃあもう一回やり直すのはいいのよ、
1: 絶対そうだ、
0: その方がいいもの引き出せる、
1: うん、
0: これね間違った時にあ違うだろうっつってみんなやると
1: プレッシャーがやばいですよ、
0: プレッシャーとも
1: うピリピリ感とね、
0: 嫌な空気になるのよ、
1: ムードがやばいと、
0: 間違えた人もなんかいや悪いことやっちゃった、うん、人間だものじゃない、
1: いやそうですよ、
0: それがさあるんだよ、
1: やりますよね、
0: だからもううちのバンドなんか、ま、もう間違えたら、はい、って言うとさずっと間違えてんだよ、
1: いやそれはそれでねそれはそれで多いなんですけどね
0: まあ自分がそうですからね、私がそうですから、そうなんです、
1: いやでもいいですね、めっちゃ思います、
0: 韓国もそうよ、
1: うーん、
0: あの優しい、意外と楽しくやる、
1: あそうですね、
0: ただ言葉が違うと、
1: うんうんうん、
0: 何よ
1: っつって、そこじゃないよ
0: って、
1: 言葉に返してはね、
0: みたいなさ、うん、でまた発音が出てくるのよ、優しく教えるのよ、で、
1: ね、
0: その発音で歌うと、はい、譜面が違うのよ、もう俺あれやだ、
1: 難しいですね、もうそれ絶対私体験するやつや、うん、
0: 体験できるよ
1: できますね、
0: うん、なんかどっちを取るかみたいな、両方うまくやんなきゃいけないね、
1: はい、言葉とかも使うし、
0: そうだからメロディーで、ね、サランヘヨーってあったけど、いやサランヘヨーなんだけどもさ、サランヘヨー、うんうん、なんかそのなんか、
1: ちょっとしたニュアンスが違う、
0: まあ、今日の曲はそういうことで、
1: あ、はい、今日の曲はですね、
0: うん、時間が、
1: ミスタートロットで優勝したイーヨンさんのサランヌルトマンガです、
0: え、もう一回言って、
1: サランウンヌルトマンガ、愛はいつも逃げていく、
0: じゃあ続きは来週やろう、
1: はい、
0: はい、ということでアミちゃん、今日は両方ともレコーディングラジオお疲れ様でした、
1: ありがとうございました。

1964のコーナーです。今日はね、オープニングでも話した通り、私三浦秀樹、ペンネーム関武蔵の音楽を聴いていただこうとは思うんですけれども、まず最初に、昭和のアイドル竹ちゃんマンなんかね、俺たちひょうきん族という番組で竹ちゃんマンを呼ぶ役をやった伊丹幸男さんっていうね、まあ業界の先輩でもあるんだけども仲間がいまして、その人が3年ぐらい前かな、久しぶりに新曲を出したいということで、曲の方だけなんですけどもね、依頼されて書いた曲が2曲あるんで、まず夏のね1曲、夏っぽい曲があるんで、これからもいい季節なんじゃないかなということで、その曲と、もう一つ夜明けのブルーロックというねロックテイストの曲があるんで、今日はその2曲をかけてみようと思うんですけれども、まずどっちからかけようかな。じゃあ渚のシルエットっていう曲があるんで、もうねこの5月からガンガン暑くなってるんで、ちょっと海を思い浮かべてこの歌をかけてみようかと思います。

渚のシルエットをお聞きいただきましたが、これね、大月美香さんっていう方がね作詞をなさってるんですけれども、こう面白いちょっとエピソードというわけじゃないんだけども、曲書いた時に、最後に詩が生きる渚の女っていう詩が、1番も2番も3番も同じ詩で生きる渚の女っていう詩できたんだけども、俺そこにコーラスを入れたかった。でじゃあ面白いや、伊丹さんが歌ってるから、女性にね生きるって言ったらその後に痛みというコーラスを入れさせてくれって、それがねめちゃめちゃウケちゃってね、生きるって言ったら女性が痛みって応援するようなコーラスにして仕上げて、結構ウケが良かったっていうね思い出がありますけれども、まあもう一度よかったら配信なんかでも聞けますんで、ぜひ聞いていただきたいと思います。そしてね、続いてはもう一曲は、長坂義明さんという方がね、作詞家では有名な先生、まあ、どっちかっていうと演歌を書いてる先生なんですけども、それが伊丹さんとも友達であるんで、ぜひ書きたいんだっていうことで書いた曲が夜明けのブルーロックというね、なんかいいね、ブルーシャトーみたいでいいけども、これはちょっとロックテストで書いてるんで、ぜひこっちも聞いてみてください。

はい、早いもんでね、もうエンディングの時間が来てしまいました。今日はね、伊丹幸男さんの渚のシルエット、そして夜明けのブルーロック、私の作曲の歌を聴いてもらったんですけれども、お別

彼もね、いつもね大体エンディングテーマでかけてる、持続なんだ、俺自分で作っといて忘れちゃったな、なんて言うんだっけこのタイトル、持続地獄、なんか早口言葉みたいな曲になっちゃってね、まあもう消費税大変じゃないかよ、もう何ミルク買っても消費税だしさ、今選挙でねみんながさ消費税を安くしましょうなんつって公約でやっても結局消費税まだ下がん

77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 77.5。
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

afraid of no

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: はいどうも皆さん、
1: こんにちは。
0: はい、よろしくお願いいたします。キチキの旅路、私木内浩平と、
1: はい、スタジオオルウェイズから森田誠が、お送りいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今回も、はい、社長がすみません、お休みということで、
1: 社長が多忙な、
0: お忙しいみたいで、
1: お忙しいみたいですからね、
0: 今週も、はい、はい、2人でやっていこうと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、いかんせん2人揃ったアルフィーファンなんでアルフィーの話だけにならないように
1: ならないように
0: はい、いきましょう。
1: はい、
0: はい、今週もなんかお便りが届いてるみたい で、
1: じゃあまず早速ですが、はい、お便りの方をね、ご紹介させていただきます。
0: はい、お願いします。
1: クラマ在住ではないクラマ天狗さんというね、
0: お
1: う、はい、クラマ天狗さんから
0: クラマ天狗なんだ
1: 見えない存在、守られている感覚ということなんですけど、
0: はい、
1: 木内さんのお話を聞いていると見えない存在や導きのようなものを感じます。
0: あ、本当ですか。
1: あ、なるほど。実は私もふとした瞬間に守られているのではないかと思うことがあります。偶然とは思えないタイミングで助けられたり、不思議な流れに乗ることがあるのです。
0: はい、
1: 木内さんはこうした見えない存在や守護のようなものについてどのように受け止めていらっしゃいますかということなんですけど、
0: はい、
1: はい、
0: うーん、
1: まあ、守護霊とかね、いますしね、
0: ありますね、はい、いや僕も守られてるんじゃないかなっていうふうに思いますし、はい、やっぱそうなってるんだろうなっていうのは思ってはいます。
1: はいはいはい、
0: 結構自分への戒めとしてもそうやって思うようにはしてますし、
1: はい、
0: その何でしょう、いろんな関係、はい、亡くなってしまった関係者であったりとかっていう方もやっぱりそうやって、その僕自身がまたもっとリスナーあかんねんなっていうような感じで、
1: はいはいはい、
0: うん、考えたりもします。
1: あ、
0: ただ結構その何でしょう、父の話とかを総合していくと、
1: はいは
0: い、そのいわゆる守護霊っていうのはよくある話なんですが、はい、守護霊って実は死んだ後の自分だっていう話なんですよ。
1: あー、なるほど。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: 死んだ後の自分、
1: はいはい、
0: なんでっていうのは、うちの父が昔、
1: はい、
0: 22歳一発目にあっち死んだ時に1回目に死んだ時に、
1: はい、
0: 6歳の頃にうちのおば、だから、はい、うちの父のお姉さんをその岩から落ちるのを見て、
1: はいはいはいはい、
0: ボンと押したと。
1: ああ、そうなんだ。
0: まあ、その時お姉さんは怪我されちゃうんですけど、
1: はいはいはい、
0: でその時に後ろから危ないって声が聞こえたと。
1: ああ、そうなんだ。
0: で、振り向いたらその上から石がゴロゴロしてきてバンと押したって父は言うんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: はい、でその時にうちのもう一個のさらに上のおばに、
1: はいはい、
0: そのおばちゃんが怪我しちゃったもんだから、
1: はい、
0: うちの父がふざけて押したんだと思ってしこたま怒られた。
1: ああ、なるほど、はいはい、
0: うん、
1: そうです、
0: ね、それを若干うちの父が根に持っていて
1: はい、はい、
0: で、その死んだ時にそういえば現在過去未来好きなとこに行けるか、じゃああの時危ないって言ったの誰だったんだろうと思い出して、
1: はいはい、
0: その現場にパッて行ったんですよ。
1: はいはい、
0: うん、思いついあっちの世界行くと思いついた時間もクソも関係ないので、うん、パパパって行けちゃうんですね、
1: はい、その瞬間
0: で、その現場になりました。あ、いよいよそろそろ岩が崩れてくるっていうシーンで、誰だろうって、周り誰もいないんですって、
1: はいはいはい、
0: うん、そしたら思わず自分が、あ、危ないって言っちゃったんですってね。
1: あ、
0: 自分が言ったんです。
1: なるほど、
0: うん、
1: 自分の声。
0: でそしたら、うん、ちびつる彦がこっち向いて、はい、あってなった。
1: あ、
0: うん、つまりそれで言ってたのが、守護霊って、まあもちろん、なんだろう、
1: はい、
0: 心配に思ってくれる方っていうのはたくさんいると思うんです。でもその方っていうのは生前自分を知ってる人の範疇だと思うんです。
1: はい、
0: 例えばおじいちゃん、おばあちゃんとか、
1: はいはいはい
0: はい、お父さん、お母さんとか、
1: うん、まあ身近な人、ね、
0: そう身近な人だって、ひいじいちゃん、ひいばあちゃんとか、ひいばあちゃん、うん、
1: はい、
0: とか、わかんないですよ。
1: わかんないですよね。
0: うん。僕をお会いしたことがないので。
1: うん。
0: うん。だからそうなってくると、
1: はい、
0: 相当昔の人はないんじゃないかな、とは勝手に思ってます。
1: なるほど、うん。
0: さっきのね、例えば、守護霊、
1: はい、
0: 自分自身って言ったのが、はいはい、要は自分が死んだ後なわけですよ。
1: はいはいはい。
0: つまり、なんだろう、結末を知ってるわけですよね。
1: あ、
0: なんだろう、クリアゲームで言ったらクリア後に、
1: はい、
0: ここで死んだっていうのを記録しとけば、
1: はいはい、
0: あ、じゃあ死んだっていうか、いわゆる、まあ、なんだろう、ゲームオーバーになっちゃったとか、
1: はいはい、
0: っていう時にいわゆるそこのポイントは気をつけようねっていうのを一回クリアすると分かるわけじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: でそこの例えばスーパーマリオであれば、はい、あ、ここは めっちゃ助走してジャンプしなければならないっていうのがあったとすれば、
1: はい、
0: うん、もう一度クリアしてからそれを知ってる自分がそのマリオに対してそういう行動を入力するって言ってるのと一緒なんですよ、
1: はい、なるほど、
0: だから結末を知っている自分だからこそなせる技なんです、
1: うん、
0: あの時危なかったけど、はい、なんで助かったのかわからない、
1: はい、
0: っていうのは死んだ後の自分があの時にそのなんで助かったのかわかんねえから見に行ってみたって言ったら自分だったっていうパターン、はい、なのなんじゃないかなって僕は思ってます。
1: なるほど、
0: はい、だからその守られてたりとか不思議な流れになったりとか、うん、その偶然とは思えないタイミングって、ね、うん、さっきおっしゃってましたけど、
1: はいはい、自分で、はい、
0: そりゃそうですよ、自分が知ってるんですから、
1: うん、
0: 全てのことは人生を最後の瞬間で終えた後に、はい、いわゆる僕はボーナスステージって呼んでるんですけど、
1: はい、
0: あのいわゆるちゃんと、あ、まあ、なんだろう、仏教語で言ったら成仏するじゃないけれども、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: その要は成仏するまでに遊び歩ける、うちの父みたいに 今、はい、今は多分どうせ遊び歩いてると思うんですけど
1: 、はい、
0: その遊び歩ける時間っていうのかな、どんぐらい時間があるとかっていうのは分かんないです、知らないです、
1: はいはいはい、
0: だけどそのあの世とこの世の狭間の遊べるところっていうので、
1: はいはいはい、
0: うちの父はそこであの世のプロとして
1: あ
0: のやってるんですけども、
1: はいはいはい、
0: でそのあの世のプロとしてあっちの世界、こっちの世界、あの世とこの世を行き来しつつ遊べるっていうのを僕はボーナスステージと呼んでます。
1: あ、なるほど、
0: はい、でそのボーナスステージの中で、あ、そういえばあの時なんで助かったんだろうって思って見に行ったら自分がやってたとか、はい、
1: うん、
0: っていう話だから、そうなってくるとそのタイミングってすごい群発のタイミングでめっちゃ助けられたりとかっていう話じゃないですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああ、そうですね、
0: それはそうですよ、自分なんですもん、
1: はいはいはいはい、
0: その時不審に思って、あ、危ないって思った時に自分が例えばハンドル切るなり、はい、
1: そうですね、
0: あのちょっとなんか止めるような素振りを
1: そ
0: のしてみたりとか、偶然を、はい、偶然でおお危なかったって思えるけど、はい、それは自分自身が自分自身を止めるからなんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: 多分僕はそうだと思ってます。
1: なるほど、
0: うん、だからその自分自身であったりとか、それこそうちの父であ、
1: はい、
0: 僕の場合ですよ、父がな僕に何かあった場合、
1: う
0: ん、あの死んだ僕よりも先にうちの父が何かするとかっていうのもあると話ではないし、あと、まあ、うちの祖父、僕のおじいさんとかも、
1: はいはい、
0: じいちゃんばあちゃんとかも、あの、まあ、公平ちょびちょびしてっから危ねえからって言ってその見てくださってる可能性もないとは言い切れないです。
1: そうですね、
0: だから生前でかつ僕を知ってる人間とか自分を知ってる人間、
1: はい、
0: だったら守護霊になれる可能性は高いと思います。
1: なるほど、あ、そうですね、うん、
0: だけど、うん、織田信長が守護霊だとか、
1: はいはい、
0: あのスサノオが守護霊だとかってほぼないと思っていいと思います。
1: そうですね、
0: それ言ったら全員そうですから。
1: そうですよね、
0: 言い始めたらみんなそうなんです。
1: うん、
0: はい、だと僕は思います。
1: そうです、言ったもん勝ちみたいになってきますね。
0: そうそうそうそう。だけど、あ、僕はあの、うん、じいちゃんに守られてっからとか、うん、俺親父に守られてっからの方が現実味があるし、
1: うん、
0: で、なんだったら自分自身は自分で守ってるよって言った方が、
1: そうですね、
0: うん、あの、かっこいいって言い方あれだけども、
1: うん、
0: 現実に即してる話じゃないかなと思います。
1: はいはいはい、なるほど。はい、いや、本当にでもあれですね、全部、あの、自分が、うん、やってもらえるんだったら、
0: うん、
1: 全てのことがそうだったらめちゃくちゃいいなって思いますけど、
0: ね、なかなかね、うん、だって
1: そうです、
0: ね、全部の自分の
1: そう知ってる
0: いいとこ悪いところ全部知ってるわけですから、
1: ね、そうですね、あの失敗したこと全部訂正しておられたいんですけど、
0: うん、
1: そうもいかない、
0: いや、それができればいいんですけどね、あの
1: そうですね、
0: 多分それはないんですよね、なんでって言ったら、
1: ね、
0: あのこれ僕の座右の銘でもあるんですけど、はい、僕の座右の銘が、あの人生暇つぶしって僕は言ってるんですね、
1: はい、
0: だけどうちの父から言う、が言うと、はい、その、なんでこの世にいるのかっていうのが、
1: はいは
0: い、いわゆる苦労を楽しむためなんです。あの世っていうのはクソ暇なんですって。
1: はいはいはいはい、
0: で、だけど、その子の中でわざわざ自分に課題を課してそれをクリアする。で、クリアした時のこの気持ちよさ。
1: はいはいはい。
0: っていうのを味わうためにこの世を作ったっていうふうにうちの父はよく言ってるんですね。
1: なるほど。はいはい。
0: で、僕自身はもともと、その、なんだろう、仕事とかもそう、仕事に対するスタンスっていうんですかね、
1: はい、
0: っていうのも基本的に暇つぶしと思って僕はやってるので、
1: はいはい、
0: はい、
1: うん、
0: その方がこう気が楽だと思うんですよ。
1: まあそうですよね、
0: うん、仕事でガン詰めてやんなきゃって言ってストレスになってしまうよりも、うん、いやいや暇つぶしでじゃあこういうことやってみっかみたいな感じの方が、
1: うん、ね、そうですね、
0: 気が楽じゃないですか、
1: うん、
0: もちろんそれに時間とかに追われちゃうこともありますけどね、
1: うん、
0: でも暇つぶしなんですから所詮、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: って思ったらそんなに気を張ることもないと思います、はい、
1: そうですよね、はい、同じように仕事に取り組むとしてもやっぱり気持ちの一つで全然変わりますからね。
0: そうですね、クオリティも変わりますからね。
1: そうですね、
0: だから本当にあのなんでしょう、ブラックとかホワイトとかっていろいろ今ありますけども、
1: ね、今ありますけどね、
0: うん、もう全部がブラックで全部が僕はホワイトだと思うんです。その人の気持ち次第だと僕は思っちゃうので、
1: そうですね、うん、
0: あのこういうこと言うといろいろねコンプラで引っかかっちゃうかもわかんないんですが、
1: そうですね、
0: うんうん、だけど個人的に言うと、うん、あの僕自身はもうその暇つぶしっていう概念から
1: どんな
0: ブラックだったってそれを乗り越えた時には、はい、一瞬でホワイトに手のひら返しじゃないけど変わるわけですから、
1: う
0: ん、はい、
1: そうですね、う
0: ん、そんなに、ね、気を負ってやることでもねえと思います。
1: あ、なるほど
0: 思っちゃいます、はい、
1: なるほど、はい、
0: はい、
1: じゃあ次のお便りいってみましょうか、
0: はい、お願いします、
1: はい、時間次元異世界的な問いということなんですけど、
0: いいですね、いいですね、
1: はい、ですね、匿名、今日もラーメン母さんですねラーメンばっか食べてる
0: から、あ、いいですね、あ、ラーメン食いてーなー
1: 食べたいですね、はい、
0: うん、
1: 木内さんのお話の中で時間や次元という言葉がとても印象に残っています。
0: はい、
1: もし私たちの生きているこの時間がもっと大きな流れの一部だとしたら、うん、人生の出来事や出会いには全て意味やシナリオのようなものがあるのでしょうか。木内さんが感じているこの世界の本質のようなものがあれば、はい、ぜひ教えていただきたいですということなんです。
0: 暇つぶしです僕が思う本質は暇つぶしなんですよ。
1: そうですね、先ほどの話から、
0: さっきの話じゃないですけど、
1: さ
0: っきごめんなさい言っちゃいましたけど、
1: うん、
0: はい、暇つぶしだと思います。で、例えばその出会いとか、
1: はい、
0: あの出来事に関して、はい、いろんなシナリオがあるとすれば、
1: はい、
0: あの多分それは自分で作ってる話なんですよ。
1: あの
0: 何ですか、はい、創作話じゃないですよ、
1: はいはいはい、
0: こういう風に組んでるんじゃないかなっていうのは自分自身で思います。だからもちろん例えば出会って別れてを繰り返してっていう人もあるし、はいはい、出会って結婚してずっとあの添い遂げる方ももちろんたくさんいますし、
1: そうですね、
0: その自分に向く向かない向き、うん、それこそ向き不向きとか、はいはい、いろんなことがあると思います、
1: はいはいはい、
0: だけどそれは全部自分が仕組んでるって言ったら仕組んでるんですよ、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: だけど仕組んでないっちゃ仕組んでないんです。なんでって言ったら要は未来は分からない、もう、うん、出たとこ勝負みたいなところの場面ばっかなので、はいはい、
1: なるほど、そうですね、
0: ある程度その過去からの予想はできても、うん、結局予想の斜め上行くなんて言葉がありますけど、予想の斜め上行くなんてことはザラにあるわけですよね、はい、
1: うん、
0: だからこそあの未来を どのように選択してってどのようなことを、はい、要は無難な道を選ぶのか、うん、茨な道を選ぶのか、うん、めっちゃ茨だけど楽しい道を選ぶのか、
1: あ、そうですね、
0: うん、いろんなことがあると思います、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: だからさっきのお話じゃないけども自分の心の持ちようでブラックかホワイトか決まってしまうわけです、はい、でだけどみんな仕事、例えば仕事だったら仕事という重荷というも、
1: はい、
0: 重荷というふうに感じられる方の方が多分 99.99% ぐらいだと思うんですね。
1: うん、そうですね、うん、普通そういうふうに思っちゃうんですもんね。
0: だけど残りの 0.01% は楽しんでやってるわけですよ。
1: うん、
0: 僕らも僕も自営でこうやっての、はい、ラジオとか出させてもらったりとか、
1: はい、
0: あのいろんなものを研究したりとかっていうのをやってますけど、
1: はいはい
0: はい、うん、やっぱり、まあ、追われるものはたくさんあります。時間であったり、はい、金銭面であったり経済面であったりとか、
1: そうですよ
0: ね、たくさんあるじゃないですか。だけどその中で結局その暇つぶしやの過程だって思ってしまえば、
1: うん、
0: そんなに重荷にはならないんですよ。
1: そうですか、
0: ね、うん、だから結構お前ヘラヘラしてんじゃねえよって言われるんですけどヘラヘラじゃないんです、
1: はい、
0: あのそもそも考え方が違うからそこまで重荷と思わないんです僕は。だからあのよくこんな大変なことやってって言われるんですけど、
1: はい、
0: 大変と思ったことあんまりないんですよ僕。
1: あ、なるほど、
0: 大変なんですけど、はい、そのやってるシーンとかやるまで僕の結構腰が重たい、うん、お尻が重たい人間なんで立ち上がるまで時間かかるんですけど、
1: はいはい、
0: 立ち上がっちゃうともうさささっと終わらしたい人なんですよ、
1: はいはいはい、
0: うん、だけどそれってあのまあ、自分用語で言ってんのって言われたらそれまでになっちゃうのが、
1: はい、
0: あの結局その自分自身が人生暇つぶしだからっていうふうに考えてる、
1: はいはいはい、
0: そうなんですよ。
1: なるほど、
0: 結局何が俺にしてって暇つぶしだから、
1: うん、
0: 暇つぶしをどう楽しむかじゃないですか、
1: はい、
0: 暇つぶすんだったら楽しみたい、
1: はいはいはい、
0: だから仕事も暇つぶしの一環だって思えば楽しむようなやり方を模索できるんじゃない、もっと、
1: ね、
0: なんだろう、ダイレクトに模索できるんじゃねえのかなって僕は思います。だから はい、あのこの世のこの世界の本質って言ったらもう、うん、一言で言ったら本当暇つぶしだと僕は思います。
1: なるほど、そうですね、
0: うん、あのうちの父もよくそうやって言ってましたよ。あの結局、まあ、僕自身はもともと暇つぶしだって思って言ったんですけど、はい、父にある時、
1: はい、
0: なんでこの世ってできたんだろうねって話をしたら、うん、だってあっちの世界暇だもん、やることねえんだもん、全知全能の神なんだもん、つまんねえじゃんって。だからあのこの世っていうのは制限を設けたんですよ。これが何って言ったら、そのあの世からいわゆる、まあ、あっちの世界あの世からの干渉ができないっていうのが一つ、はいはい、情報を与えるぐらいやヒントはいいにしても、
1: はい、
0: たまにちょっとそのまあいたずらっていうのか何のかで手は出すことは、はい、多少の干渉できたりしても、
1: はい、
0: 大々的には干渉できない。
1: うん、
0: 干渉するには相当な条件が重ならないと無理らしいんですね。
1: そうか、そうですね。うん、
0: 例えば父みたいな経由な経験、あの臨死体験という経験をして、かつ、はい、そういう情報や仕組みを理解している人間が、はい、っていうところから始まってて、そこからまたいろいろな段階を経て干渉できるんだそうです。
1: はいはい、
0: うん、だからそうそう干渉できない。
1: うん、
0: でもう一個が、
1: はい、
0: あの一方通行の時間なんです。
1: あ、うん、そっかそっか、そうですね、必ずしも一方通行ですからね、うん、
0: はい、必ずしも一方通行で、かつ制限を設けたのが死なんですよ。
1: うん、
0: はいはいはい、死ぬこと、
1: はい、うん、
0: はい、あの我々人間は死ぬことは 100% ですから。
1: そうですね、
0: はい、いずれ遅から早から死にます絶対、
1: はい、
0: それが今すぐ3秒後に死ぬのか、
1: うん、
0: あの10秒後にお前の命はあと3秒だとか、まあ、っていうような感じで3秒後なのか、はい、10秒後なのか、はい、はたまたうん十年後なのかうん百年後なのか、はい、必ず死にます。その中で、
1: うん、
0: 一方通行の時間の中、戻せない時間の中で、
1: はい、
0: どれだけ楽しむかだと思います。これが要はあの世の暇つぶしの制限なんですよ。で、あの生まれた時から、はい、その死ぬまでのか、生まれた時はまっさらな記憶、つまり、
1: はいはいはい、
0: あのなんだろう、今で言ったらチートっていうふうに言ったらいいですかね、
1: はいはい、
0: ズルですよね。あの、あっちの世界の情報を持って、一番末発から生まれた時っていうのは、それはズルなんですよ。だけどほとんどの赤ちゃんっていうのは生まれた瞬間に記憶なんか持ってるわけないんですよ。
1: そうですね、うん、
0: ね、それで育っていく過程でいろんな記憶を得て、最後あの80、90、100とかで死んでいく時に、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: ああ楽しかったで思えるのか、
1: うん、
0: っていう話だと思います。だからそのああ楽しかったって思えるように暇つぶしを行っていくのが一番いいのかなって僕は思いますね。これがだから、はい、世界の本質っちゃ本質なんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: なるほど、やっぱり考え方一つみたいなところも本当にありますね。
0: 考え方一つだと思います、はい、だから
1: 全く違う、
0: 例えば人生っていうのは何でしょう、うん、あのコップ一杯の水をのこぼさないように生きていくことって言って、
1: はい、
0: あの、
1: はい、
0: ここ最近 の, あのアルフィの楽曲で君が生きる意味っていう、
1: はいはい、
0: うん、あの曲の中に、
1: はい、
0: その歌詞の一文があるんですけど、
1: うん、
0: あの本当にそうだと思います。あの、うん、バランスの話だと思うんです。うん、心のバランスだったりとか、ね、肉体のバランス、うん、いろんなバランスの上で成り立ってるそのコップ を,、うん、を自分でバランス取る、これが重要なポイントだと思うんですね。
1: はい、まあ、そういう制限ですよね。
0: そうです、うん、これが制限の楽しさ
1: で,、ね、
0: で、うん、基本的にこの世を自分たちが住みよくするために環境も含めてそのバランスを取っていく、だから全て僕はバランス論、はい、万物バランス論っていうのを僕は世の中で言ってるんですけども、はいはい、そのバランスを取ることが人間の役目であり楽しさだと思ってるんです。だからそれが暇つぶしの一環として僕は考えています。はい、そのわけでじゃ あ, あの
1: そうです、ね、
0: ちょうど今タイムリーにう ま,、はい、うまくの曲つながるんで楽曲いってみましょう。はい、はい、先ほどあの出ました、
1: はい、
0: ジ・アルフィーで君が生きる意味をお聞きいただきながらお別れでございます。
1: はい、
0: ここまで私木内浩平と、
1: はい、スタジオオルウェイズの森田誠でした。はい、
0: それじゃあまたお会いいたしましょう。
1: はい、さようなら。
0: さようなら。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、

具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 77.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: 八王子のお医者さん

0: 皆さんお元気ですか。八王子のお医者さんの時間です。私は進行役を務めさせていただきます、井田理恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてメインパーソナリティはおなじみお腹クリニック村井隆三院長です。村井先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんお元気ですか。
0: はい、今日もですね、お腹クリニックの村井先生をメインパーソナリティに、八王子で活躍されている病院やクリニックの先生をゲストにお迎えいたしまして、病院、クリニックの紹介、先生の得意分野のお話、また人生で大切にされていることなどお話を伺ってまいります。本日も最後までごゆっくりお付き合いください。この番組は株式会社八王子薬剤センター、公益財団法人日本健康アカデミー、医療法人社団衛生会、以上各社の提供でお送りします。今日のゲストは田中医院神経内科の田中信行院長先生です。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: では初めに田中先生の自己紹介からお願いできますか。
2: はい、私はですね、今、八王子のくぬぎ田町にありますあの田中院というクリニックですね、内科全般と、あと特にあの神経内科、まあ後でお話しさせていただきますけれども、を専門としているクリニックで、

0: 私の父が開業したので今年でちょうど50年になります。まあ、そこのクリニックの今院長をしております、田中信之と申します。よろしくお願いいたします。
1: 先生のお父様は消化器外科だったんですか？
0: そうなんです。うちの父は消化器外科 でうちのクリニックをご存知の方はちょっとびっくりされると思うんですけども、開業当初はうちのクリニック2階に病室があって手術室もあって、そこで手術をやって入院患者さんがずっと24時間入院してるっていうような環境で、まあ、私は育ちました。はい。ですから私神経内科ですので全然またちょっと父とは別の道に、まあ、ちょっと進んだっていう経緯があります。
1: もう開業されて50年になるんですか？
0: はい、今年が本当にちょうど50年になりまして、50年経ってまだ建物もほとんど変わってないんでどうしようってとこもあるんですけども、おかげさまで、はい、50年間継続させていただいてます。
1: お父様はそこで外科の手術なんかもされていらっしゃったんですね。
0: そうですね。その頃は本当八王子医療センターもまだ開設されてなかったですし、まあ、考えてみるとなかなか手術をする場所も病院も少なかったのかなと思いますけども、はい、まあ頑張ってやってたようです。
1: 先生は脳神経内科ということでですね、はい、実はこの八王子のお医者さんで、まあ、ぜひ脳神経内科の先生にお話を伺いたかったんですけど、はい、なかなかいらっしゃらないんですよね。
0: そうなんですよ。数が実は神経内科を専門としている先生自体も少ないですし、あと大学病院八王子ですと東海大学さんですとか八王子医療センターに、まあ、何人かのもちろん神経内科の先生いらっしゃるんですけど、開業ってなりますとなかなか神経内科の先生でもあまりそれを、まあ、前面に出されないで普通の内科として開業されている先生も多いんで、本当に神経内科で開業している先生っていうのは八王子でも本当にちょっと数えるぐらいかもしれません。はい。
1: 先生はもともと脳の生理学がご専門だったんですか？
0: はい、そうですね。私自身がなんでこの神経内科に進んだかってことですけども、まあ、子どもの頃がちょっとこの脳に興味あるってちょっと変なんですけども、脳っていうのはちょっと他の臓器と違って、例えばSF 的ですけども、例えば心臓を誰かと取り替えてもですね、自分は自分ですよね。あるいは肺を移植しても別に自分は自分ですけど、脳を例えば他人の脳を自分の脳に移植した場合に本当にそれが自分なのかって、ちょっと SF みたいな話ですけども、それぐらいやっぱり脳っていうのはその、まあ、私っていうか自分のですね、まあ、意識の根源の、まあ、臓器だっていうふうに言われてますんで、ただ分かってないことはいっぱいあるんですよね、脳。それでその脳の、まあ、仕組みを、まあ、調べたいなと思って、ちょっと生理学っていうんですけど、病気っていうよりはその脳の正常な脳の機能を調べる機関、かなり、まあ、アメリカとかにも行ってそういった研究をさせていただいた時期があります。
1: なかなか難しいお話なんですけども人間のっていうか、まあ、動物もそうでしょうけれども、はい、脳っていうのはいわゆるこう神経細胞の集まりなんですか？
0: そうですね。神経細胞って、まあ、なかなか特殊な細長い繊維を張り巡らしている細胞 で僕は大学生の頃の学んだ脳っていうのは、まあ、その細胞の詳しいレベルまではちょっと研究してなかったんですけども、大学院に入って研究したのはその細かい神経のですね、本当に、なんていうんですかね、ガラスをこうさらに細くしたもう顕微鏡でしか見えないようなところで、その一つの細胞にこう電極を当ててっていうような研究をしてました。ですので神経細胞はもちろん脳のもうメインなんですけども、今それ以外の細胞も実は結構重要な役割をしているっていうのはトピックで、まあ、なかなか難しいお話なんですけども、研究対象はたくさんあるんですけども、結局どうなってんのってところはなかなか難しいなっていうのが多分現状だと思います。
1: はい、今その神経細胞一つ一つにこう電極を当ててっていう話でしたけれども、はい、頭のその神経っていうのは電気で動いてるんですか？
0: そうですね。面白いのはですね、その電線みたいに細長いんですけども、その部分は、まあ、簡単に言うと電気で電線のように動いてる、情報が伝わってすごい速く動いてるんですけども、実は電線と違うのはその継ぎ目があってですね、電線と電線がつながってない部分がたくさんあるんですね。でそこのところは今度物質がこうバーってこう出て、その神経と神経の間に物質がこう流れるんですね。ちょっとイメージしづらいかもしれませんけど、だから電線の部分と、まあ、なんていうんですかね、その物質がこうバーってこう広がって次の、細胞につながるっていう、まあ、2つの、伝わり方があるっていうの、これが脳の多分複雑な動きの元になってるんだと思うんですよね。

0: 電線みたいにこう全部つながってれば電気で説明できるんですけど、実は電線と違ってこう間がプツプツプツプツ空いてるんですよね。そこの部分にいろんな物質があって、それが脳を興奮させたり、あるいは逆に抑制したりとか、そういうまあスイッチの役割を果たしてるんですよね。まあ、ちょっと難しい話かもしれませんけど、はい、
1: そのまあ電線のように長いその神経細胞がまあたくさんあって、それがまあネットワークのような形で結びついて、はい、結びついてないところはその脳の神経伝達物質が、はい、あのまあ飛んでいくというか、う、ね、あの流れていって、はい、あの情報を伝えてる、はい、ということなんでしょうかね、はい。この脳の神経伝達物質っていうのはどういうものがあるんですか？
0: これはですね、いろいろまああるんですけども、まあ、実は今日お話あとでもしできたらあれなんですけど、まあ、パーキンソン病っていう病気ありますけども、パーキンソン病っていう病気もこの脳の伝達物質が減ってしまう病気なんですよね。ですから、あとはまああの、まあ、認知症 の、 あのアルツハイマー病ですとか、これもあの神経伝達物質のまあ減少とかですね、そういったものが病気になってまして、まあ、通常であればあのすごく問題ないんですけど、それがだんだん減ってきてしまったりする、まあ、お年とともにですね、また病気によって減ってしまうってこともありますので、まあ、そういう意味ではあの非常に、まあ、あの重要な役割を果たしています。で、先ほど言いましたけど、脳を興奮させたり、あるいは脳を抑制させたりっていうのは、まあ、アクセルとブレーキと考えていただくと分かりやすいんですけども、それがうまくいかなくなっちゃうのが脳の病気と考えていただければと思います。
1: 脳の神経伝達物質はドーパミンと他にも何かあるんですか？
0: そうですね、アセチルコリンですとか、ノルアドレナリンですとか、まあ、あの本当に種類は結構、あのギャバって言われるような、まあ、ちょっとあのチョコレートにギャバが入ってるとご覧になった方いるかもしれませんけど、ギャバってのは抑制させるため、落ち着かせるっていうんですかね、作用があるって言われてますけども、まあ、残念ながら多分チョコのギャバを食べても脳が落ち着くってことはないと思いますけども、はい、あのそれぞれがそれぞれの役割ですね、持ってますので、たくさん実はあります、はい。
1: あの2月の5日に放送したあの希望の丘八王子病院 の、はい、あの堀内副院長先生がですね、はい、あのやる気スイッチの話があってですね、やる気スイッチを入れるのはドーパミンだっていう話を伺ったんですけども、やっぱりドーパミンが大事なんですか？
0: そうですね、ドーパミンはあのその、まあ、報酬って言いますか、人間がこう何かやろうと思った時の意欲ですよね。それが何かやった時にあの、まあ、成功体験とかそういったものがある時にこうジュワッとそのドーパミンがたくさん出てですね、まあ、それがあのすごくまあ気持ちがいいというんですかね、あのそれでまたやりたいってことで、まあ何でもそうですけど、勉強でもスポーツでもまあやって辛いことがあってもそれ達成した時のそのドーパミンがバッと出てですね、そうするとまた辛くてももっと頑張ろうってなってですね、まあ考えてもそれいろいろ人間の活動にとってはそれが非常に重要なあの作用を持っていると思いますね。
1: そのドーパミンがわっと出るとその周りというか多くの神経細胞がこう活性化するというか元気になってやる気が出るという理解でよろしいんですか？いや、なかなか興味深い話ですね。
2: はい、ではここで一息というところで田中先生のリクエスト曲をお届けしたいと思いますが、今日はどんな曲持ってきてくださいましたか？
0: は
2: い、
0: 今日はですね、まあ、非常に有名な曲なんですけども、映画 の、 あのティファニーで朝食をという、まあ、オードリー・ヘップマンの主演の有名な映画がありますけど、その、まあ、テーマソングといいますか、ムーンリバー、この曲が私大好きですので、これをぜひお願いしたいと思います。

0: や辛さを薬で紛らわせていませんか？咳止めや風邪薬のオーバードーズ、それは薬物乱用。高校生の60人に1人が経験しています。依存が心と体を蝕む前に誰かに相談を。公益財団法人日本健康アカデミー。おかげさまで創立45周年、八王子市の調剤薬局八王子薬剤センター。広い待合室と充実した在庫で地域の皆様の健康をサポートしています。
1: 衛生会グループは医療・介護を通じて八王子の皆様に寄り添い、これからも安心・安全な暮らしを全力でサポートしていきます。
2: 八王子のお医者さん、
1: 今日は田中医院神経内科の田中信之院長先生をゲストにお招きしています。
3: 田中先生、先ほど のドーパミンの話なんですけれども、ドーパミンが減るとまた病気になるわけですね、それがパーキンソン病なんですか？
4: そうですね、先ほどお話しましたドーパミンは年齢とともにですね、皆さんどんな方でもお年を重ねると少しずつドーパミン減ってきます。ですけども、こうパーキンソン病の方は正常の方に比べてはるかに速いスピードでこのドーパミンが減ってってしまうというのが原因なんですね。ですけども、これ原因が実はよく分かってませんで、そういう意味では例えばご両親がパーキンソン病だから、ご自身がパーキンソン病になるとかですね、そういう遺伝性とかっていうことも、基本的には言われてませんし、何が原因、何が食事が何が原因かとか、そういうこともよく分かってないところはあるんですね。で、症状としてはどういう症状かっていうと、動くのがゆっくりになってしまうんですね。歩くのがゆっくりになってしまうですとか、と手とか足がこう震えてくるですね。しかもじっとしている時に震えてくるっていうようなのが特徴です。で、昔は年重ねてくるとですね、歩くのもゆっくりになったりとか、少し手足が震えるっていうのは、年のせいだなと思われている方もいたかもしれませんけども、最近はそれはパーキンソン病の症状で、きちんとお薬をしかも早い段階から飲んでいただければ、かなり症状が改善するってことが知られてますので、もしそういうような症状ですね、なんかうちの周りの、ご家族の方でそういう方がいるとかってあれば、全然遠慮せずにですね、医療機関を受診していただければと思います。はい、
3: こうパーキンソン病の方っていうのはこう独特の特徴ある歩き方になってしまいますよね。
4: そうですね、歩き方も小刻み歩行といいまして、歩幅がすごく狭くなって、歩いているというようなこと、あと手の振りが少なくなったりとかですね、それから歩き始める最初の一歩ですね、すくみ足というふうに言いますけども、最初の足がなかなかこう一歩が踏み出せないというのがパーキンソン病の特徴で、歩き始めてしまえば割とスタスタ歩けるんですけども、最初の一歩が出ないんで止まってしまっているという方が多いんですよね。でなかなかこれ治療で難しいところもあるんですけども、一応不思議なことなんですけども、床とかですね、にこう線が1本あるとですね、その線をまたぐってことはできるっていうのが知られてまして、そういった目印っていうんですかね、そういったものを利用してその最初の一歩を踏み出せばどんどん歩けるようになるっていうのも知られてます。はい、でもなかなか難しい症状ではありますけどね、このすくみ足。はい、
3: お腹クリニックには便秘の患者さんってたくさんいらっしゃるんですけれども、パーキンソン病の方って結構頑固な便秘になる方多いですよね。
4: そうなんです。

0: パーキンソン病って今お話したように、歩きづらいですとか、震えるとか、いわゆる体の動き の病気だっていうイメージがあると思うんですけども、実はそういう体の不調の前に、動きの不調の前に、便秘ですとか、いわゆる自律神経の障害っていうのがかなり早い段階からあるってことが言われてます。でパーキンソン病になられた方も、便秘かなり、村井先生おっしゃったように、頑固な便秘によって、便秘が解消しないとお薬も十分効かなかったりしますので、パーキンソン病の方はきちっとやっぱり便秘の管理をしていくってことが治療の本当に重要なところになってます。私が会見しているパーキンソン病の患者さんも村井先生のところで便秘を見ていただいて、非常に順調にいっている患者さんがいらっしゃいますので、そういう意味では本当に村井先生いつもお世話になってまして、感謝しております。
1: いえいえ、こちらこそありがとうございます。便秘が良くなるとパーキンソン病の症状も改善するものなんですか？
0: はい、そうなんですよ。便秘が良くなることで薬の効き目も良くなりますし、あとそうですね、パーキンソン病 の動きとかも良くなったりしますので、便秘を改善することによってパーキンソン病予防も良くなる。逆に言うと便秘が悪くなるとパーキンソン病の方も悪くなっちゃうというところがありますので、非常に重要なファクターだと思います。
2: ここで少しお話を変えまして、はい、田中先生のご趣味を伺いたいと思うんですが、
0: 私はもともと日本趣味といいますか和風のものが好きでして、大学時代も弓道部ですね、日本の弓を使ったクラブ、弓道部っていうのを所属してました。で弓道部で、今はそれできませんので、茶道ですとか小唄、それからあと、ちょっと日本舞踊といっぱい手を広げてしまってるんですけど、今八王子芸者さんに日本舞踊を習ったりしています。はい、
2: はい、何かその習い事は披露する機会あるんですか？
0: そうですね、お茶会でもお茶を立てたりする機会ありますし、小唄も、実はこれは春なんでちょっと迫ってるんですけども、その課題曲をちょっと、披露しなきゃいけないんで、なかなかちょっと緊張感あるんですけどね。で日本舞踊に関してはまだちょっと計画段階なんですが、夏の八王子祭りに関連して、発表できたらという話があるんですけど、まだまだちょっと始めたばかりで、どうなることかというところでございます。はい、
2: 小唄はご自宅で練習したりされるんですか？
0: そうです、小唄はですね、師匠の歌をこのスマホで録音してですね、だから毎日車の中で小唄を全開で流して歌って練習しておりますんで、変な人いるなと思ったら私かもしれません。
2: ふっと、ね、信号待ちで隣を見たら、
0: そうですね、歌っててしかもなんかちょっと和風の歌を歌ってた私かもしれません。はい、
2: はい、
1: 先生、弓道っていうのは非常にこう礼儀作法が、厳しいかと思うんですけれども、なんていうんですかね、いわゆる競技というか、ゲームとしての要素も当然ありますよね、その的に向かって、
0: 矢
1: を飛ばしていって、当たれば当たりじゃないですけれども、
0: 丸、外れれば×という感じ。
1: 弓道ではその的に当たって喜んじゃいけないんですか？
0: 本来はですね、弓道は礼に始まり礼に終わりますので、決してその当たったからってこう、もちろんガッツポーズなんて持ってのほかですけども、ニコッとしたりですね、笑顔をしたりとかっていうのも、本来はあんまりこうはしたないというか、当たっても外れても何ですかね、一喜一憂しないで、しずしずと、自分の試合終わったら退場するというのが本来なんですけども、大学生ともなりますとやっぱり試合になりますんで、少しでも当てて勝ちたいって気持ちが邪念が生まれてしまうんでですね、どうしても当たると喜んでしまってですね、外れると落ち込んじゃうっていうのは、ちょっとどうしても大学生はそういう傾向があったんで、本来はでも村井先生おっしゃるように、当たっても外れても、心乱れずというのが本来の弓道です。はい、
2: チーム戦で戦うこともありますよね。
0: あります。3人チームであったり6人チームであったり、順番に1番2番3番と打つんですけども、6人揃って6人全員当たるとその時だけ拍手が来るんですね。
2: なるほど、それは許容範囲、
0: 許容範囲なんです。はい、
1: 拍手まではいいけど、あまり大喜びしてはいけない
0: です。
2: 応援する方も緊張しちゃいますね。なんかこう、
0: そうですね、
2: あまりね、感情を出さないように。
0: はい、
1: 茶道はですね、実は私も今年からお茶を、抹茶をですね、立てることを始めたんですけど、別にその茶道なんていうもんではなくて、別に普通にテーブルで椅子に座って、茶せんでシャカシャカシャカとやって飲んでるんですけども、やっぱりこう心が落ち着きますよね。
0: おっしゃる通りで、本当にお茶は今すごくもう本当に、缶でも買えますし、お手軽に飲めるんですけども、抹茶を茶杓ですくってこう、2杓ぐらいですかね、でお湯をこう注いで茶せんでこう、シャカシャカっと立ててですね、それを例えば他の方にもちろんおもてなししてもいいんですけど、自分でそれを飲むってこと、この一連の行為ですごく村瀬さんに何か落ち着いたゆったりした気持ちになれるかなと思います、はい。
2: 今抹茶って海外の方にも非常に人気ですよね。
0: そうなんですよ、今実はそれでお茶不足でですねお茶の値段もなんか倍とか
2: 3倍とか、
0: そうなんですね、海外の方は だいぶ買ってかれるようで、ちょっとお稽古用のお茶も今不足しているのが現状ですね、
1: はい。この間お茶屋さんに行ったらこう銘柄がねこういくつもありますけど、なんか売り切ればっかりでした。
0: 本当ですか。
2: そうですか。でもね、そういった日本の文化が海外の方にもこう受け入れられるのは嬉しいですよね。
0: そうですね、
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: はい、今日はいろいろとお話を伺ってまいりました。田中先生、改めましてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 次回は東京医科大学八王子医療センター腎臓外科の岩本仁教授にお越しいただきます。お楽しみに。番組では引き続き皆様からのご意見やご感想などを募集しています。メールアドレスは mail@775fm.com mail@775fm.com までお願いいたします。たくさんのメッセージお待ちしています。
3: あ、それあ、それあ、よいしょ。
2: それでは今日はこの歌を聴きながらお別れいたしましょう。お腹クリニックに元気に通院する104歳の男性患者さんが100歳になられた時に記念に作った100歳音頭です。皆さん、またお会いしましょう。それでは
4: ごきげんよう。
2: この番組は株式会社八王子薬剤センター、公益財団法人日本健康アカデミー、医療法人社団衛生会、以上各社の提供でお送りしました。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の

下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 高野慎吾の世界。

おはようございます、高野慎吾です。オープニング曲は健康をテーマにした楽曲、愛が見えるからでした。長崎県出身のダンディーな長崎達也さんの歌唱でした。

本日23日は不眠の日です。日付は2と3で不眠、不眠と読む語呂合わせからしたのです。次の楽曲はハヤシライスです。ハヤシライスは野菜がゴロゴロ入っていて美味しいですね。このハヤシライスを題材にした楽曲ハヤシライスをお聴きください。ハヤシライスではないんですが、高校時代の学食では10円か20円を払うと定食のご飯の上にカレーをかけてくれました。ちょこっとカレーライスのような感じになりまして、とても美味しかったです。

次の楽曲は西五反田、東五反田です。のんびりまったり五反田で週末を過ごしてみてはいかがでしょうか。それでは聴いてください。西五反田、東五反田。

高野慎吾の医学講座骨密度の日、5月23日は骨密度ケアの日です。5月23日は5と23で5を骨、2を痛、3を身で骨密度の語呂合わせから骨密度ケアの日と呼ばれています。骨の健康の中でも意識されにくい骨密度の重要性を意識してもらうことを目的として制定されました。そこで今日は骨密度と骨粗しょう症についてお話します。骨密度は年齢によって変化します。骨密度は男女とも幼少期から増え続け、20歳頃に最大となり、それ以降の骨密度は40歳半ばまでほぼ横ばいとなり、50歳近くからは減少します。特に女性は男性と比べて骨密度が急激に減少します。これは閉経と加齢が原因です。また他の疾患の治療で使用するステロイド薬などの影響も指摘されています。骨粗しょう症は骨密度や骨の質の低下により骨折のリスクが高まる病気です。骨粗しょう症に気づかずに病状が進行すると、軽い転倒程度でも寝たきりになってしまうほどの骨折をする可能性が高くなると言われています。高齢化が進む日本では骨折転倒などは要介護の大きな原因となり、太ももの付け根である大腿骨の骨頭を骨折すると歩けなくなるため注意が必要です。骨密度の低下だけでは自覚症状がないため、骨折

してから気づくことも多く見られます。骨粗しょう症で骨折しやすいのは背骨、肩、手首、足の付け根などです。特に背骨の骨折は短い筒状の背骨が潰れることによって起こり、折れた自覚のないことが特徴で、次々と潰れるように骨折していきます。若い頃に比べて身長が3センチ以上縮んでいたら背骨の骨折を疑ってみましょう。骨粗しょう症の検査、自覚症状のない骨粗しょう症だからこそ定期的な骨密度検査で確認が必要です。また骨を丈夫に保つためには食事や運動といった毎日の生活も大切です。カルシウムとタンパク質を積極的に摂り、ビタミン D はカルシウムの吸収をしやすくするため一緒に摂るようにしましょう。ビタミン D は日光に当たることによって体内でも合成されます。さらに骨は動かずにいると劣化するため、自分で無理なくできる適度な運動も必要です。高野慎吾の医学講座でした。長崎の歴史と文化、そしてロマンに育まれた生粋の長崎生まれの長崎育ちの長崎達也さんが歌います。長崎ハッピーです。

いよいよ番組も後半戦に突入です。そこで本日の医学講座の復習をクイズ形式でお届けします。このクイズによって本日の医学講座がより頭に残り、皆様のお役に立てば幸いです。本日の医学講座からのクイズは、骨粗しょう症について誤っているものはどれでしょう。1、骨密度は年齢によって変化しない。2、骨密度の低下は自覚症状がないことが多い。3、定期的な骨密度検査で骨密度を確認するのが良い。4、ビタミン D を摂取すると良い。骨粗しょう症について誤っているのは、1番の骨密度は年齢によって変化しないでした。いい店を見つけたら仲間に秘密にして通っていたいものです。しかしいつの間にかいつもの仲間がやってくる。いい店はいつもみんなに会える店になる。みんなに選ばれる、バレるバレる、みんなに選ばれるを聞いてください。

次の楽曲は席が埋まったろう、カウンターのあるお寿司屋さんに行きましょう、早く行かないと席が埋まったろう。

よいよお別れの時間となります。田村優希さんの横浜まるまるを聞きながらまるっとお別れしましょう。朝のお薬飲みましたか？出かける人はお昼のお薬も忘れないで持ってってくださいね。セームタイムセームチャンネル、またね、今度ね、きっとね。

0: 77.5 FM.
1: Kotsu Anzen Hotline です。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道

路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨

0: 5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用。13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

おはようございます。岩崎愛子です。皆さん、いかがお過ごしですか？先週は岩崎愛子高尾山に行ってきて、高尾山健康登山の歌の PV 撮影をしてまいりました。実はその1週間前にも高尾山で撮影をしたんですが、その日は天候が曇りということで、なんか背景が薄暗くてどんよりした感じで、なんか良くないねということで、再度天気のいい日に撮影をしてまいりました。

天気が良すぎて最高気温は28度ということで、大変日が昇ってからは暑いなーって感じる天気ではありましたが、そのおかげで富士山も見れて、なんて素敵な眺めなのーという中で撮影をすることができました。しかし連日というか、まあ1週間おきに高尾山に登らさせられて、スタッフの皆さんはバッテバテでございました。特にね、カメラを持って撮影をしてくれたカメラマンの方が一番疲れていて、もう3回目は登らないからな、なんて言っていました。きっと今回撮影した映像で OK かと思いますので、編集をされて、そして YouTube にアップされるのを皆様も楽しみにお待ちいただければと思っております。お聞きの放送は 77.5MHz 東京スターレディオです。八王子市以外の方はインターネット配信サービスリスラジにて、全国どちらからでもスマホやパソコンでラジオ放送をお聞きいただけます。この番組はコテングミュージックの提供でお送りしております。最後までお付き合いよろしくお願いします。今月の一押し推薦曲、今月は岩崎愛子の高尾山シリーズの楽曲から、2022年に発売された高尾山口駅をご紹介します。お聴きください。

いよいよ来週はカラオケスナックみやこさんでアコースティックライブが開催されます。アコースティックライブで歌唱する楽曲を少しずつ練習しているところですが、今回はやはり深大寺旅情がダムで配信されているということを祝して深大寺旅情を生歌で披露する予定でございます。ぜひ行ってみたいという方はオフィスアイコまでご連絡お待ちしております。電話やファックスでお申し込みの方は 042-848-9159 042-848-9159 です。続いては岩崎愛子の楽曲から深大寺旅情とアイナ・ジ・エンドさんの楽曲から革命道中、そして山口百恵さんの楽曲から横須賀ストーリー、3曲続けてお聴きください。

そろそろお別れのお時間です。本日は高尾山健康登山の歌をお聴きいただきながらお別れしましょう。また来週お会いしましょう。さようなら。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: おいーす。八王子の皆様、こんばんは。お笑い芸人の花輪です。さあ、始まりました。花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。この番組は、私花輪と八王子を本拠地とするプロバスケットボールチーム、八王子ビートレインズの選手たちが、お笑いバスケ、歌などジャンルを飛び越え八王子を盛り上げていくという、そういう番組でございます。というわけで、今日はこの方来てくれました。お願いします。
2: 皆さんこんばんは。東京八王子ビートレインズ代表取締役社長の高松亮です。よろしくお願いします。
1: いや、社長来てくれました。
3: 社長が。
1: 高松さん、ありがとうございます。はい、ということで今日は高松さんと、はい、まあ、今期を振り返りながら差しトークということで、嬉しいですけれどもね、はい、もう社長として今期、最前線で戦い抜いてくれましたけれども、はい、本当に本当にお疲れ様でした。素晴らしかったです。
3: ね。
1: もういろいろこう、大変なね、苦労を聞いておりましたんで、
3: はい。
1: ねえ、まあ、まだ、まあ、休まることはないと思いますけども。
2: ないですね。
1: はい、このオフシーズンまた大変だったりしますけど ね、高松さんの場合は。はい、はい、このシーズン高松さん、今までになく最高のメンバーだったとね、こう、おっしゃってましたけれども、まあ、僕を含め、ブースさんみんなもそう思ってると思います。うん、もう最高のチームをね、作ってくださいまして、本当にありがとうございますというね、ことでございますけれども、どうでしょう、今シーズン激闘終わりましたけれども、率直な今のお気持ちは。
2: なんていうんですかね、言葉がなかなか見つからないシーズンだなっていうのは率直なところですよね。まあ、周りはよくやってくれたとか、盛り上げてくれたとか、残念だったねとか、いろんな言葉いただくんですけど、もっとああできたな、こうできたなとかっていう方が、逆にもっとそうしてあげたら、結末としては違ったのかなとか、まあ、いろいろ考えますよね。
1: なるほどね。はい、もうチームの社長として今シーズンね、はい、激闘を終えた高松さんと今シーズン、そして、来季のトレインズ、これについてまず語っていこうかなということでね、スペシャル放送にしていきたいと思いますんでね、ブースターの皆さんも一緒にこう参加しているつもりで、語り合いたいと思います。はい、この番組は皆様からのメッセージ質問お待ちしております。メールアドレスは info@trends.co.jp、 SNS はハッシュタグ八王子全員集合をつけて投稿してください。それでは25分間楽しくお付き合いください。行ってみよう、ハナワ&
2: ビートレインズの
1: 八王子だよ全員集合。
4: この番組は定期的な健康診断を提供する右田クリニックの提供でお送りいたします。
1: さあ、それでは早速このコーナー行ってみたいと思います。題して、高松社長とビートレイ今期の激闘トーク。はい、ということで、社長としてチームをね、引っ張ってくれました高松さんと一緒に今期を振り返っていこうということでございますけれども、
2: はい、
1: 高松さんがチームの社長に就任するというですね、まず今期このですね、嬉しいニュースからスタートしました。どうですか、やっぱり社長という、シーズンでしたけども。
2: そうですね、
1: これまでやっぱり全然違いますか。
2: あ、でもまあ、なんていうんですか、5年間はもうやってること変わんないんで、
1: う
2: ん、まあ、
1: そうですね、
2: はい、
1: そうですね、はい、でも中心として、まあ、我々特に ね、お世話になってますけども、
2: まあ、変に肩肘張ってもいけないですし、うん、なんかなったからこもっととかって言ってもなんか見落とすのが嫌なので、うん、日頃通りに言おうと思いましたけど。
1: 逆に社長なんで下の人に任せるとかそういう感じになるのかなと思いきや、なんかそれまでよりも動いてましたよね。
3: もうとにかく休んで走り回ってますもんね。
1: 確かに、
3: なんかもうどこに行ったとかね、昨日はこう行ったとかってもうとにかく、
1: ね、
3: すごいです
2: ね。まあ、でも肉体だけは嘘つかないですよね。本当肉体疲労だけは、
1: やっぱり
2: 花輪さんも多分あれですけど大変だと思いますけど、回復がちょっと遅れますよ、
1: 年齢的にね。
2: はい、そうなんですよ、
1: 高松さんと僕は同い年
2: なんですよ。
1: そうなんですよ、当たり前にできてたことが気づいたらあれって感じですよね。悔しいですけどね。はい、マロも、ね、そうなってきますよ。
3: 僕もそうですね、
1: 3
3: 年で
1: 3つ違いか、
3: はい、
1: そうね、だんだんねやっぱそうなっていきますけれども、ね、はい、まあ、そしてその今シーズンの結果ですが、はい、26勝26回9位ということですけども、どうですかね、この結果は。
2: いや、一番なりたくないパターンでしたね。
1: あ、
2: 得失点差でプレーオフ逃す、これだけはしたくないって。
3: だって本当にと変わ
1: っだからプレーオフ の条件は8位までですが、
2: マイナス11点で負けました。
1: マイナス11点得失点差で、
3: はい、
1: ってことです。
3: それでか、
2: だから金沢さんと3月の対戦で町田でやった時に1勝1敗で得失点マイナス11になったんですよ。 それがだからその時に多分金沢がライバルだなってずっと言ってて、
3: はいはい、
2: まさかね、はい、まさかその通りになっちゃったっていう。
1: これだって悔しいのがね、ライバルの立川ダイスが上にいるというのがね、勝敗的にはだってビートルーム強いんですよ、立川には。
3: そうですよ、僕負けてないですよ、
1: ほとんど負けてないよ。
2: 4戦全勝です、
1: 4戦全勝ですよ。
3: それがね、
1: それがしかも立川ダイス、はい、今プレーオフで決勝まで残ってるという、
3: は
1: い、
3: 今日ですね、
1: 今日の収録は実は、はい、今日何日ですか、5月の
3: 5
1: 月11日ですけども、いやー、わからないですね、バスケットっていうのは本当に。だからトレインズが、
3: いやそうです、
1: うん、はい、入賞してもおかしくないということなんですけれどもね、はいはい、で高松さんから、9位が確定決まった後に我々グループラインがあるんですが、あのこのようなメッセージが届きました。本日で9位確定しプレーオフ逃しました。毎年応援していただき、今シーズンこそ皆様とプレーオフ行く決意のもと、レベルアップのスローガンにして、セームページでフロントチーム関わるみんなで臨み、最高のスタートを切りながら大失速、あれだけ応援していただいたのに申し訳ございませんでした、久しぶりにハイみたいにぽっかり空いた心境ですということです。これがね、なかなかもうどう返信していいかという。
3: いや本当に
2: すいません、
1: 僕らもそういう気持ちでしたから。もう
3: 高松のことを考えた時に、うん、ね、もう僕らもね、気持ちがね、
1: 本当にね、これ9位って言うと悔しいですね。
2: そうなんです。
1: これが結構今までもうちょっとねこう下にいましたから、
3: そうです、ね、12位とかね、いましたけども、
1: しかも前半を振り返るといけなかった、
3: すごかったですもん。
1: ここですよ、6連勝から始まって
3: 大激走ですもん、
1: うん、ね、多分ブースターの皆様もプレーオフいけるかもってね、こう思ってね、夢に見ていたと思いますしね。これどうですか、この開幕この6連勝あたりの時はね、やっぱこれいけるなっていうのはありましたよね。
2: いやでも、うん、まあ亀崎が、まあ、ヘッドコーチが何て言ってるかにもよりますけど、うん、あの2人でまあよく会話の時はまあまだ前半なので、
1: そう言ってました、さっきあの先週言ってました、
3: ね、
1: う
2: ん、やっぱり 何を思っても落ち着いて冷静にやっていかなきゃいけないよねっていう話はしてたので、まあ、何が起こるか、まあ、どのチームも一緒なのでわからないんで、はい、
3: 言ってましたよね、うん、ね、僕らは浮かれてますけど、
1: そうそう、僕らはもう優勝優勝ずっと、まだまだまだまだよくなかったかもしれないですけど、疲れすぎだったんで俺たちが優勝だなんてずっと言ってたからね。
2: でも空気は大事ですよね、そういうの。
3: そうですね、
2: は
3: い、
1: 本当にすごかったですよ、まあ、まあそんなやっぱりこう、まあ、みんな満身創痍の中試合してますんで、はい、で怪我人が続出してしまったっていうところはやっぱ大きかったですよね、高松さん特にその辺は選手をどうしようかっていうところもね、
2: まあ、あのみんな頑張ってたんで、できることとしては、まあ、怪我で出場できなくてエントリーが10人いないみたいな、状態もあって、
1: それが10人いないっていうこともあったんだ。
2: でもなんとか助け面になればなってことで、別にまあ、ちょっと生々しい話になると、うん、クラブ にとっても別にもともと選手をプラスで獲得する予算用意してないので、
1: そういうことですよね。
2: なんで、お願いして回ったりとか、それで選手も発掘してとか、まあ、そのずっとアンギアが年明けから始まったり
1: とか、ね、うわ大変だった。
3: だって新しい選手どんどん来ましたもんね、
1: は
3: い、
1: あれはだからそうなんですよ、その分、うん、ね、あんまりそうはね、そっちの話をしてもあれですけど、やっぱその分やっぱりね、選手お金がかかっていきますからね、なかなか大変。やっぱ契約 しながら再契約、ね、新しい選手を契約しなきゃいけないっていうところもあったりしますから。
2: だから怪我した選手が復帰するのかしないのかっていうのも病院判断とかにもなってくるじゃないですか。ただ病院判断だけじゃなくて本人判断もあって、で戻る予定の選手は戻らないとか。特にそれが外国籍が一番きつかったですね、
1: 外国人籍がもうほとんど
3: そうなの、っていう、
1: そうそうそう、みんなね怪我してしまったっていうのが大きかったなっていうね、はい、う
2: 最初の13人メンバーでスタートして8人怪我しました。
1: あら、
2: まあ、なかなかないですよね、
1: なかなかないです、
2: はい、
1: ね
3: ジョンセン、ね、
1: 選手、そうです、
3: 本当にね攻守本当にね要となっています
1: 、ね、ジョンが怪我しちゃったのも大きかったし、まあ、T もそうですしね、
2: まあ、でも一番びっくりしたのは大金です、
1: ね、そうですね、
2: アキレス腱行ったっていうの、はい、試合中に、うん、まあ、花輪さんその時いらっしゃいました
3: けど、っていうね音が聞こえないよね、なんかね、
2: あの時点でもうまずいなっていう空気ですよね、うん、はい、
1: ヒロかわいそうだったけどなんかもうね泣いててね、 やっちゃいましたってこう裏で涙流しながら、忘れられないですよあの光景は。ベッドに横になりながら、
2: あの試合で2人になりましたからね。1人、まあ、田口もあの肉離れになりましたし、でその前の週にスティーブが、
3: そっか、
2: もうだから立て続けっていう2週連続怪我人でいなくなっていくみたいな。
1: へえ、いやそのぐらい激しい戦いをね、オタフな試合をしていたなというと思いますけれどもね、うん、はい。そして今季、4月11日ですね、
2: はい、
1: これホーム戦岡山戦で終了ということですけれども、これもまさに死闘という文字がぴったりな最終戦でした。まあ、T が肉ナンバーは、ね、T が肉離れということで、
3: その中であんだけ動いたってすごいです、僕は知らなかったから。
1: 本当ですね、
3: そんなこと
1: は肉離れの中戦ってたという、
2: 本人があの、うん、もうやるって
1: 出るって
2: 出してくれってしか言わないんで、はい、
1: すごいな、かっこいいな、って
2: すごかったですね、侍ですよね、
1: ですね、
2: 本当に。
1: そうですね、でもやっぱりもう試合に出たらもっとねやってらんないということで、
3: もう気迫がもう
1: 頑張ってやってましたね、
3: 血気迫るっていう感じです、まさに。
2: 彼はすごいのは人よりも治るのが早い。
1: あ、そうですか。
2: 回復力がすごいですよね。3年一緒にいますけど、
1: うん、
2: はい、
1: うん、
2: それはすごいなと思いました。
1: 才能ですね、
2: はい、
1: はい。そして岡山戦の終了後にですね、亀崎ヘッドコーチ、そして高松さんもスピーチをしてくれました。で、まあ、亀がちょっと涙をするようなシーンもありましたけれども ね、ちょ
3: っともう
1: 会場中、
3: ね、
1: ブースター皆さんも涙流してる人もいましたけれども、うん、高野さんどうですか、どんな思いで聞かれてたのかなと思いました。
2: 2つありましたね、あの時、うん、あの自分も、
1: うん、
2: あもうそりゃそうだよなっていう、うん、まあ、あの時に会場が、うん、もう信じられないぐらいもう大声援 で、
3: ね、みんな残って
2: 勝たせたいっていう、
1: 本当に
2: 終わった後にみんなあの、うん、子さんのブースター の、 あの、うん、いつもいる猛獣の軍団たちが、ね、もう終わった瞬間にボロ泣きしてて、で悔しいよみたいなところから始まり、最後あのセレモニーで亀崎が、
3: ね、そうだな、
2: であんなんと僕出るって2つの、あの、まあ、1つはあの、
1: うん、
2: もうそういう空気、
1: うん、
2: でもう1つ超出にくいって思って、まあだからどういう空気でいこうかなっていうのもありましたけど、喋、うん、んない方がいいのかなとかいろいろ思いましたけど、あの余韻に浸るっていうのは多分大事なんだろうなっていう、まあ、とはいえ喋んなきゃいけなかったんで、まあ、でも亀崎が、まあ、いい話をしてくれたなと思ってますし、うん、まあ、あれがある意味1年間の彼の葛藤を喋ってくれたのかなと思ってるんで、
3: 本音でね、
2: まあ、怪我もいっぱい出ましたけど、彼バスケット曲げない

0: なかったんで、それが彼が一番評価が高い。普通怪我人多かったらバスケ変えるんですよ。でも変えちゃうとやっぱり彼が1年目でやる哲学ができなくなるので、まあそれはあの相談して、変えたくないなら変えなくていいっていう話して、はい、で貫いたんで、だから多分本人もやりきった感はあるはずなので、はい。
1: だからその亀がやりたいバスケが、もう選手たちがね、もう完全に体で覚えたら、よりまた強くなるでしょうね。
0: そうですね。
1: ちょっと困りますよね。そう、確かに先週亀も言ってました。確かにそこが結構激しいことをやっぱやらせたんでっていう、途中自分もこうブレそうになったけどみたいなこと言ってましたね。なるほどね。はい、ということでございますけれどもですね、今回特にですね、高松さんのスピーチも胸が熱くなったんですけども、嬉しかったのが最終戦で、入場者が昨年を超えたと言ってくれたんですね。これは嬉しかったですね。
0: 13人ですけど。
1: ああ、そうですか。
0: 13人だけ超えたんで。
1: そうなんだ。もっと超えてると思った。はい、そうですか。
0: 本当に。13人でも嬉しいです。
1: 大きいですよね。
2: 超えたから。
0: 超えたんですよ。
1: データがありますけども。
0: 44,466 名から 44,479 人なんで、13人だけ
1: 本当だ、本当だ。
2: すごい。
1: ちょうど昨年すごいんですね。
0: 昨年すごいですね。はい。
1: ここだからもっともっと増やしていきたいというところが目標としてありますけれども、
2: 7900人、
1: うん、そうだからもともと2020年から始まってますが、その時は平均が531人ですよ。
2: うわ、
1: そっから始まって今1710人ですから平均ね。
2: すごいな。
1: 全然もうどんどん右肩上がりで、なってきてるというね、ところが本当嬉しいなと思いますけどもね。
0: ちなみにソルタに限ったら平均1,882人なんですよ。
2: うわ、すごい。
0: 今回町田で初めてやらせてもらったので、はい、
1: うん、
0: 町田の入場者はまだまだなんですけど、はい、合算すると去年よりはるかにソルタだと多い。
1: 試合後高松さんからまたグループメッセージいただきまして、
2: はいはい、
1: ファンの方々から1年間感動をありがとうございました。本当に楽しかった。また来シーズンも来るなど握手を求められて、私自身も涙が出そうになりました。と聞いてね、僕もね、その光景をこう思い浮かべて熱くなりましたね。
2: うん、
1: 本当に高松さんが、もう苦労されながら、汗かきながら、そう、
2: みん
1: な知ってるから。
2: ブースターもね。
1: はい。そうですよ。できないですよ、本当、僕は。高松さんすごいなと思って、本当に思いますし、ブースターの皆さんもそれは分かってると思いますけれどね。本当、あれですよね、トレンズ愛だなっていうふうに思いますね。すごいことだなと思いますね。そういう感謝の声が、ブースターの皆さんから届いて嬉しかったですか、やっぱりね。
0: やってることがいいのか悪いのかって、
1: うん、
0: いいと思ってやってるんですけど、うん、反応が今まであるようでないじゃないですか、うん、直接聞くわけではないので、はい、選手なんてコート2周で、
1: うん、
0: ハイタッチでいろんな声かけられますけど、我々裏方側って、基本的にそういうのってないじゃないですか。うんうん、で、毎年最後に集合写真撮って最後、
1: うん、
0: ホーム最終戦だと選手レイリーズでこう、うん、お見送りをするんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: で一番最後に扉出たところに立つようにしてるんですよ、うん、1年間ありがとうございましたっていう、うん、で去年は、まあ、入場者多かったんですけど、うん、どちらかというと負けが混んでたのか、
1: うん、
0: だから最終戦に別にそんな温度感なくて、
1: うん、
0: で今回は、
2: うん、
0: で初めて生々しいことを言ってくださることが多くて、うん、6年間をすっごい振り返るじゃないですけど、
1: うん、
0: 500人ぐらい、まあ、さっきあった2020年の時から比べると、うん、あ、ここまでなったのかとか、うん、あ、こんな喜んでんだとか、うん、っていうのを、まあ、スタッフにも共有させてもらって、うん、どれほど役に立ってるか、まあ、その時によって違いますけど、うん、でもそんだけ声もらえるって、
1: う
0: ん、実感する機会ってあんまないので、
1: 確かにそうですね、直接。
0: でも久々になんかもう目頭が勝手に熱くなるっていうか、うん、はい、そういう感じでしたね、うん、
1: いやー嬉しいな。だからブースターの皆さんはもう熱い人多いですからね、トレインズのブースター。ねえ、はい、ということでございますけれどもね、はい、ちょっとねこれからの、そうね、じゃこのコーナー行ってみましょうかね、はい、題して高松社長とビートレこれからの未来トーク、はい、ということでこれからのビートレインズの未来について語っていきたいと思いますけども、来シーズンはなんと新リーグ B リーグ1、
2: はい、
1: こちらの挑戦が始まります。新たなステージ始まります、 ブースさんの中にはね、 B リーグ1って何ですかという疑問を持ってる人もいると思います。田村さん、ちょっと B リーグ1の説明をしていただいてもいいでしょうか。
0: はい、まあ今現行 B1、B2 が一つの B リーグ、はい、で今の B3 が一般社

0: なんて運営が違ったのが1個になります、うん、で、全部で1,2,3 足した55クラブあります、はい、これを基準超えた、クラブが割り振れられて、一番上のリーグをプレミア、2番目をワン、3番目をネクストっていうので、うん、上のプレミアが26クラブ、
1: はい、
0: で、ワンが25クラブ、うん、で、ネクストが4クラブっていう振り分けがされて、
1: なるほど。
0: でトレインズは、昨年の、条件、あの規定の条件を超えたので、真ん中のリーグ B リーグ1というところに25クラブの中の1個になったという、
1: はい、すごいことですね。
0: なんで、ある意味昇格って言ってもおかしくないぐらい、
1: は
0: い、上のリーグでやる、今15クラブが25クラブになるっていうことなんで、
1: すごいだから25か。今まで対戦したいチームももちろんね、はい、ありますしね、はい、そういうところで当たっていきますし、
2: B1、B2 のチームもいますよね、
0: 今現行 B1 のチームがプレミアの基準届かなくて同じリーグになる、
1: まあ、あいますか、
0: はい、います
2: か、うわ、はい、ってことは B1 ね、そういうことですね、だから
1: プレミアはプレミア、はい、B リーグ1は B リーグ1ということで、はい、全くもうあれですね、違うってことですよね、は
0: い、違います。
1: あ、そうなんですよ、これはだから楽しみですよね、まあ、B リーグ1っていうちょっとネーミングが非常にいいなと思うんでね、うん、
0: はい、
1: B1 B1 みたいなちょっと感じしますけど、 B リーグプレミアの B リーグ1ネクストっていうね感じになっていくということですけども、すごいですね。でこれ今ですね、新リーグの、挑戦を受けて、高松さんの中でいろんなことをまたね構想があるんですけれどもこれまたいい、この資料がまた素晴らしい、かっこいいんですよ、ね、これ高松さんが、今シーズンを振り返った資料、そして来シーズンからの目標等が全て載った資料がありますけども、
0: ここ分かりやすいですね、
1: こんなチームね作っていきたいということで、はい、そうですね、来季とライセンス基準っていうのがあるんですよね、
0: そうです、
1: リーディングワンのね、新リーグの、
0: まあ、売上入場者、ホームアリーナっていう、まあ、この3つのカテゴリーですよね、が基準超えたところで割り振られる、
1: そうです、だから平均入場者が2400名以上、うわすごい、そして売上なんと4億円以上、
2: すごい、
1: でホームアリーナが収容人数が3000名以上のこう、まあ、条件があるんです、はい、これをクリアするなかなかできないことですよ、これはもうクリアしてますからね、トレインズは、
0: うちは仮っていう形ですね、1500名、 2.5億、3000人ってとこですね、はい、
1: そうだ、ここを来季からはもう完全に達成していきたいなというような、そういう気持ちでございまして、はあ、ということでございますけれどもね、これどうでしょうか、こんなチーム作りたいっていう何かありますか、構想
0: の、もう決めてて、
1: うん、
0: 25クラブあるじゃないですか、 B リーグ1、はい、で規模で言ったら25番目だって今言ってるので、
1: うん、
0: 25番目からの下克上っていう、
1: なるほど、
0: つまり挑戦したいので、うん、もう全員フロントもチームを挑む気持ちでやるという、はい、まあ、それが一つの、クラブ運営の肝になるかなと思ってて、うん、なんで身の丈をちゃんと理解して、うん、それでやれることをみんなでやろうっていう、うん、なんで25クラブあるのでプレーオフは16チームになるんですよ、
2: うん、おー、そっか、
0: だから、ね、9クラブ抜けば、
1: おー、そっか、
2: ね、いける可能性は上がったんですね、
0: はい、
1: まあ、でもそれ目標があるのはいいですね、
0: そうなんです、
1: うん、
0: だそういうことはすごく大事ですし、はい、まあ、もちろん今年 B3 最後でしたけど、
1: うん、
0: 得るものもいっぱい当然ながらあったので、うん、
1: はい、
0: マイナスばかり見てもしょうがないですから、
1: ですね、
0: はい、
1: でこれは最終戦の後にですねスピーチで高松さん話してくれましたけども、嬉しいニュースがありまして、来シーズンなんとホームのエスフォルタアリーナに大型液晶パネルが入るということ で、
0: すごいですね、
1: これいいですね、
0: はい、
1: これだもう点数とかもそこにバンって出てくる感じですか、
0: システムがないのでちょっとどうしようか今考えてますけ ど、うん、
1: なるほど、
0: まあ、まずもってこれ八王子市さんが、
1: そっか、
0: はい、そのエスフォルタアリーナ自体を、うん、いろんな大会、いろんな、あの工業で使えるようにってことで、環境を上げようってことで、動いてくださったので、
1: なるほど、
0: 別にトレインズのためって言うとまた問題になっちゃうので、
1: まあまあそうですね、他にもいろんなスポーツ、はい、
0: プロレスだとかなんだ、いろいろあるじゃないですか、うん、だからそういうので使い勝手、運動会が使ってたりとかするので、まあ、それを、まあ、今回400インチのサイズで、
2: すごい
1: でか
0: なんで、それはリーグの規定でもちょっとあったので、はい、うちとしては大変ありがたく、
1: はい、あ、リーグの規定でもあるんですか、400インチ以上、
0: 200インチですね、
1: へ
0: え、なんか、ま、町田が200インチだったんで、多分町田以上にしなきゃ
1: なるほど、
0: はい、
3: はい、ということでございますけれどもですね、そんな高松さん本当に1年間お疲れ様でございました。
0: いや、とんでもないです。
3: また来季もですね、はい、いろいろ戦いがもうすでに始まってると思いますけれども、
0: はい、
3: 本当にまた応援させていただきたいと思います。
0: はい、
3: で最後に高松さん

0: ウズスターの皆様へのですねメッセージをお願いします。
1: 今シーズンいろいろとたくさんのご支援ご声援ありがとうございました。本当に公約だったプレーオフだけちょっと果たせず、それ以外は全てクリアできた年でもありましたので、また来シーズン新たなリーグになります。いろんな環境面とか、あと八王子としての誇り全国に知らしめていけることにもなるかなと思ってますので、ぜひ変わらぬご支援ご声援いただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そろそろお別れの時間でございます。高村さん、告知をお願いします。
1: はい、オフシーズンポスター完成しましたので、はい、現在ポスター掲出してくださる店舗企業様などなど募集してます。
0: はい、
1: いろんなイベントがまだまだ、うん、クラブとしてはありますので、はい、そうですね、例えば6月に、レイリーズのプレミアムイベントだったり、
0: お
1: あと、もしいるんであれば、レイリーズの仲間もオーディションありますので、
0: レイリーズのオーディションやってますんで、はい、ぜひとも
1: ぜひ参加していただけたらなというふうに思っておりますので、うん、引き続きよろしくお願いしたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。ということで高松さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 高松さん来てくれるとね、なんかいいです、締まりますね。
2: もうね、頭とケツはね、
0: 本当に
2: サストーク、
0: そうか、今期そうだったね、最初ね、最初のゲスト高松さんで、最後のゲスト高松さん
2: で、はい、始めます。
0: そうですね、ウィーリングワンでございます、
2: ね、始まりますね。
1: いやいよいよです。
0: ブースターの皆さんもよろしくお願いします、
1: はい、
0: という感じでございまして、また来週の19時にお会いしたいと思います。お相手は花輪と
1: 八王子ビートレインズ代表取締役の高松でございました。
0: それでは皆さん、
3: さようなら。
4: この番組は定期的な健康診断を提供するミギタクリニックの提供でお送りいたしました。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモです。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
2: 辰巳まりえのバペピボブ。

0: 皆様おはようございます。ソプラノの辰巳まりえです。今日5月24日は日本初のゴルフ場がオープンしたゴルフ場記念日、伊達政宗の命日にちなんだ伊達巻の日、そして語呂合わせのスクーバダイビングの日でもあります。 Go to sea で5月24日ですね。スポーツにグルメに海と本当に多彩な話題が詰まった日ですね。さて今日ですが、本日午後3時からカンティアムコンマリーボリューム4初夏の歌をご一緒に、皆様とご一緒に歌うワークショップ、そしてお茶会とミニコンサートのイベントがございます。皆様と一緒に声を響かせ心を通わせる時間を、私も今からワクワクしながらお待ちしております。会場へ向かわれる皆様、どうぞお気をつけてお越しくださいませ。ということで今日も始まりました。あっという間に396回目の放送となります。朝のひとときを爽やかに楽しく過ごしていただけるようにというコンセプトで今日もお送りしたいと思います。本日のゲストはシンガーソングライターの平原彩香さんにお越しいただきました。平原さん、最終回でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
1: 拍手の仕方が可愛いね。
0: え、本当ですか？ちょっとあの手をぶつけて、あの手が痛くて反ってました。普段もうちょっと普通にしてると
1: なんかね、やっぱりラジオで拍手するって結構気使いますよね。なんかあんまりこう大きな音出しちゃいけないし、あんまりペチペチしてもダメだし、手も痛いしみたいな。
0: そうなんです。ちょっと手、大きなノッポの古時計に挟まれて。
1: どういうこと？
0: 亡くなった母方の大好きな祖父の遺品なんですけど、あのがあって、それが倒れてきたんですね。
1: 本当に痛いの？
0: 26着ぐらいのドレスをかけて、それが倒れて、古時計が倒れて、うん、で時計は守らなきゃと思ったんですけど、うん、そしたらもうアホなことに、あの扉に挟んだ、
1: 痛い、
0: ガーンってなったまま、26着の重みとこうガーンってきて、今だいぶ治ったんですけど、まだちょっと腫れてて、指の節々が。
1: え、それ何年前？
0: 1週間前。
1: あ、まだ、1週間前、
0: まだここが腫れててちょっと痛い。
1: え、ちょっと見せて。ほんまや。
0: こっちは大丈夫。ここがでまだ痛いんで、お強い力で物を持つこととかできなかったり、掃除機とかかけられないのをいいことにちょっと家事を放棄しておりますから。
1: そうなんだ。
0: そうなんで、これちょっと
1: ここきっといいことあるよ。その大